0: Radio. Young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, pe 10 iulie 2024, deci în urmă cu 2 ani, luam un interviu unei adolescente de 17 ani, împlinea 18 abia în octombrie și interlocutoarea adolescentă se numea Maria Eftime și aflasem, de-aia am și contactat-o, că se afla într-un război public de mai mulți ani cu nimeni altul decât șeful DNA de atunci, Marius Voineac. Acum Marius Voineac, grație procurorilor stabiliți și de Nicușor Dan în pivniță sau unde o fi având, unde ține verzele, unde ține aia. Ca să aveți murați, acolo le-a numit și pe procuror, numit și pe ăsta, nu știu ce, pe unde e, pe la... A, ajung la parchetul general. Da, tu. Acest Maria Eftime, încă de când era copil, a fost târâtă prin anchetă de acest Marius Voineac, care se dădea el mare cu anchetă, cu realitatea, și așa, ea la vremea respectivă, când această tânără se războia cu Marius Voineac, Marius Voineac era acolo, se spune, le tremură la toți izmenele, când auzeau de Marius Voineac, că Voineac, gata, o luau la fugă, da? Așa. Am discutat atunci despre cazul ei, cum s-a bătut ea, a ajunsese până la Uniunea, la Comisia Europeană. A trecut, cum să zic, trecut anii ca lungi nori, pășesuri, vorba lui Eminescu sau cum zicea Topărceanu, în ce vară, în ce an, anii trec ca apa, el era drumesărman, muncitor cu sapa, ce bine că iau poeziile astea cu rime. La la la la la la la la la la acum. Așa. Și între timp, Maria Eftime, după acel interviu, poate nu cu neapărată legătură cu el, a devenit o jurnalistă cunoscută, are un podcast, Ceva ce nu s-a spus, Ceea ce nu s-a spus, a colaborat la noi la Cristoiu Blog.ro, la Active News, a mai colaborat și pe la televiziuni, a colaborat și la domnul Fundația Mihai Eminescu, a domnului, a cărturarului Mihai Neamțu. Eu îl consider pe Mihai Neamțu cărturar în primul rând și apoi politician. Și mi-am dat seama, acum, nu are 20 de ani, are 19 ani, la 19 ani ea este chiar o personalitate. Și mi-am dat seama, știți că am publicat și foarte multe fragmente din interviurile luate de a unor conservatori celebri din Occident și mi-am dat seama că n-am făcut până acum, cum să zic, niciun interviu cu, deși eu am lansat-o într-un fel așa, m-am întrebat din când în când, i-am dat și eu câteva sfaturi, am publicat mult din ce a dat ea, că n-am făcut niciodată un interviu cu domnișoara, cu tânăra Maria Eftime, ca personalitate. Ea, la 20 de ani neîmpliniți, este deja, în 2 ani, a devenit o personalitate, după părerea mea, lumii gazetărești, cred că și a tinerimii politice. Iată un fragment din acel interviu din 10 iulie 2024. Îl dăm acum, îl dăm pe scurt, dăm și pentru că... Așa, da, ia să vedem.
3: Ne v-am găsit, stimați telespectatori. Poate că mulți dintre noastre au citit un roman celebru care este Contele de Monte Cristo, având drept personaj Edmond Dantes, care pe baza dosarului lui dacă a nevinovăției sale, el ce face, este condamnat la Chateaudif, un procuror, Gerard de Villefort, ajunge procurorul șef al Franței, dar având ca punct de plecare anchetarea, arestarea și condamnarea unui nevinovat. Păstrăm proporțiile, desigur, pentru că suntem nu în Franța bonapartistului Bonaparte și apoi a lui Ludovic al XVIII-lea, ci în Franța, în România postdecembriste, aș putea spune că știu un procuror, el se numește Marius Voineag, este șeful DNA, este, cum să spun, idolul televiziunilor penale și el se mândrește cu un dosar, așa zis, un dosar de mare corupție, Realitatea Plus, dar care la ora actuală se reduce la câțiva amărâți, printre care și tânăra din fața mea, Maria Eftimie, și peste tot și în cariera lui, care a fost procuror la DICOT, ca procuror la DICOT, el a făcut acest dosar Realitatea, din care n-a rămas nimic, se laudă cu ea, dar a rămas această victimă, mă rog, nu pot să compar cu Edmond Dantes, dintr-un simplu motiv că totuși, până la urmă, deveni contele de Monte Cristo, Edmond Dantes se răzbune. Domnișoara Maria Eftimie n-are cum să se răzbune. Spuneți, domnișoară, spuneți-mi că știu că sunteți un tânăr, o tânără și cu preocupări culturale. Nu asta credeți că merita Contele de Monte Cristo să se răzbune pe procurorul ăla și pe elalt, sau trebuia să-și vadă de viață? Nu asta că ați fi fost în locul lui și ajungeați bogat și el vă mai răzbunați? Vă întreb, vă rog.
4: Uitați, eu acum am să vă spun din propria experiență. Ei, cred că au încercat să murdărească copilăria și felul meu de a fi cu suficiența lor, cu lipsa lor de suflet. Pe mine mama m-a învățat să fiu bună, să rămân bună și să nu privesc cu rău familiile lor sau chiar pe ei. Mi-au știrbit copilăria și adolescența. Dar am rămas bună și nu cred că ăsta ar fi un motiv să le doresc și eu lor ceea ce mi-au făcut ei mie. Tot ce vreau este să lupt împotriva lor și să-mi recâștig eu copilăria și atât. Deci,
3: Da.
4: acum depinde. El era contele de Monte Cristo, vă spun asta din experiența mea de adolescentă.
3: Ce era, n-am înțeles.
4: Mă scuzați?
3: A spus, vă referează la Contele de Monte Cristo sau la procurorul Villefort
4: Nu,
3: sau la
4: asta
3: Marius
4: spun.
3: Boinac? Poftim?
4: Mă refeream că Contele de Monte Cristo a fost o altă persoană. Eu vă spun din experiența mea ceea ce aș face eu. Eu nu m-aș
3: Adică
4: răzbuna, eu aș vrea doar să lupt și atât. Nu
3: l-ați
4: aș
3: iertat
4: accepta, nu.
3: la cum?
4: Nu aș accepta, nu. Eu am luptat și încă lupt în continuare cu acest om. Lupt de 7 ani. De 5 ani sunt în instanță și lupt pentru drepturile mele. Am ajuns până în Parlamentul European cu o
3: Da,
4: petiție de-a
3: asta și eu
4: mea.
3: nu, iertați-mă.
4: Eu.
3: Dumneavoastră a spus că sunteți o bună creștină și că nu v-ați răzbuna. În sensul ăsta v-am întrebat, că nici eu
4: Da,
3: nu l-am înțeles
4: da.
3: pe Edmond Dantes. Stă-l în corp, era bogat, numai asta e. Da, deci
4: Da.
3: dumneavoastră sunteți, chiar dacă vă luptați pe și o să vedem pentru această dreptate noastră, totuși până la urmă, chiar dacă el este acum mare, la șef, la DNA, se lăfăie pe toate televiziunile, totuși dumneavoastră nu vă răzbunați. Să spunem telespectatorilor, vă numiți Maria Eftime,
4: Eftime.
3: E cu
4: Da.
3: E, elev la liceul Mark Twain International, da, clasa a
4: International
3: 12-a.
4: School, clasa a 12-a, dar
3: Spuneți-mi, e prima dată când aud un
4: pentru
3: asemenea liceu.
4: bacalaureatul internațional.
3: Spuneți-mi, da, ați văzut că am întrebat-o și a răspuns bine cu în legătură cu Contele de Monte Cristo. Socotind că trebuie să am și un interviu cu personalitatea lumii
2: tinere, i-am luat un interviu pe care îl voi difuza la sfârșitul acestei pastile, după ce voi comenta. Are vreo... neapărat merită văzut și pentru faptul că este deja... are totuși 19, are acum 19 ani, nu mai are 17. Este... mi-a răspuns uneori extraordinar și a spus punctul de vedere în legătură cu conservatorismul. O să vedeți că a făcut și școala și liceul în limba engleză, deci este o vorbitoare, se și vede din interviuri, da? Și anunțându-vă că despre acest interviu, mă întreb încă o dată, de ce dracu fata asta nu are o emisiune la o televiziune, la un site? Pentru că totuși, dacă ar începe de pe acum, la o televiziune, cum să zic, când o ajunge ca Andreea Esca, e deja patriarha presei românești. Bun. O să vedeți după ce dau acest, cum să zic, după ce comentez pe scurt actualitatea. Stimați telespectatori, vedeți cum sunt, da? Așa, da? Îmi pare rău, n-am știut, trebuia să vin îmbrăcat în negru. A trebuit să-mi pun în negru. Cum să zic? Făcând spume mai mari decât Cristian Tudor Popescu când își ia pastilele, pentru că este un moment, cum să zic, tragic pentru România. Dar un moment care pe mine chiar mă revoltă. Aflați că un pilot român, da, pe numele lui capitanul comandor Pavelescu Costel Alexandru, știu numele de la Radu Miruță, așa, a doborât, fiind de serviciu, nu știu, acolo în spațiu lituanian, a doborât în spațiu aerian al Estoniei, că la ei ce mi-e Estonia, ce mi-e Lituania, cum mai trece de pe Nicolae Iorga pe Calea Victoriei. Niște trei pițe fenicerii, da? Care se... toate trei țările baltice la un loc nu fac cât un cartier din Beijing. Da, mă rog, nu contează. Așa. Și că au doborât o dronă ucraineană. Cum adică ucraineană? Ba mai mult, Radu Miruță, care, ca orice userist cu tupeu, userul cu gură mare, ați văzut la ăștia ce gură mare au, azi a ținut o conferință și țoiul. Și nu era niciun rost. Și uite, eu cred că dacă ați observat userii ăștia că au rămas la putere, o să vedeți grație lui Sorin Grindeanu, care a plecat de la putere și a lăsat pe ei, bă, nu trece zi să nu facă ceva. Atât de bolnavi sunt de trompete, tu, încât țoica, Oana Țoica, care credeam că a dispărut. Mă rog, oricum ea nu era ministră de externe. Poate la Ministerul Afacerilor Externe cred că era bună la intrare, tot. Nu putem să o facem ca mers, femeie de serviciu. Depășea, adică totuși aia care stă acolo cu pistolul de la acolo la șold, trebuie totuși să aibă ceva carte, trebuie să aibă măcar școala primară. Deci asta, fata asta avea școala primară. Tot conferențele pe nevoie. Unii dobitoci din presă, useriști, tefeliști din presă, au întrebat-o. Și când merge Nicu Șordan? Când merge? A ținut imediat. Adică deci useriștii, mai ales useriștile astea, iau așa, stau așa și doar își ridică aici ce dracu o fi, fustă, palton, ce dracu și zice, auleu, am o bubiță, trebuie neapărat să țin o conferință de presă să arăt cât de glorios este USR-ul. Da, bun. Miruță este în topul băgatului în seamă. Indiferent ce o fi, plouă, ninge, ba, așa, acum având două ministere, Miruță este, cum să spun, bărbuță. Ca să nu rimeze cu altceva în uță, că nu vreau să fiu indecent. Și el a scris așa. În complicata luptă mondială contra dronul, un pilot militar român este astăzi cel care a reușit și îl laudă pe acest capitan comandor că din avionul său
3: Zice românesc F-16. Bă, nu e românesc, bă, Miruță. Bă, Miruță. E pe american. A doborât o dronă. Ce nu ne spune însă, și am aflat toți, că era o dronă ucraineană. Deja ucrainenii și-au cerut scuze. Păi, oameni buni, cum, mă? Capitanul comandor Pavelescu Costel Alexandru, care îi se dă și poza, îl are pe comandant suprem, pe Nicușor Dan, care este, cum să zic, cum să dobori tu o dronă ucraineană? Bă, o dronă ucraineană? Doamne, mai că ai rusească. Bă, dronă ucraineană. Băi, toarșu comandor, băi, toarșu comandor, da? Bă, toarșu. Bă, când vezi o dronă ucraineană, tu dacă ai văzut drona aia, în primul rând, știu cum n-a văzut-o. Drona ucraineană, nici nu trebuie să scrie pe ea că e ucraineană, că o vezi la distanță. Este ca o farfurie zburătoare. E ucraineană, bă, unică în lume, da, e a lui Zelenski, a eroicului popor ucrainean care mai are un pic și doboară pe ruși. Mi s-a explicat că mai are un pic Zelenski și ajunge la Moscova, împreună cu Maia Sandu. Maia Sandu cu tenisii și vine și ăsta, Nicușor Dan cu copilul. Tiu, tiu, tiu, tiu, tiu, tiu. Așa. Așa. Cu antim ăla care forne, zborne, furție, că e copil, 4 ani. Și vrea caca. V-am explicat că la ăla, la cum sunt, trebuie să vină și copilul. Și scoate capul de pământ, zice, tati, vrea caca. Și Sorin Grindeanu, care este un admirator al lui Nicușor Dan, mai mare decât Boc, admiratorului Traian Băsescu, și a zis, voi de mine sunt topit, a zis, caca, domnul președinte, bă, ce băiat deștept aveți, bă, știe să zică caca. Paul, mare, la 4 ani, poate să vorbească. Am zis așa, doamne, nu mai vreau să mă zic. Păi, oameni, bă, cum să dobori, bă, dronul? Păi, bă, când vezi o dronă ucraineană, bă, toară și comandor. Bă, când vezi o dronă ucraineană, bă, te ridici în picioare în F-ul ăla. Bă, te ridici. Te ridici, scoți capul prin carliga și să trăiți toată așa dronă ucraineană. Băi, oameni buni, bă, pe vremea comunismului, început stalinist, dacă un român lua o blenoragie de la o cetățeancă sovietică, băi, el trebuia să fie mândru. Era publicat poză în Scânteia. Bă, pentru că blenoragia sovietică, bă, era sovietică, mă, ca și drona ucraineană. Bă, blenoragia sovietică nu era, mă, blenoragie. Bă, chiar puteai să mori. Nu conta, erai mândru. Bă, mi-a dat o sovietică. Bă, nu o nemțoică, nu o imperialistă angloamericană, nu o chiaburoică. Bă, o cetățeancă sovietică. Și acum, când eroii cu poporul ucrainean trimite drone, care drone sunt împotriva lui Putin, da? Și el, poporul eroic ucrainean, a trimis, finanțat de noi, a trimis acum o dronă să dea în Putin. Și unul din România o doboară, mă? Bă, domnul președinte, domnul tată, domnul tovarăș de viață, n-a scris, eu nu pot, eu nu pot decât să-mi exprim indignarea. Cum să dobor, mă, cu dronă ucraineană? Păi, atenție, până acum, granița noastră n-au trecut o dronă ucraineană, rusești. Bă, când o trece o dronă ucraineană, bă, cetățeni din Turcia, da? Sau din zonă, da? Bă, când o vedeți că este ucraineană, și o vedeți, nu? Desibește, când vine aia ucraineană, scrie Zelenski pe ea, erou. Hai de mine, da? Bă, când vine drona ucraineană, bă, cetățeni, de unde sunteți pe acolo, prin Delta, vă ridicați, ieșiți din casă și spuneți, dronă ucraineană, vino și omoară-ne. Noi suntem mândri ca românii subordonați lui Nicușor Dan și lui Oana Țoiu și lui Fritz Spritz și lui Ilie Bolojan și lui Sorin Grina. Suntem fericiți să fim omorâți de o dronă ucraineană. Ce poate fi mai mare fericire decât să te omoare o dronă ucraineană, o rusă? Așa că nu, am înțeles că vrea să-l... Cum să-l decorezi, mă, pe ăsta? Comisar pentru pace clasa 1 a propus ăsta Miruțe. Miruțe ăsta, l-am întrebat, știți că el a fost și aia când lăuda pe Ceaușescu, l-am întrebat pe unii, că zice, mă, dar ce cu el? Îi zice, îi place să se dea mare. E bolnav după apariția în presă. Dacă se poate, orice trebuie să apară în presă. Bun. Deci, stimați telespectatori, îmi pare rău că n-am venit. Au doborât o dronă ucraineană. Nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred. Eu nu cred. Eu nu pot să doboare o dronă care se ducea temisă de eroi cu poporul ucrainean, ăla care se sacrifică pentru noi, ăla care vorba tovarășului Nicușor Dan, dacă nu ar exista eroica rezistența poporului ucrainean, noi, Europa, Moldova, România ar fi înghițite de ruși. Norocul și eroicul popor ucrainean și trimite din când în când drone. Și dronele astea sunt doborâte, mă, de un avion, de un român, mă, de un român, bă, înțeleg să le doboare un sârb sau un ungur de pe vremea lui Orban. Dar un român, mă, când noi suntem în stare la ora actuală, Ucraina, oh, când spui Ucraina, eu cred că litera U, la noi care vine Ucraina în dicționar, nu, un alfabet trebuie să fie scris altfel. E de la Ucraina. Z, Zelenski, nu mai spun. Da. Bun, stimați telespectatori. Cu un an în urmă s-au anunțat rezultatul, era duminică seara și s-a anunțat rezultatul alegerilor prezidențiale. Și a venit unul biruitorul, cel care a biruit pe fascistul Nicușor Dan, nu pe, pe fascistul George Simion, a ținut o cuvântare din balcon alături de tovarășa lui de viață. Nu era încă copilul. Mă miră. Mă, cum de nu a copil, da? Așa. Bun. Ia să vedem acel moment.
5: Împreună lucruri de traversat. Dar ce ați făcut voi ca societate săptămânile astea a fost extraordinar. Ați făcut campanie, ați vorbit cu apropiații voștri, v-ați confruntat uneori cu valuri de ură și ați avut curajul să mergeți înainte. E victoria voastră!

0: Sir!
1: România începe, începând de mâine, o nouă etapă și are nevoie de fiecare dintre dumneavoastră. Are nevoie de specialiști care să se implice în diferite politici publice. Are nevoie de oameni în societatea civilă. Are nevoie de oameni noi în politică. Și așa cum ați dovedit că puteți să faceți campania asta, vă rog să continuați să activați pentru România. România! România!

România va avea un nou președinte. Dar președintele ăsta, în echilibru de putere cu celelalte puteri ale statului, va avea nevoie în continuare de sprijinul vostru al societății. Nu uitați!

Un mesaj pentru cei care au pierdut azi. Întregul nostru respect pentru cei care au avut o altă opțiune azi și pentru cei care au avut o altă opțiune în turul întâi.

avem de construit o Românie împreună, indiferent de opțiunile politice. Avem de construit o Românie împreună cu românii din România. Avem de construit o Românie împreună cu românii din diaspora. Avem de construit o Românie împreună cu românii din Basarabia și din celelalte teritorii din jurul României. Mulțumesc! Mulțumesc românilor din diaspora care s-au implicat așa de mult în campania asta electorală. Indiferent pe cine au votat,

Mulțumesc românilor din Basarabia și cei care locuiesc în Republica Moldova și cei din diaspora. Îi asigur că România va fi tot timpul acolo pentru ei, pentru a-i ajuta în parcursul lor european și într-o bună zi pentru a fi împreună.

0: să continuăm să credem în România și de mâine la muncă!
1: Stimate telespectatori, a fost în România un orgasm politic total. Victorie, toți au băut ăsta, useriste, ăstea tefelistele, mă, chiar s-au spălat pe picioare. Când se spală o seriță pe picioare, eu cred că nici la nuntă nu se spală. Da, păi, acum zici, băi, nu, fiind sau nu. Și acum, de ce să vedem ceea ce, da? Ba, bun, micușor. Acum a trecut un an. Acum, micușor, ne-a dezamăgit. Micușor, nu se poate. A făcut plus. Băi români, băi oameni buni, vă spun eu că e 20-53 când înregistrez și, cum să zic, așa-s bătrân. Bă, nu vă mai faceți idoli. Bă, v-ați făcut idoli din toți, cum să spun, din toți coropișniții, da? A venit Traian Băsescu. Oh, a venit Traian Băsescu! Când s-a terminat, cine mă băiam Băsescu ăla, informator? A venit Klaus Iohannis, mai țineți minte, nu o să uit, în ziua celui de-al doilea tur în 2014, nu știu ce m-a apucat pe mine și am luat-o până că am luat de Nepală. Mă zic că nu ce m-a apucat, că n-am invitat-o la restaurant, cred că nici de nuntă, că n-am făcut nuntă. Și eram acolo și mă rog, și doată în jur era oia, te feliști, cu tecola, cu telefonul, în care venea Rares Bogdan, era diaspora, eroul nostru. Băi, era numai, toți se uitau. Bă, am vins dulapul. Și acum, dulapul, toată lumea nu înjură. Băi, nu vă mai faci. Băi, am o rugăminte, că nu o să fie alegeri prezidențiale anticipate, că îl suspendă pe ăsta, cum să spun, bă, nu mai ieși, bă, indiferent cine o fi. Bă, și dacă este Apostolul Pavel, și dacă este Jehova, și dacă este Sakyamuni, și dacă este Mahomet, și dacă este Iisus, stați, mă, liniștiți, mă. Zice, bă, am ales un președinte, bă, nu vă mai entuziasmați, bă, ați văzut aici ce e... este explozie colectivă, da? Și în seara aia am vorbit, nu mai țin minte pe unii, că vorbeam și eu ca prost pe la televizor, și am zis următoare lucruri despre ce trebuie să facă Nicușor Dan și George Simion. Ia să vedem. O să vorbim mâine seara. El este adevăratul lider al opoziției. El acum este... așa. Nu am văzut tip într-o poziție mai bună. În această perioadă nu și-a sacrificat electoratul, nu și-a dezamăgit electoratul, a fost radical, violent, povestea cu Macron a prins foarte bine. Dacă vrea să fie președinte, nu era bun. Bun. De ce acum nu-i rămâne decât? O să discutăm și mâine seara. Trebuie să facă din AUR un partid, AUR nu e partid, adică să folosească la maxim, să vadă oameni de afaceri, presă, să sprijine, să facă în Parlament, da? Te încoace Nicușor Dan, cred că ar trebui, dar eu nu dau sfaturi, să încerce să se proclame și președintele suveranistului. Dacă Nicușor Dan se tefelizează, userizează și își pune toate farfuzele astea, care, steluțele, ce-o fi ălea, tefelistele pe acolo și le sprijină și el păstrează antipatia acestui electorat al lui Simion, George Simion, cu care nu se poate guverna fără să ții conștient. Și mă întreb, a făcut exact pădos. George Simion n-a făcut niciun partid în ultima vreme. Și chiar Nicușor Dan a fost cel mai progresist din lume. Da. Deci, stimați telespectatori, haideți acum să ajungem la ce se întâmplă acum. Eu nu am văzut în viața mea de ce vreți, gazetar, intelectual, om bătrân, un partid care să ia o mai mare țeapă precum PSD-ul. PSD-ul, da? Bun. Deci, hai să vedem următorul lucru, da? A avut loc, deci, hai să vedem așa, așa. O moțiune de cenzură, acum 2 săptămâni, da? Cu 281, da? Când un guvern cade la moțiunea de cenzură, el rămâne în treburile astea, nu mult. Adică ea rămân, da? Se gândește să plece. Și avea o caracteristică, două sunt, de-a lungul timpului. Aia care sunt în guvern, cum mai să o moară cu muncă? Că, na, pleacă, strâng hârtiile pe acolo și au rămas buni de la secretare, mai fac un copil, poate uitați să fac un copil cu secretare. Mai mai să facem repede, că trebuie să eu nu mai sunt ministru, da? Bun. Și a doua caracteristică este că puterea anterioară, adică partidele care au alcătuit coaliția, rămân, mă rog, în România. S-a întâmplat următoarea chestiune, da? Ia să vedem, da? Deci, ia să vedeți aici, acum a luat țeapă PSD-i, da? Ia să vedem, da? Bun. Deci, pe 23 aprilie 2026 au plecat miniștrii PSD din guvern, da? 23 aprilie, da? Au demisionat în bloc. Deci, de o lună de zile, acum se împlinește, nu mai sunt miniștri PSD, da? 6 miniștri, da. Secretar de stat, așa, au demisionat după asta, dacă nu mă înșel, după moțiunea de cenzură, 49 de posturi eliberate de PSD, așa, înainte de moțiunea de cenzură, au fost schimbați apoi de către Ilie Bolojan, așa, prefect, deci poziție. PSD-ul a plecat de la putere și a lăsat. Așa, bun. 80 de posturi de friptură. Miniștri plus 49 de secretari, plus 22 de prefect, plus subprefect. Deci, cum e acum? Deci și guvernul care a rămas, prin moțiune de cenzură, are deja 2 săptămâni. Se conturează la ora actuală posibilitatea ca acest guvern să plece? Nu. Guvernul care a rămas, Ilie Bolojan, după ce au plecat PSD-ii 80, au ocupat locurile cu useriști. Și în felul ăsta avem în istoria României, a României, a lumii, un partid care a câștigat alegerile. A câștigat alegerile și care a plecat la putere în bună voie, da? Plecat. Și o să zic, deci asta este noutatea, că dacă iar guvernul acesta, Ilie Bolojan, stimați, rămâne mult și bine. Mult și bine, da? Și n-are și... Deci, guvernul care a rămas, în care USR-ul a luat toate locurile PSD-ului, în care, deci acest guvern, Ilie Bolojan, este un guvern în care USR, care are numai 10%. Deci, cel care a avut 22% e... Cel care a avut 20% e în opoziție. Cel care a avut 10%, 10, 10, scor de rahat, conduce țara. De ce conduce? Pentru că PSD-ul a plecat. Și pâine ziceți, bă, stați un pic. Deci este o chestie unică. Prin plecarea PSD-ului de bunăvoie a rămas guvernul USR. Problema este că acest guvern are de gând să plece. Ba chiar dacă mă uit mai bine, în fiecare friț, a declarat în mai multe rânduri că ei au de gând să muncească, deci ei fac muncesc nu numai, adică se afirmă și iau măsuri și schimbă cu tare, nu numai la ministerele la care au fost, deci să zicem apărare, este și la transporturi. Fiecare din ei, cum să zic, acolo unde sunt și interimari, pulbere fac. Hai vă dau un exemplu. Deci măsuri, da, ia să vedem. Deci așa, da. Da. Așa. Deci, iată, Dominic Fritz a zis 13 zile fără PSD în guvern, zice că noi ne descurcăm foarte bine, Buzoianu a rupt căruța, Radu Miruț a salvat fabrica de armamente, Irineu de Rău nu știu ce a făcut, secretarul general. Deci ați observat că useriștii și peneliștii bolojenizați vârnează. Problema este că domnul Sorin Grindeanu a fost aseară la Victor Citacu și a zis, e guvern cu preaviz. Domnul Sorin Grindeanu, a trecut o lună de când dumneavoastră, PSD, nu mai sunteți la putere. Puteți să-mi spune și mie PSD-iștilor, PSD-ilor, PSD-lililor, când vă mai întoarceți la putere? Niciodată. Pentru că eu nu cred că guvernul ăsta pleacă. Și vă spun de ce. Deci, Nicușor Dan, în primul rând, a tărăgăna de consultă. Deci, scopul lui Nicușor Dan este așa. A fost să-i scoată pe PSD de la putere. Au plecat de bunăvoie, vă imaginați, greu, da? Să dea posibilitatea lui Bolojan să coaguleze polul ăla, el, aia va fi și partidul lui, da? Din punctul acesta de vedere, Ilie Bolojan și miniștrii USR n-au voie, nu știu, la ordonanțe de urgență. Friptură poate să dea? Da. Deci, la ora actuală, toți membrii guvernului, frunte cu premierul, sunt plini. Adică beneficiază de toate avantajele de miniștri, de guvern. Au fost dați afară? Nu. Li s-a tăiat lumina? Nu. Stau, mersi, bă, ăsta Bolojan este premier, se duce unde apare, zice, nimeni nu mai spune, adică nu, televiziune, băi, nu. Deci, ei, la ora actuală, guvernează. Problema este cât durează acest guvern. Cât? Până în 2028. Păi cum adică? Păi, stimați telespectatori, Constituția spune că guvernul căzut prin moțiune de cenzură, adică guvernul ăsta, pleacă în momentul în care depune jurământul nou guvern. Păi când pleacă mai oameni? Hai să vedem așa. Deci, are loc moțiunea de cenzură, da? A doua zi, normal că seara, marți-seara, normal era ca președintele Republicii să iasă să spună, bă, mâine convoc partidul la consultări. Nu le-a convocat. Ne-a anunțat pe surse că el face un codoșil că stă de vorbă cu fostele partide din coaliție, partidele coaliției pro-occidentale. Și ca să facă să se împă. Pe 22 aprilie a avut aceeași întâlnire tot cu partidele astea și a dat seama că era clar că nu. Bun, lasă la o parte faptul că seara, marți seara, fusese loc ședința aia unde a PNL, care l-a înscăunat pe Ilie Bolojan în trei fotolii, nu în unul. Bun. Trece, așa, vine, după asta a zis, e miercuri întâlnirea B9, nu putem, a convocat primele consultări oficiale ieri, da? După acele consultări, te-ai fi așteptat ca președintele României să iasă și să spună, stimați români, am avut consultări oficiale și, potrivit Constituției, și desemnez premier pe Pixulescu. Stimați telespectatori, el a scris, a fost un comunicat în ieșit și ne-a explicat, atenție, mă spun încă o dată, da? Ne-a explicat că Așa și zic, ma, unde mă textul? Textul. Aoleu. Că trebuie să-l citesc, nu se poate, nu pot să-l citesc pe Nicușor Dan, așa. Ia să vedem textul, textul, da, așa. Așa. Citesc. Încă, deci, aseară, după consultări, încă din discuțiile formale, așa, solicitarea mea a fost ca partidele să indice majoritatea pe care o pot coagula în acord cu matematica parlamentară care să poată asigura susținerea unui guvern. Destimate telespectatori, încălcând grav Constituția, Nicușor Dan spune așa: nu desemnez niciun premier până când nu vine un partid care să propună un premier cu un acord scris între partidele occidentale că are majoritate solidă. Deci singurul posibil acord, nu, deci o posibilă forță care să aibă majoritate solidă este PSD Aur. Dar Nicușor Dan a zis că nu. El fără aur. Deci scoatem aur, da? Și rămân în mustărie, rămân posibilitatea PSD, PNL, USR, UDMR, minorități. Da. Patru, da? Astea sunt partidele legitimate de tovarășul de viață al Mirabelei Grădinaru ca fiind pro-occidental. El nu stă de vă rog. Bun, am înțeles. În aceste condiții, guvern minoritar, pot fi următoarele situații. Guvern minoritar PNL-USR. Nu e, e pro-occidental, dar nu are majoritate. Trebuie să aibă majoritate solidă. Solidă. Guvern PSD-UDMR. E pro-occidental, dar nu îndeplinește celălalt criteriu. Atenție! Așa, majoritate solidă. Da? Solidă. Deci, bun. În rest, deci nu mai este nicio combinație posibilă. Singura combinație posibilă este ca PNL să renunțe. Deci așa, hai să vedem. Acum, care este stadiul? Posibilitatea reluării, tochiturii ele anumite coaliții. PSD zice că da, el e de acord dacă nu vine Bolojan. Frumos. Și că nu stă de vorbă cu oricine. Am înțeles. PNL și USR spune, domnule, noi nu ne mai întoarcem în coaliție, cu sau fără Bolojan. Din start, și mai ales evoluția pe care este în ultima vreme a lui Ilie, a PNL-ului, este că face alianță, deci se rupe total de PSD. Deci posibilitatea ca PSD să unească cu PNL și cu USR este exclusă, decât numai dacă îl dau jos să stea pe Bolojan. Greu de imposibil. În aceste condiții, Nicușor Dan ne-a anunțat că va continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Oameni buni, omul ăsta e normal? Sunt două posibilități. Ori nu-și dă seama, ori este un mare șmecher. Pentru că el spune așa: voi desemna un premier numai în momentul în care se unesc PSD cu PNL și cu UDMR. Păi se pot uni. Nu știu dacă vedeți. Mă. O revoltă în PNL nu văd. Deci nimic. Deci în acest punct de vedere, domnul Nicușor Dan ne anunță că guvernul care va depune jurământul în locul guvernului ăsta nu va avea loc decât la alegeri, că altul nu mai e, da? Și o să zic, și că rămâne mult și bine unul numit Ilie Bolojan. Adică rămâne un guvern USR. Deci, Nicușor Dan și-a tras fori. A reușit să-i dea țeapă lui Sorin Grindeanu. Bă, schimbați-l, bă, oameni buni, ați nebunit pe PSD. Bă, nu înțelegeți că n-ai cum. Doar dacă e înlăturat Sorin Grindeanu și vine altă conducere care spune, bă, ne cim cu aur. Eu așa făceam. Și când spune că președintele nu, deci nu scrie nicăieri în Constituție că dacă președintele zice eu nu desemnez decât un ăla pro-occidental, nu se poate duce unul anti-occidental. Nu scrie. A zis, măcar să propui. N-au propus. Bine, deci, vom avea Partidul Social Democrat a plecat de bunăvoie de la putere și plecat va rămâne în vecii vecilor. Amin, Doamne!
2: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Tribunalul Militar București a programat pentru astăzi și mâine dezbaterile finale în dosarul 10 august, în care foști șefi ai jandarmeriei sunt acuzați pentru abuz în serviciu în legătură cu intervenția în forță împotriva manifestanților la protestul din Piața Victoriei în august 2018. Magistratul care se ocupă de acest caz, Nicolae George Octavian, a stabilit ca astăzi să țină pledoariile avocații victimelor constituite în părți vătămate în cadrul procesului, iar mâine avocații inculpaților. După încheierea dezbaterilor, judecătorul va trebui să dea un termen scurt pentru pronunțarea deciziei, în condițiile în care faptele de care sunt acuzați foștii șefei jandarmeriei se prescriu în luna octombrie. Evaluarea națională la clasa a patra va continua astăzi cu proba la matematică și științe ale naturii. Elevii de clasa a patra au susținut ieri proba de limbă și comunicare la limba română, iar mâine cei din partea minorităților naționale vor susține proba de limbă și comunicare la limba maternă. Săptămâna viitoare va fi organizată evaluarea națională la clasa a șasea. Bacteria Clostridium nu a mai fost identificată pentru prima dată după aproape 4 luni în apa furnizată în rețeaua ce deservește municipiul Curtea de Argeș și comunele limitrofe. Potrivit ultimelor analize făcute de specialiștii Direcției de Sănătate Publică, a fost identificată în schimb prezența enterococilor în probe de apă recoltate la ieșirea din stația de tratare de la Cerbureni și la o grădiniță din municipiu. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, o idee proaspătă, o șansă interesantă, un mesaj sau un val brusc de motivație te pot impulsiona să mergi mai departe. Taur, această zi ți-ar putea cere să îți menții ferm puterea. Gemeni, ziua de azi este marcată de aspecte legate de bani, limite și protejarea a ceea ce ai construit. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Banca Națională a României anticipează că rata anuală a inflației se va situa la 5,5% la sfârșitul anului curent, la 2,9% la finele anului 2027 și la 2,7% în luna martie 2028, conform celui mai recent raport trimestrial asupra inflației. Scenariul macroeconomic de bază este grevat de incertitudini excepționale, fiind condiționat în mod esențial de ipotezele privind evoluția conflictului din Orientul Mijlociu și de amploarea perturbărilor în oferta de energie asociată acestuia. Dată fiind traiectoria cotațiilor futures ale petrolului, proiecția actualizată indică majorarea ratei anuale a inflației până la 10,3% în luna iunie acestui an, se arată în document. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a plătit peste 15,685 de milioane de lei crescătorilor de animale. APIA, prin intermediul centrelor județene, a efectuat astfel plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plată ce vizează serviciile prestate în ultimele două trimestre ale anului trecut și în ianuarie 2026. Eurodeputații și statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord provizoriu pentru punerea în aplicare a acordului comercial încheiat în vara anului trecut cu Statele Unite, a anunțat președinția cipriotă a Uniunii Europene. Președintele Donald Trump a amenințat Uniunea Europeană cu noi taxe vamale dacă ratificarea acestui acord nu va avea loc înainte de 4 iulie. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară, Rac, aceasta este o zi a onestității, a clarității și a șanselor noi. Leu, ar putea apărea mici conflicte, lupte de ego sau presiune emoțională. Fecioară, ziua aceasta s-ar putea să-ți amintească să ai încredere în proces. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
3: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
4: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
6: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Donald Trump a declarat ieri că Statele Unite ale Americii ar putea fi nevoite să atace din nou Iranul și că a fost la o oră distanță de a ordona un atac pe care însă l-a amânat. Trump a vorbit cu reporterii de la Casa Albă la o zi după ce a declarat că a întrerupt reluarea planificată a ostilităților în urma unei noi propuneri a Teheranului de a pune capăt războiului dus de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Liderii Iranului imploră un acord, a mai afirmat Trump, adăugând că un nou atac american va avea loc în următoarele zile dacă nu se va ajunge la o înțelegere. Într-o declarație către jurnaliști la o conferință de presă la Casa Albă, vicepreședintele american J.D. Vance a spus că Washingtonul și Teheranul au făcut progrese semnificative în discuțiile lor și niciuna dintre părți nu dorește o reluare a campaniei militare. La Teheran, Ebrahim Azizi, șeful Comitetului de Securitate Națională din Parlamentul iranien, a scris pe platforma X că întreruperea unui atac s-a datorat faptului că Trump și-a dat seama că orice acțiune împotriva Iranului ar însemna să se confrunte cu un răspuns militar decisiv. Presa de stat iraniană a scris că ultima propunere de pace a Teheranului implică încetarea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban, ieșirea forțelor americane din zonele apropiate de Iran și repararea distrugerilor cauzate de atacurile americano-israeliene. Teheranul a solicitat de asemenea ridicarea sancțiunilor, eliberarea fondurilor înghețate și încetarea blocadei maritime americane. Senatul american a făcut progrese ieri în privința unei rezoluții care cere guvernului retragerea forțelor americane angajate în conflictul cu Iranul, prevestind o posibilă înfrângere politică pentru președintele Donald Trump, notează France Press. 4 senatori republicani s-au alăturat democraților în acest vot de procedură, care urmează să conducă la un vot final la o dată încă nestabilită. Șeful diplomației americane Marco Rubio se va deplasa în Suedia la sfârșitul săptămânii pentru o reuniune cu omologii săi din NATO, care se anunță tensionată pe fondul războiului din Iran, înainte de o deplasare extrem de simbolică în India, a anunțat Departamentul de Stat. Ministerul american al apărării a anunțat ieri că a redus numărul brigăzilor sale de luptă staționate în Europa de la 4 la 3, o nouă etapă în reducerea prezenței militare americane pe vechiul continent inițiată de președintele Donald Trump. Această reducere cu o brigadă, aproximativ 4.000 de soldați, a provocat o întârziere în desfășurarea de trupe în Polonia, a precizat ministrul într-un comunicat, adăugând că va determina dispunerea finală a acestor trupe în Europa mai târziu. Previziunea astrale pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, pot apărea oportunități surprinzătoare, schimbări bruște sau momente de cotitură semnificative. Scorpion, un capitol se încheie aducând pace și înțelegere. Săgetător, ziua este înconjurată de alegeri financiare înțelepte și de sprijin, de concentrare asupra carierei și de siguranță pe termen lung. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Chindia Târgoviște și FC Hermannstadt vor juca pe teren propriu cu Farul Constanța, respectiv FC Voluntar, partidele din prima manșă a barajului pentru menținerea sau promovarea în Superliga. Ordinea meciurilor, care se vor disputa în sistem tur-retur în 23 și 31 mai, a fost stabilită printr-o tragere la sorți care a avut loc ieri la Casa Fotbalului. Programul final al meciurilor va fi anunțat ulterior. Marius Baciu este noul antrenor principal al echipei de fotbal FCSB. Fostul capitan al Stelei, în tricoul căreia a câștigat 3 titluri de campion, 2 cupe și 2 supercupe ale României, va avea un staff format din Lucian Filip, Alin Stoica, Marius Popa, Ionuț Zotu și Horea Codorean, cărora li se vor adăuga Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță. Baciu a mai pregătit până acum echipe precum Pandurii Târgu Jiu, Polia și Concordia Chiajna. Ultima oară el fusese director tehnic la echipa vâlceană FC Păușești Otăsău din Liga a treia. Tenismenul bulgar Grigor Dimitrov va lipsi de pe tabloul principal de la Roland Garros pentru prima dată din 2010, după eliminarea sa în calificări. Ieri Dimitrov a fost eliminat în prima rundă a calificărilor de la Roland Garros de portughezul Jaime Faria cu 3-6, 7-5, 7-6. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil cu norori temporar accentuate, mai ales după amiaza și noaptea, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în zonele montane, în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova și pe arii mai restrânse în celelalte regiuni. Pe spații mici, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare, îndeoseb ziua, în estul și în nord-estul țării, cu viteze de 50-65 de km pe oră, precum și în zona montană înaltă cu rafale de 60 până la 80 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 26 de grade Celsius, iar cele minime între 8 și 15 grade. Izolat, dimineața și noaptea va fi ceață. Și în București cerul va avea norări temporare, iar după amiaza și noaptea vor fi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar cea minimă de 12 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ziua aceasta îți poate cere să ai încredere în instinctele tale. Vărsător, o energie blândă și vindecătoare îți înconjoară ziua. Pești, oportunități mai mari, călătorii, progres în carieră sau planuri pe termen lung ar putea să-ți solicite atenția. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Tribunalul Militar București a programat pentru astăzi și mâine dezbaterile finale în dosarul 10 august, în care foști șef ai jandarmeriei sunt acuzați pentru abuz în serviciu în legătură cu intervenția în forță împotriva manifestanților la protestul din Piața Victoriei în august 2018. Magistratul care se ocupă de acest caz, Nicolae George Octavian, a stabilit ca astăzi să țină pledoariile avocații victimelor constituite în părți vătămate în cadrul procesului, iar mâine avocații inculpaților. După încheierea dezbaterilor, judecătorul va trebui să dea un termen scurt pentru pronunțarea deciziei.

0: în condițiile în care faptele de care sunt acuzați foștii șefei jandarmeriei se prescriu în luna octombrie. Evaluarea națională la clasa a patra va continua astăzi cu proba la matematică și științe ale naturii. Elevii de clasa a patra au susținut ieri proba de limbă și comunicare la limba română, iar mâine cei din partea minorităților naționale vor susține proba de limbă și comunicare la limba maternă. Săptămâna viitoare va fi organizată evaluarea națională la clasa a șasea. Bacteria Clostridium nu a mai fost identificată pentru prima dată după aproape 4 luni în apa furnizată în rețeaua ce deservește municipiul Curtea de Argeș și comunele limitrofe. Potrivit ultimelor analize făcute de specialiștii Direcției de Sănătate Publică, a fost identificată în schimb prezența enterococilor în probe de apă recoltate la ieșirea din stația de tratare de la Cerbureni și la o grădiniță din municipiu. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, o idee proaspătă, o șansă interesantă, un mesaj sau un val brusc de motivație te pot impulsiona să mergi mai departe. Taur, această zi ți-ar putea cere să îți menții ferm puterea. Gemeni, ziua de azi este marcată de aspecte legate de bani, limite și protejarea a ceea ce ai construit. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușe va discuta cu Bogdan Comaroni despre vizita lui Vladimir Putin în China. Prin ce anume se deosebește de cea recentă a lui Donald Trump? Cum arată astfel triunghiul de putere SUA-Rusia-China? Respectiv despre cum s-ar putea reorganiza trioul Bolojan-Köve și Maia Sandu? Ce rol ar putea juca în viitor în condițiile demiterii lui Bolojan și a plecării lui Köve și din frunta parchetului european? De la 14:15, Cosmin Gușe va analiza cu Iulian Ionescu parcursul și evoluția lui Nicușor Dan și George Simion la un an după alegerile prezidențiale din 2025, dacă și ce anume au realizat în mod neașteptat sau semnificativ. Respectiv vor discuta despre mișcările subterane ale partidelor înaintea celei de-a doua runde de negocieri la Cotroceni. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei Îngușă și Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.
2: Yeah. Let me see you dance, man.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Banca Națională a României anticipează că rata anuală a inflației se va situa la 5,5% la sfârșitul anului curent, la 2,9% la finele anului 2027 și la 2,7% în luna martie 2028, conform celui mai recent raport trimestrial asupra inflației. Scenariul macroeconomic de bază este grevat de incertitudini excepționale, fiind condiționat în mod esențial de ipotezele privind evoluția conflictului din Orientul Mijlociu și de amploarea perturbărilor în oferta de energie asociată acestuia. Dată fiind traiectoria cotațiilor futures ale petrolului, proiecția actualizată indică majorarea ratei anuale a inflației până la 10,3% în luna iunie acestui an, se arată în document. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a plătit peste 15,685 de milioane de lei crescătorilor de animale. APIA, prin intermediul centrelor județene, a efectuat astfel plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plată ce vizează serviciile prestate în ultimele două trimestre ale anului trecut și în ianuarie 2026. Eurodeputații și statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord provizoriu pentru punerea în aplicare a acordului comercial încheiat în vara anului trecut cu Statele Unite, a anunțat președinția cipriotă a Uniunii Europene. Președintele Donald Trump a amenințat Uniunea Europeană cu noi taxe vamale dacă ratificarea acestui acord nu va avea loc înainte de 4 iulie. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară, Rac, aceasta este o zi a onestității, a clarității și a șanselor noi. Leu, ar putea apărea mici conflicte, lupte de ego sau presiune emoțională. Fecioară, ziua aceasta s-ar putea să-ți amintească să ai încredere în proces. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Vizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Donald Trump a declarat ieri că Statele Unite ale Americii ar putea fi nevoite să atace din nou Iranul și că a fost la o oră distanță de a ordona un atac pe care însă l-a amânat. Trump a vorbit cu reporterii de la Casa Albă la o zi după ce a declarat că a întrerupt reluarea planificată a ostilităților în urma unei noi propuneri a Teheranului de a pune capăt războiului dus de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Liderii Iranului imploră un acord, a mai afirmat Trump, adăugând că un nou atac american va avea loc în următoarele zile dacă nu se va ajunge la o înțelegere. Într-o declarație către jurnaliști la o conferință de presă la Casa Albă, vicepreședintele american J.D. Vance a spus că Washingtonul și Teheranul au făcut progrese semnificative în discuțiile lor și niciuna dintre părți nu dorește o reluare a campaniei militare. La Teheran, Ebrahim Azizi, șeful Comitetului de Securitate Națională din Parlamentul iranian, a scris pe platforma X că întreruperea unui atac s-a datorat faptului că Trump și-a dat seama că orice acțiune împotriva Iranului ar însemna să se confrunte cu un răspuns militar decisiv. Presa de stat iraniană a scris că ultima propunere de pace a Teheranului implică încetarea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban, ieșirea forțelor americane din zonele apropiate de Iran și repararea distrugerilor cauzate de atacurile americano-israeliene. Teheranul a solicitat de asemenea ridicarea sancțiunilor, eliberarea fondurilor înghețate și încetarea blocadei maritime americane. Senatul american a făcut progrese ieri în privința unei rezoluții care cere guvernului retragerea forțelor americane angajate în conflictul cu Iranul, prevestind o posibilă înfrângere politică pentru președintele Donald Trump, notează France Press. 4 senatori republicani s-au alăturat democraților în acest vot de procedură, care urmează să conducă la un vot final la o dată încă nestabilită. Șeful diplomației americane Marco Rubio se va deplasa în Suedia la sfârșitul săptămânii pentru o reuniune cu omologii săi din NATO, care se anunță tensionată pe fondul războiului din Iran, înainte de o deplasare extrem de simbolică în India, a anunțat Departamentul de Stat. Ministerul american al apărării a anunțat ieri că a redus numărul brigăzilor sale de luptă staționate în Europa de la 4 la 3, o nouă etapă în reducerea prezenței militare americane pe vechiul continent inițiată de președintele Donald Trump. Această reducere cu o brigadă, aproximativ 4.000 de soldați, a provocat o întârziere în desfășurarea de trupe în Polonia, a precizat ministrul într-un comunicat, adăugând că va determina dispunerea finală a acestor trupe în Europa mai târziu. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, pot apărea oportunități surprinzătoare, schimbări bruște sau momente de cotitură semnificative. Scorpion, un capitol se încheie aducând pace și înțelegere. Săgetător, ziua este înconjurată de alegeri financiare înțelepte și de sprijin, de concentrare asupra carierei și de siguranță pe termen lung. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Chindia Târgoviște și FC Hermannstadt vor juca pe teren propriu cu Farul Constanța, respectiv FC Voluntari, partidele din prima manșă a barajului pentru menținerea sau promovarea în Superligă. Ordinea meciurilor, care se vor disputa în sistem tur-retur în 23 și 31 mai, a fost stabilită printr-o tragere la sorți care a avut loc ieri la Casa Fotbalului. Programul final al meciurilor va fi anunțat ulterior. Marius Baciu este noul antrenor principal al echipei de fotbal FCSB. Fostul capitan al Stelei, în tricoul căreia a câștigat 3 titluri de campion, 2 cupe și 2 supercupe ale României, va avea un staff format din Lucian Filip, Alin Stoica, Marius Popa, Ionuț Zotu și Horea Codorean, cărora li se vor adăuga Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță. Baciu a mai pregătit până acum echipe precum Pandurii Târgu Jiu, Polia și Concordia Chiajna. Ultima oară el fusese director tehnic la echipa vâlceană FC Păușești Otăsău din Liga a III-a. Tenismenul bulgar Grigor Dimitrov va lipsi de pe tabloul principal de la Roland Garros pentru prima dată din 2010, după eliminarea sa în calificări. Ieri Dimitrov a fost eliminat în prima rundă a calificărilor de la Roland Garros de portughezul Jaime Faria cu 3-6, 7-5, 7-6. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil cu norori temporar accentuate, mai ales după amiaza și noaptea, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în zonele montane, în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova și pe arii mai restrânse în celelalte regiuni. Pe spații mici, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare, îndeoseb ziua, în estul și nord-estul țării, cu viteze de 50-65 de km pe oră, precum și în zona montană înaltă cu rafale de 60 până la 80 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 26 de grade Celsius, iar cele minime între 8 și 15 grade. Izolat, dimineața și noaptea va fi ceață. Și în București cerul va avea norări temporare, iar după amiaza și noaptea vor fi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar cea minimă de 12 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ziua aceasta îți poate cere să ai încredere în instinctele tale. Vărsător, o energie blândă și vindecătoare îți înconjoară ziua. Pești, oportunități mai mari, călătorii, progres în carieră sau planuri pe termen lung ar putea să-ți solicite atenția. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicușor Dania a invitat mâine la Palatul Cotroceni la discuții privind situația economică și politică a țării pe parlamentarii din grupul Uniți pentru România, grupul Pace Întâi România și pe cei neafiliați. Șeful statului a avut luni consultări cu liderii PSD, AUR, PNL.

0: USR, UDMR, ai grupului parlamentar al minorităților naționale SOS România și POT, în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. După aceste consultări, el a transmis că va continua seria discuțiilor cu partidele până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală, făcând apel la responsabilitate în vederea ajungerii la un numitor comun, bazat pe formule coerente și propuneri viabile. Sindicatul Național Finanțe Publice începe de astăzi pichetarea sediilor instituțiilor din sistemul instituțional al Ministerului Finanțelor, cerând printre altele instituirea unei grile salariale separate în noua lege a salarizării. Sindicaliștii vor picheta, după programul de lucru, sediul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din București. Acțiunile de protest vor continua timp de 2 luni la Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice, pe 25 mai în Ploiești, 2 iunie Suceava, Iași, 4 iunie. Sediul Autorității Vamale Române din București va fi pichetat pe 23 iunie, iar prima serie a protestelor se va încheia cu pichetarea sediului ANAF și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală din București pe 15 iulie. Elevii primesc astăzi bursele școlare aferente. Lunii trecute, bursa de merit și cea tehnologică vor fi mai mici pentru că în aprilie elevii au fost în vacanța de primăvară. Suma totală pentru bursa de merit este de 450 de lei pe lună, bursele sociale și tehnologice sunt de 300 de lei pe lună, iar mamele minore primesc lunar o bursă de 700 de lei. Pentru luna aceasta, elevii vor primi sumele integrale pentru că nu sunt zile de vacanță. În acest an școlar, bugetul total alocat burselor a scăzut la 302 milioane de lei, iar numărul de beneficiari a fost diminuat cu aproximativ 430 de mii de elevi. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni, Berbec, o idee proaspătă, o șansă interesantă, un mesaj sau un val brusc de motivație te pot impulsiona să mergi mai departe. Taur, această zi ți-ar putea cere să îți menții ferm puterea. Gemeni, ziua de astăzi este marcată de aspecte legate de bani, limite și protejarea ceea ce ai construit. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușe va discuta cu Bogdan Comaroni despre vizita lui Vladimir Putin în China. Prin ce anume se deosebește de cea recentă a lui Donald Trump? Cum arată astfel triunghiul de putere SUA-Rusia-China? Respectiv despre cum s-ar putea reorganiza trioul Bolojan-Köve și Maia Sandu? Ce rol ar putea juca în viitor în condițiile demiterii lui Bolojan și a plecării lui Köve și din fruntea parchetului european? De la 14:15, Cosmin Gușe va analiza cu Iulian Ionescu parcursul și evoluția lui Nicușor Dan și George Simion la un an după alegerile prezidențiale din 2025, dacă și ce anume au realizat în mod neașteptat sau semnificativ. Respectiv vor discuta despre mișcările subterane ale partidelor înaintea celei de-a doua runde de negocieri la Cotroceni. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School, Gold FM, Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Comisia juridică din Camera Deputaților a dat aviz favorabil pentru propunerea AUR de generalizare a măsurii privind taxarea inversă a TVA. Deputata AUR, Janina Șerban, afirmă că măsura asigură reducerea deficitului bugetar și a evaziunii fiscale, cum este cea de tip carusel. Proiectul va fi analizat și de Comisia de Buget, după care va fi supusă aprobării forului legislativ pentru votul decisiv. Japonia și China și-au redus semnificativ deținerile de obligațiuni de stat americane în luna martie pe măsură ce războiul dintre Statele Unite și Iran și explozia prețurilor la petrol au forțat băncile centrale să își folosească rezervele în dolari pentru a susține monedele naționale afectate de șocul energetic. Datele publicate de Trezoreria Statelor Unite ale Americii arată că China și-a redus portofoliul de obligațiuni americane la 652,3 miliarde de dolari, cel mai scăzut nivel din septembrie 2008. Japonia, cel mai mare deținător extern de datorii americană, a vândut obligațiuni de aproximativ 47 de miliarde de dolari, reducându-și expunerea la 1191 de miliarde de dolari. În total, deținerile străine de obligațiuni americane au scăzut la 9250 de miliarde de dolari în martie, de la 9490 de miliarde în februarie. Piețele bursiere europene au închis ieri în creștere, investitorii reacționând pozitiv după ce președintele Donald Trump a anunțat suspendarea unui atac militar planificat împotriva Iranului. Indicele pan-european Stoxx 600 a închis în urcare cu 0,27%, în timp ce FTSE 100 de la Londra a crescut cu 0,07%, DAX-ul din Frankfurt a avansat cu 0,49%, iar CSI 40 de la Paris a închis ușor în scădere cu 0,07%. Anunțul lui Trump a dus și la o scădere a prețurilor petrolului. Petrolul Brent a coborât cu aproximativ 1% spre $111 pe baril, iar petrolul american West Texas Intermediate s-a retras la aproximativ $108 pe baril. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, aceasta este o zi a onestității, a clarității și a șanselor noi. Leu, ar putea apărea mici conflicte, lupte de ego sau presiune emoțională. Fecioară, ziua aceasta s-ar putea să-ți amintească să ai încredere în proces. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM, dreptatea începe cu tine. De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Liderii Chinei și Rusiei s-au întâlnit la Beijing pentru discuții și ceai, la câteva zile după vizita președintelui american Donald Trump. Legăturile dintre Rusia și China sunt la un nivel fără precedent, i-a spus președintele Vladimir Putin omologului său chinez Xi Jinping. De asemenea, l-a invitat să viziteze Rusia anul viitor. Liderul de la Kremlin a ajuns ieri în China la o întâlnire cu bunul și vechiul său prieten Xi Jinping și pentru a reafirma robustețea legăturilor ruso-chineze. Președintele Donald Trump va participa la summitul G7 din Franța, programat în perioada 15-17 iunie, în stațiunea balneară Evian, a declarat pentru France Press un oficial al Casei Albe. Grupul economiilor democratice avansate reunește Canada, Statele Unite, Franța, Germania, Italia, Japonia și Regatul Unit. Potrivit Axios, Trump dorește să abordeze cu ceilalți lideri, printre alte subiecte, legătura dintre ajutorul acordat de Statele Unite ale Americii și comerț, promovarea adoptării instrumentelor de inteligență artificială dezvoltate în SUA și reducerea influenței Chinei asupra lanțurilor de aprovizionare cu minerale esențiale. Un atac rusesc efectuat noaptea trecută s-a soldat cu 2 morți și 6 răniți la Dnepro, în estul Ucrainei. Regiunile Zaporojie și Harkov, precum și orașul portuar Odessa, au fost și ele ținta unor lovituri rusești. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit ieri Ordinul European de Merit în cadrul unei ceremonii desfășurate la Parlamentul European din Strasburg, dedicată primilor laureați ai noii distincții europene. În discursul său, Maia Sandu a declarat că meritul acestei distincții aparține cetățenilor Republicii Moldova, care au susținut constant parcursul european al țării în pofida amenințărilor și șantajului rusesc. Ceremonia de decernare a Ordinului European de Merit a avut loc în prezența președintelui Parlamentului European, Roberta Metsola, și a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Printre cei care au primit acest premiu s-au numărat și fostul cancelar german Angela Merkel, fostul președinte polonez Lech Walesa, fostul președinte al Băncii Centrale Europene Jean-Claude Trichet și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Ordinul European de Merit a fost instituit anul trecut de Parlamentul European cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la declarația Schuman, pentru a recompensa personalitățile care au contribuit semnificativ la integrarea europeană și promovarea valorilor europene. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, pot apărea oportunități surprinzătoare, schimbări bruște sau momente de cotitură semnificative. Scorpion, un capitol se închide aducând pace și înțelegere. Săgetător, ziua este înconjurată de alegeri financiare înțelepte și de sprijin, de concentrare asupra carierei și de siguranță pe termen lung. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Arsenal a câștigat titlul de campion a Angliei la fotbal pentru prima oară din 2004, după ce rivala Manchester City a reușit doar un meci egal 1-1 cu Bournemouth aseară în deplasare în penultima etapă din Premier League. Tunarii au acum 82 de puncte, cu 4 mai mult decât echipa antrenată de Pep Guardiola înaintea ultimei etape. Arsenal ar putea realiza o dublă inedită în istoria sa dacă va cuceri și trofeul Ligii Campionilor în premieră pe 30 mai, în finala cu PSG. Pep Guardiola nu a reușit să câștige cel de-al 7-lea său titlu în Premier League cu City și ar putea renunța la funcție după 20 de trofee cucerite în 10 ani. Bournemouth, clasată pe locul 6, a reușit al 17-lea meci consecutiv fără înfrângere, performanță care îi aduce calificarea în premieră în cupele europene. În alt meci, Chelsea a învins-o pe Tottenham cu scorul de 2-1 și rămâne în cursa pentru cupele europene, în timp ce Spurs continuă lupta pentru evitarea retrogradării. Echipa germană SC Freiburg și formația engleză Aston Villa se vor întâlni în finala Ligii Europa diseară de la ora 22 pe Beşiktaş Park. Freiburg nu a câștigat niciodată un trofeu major, cea mai bună performanță a sa în Liga Europa înainte de acest sezon, fiind o participare în optimile de finală din sezoanele 2022-2023 și 2023-2024. Aston Villa are în vedere un prim trofeu în 30 de ani. Vicecampioana CSM Oradea a obținut ieri în deplasare a treia victorie din semifinale, scor 79-62 cu Dinamo București, și se califică în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. În cealaltă semifinală, campioana Cluj conduce cu 2-0 la general pe CSM-ul Craiova, iar seria continuă astăzi în arena din Cluj-Napoca. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil, cu norări temporare accentuate mai ales după amiaza și noaptea, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în zonele montane, în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova, și pe arii mai restrânse în celelalte regiuni. Pe suprafețe mici, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat va cădea grindina. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare îndeoseb ziua în estul și nord-estul țării, cu viteze de 50-65 de km pe oră, precum și în zona montană înaltă, cu rafale de până la 80 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 26 de grade Celsius, iar cele minime între 8 și 15 grade. Izolat, dimineața și noaptea va fi ceață și în București cerul va avea norări temporare, iar după amiaza și noaptea vor fi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar cea minimă de 12 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ziua aceasta îți poate cere să ai încredere în instinctele tale. Vărsător, o energie blândă și vindecătoare îți înconjoară ziua. Pești, oportunități mai mari, călătorii, progres în carieră sau planuri pe termen lung ar putea să-ți solicite atenția. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicușor Dania a invitat mâine la Palatul Cotroceni la discuții privind situația economică și politică a țării pe parlamentarii din grupul Uniți pentru România, grupul Pace Întâi România și pe cei neafiliați. Șeful statului a avut luni consultări cu liderii PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, ai grupului parlamentar al minorităților naționale SOS România și POT, în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. După aceste consultări, el a transmis că va continua seria discuțiilor cu partidele până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală, făcând apel la responsabilitate în vederea ajungerii la un numitor comun bazat pe formule coerente și

0: propuneri viabile. Sindicatul Național Finanțe Publice începe de astăzi pichetarea sediilor instituțiilor din sistemul instituțional al Ministerului Finanțelor, cerând printre altele instituirea unei grile salariale separate în noua lege a salarizării. Sindicaliștii vor picheta, după programul de lucru, sediul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din București. Acțiunile de protest vor continua timp de 2 luni la Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice, pe 25 mai în Ploiești, 2 iunie Suceava, Iași, 4 iunie. Sediul Autorității Vamale Române din București va fi pichetat pe 23 iunie, iar prima serie a protestelor se va încheia cu pichetarea sediului ANAF și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală din București pe 15 iulie. Elevii primesc astăzi bursele școlare aferente. Lunii trecute, bursa de merit și cea tehnologică vor fi mai mici pentru că în aprilie elevii au fost în vacanța de primăvară. Suma totală pentru bursa de merit este de 450 de lei pe lună, bursele sociale și tehnologice sunt de 300 de lei pe lună, iar mamele minore primesc lunar o bursă de 700 de lei. Pentru luna aceasta, elevii vor primi sumele integrale pentru că nu sunt zile de vacanță. În acest an școlar, bugetul total alocat burselor a scăzut la 302 milioane de lei, iar numărul de beneficiari a fost diminuat cu aproximativ 430.000 de elevi. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni: Berbec, o idee proaspătă, o șansă interesantă, un mesaj sau un val brusc de motivație te pot impulsiona să mergi mai departe. Taur, această zi ți-ar putea cere să îți menții ferm puterea. Gemeni, ziua de astăzi este marcată de aspecte legate de bani, limite și protejarea ceea ce ai construit. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușe va discuta cu Bogdan Comaroni despre vizita lui Vladimir Putin în China. Prin ce anume se deosebește de cea recentă a lui Donald Trump? Cum arată astfel triunghiul de putere SUA-Rusia-China? Respectiv despre cum s-ar putea reorganiza trioul Bolojan-Köve și Maia Sandu? Ce rol ar putea juca în viitor în condițiile demiterii lui Bolojan și a plecării lui Köve și din frunta parchetului european? De la 14:15, Cosmin Gușe va analiza cu Iulian Ionescu parcursul și evoluția lui Nicușor Dan și George Simion la un an după alegerile prezidențiale din 2025, dacă și ce anume au realizat în mod neașteptat sau semnificativ. Respectiv vor discuta despre mișcările subterane ale partidelor înaintea celei de-a doua runde de negocieri la Cotroceni. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei Îngușă și Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Comisia juridică din Camera Deputaților a dat aviz favorabil pentru propunerea AUR de generalizare a măsurii privind taxarea inversă a TVA. Deputata AUR, Janina Șerban, afirmă că măsura asigură reducerea deficitului bugetar și a evaziunii fiscale, cum este cea de tip carusel. Proiectul va fi analizat și de Comisia de Buget, după care va fi supusă aprobării forului legislativ pentru votul decisiv. Japonia și China și-au redus semnificativ deținerile de obligațiuni de stat americane în luna martie pe măsură ce războiul dintre Statele Unite și Iran și explozia prețurilor la petrol au forțat băncile centrale să își folosească rezervele în dolari pentru a susține monedele naționale afectate de șocul energetic. Datele publicate de Trezoreria Statelor Unite ale Americii arată că China și-a redus portofoliul de obligațiuni americane la 652,3 miliarde de dolari, cel mai scăzut nivel din septembrie 2008. Japonia, cel mai mare deținător extern de datorii americană, a vândut obligațiuni de aproximativ 47 de miliarde de dolari, reducându-și expunerea la 1191 de miliarde de dolari. În total, deținerile străine de obligațiuni americane au scăzut la 9250 de miliarde de dolari în martie, de la 9490 de miliarde în februarie. Piețele bursiere europene au închis ieri în creștere, investitorii reacționând pozitiv după ce președintele Donald Trump a anunțat suspendarea unui atac militar planificat împotriva Iranului. Indicele pan-european Stoxx 600 a închis în urcare cu 0,27%, în timp ce FTSE 100 de la Londra a crescut cu 0,07%, DAX-ul din Frankfurt a avansat cu 0,49%, iar CSI 40 de la Paris a închis ușor în scădere cu 0,07%. Anunțul lui Trump a dus și la o scădere a prețurilor petrolului. Petrolul Brent a coborât cu aproximativ 1% spre 111 dolari pe baril, iar petrolul american West Texas Intermediate s-a retras la aproximativ 108 dolari pe baril. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, aceasta este o zi a onestității, a clarității și a șanselor noi. Leu, ar putea apărea mici conflicte, lupte de ego sau presiune emoțională. Fecioară, ziua aceasta s-ar putea să-ți amintească să ai încredere în proces. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e Solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Liderii Chinei și Rusiei s-au întâlnit la Beijing pentru discuții și ceai, la câteva zile după vizita președintelui american Donald Trump. Legăturile dintre Rusia și China sunt la un nivel fără precedent, i-a spus președintele Vladimir Putin omologului său chinez Xi Jinping. De asemenea, l-a invitat să viziteze Rusia anul viitor. Liderul de la Kremlin a ajuns ieri în China la o întâlnire cu bunul și vechiul său prieten Xi Jinping și pentru a reafirma robustețea legăturilor ruso-chineze. Președintele Donald Trump va participa la summitul G7 din Franța, programat în perioada 15-17 iunie, în stațiunea balneară Evian, a declarat pentru France Press un oficial al Casei Albe. Grupul economiilor democratice avansate reunește Canada, Statele Unite, Franța, Germania, Italia, Japonia și Regatul Unit. Potrivit Axios, Trump dorește să abordeze cu ceilalți lideri, printre alte subiecte, legătura dintre ajutorul acordat de Statele Unite ale Americii și comerț, promovarea adoptării instrumentelor de inteligență artificială dezvoltate în SUA și reducerea influenței Chinei asupra lanțurilor de aprovizionare cu minerale esențiale. Un atac rusesc efectuat noaptea trecută s-a soldat cu 2 morți și 6 răniți la Dnepro, în estul Ucrainei. Regiunile Zaporojie și Harkov, precum și orașul portuar Odessa, au fost și ele ținta unor lovituri rusești. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit ieri Ordinul European de Merit în cadrul unei ceremonii desfășurate la Parlamentul European din Strasburg, dedicată primilor laureați ai noii distincții europene. În discursul său, Maia Sandu a declarat că meritul acestei distincții aparține cetățenilor Republicii Moldova, care au susținut constant parcursul european al țării în pofida amenințărilor și șantajului rusesc. Ceremonia de decernare a Ordinului European de Merit a avut loc în prezența președintelui Parlamentului European, Roberta Metsola, și a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Printre cei care au primit acest premiu s-au numărat și fostul cancelar german Angela Merkel, fostul președinte polonez Lech Walesa, fostul președinte al Băncii Centrale Europene Jean-Claude Trichet și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Ordinul European de Merit a fost instituit anul trecut de Parlamentul European cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la declarația Schuman, pentru a recompensa personalitățile care au contribuit semnificativ la integrarea europeană și promovarea valorilor europene. Previziuni astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, pot apărea oportunități surprinzătoare, schimbări bruște sau momente de cotitură semnificative. Scorpion, un capitol se închide aducând pace și înțelegere. Săgetător, ziua este înconjurată de alegeri financiare înțelepte și de sprijin, de concentrare asupra carierei și de siguranță pe termen lung. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Arsenal a câștigat titlul de campion a Angliei la fotbal pentru prima oară din 2004, după ce rivala Manchester City a reușit doar un meci egal 1-1 cu Bournemouth aseară în deplasare în penultima etapă din Premier League. Tunarii au acum 82 de puncte, cu 4 mai mult decât echipa antrenată de Pep Guardiola înaintea ultimei etape. Arsenal ar putea realiza o dublă inedită în istoria sa dacă va cuceri și trofeul Ligii Campionilor în premieră pe 30 mai, în finala cu PSG. Pep Guardiola nu a reușit să câștige cel de-al 7-lea său titlu în Premier League cu City și ar putea renunța la funcție după 20 de trofee cucerite în 10 ani. Bournemouth, clasată pe locul 6, a reușit al 17-lea meci consecutiv fără înfrângere, performanță care îi aduce calificarea în premieră în cupele europene. În alt meci, Chelsea a învins-o pe Tottenham cu scorul de 2-1 și rămâne în cursa pentru cupele europene, în timp ce Spurs continuă lupta pentru evitarea retrogradării. Echipa germană SC Freiburg și formația engleză Aston Villa se vor întâlni în finala Ligii Europa diseară de la ora 22 pe Beşiktaş Park. Freiburg nu a câștigat niciodată un trofeu major, cea mai bună performanță a sa în Liga Europa înainte de acest sezon, fiind o participare în optimile de finală din sezoanele 2022-2023 și 2023-2024. Aston Villa are în vedere un prim trofeu în 30 de ani. Vicecampioana CSM Oradea a obținut ieri în deplasare a treia victorie din semifinale, scor 79-62 cu Dinamo București, și se califică în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. În cealaltă semifinală, campioana Cluj conduce cu 2-0 la general pe CSM-ul Craiova, iar seria continuă astăzi în arena din Cluj-Napoca. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil, cu norări temporare accentuate mai ales după amiaza și noaptea, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în zonele montane, în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova, și pe arii mai restrânse în celelalte regiuni. Pe suprafețe mici, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat va cădea grindina. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare îndeoseb ziua în estul și nord-estul țării, cu viteze de 50-65 de km pe oră, precum și în zona montană înaltă, cu rafale de până la 80 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 26 de grade Celsius, iar cele minime între 8 și 15 grade. Izolat dimineața și noaptea va fi ceață și în București cerul va avea norări temporare, iar după amiaza și noaptea vor fi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar cea minimă de 12 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ziua aceasta îți poate cere să ai încredere în instinctele tale. Vărsător, o energie blândă și vindecătoare îți înconjoară ziua. Pești, oportunități mai mari, călătorii, progres în carieră sau planuri pe termen lung ar putea să-ți solicite atenția. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări cod galben de vânt puternic, valabile astăzi și mâine în mai multe zone din Moldova, Muntenia, Dobrogea și Banat. Conform prognozei de specialitate, până diseară la ora 22 vor fi intensificări ale vântului în Moldova, în nordul Dobrogei, în estul și nord-estul Munteniei, cu viteze de 50-65 de km pe oră. Județele vizate de această atenționare sunt Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Tulcea. De asemenea, al doilea cod galben de vânt va fi valabil mâine în intervalul orar 6:21 în zone din Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului. În aceste areale, vitezele la rafală vor ajunge la 65 de km pe oră. Fenomenele meteo prognozate sunt așteptate pe raza județelor Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila și Caraș-Severin. Consiliul Superior al Magistraturii solicită Ministerului Justiției declanșarea procedurii de desființare a judecătorilor Urziceni și Strehaia, după ce plenul CSM a analizat situația celor două instanțe, care funcționează cu câte un singur judecător în sedii improprii. CNIR semnalează prezența în mediul online a două platforme online care vând rovinete fără a fi autorizate de compania de drumuri și încasează pe lângă prețul reglementat un cost suplimentar de aproximativ 30% pentru așa numită taxă de înregistrare. Traficul pe pasajul Basarab va fi blocat parțial începând de luna viitoare, când structura care leagă trei sectoare ale capitalei va intra în reparații. Lăsat fără mentenanță curentă încă de la inaugurarea din 2011, podul se află într-o stare avansată de degradare. Rusia și China au afirmat astăzi într-o declarație comună că

0: Încercările unor țări de a domina afacerile globale în spiritul epocii coloniale au eșuat, dar că lumea se află în pericol de a reveni la legea junglii. La rândul său, agenția de știri oficială chineză, Xinhua, a informat că Rusia și China au emis o declarație comună în care pledează pentru multipolaritate mondială și pentru noi forme de relații internaționale. În timpul unei ceremonii desfășurate astăzi, în cadrul căreia Putin și Xi au semnat mai multe acorduri, liderul chinez a afirmat că atât Rusia cât și China ar trebui să se opună oricărei forme de intimidare unilaterală și oricăror acțiuni care încearcă să rescrie istoria. Președintele și prim-ministrul Lituaniei au fost evacuați în această dimineață în adăposturi pe fondul unei alerte privind prezența unei drone. Și membrii Parlamentului lituanian au fost conduși într-un adăpost subteran. Armata lituaniană a îndemnat populația să se adăpostească în mai multe regiuni ale țării. De asemenea, zborurile de pe aeroportul internațional din Vilnius au fost suspendate. NATO a deschis o investigație după ce un avion de luptă F-16 al forțelor aeriene române a doborât o dronă intrată fără permisiune în spațiul aerian al Estoniei, deci și al Alianței, care a menționat că este pregătită și capabilă să reacționeze la orice potențiale amenințări aeriene. Aparatul F-16 românesc se află în misiune de poliție aeriană în țările Baltice, sub comanda NATO. Atacurile aeriene israeliene au provocat moartea cel puțin 19 persoane în sudul Libanului, a declarat astăzi Ministerul Sănătății. 10 dintre acestea, printre care 3 copii și 3 femei, au murit într-un singur atac, ce a lovit o casă din orașul Deir Hanun. Ministrul moldovean de externe, Mihai Popșoi, va merge în China săptămâna aceasta la invitația omologului chinez. Pe lângă discuțiile de la Ministerul chinez de externe, Popșoi are programate și întrevederi cu responsabili din domeniul agriculturii, comerțului, culturii și dezvoltării internaționale, dar și cu reprezentanții ai mediului de afaceri și academic. Ministrul moldovean de externe va participa la Forumul Economic Republica Moldova-China, ce va avea loc la Shanghai. Dinamo București a câștigat ieri în deplasarea a treia partidă din 5 programate în finala mică a Superligii Naționale de Polo Masculin pe apă, scor 16-10 cu Rapid București, obținând astfel medalia de bronz a sezonului. Pentru titlul național luptă, tot în 5 partide, campioana în titră CSM Oradea și vicecampioana Steaua București. După primele confruntări, scorul este egal 1-1. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Ceingușă și în Căpușă.
1: Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușe va discuta cu Bogdan Comaroni despre vizita lui Vladimir Putin în China. Prin ce anume se deosebește de cea recentă a lui Donald Trump? Cum arată astfel triunghiul de putere SUA-Rusia-China? Respectiv despre cum s-ar putea reorganiza trioul Bolojan-Căve și Maia Sandu? Ce rol ar putea juca în viitor în condițiile demiterii lui Bolojan și a plecării lui Căve și din fruntea parchetului european? De la 14:15, Cosmin Gușe va analiza cu Iulian Ionescu parcursul și evoluția lui Nicușor Dan și George Simion la un an după alegerile prezidențiale din 2025, dacă și ce anume au realizat în mod neașteptat sau semnificativ. Respectiv vor discuta despre mișcările subterane ale partidelor înaintea celei de-a doua runde de negocieri la Cotroceni. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: gold for this hit.
1: You're on Gold FM.
0: Solid Radio.
2: Ce ingușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
3: Bun regăsit pe undele Gold FM și pentru ultima dată anul acesta vă spun Hristos a înviat. Mâine marcăm înălțarea Domnului. Tot mâine este programată și o nouă rundă de consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui premier. Până atunci discutăm astăzi cu jurnaliștii Bogdan Comaroni și Iulian Ionescu despre jocurile subterane ale negocierilor pentru numirea noului prim-ministru, dar și despre întâlnirea de la Beijing dintre Xi Jinping și Vladimir Putin de data aceasta. Cu alte detalii despre ediția de astăzi vine acum geopoliticianul Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua, Hristos a înviat și ce faceți, domnule Gușă?
4: Adevărat a înviat, m-ai dat gata cu asta, la cât de precisă ești. Constanțenii, prieteni goldiști, oferă și surprize plăcute. Știți că avem săptămâna asta seria cu Constanța la reflector la Gold FM. N-am avut nicio surpriză plăcută în sensul să ne răspundă amiralul primar sau primarul amiral Virgil Chițac, despre care știți că am o părere foarte, foarte proastă. Dovedită, nu cred că o să reușiți să-mi distingeți, să-mi spuneți niște, că totuși are acum atâția ani de când e primar, niște fapte bune pe care le-ar fi săvârșit, nu doar pentru Constanțeni, dar având în vedere faptul că acești Constanțeni sunt gazdele noastre pe durata sezonului estival, care ține cam de acum și până prin septembrie, adică minimum 4 luni din viața noastră într-un an, nu ar fi trebuit să resimțim. De la curățenie, la transport, nu resimțim. Nu s-a întâmplat nimic. Deci, Virgil Chițac,

0: How are you? Că știu că îți plăcea să te dai în bărci cu ambasadorul Statelor Unite. Ăla, Zuckerman, Zaharescu. Șmecherul. Da, așteptăm în continuare. Văd cum crește presiunea pe anumiți baroni, mai ales care sunt mai colțoși așa. Astăzi s-a dus DNA-ul peste președintele Consiliului Județean Brăila, căutându-l de fapt pe Mihai Tudose, de fapt pe ginerele lui Mihai Tudose, care e implicat la echipa de handbal, care, vezi, Doamne, nu mai are rezultate sportive, deși se investește. Așa e în sport, mă, procurorilor. Eu înțeleg ce e în spatele acestor mișcări, înțeleg bine, bine de tot. O să vină momentul să și discutăm când se încheie ciclul ăsta de consultări, care, așa cum vă spunea Iuliana, mâine are o nouă rundă. Este al doilea subiect din a doua parte a emisiunii de astăzi cu Iulian Ionescu, subteranele de la partide. Să vedem dacă e destoinic. Iulian Ionescu și-a aflat câte ceva din underground. Nu? Sau nu doar dacă este destoinic, dacă a aflat și vrea să ne și spună ce se întâmplă în underground-ul partidelor. Primul subiect cu Iulian Ionescu, atenție, în partea a doua, neapărat să-l urmăriți. Parcursul și evoluția lui Nicușor Dan și George Simion la un an după alegerile prezidențiale din 2025. Da? Ne orientăm. Discutăm totuși la un an de la aceste alegeri ce s-a ales, facem un joc de cuvinte, de cei doi finaliști, de cei doi combatanți. În prima parte a emisiunii este dr. Coma, Bogdan Comaroni, care e pregătit, conform propunerii pe care am făcut-o, dar și el poate să adauge subiecte, să vorbească în fața voastră, prieteni, despre Vladimir Putin și Donald Trump în vizită la Xi Jinping, asemănări și deosebiri. Vedem care sunt asemănările și deosebirile celor două vizite. Deocamdată pot să vă spun doar că peste 20 de megacontracte au fost semnate astăzi între Vladimir Putin și Xi Jinping, deci între Rusia și China. Și a făcut treaba Putin, e limpede relația lor specială, se înțeleg bine, nu s-au păcălit, n-au încercat să se păcălească unul pe celălalt și au consolidat această relație de încredere reciprocă. Este evident că se și plac reciproc, chiar dacă, mă rog, Xi Jinping este genul de lider mai opac, așa, din punct de vedere al exteriorizării sentimentelor sau a gândurilor, e limpede. Nu este ca și Wang Yi, ministrul de externe, care este foarte europenizat, ca să zic așa, e un om de lume, vorbește, zâmbește, e amabil când nu e afabil și uite tot așa. Deci ăsta e primul subiect cu dr. Coma. Și avem al doilea subiect, care e legat și de editorialul meu. Cum se poate reorganiza trioul de putere Bolojan, Chiuve și Maia Sandu, liderii unei falange de tip soroșisto rothschildian? Nu mai ei știu ce sunt, dar oricum sunt frați de cruce, după cum bine știți, din demonstrațiile pe care le-am făcut. Am vorbit despre editorial, acesta se intitulează în felul următor, un singur subiect astăzi, la ce trebuie să știm ca să nu greșim, două puncte. Franța nu mai susține trioul Bolojan, Chiuve și Maia Sandu. Cum va fi pilotată geopolitică axa București-Chișinău? De cine depinde proiectul România plus Moldova egal România? Bun. N-avem omul zilei astăzi, cred că ar fi trebuit să fiu eu, pentru că am observat că am aprins focul, bine de tot, în urma discuțiilor de ieri, prin care am prezentat aici, la noi, la Gold FM, mărturiile unor șefi din masonerie legate de Călin Georgescu, care este securisto-mason. Eu nu aveam nicio îndoială, aveam și dovezi, le-am și prezentat, dar, repet, eu nefiind nici securist și nici mason, aveau valoare dezvăluirile mele conform gradului de credibilitate pe care l-am, mai mic sau mai mare, în funcție de cine mă urmărește și cât de bine mă cunoaște. Dar nefiind din interior, e mai, mă rog, se poate discuta. E, a venit unul din interior și vi l-a prezentat pe voievod. Sigur, agitații. O să mă ocup mâine, probabil, de subiectul ăsta, pentru că având armamentul din dotare al securiștilor, mi se face fișa de cadre, dacă exact ca la securitate. Dar eu nu mă ascund de nimic din ceea ce am spus, făcut, întreprins, acționat în viață. Și nici nu mi-e rușine. A, că am făcut greșeli. Am făcut. Clar. Am făcut și greșeli. Dar în mod intenționat n-am făcut lucruri rușinoase și nici n-am fost nici măcar o secundă demnitar al statului român să fiu plătit de către statul român și să tai frunză la câini, cum au făcut 99,99999% dintre politicienii de până astăzi. Am făcut politică, e adevărat, dar n-am păgubit statul. Absolut deloc. Am încercat să-l ajut pe cât am putut. Revin mâine. Avem însă astăzi în program, pentru că știu că a prins subiectul, un fragment, tot de la Vlad Mercuri, dar nu vă mai speriați că nu e cu Călin Georgescu, este indirect despre Bolojan și banii pe care îi greblează din România firmele germane. Și o să și explic. Dăm acel mai târziu dăm acel filmuleț cam pe când dădeam omul zilei și o să explic puțin despre ce vorbim și cât de interesat și de ce este Germania, capitalul german de România. Dar, înainte de asta, am mai văzut un fragment și mi s-a părut interesant și vreau să-l punem în undă, că după aceea vom mai comenta niște știri. O parte din dialogul lui Sorin Grindeanu cu Victor Ciutacu, puțin, 3 minute cred că sunt, nu mai mult, dar ca să vedeți că se poate și cu bapea mătii. Adică Grindeanu întoarce lui Bolojan retorica, nu zice că pesediștii n-ar fi vinovați, dar îi întoarce retorica și îi arată, îi face lumină, îi pune lumina pe liberali, mai ales pe cel mai apropiat liberal, Abrudean și nunta lui, cascadorii râsului și deștepții satului. Iuliana, haideți să-l ascultăm pe Sorin Grindeanu și bineînțeles că o să și comentez și voi în gândul vostru sau pe contul de YouTube, Facebook, pe unde suntem noi, puteți să comentați. De asemenea, sunt binevenite comentariile. Deci, Grindeanu plus Ciutacu.
1: Am înțeles cum se aprinde lumina, așa. La șugat se aprinde lumina, de exemplu, așa. Se aprinde lumina că a făcut o declarație pe care am văzut-o la Hot News vineri. A dat un interviu la Hot News unde spunea că statul român a plătit vreo 200 și ceva de milioane de euro pentru SMR-urile de la 2C, acele micro...
2: Reactoarele nucleare care urmau să înlocuiască fosta centrală electrotermică.
1: Nici cine a plătit? Miniștrii PNL. Domnul Burduja cu domnul Virgil Popescu.
2: Da.
1: Ghiți cine sunt acei domni, dacă tot aprindem lumina.
2: Domnii care au sunt beneficiarii contractului?
1: Da.
2: Cine sunt?
1: Domnul la care a fost acasă, vine sâmbătă la nuntă la domnul...
2: La nuntă?
1: Da.
2: Frații aceiași. Mureșan, e?
1: Aceiași.
2: Deci aia sunt beneficiarii da. Contractului?
1: Dacă dorește domnul Bolojan, aprind lumina în fiecare oră despre lucrurile pe care domnia s-a într-o...
2: Deci băieții deștepți sunt la PNL, nu sunt la PSD?
1: Domne, este...
2: Bine, sigur, a ajuns peiorativ să fii băiat deștept în zilele noastre. Dar hai să acceptăm
1: așa. Hai să aprindem că... lumina despre un parlamentar, finul domniei sale de Bihor. Care ce să vezi? Are dosar penal că a falsificat legitimații de student. E parlamentar, e finul domniei
2: cine
1: sale.
2: Cine, Țiplea ăla?
1: Da.
2: Ăla care, are, ăla, ăla care are cramă?
1: Nu știu ce are.
2: Are cramă și s-a descurcat.
1: Care a avut, are dosar penal că a falsificat nu. Legitimații de
2: este,
1: student.
2: Este fericit proprietar de cramă și absolut întâmplător beneficiar al ultimei ordonanțe de urgență aia modificată în care se elimina întrepozitul fiscal de la crame.
1: Nimic nu e întâmplător. S-a prins în lumina despre domnul Adrian Foghiș, pupilul domnului Bolojan, care ia 10.000 de euro de la SAPE.
2: Societatea de administrare a participațiilor în energie, ca să știe.
1: Vreți să continui?
2: Pe păi continuați, de ce? De ce? Nu vă opriți.
1: Știți ce se întâmplă? A venit în Parlament la moțiune domnul Bolojan și ne-a dat tot felul de exemple, tot felul de lucruri care se contrazic la primul pas. Eu v-am dat câteva exemple.
2: Mai aveți?
1: Vorbește de baroni. Domnul Ilie Bolojan, păi eu vă spun despre banii pe care i-a primit Bihorul și Oradea în acești ultimi ani. Eu cred că e în top 3 acest județ cu banii primiți de la bugetul de stat, nu pe proiecte europene. Vreți să
2: deci
1: vă dau exemple
2: finanțabile de la bugetul de stat, da?
1: Vreți să vă dau exemple de investiții, că tot vorbim de lucruri care stau în picioare.
2: Haideți,
1: exemple de investiții și de bani aruncați aproasta, zeci de milioane de euro băgați în aeroportul de la Oradea, la care, dacă vă rog, eu trimiteți un audit să vedeți dacă merită din punct de vedere sau stă în picioare din punct de vedere economic. Ciutat.
3: Descarcă platforma AUR.
0: Da, descărcați și platforma AUR dacă doriți. Asta este, dacă vreți, preluată, ca să fim corect până la capăt, de pe un site care se pare că simpatizează cu AUR, dar e înregistrat de emisiune. De aici am selectat noi, nu e nicio problemă. Și descărcați și platforma AUR, descărcați și platforma SOS și... platforma UDMR, dacă vreți, și PSD, PNL și USR. Mai bine, nu? Dacă au. Acolo am antipatie conjuncturală profundă. Ce fac oamenii ăștia e de viserele. Deci ați auzit cu clientela lui Bolojan, da? Ce mai trebuie să auziți este despre domnul Beniamin Rus. Beniamin Rus este un om de afaceri care este suspectat că este sprijinit de către Ilie Bolojan de mult. Presa, Hot News-ul, după cum ne-a arătat aseară Mihai Gâdea la emisiune, am văzut 20 de minute în acea emisiune, bună, bine documentată, dar sigur vreau să completez datele de acolo. Deci de peste 20 de ani Ilie Bolojan îl... sprijină pe acest Beniamin Rus. Ce nu știau cei prezenți în studioul lui Mihai Gâdea, în rest au comentat corespunzător faptul că se alocă contractul de autostrăzi, se schimbă dintr-o parte într-alta pentru ca firma lui Beni Rus să încaseze și să lucreze, asta e că și lucrează, nu numai încasează, bani de la statul român. Ce nu știu ei este că în toată Oradea, în mediile de influență, prieteni goldiști și dragi jurnaliști, se spune nu că Beniamin Rus, cel găbjit de către DNA la un moment dat, este un apropiat al lui Bolojan, ci că firmele lui Beniamin Rus sunt de fapt firmele lui Ilie Bolojan. Adică se upgradează și atunci vedeți cu alți ochi motivul pentru care Ilie Bolojan, cu băiatul ăla de la apărare și acum interimar la transporturi, la care nu vreau să-i spun numele, ministru, au mutat miliarde de euro, da? Cum zicea Ciutacu, cramele, antrepriză, nu știu ce, finul, finul lui Bolojan. Deci Bolojan, cel atât de pur și dur, este de fapt unul care face învârteli economice big time. Și cred că Ilie Bolojan este foarte, foarte, foarte bogat. Pentru că firmele lui Beniamin Rus au primit contracte de miliarde de roni în ultimii ani și, uite, dacă operezi cu această idee pe care au spus-o și orădenii de vază, că firma lui Beniamin Rus este fapta lui Ilie Bolojan, așa au spus ei, este bârfa locală, puteți să verificați în orice cafenea din Oradea, sau mai ales la Băile Felix, în bazin acolo, asta se discută, dar nu de acum, de 20 de ani. Eu când m-am dus în Oradea acum 20 de ani, asta am auzit. Că firma lui Beniamin, Ilie Bolojan era prefect atunci. Că firma asta lui Beniamin Rus e apropiată de Bolojan. După aia s-a tătătâș, în 2-3 ani de zile, când Bolojan a revenit de la București, a fost secretar general în guvernul Tăriceanu, deja era de notorietate că ar fi al lui Bolojan în aceste cercuri. Sigur, nu s-a dovedit nimic niciodată și nu se poate dovedi dacă sunt documente semnate prin altă țară, prin Germania sau prin paradisuri fiscale. Nu dau cu parul, doar întreb. Luați-o ca pe o întrebare. Deci, doamna Ioana Ene Dogiuiu, dacă are domnul Bolojan ceva de spus despre această bârfă, îl invităm să ne facă precizări sau să ne faci matale precizări că firma lui Beniamin Rus nu e, așa cum spun orădenii șmecheri, firma lui Ilie Bolojan, asta cu... Și așa spun, dacă spun de 20 de ani, o fi ceva acolo. Nu și-au schimbat părerea. N-am mai fost de vreo 6-7 luni la Oradea, dar o să întreb din nou, dacă merg în iunie sau în iulie, o să întreb din nou dacă și-au schimbat părerea că firma lui Beniamin Rus, care tocmai ce a primit bani de la stat, sute, mai vorbesc de primăria Oradea și Consiliul Județean Bihor, care doar cu Beniamin Rus lucrează. Știți ce vorbim, da? Bun. Știrile mai târziu le comentăm. Putin foarte bine cu Xi Jinping. O să auziți în discuția mea cu Bogdan Comaroni despre întâlnirile de mâine de la Cotroceni cu Iulian Ionescu. Ascultați-l acum pe confratele Vlad Mercori, simpatic de felul lui, care vă prezintă un caz flagrant de companie care greblează patru contracte pe zi cu statul român. Patru contracte pe zi, în fiecare zi, Iran, cu statul român și nu este o companie românească, este o companie din Germania. Iuliana, să ne-l pui în undă, te rugăm, pe Vlad Mercuri, care, uite, se afirmă la Gold FM după repriza de ieri, unde s-a afirmat big time, cum ar zice Florin Câțu, împreună cu Florin Gulbenghian. Bravo lor! Deci acum, Vlad Mercuri și Germania.
4: Găsit împăratul tăcut al contractelor cu statul. Peste 4 contracte pe zi, în medie, doar în 2026 și peste 2,5 miliarde încasări numai în ultimii 4 ani. Biful sicofant, tu ești pregătit de o surpriză? Că ești, că nu ești, eu trebuie să-mi fac datoria și să-ți spun ce drăcărie am mai descoperit. Surpriza este că nu vorbim de o companie din România, ci una din Germania. Da, țara din care provine și Rheinmetall, compania spre care vom mai trimite multe miliarde din safe în perioada următoare, companie care ghișce. Cu câteva săptămâni înainte de a fi semnate aceste contracte, s-a hotărât să schimbe clauzele în defavoarea statului român, evident. Ca așa e când ești sclav și stai capră. Vin șmecherii și te iau pe la spate. Lui, o rupim! Lăsând la o parte asta, subiectul clipului de azi sunt tot niște nemți. Mai exact, filiala din România a gigantului B. Braun SE. În România, aceștia au 3 SRL-uri. B. Braun Pharmaceuticals, B. Braun Avitum și Perla Coroanei, B. Braun Medical SRL. Această ultimă companie face afaceri mari și grele cu statul. Mai precis, conform acestui document, unde sunt toate anunțurile de atribuire de contracte publice pe care Brown le-a obținut din 2022 și până în martie 2026, aflăm următoarele. Din 2022 și până pe 6 martie 2026, Brown a semnat 2412 contracte cu statul român. 2412. Numai anul acesta aveau 232 de contracte atribuite în 65 de zile. Aproape 4 contracte pe zi. Eficiență germană.
5: Nu, nu, nu, nu, nu te sfii. Dețin toate datele.
4: Cine sunt clienții? O groază de spitale. Institutul Oncologic de la Cluj este de departe pe primul loc cu peste 1 miliard de lei cumulat. Dar găsim și Spitalul Județean de Suceava, care are doar contracte cadru 32 cu această firmă. Spitalul Clinic Colțea, de exemplu, a cumpărat de la Brown materiale sanitare și consumabile medicale de 173 de milioane de lei și de încă 96 de milioane de lei produse biocide și dispozitive medicale. Dacă ne uităm în raportul de la RISCO, cifrele sunt absolut amețitoare. B-Brown Medical SRL din 2021 și până în 2024, netrecând niciodată de 100 de angajați, a avut cifră de afaceri cumulată de 1,4 miliarde de lei și un profit de 91 de milioane. Dacă la asta adăugăm și vânzările la stat pe 2025, an încă neraportat, acestea au totalizat 667 de milioane de lei. Deci, din 2021 și până în 2025, Brown Medical a încasat în România 2 miliarde de lei. În plus, grupul mai avea o firmă campioană, B. Brown Avitum SRL, firmă însă radiată. Chiar și așa, nu poți să nu observi în raportul RISCO faptul că, deși aveau 6 angajați, au făcut în 4 ani un profit de peste 11 milioane de euro, adică vreo 2 milioane de euro per angajat. Unde vreau să ajung nu e că există o problemă cu faptul că o firmă străină câștigă contracte cu statul român. Problema e că dacă o firmă românească ar fi avut toate contractele astea, ar fi părut dubios. Și probabil pe bună dreptate, dacă ne uităm, de exemplu, la cadența contractelor de 4 pe zi, când au timp să se ocupe de toată logistica. O întrebare la care nu vom primi niciun răspuns.
0: Pe prieteni, acum pricepeți de ce anumiți oameni politici pleacă greu din funcții? Cum a fost băiatul ăla de la vicepremierul frezat, bronzat, Dragoș Anastasiu, da? Omul Germaniei, cetățean german. Da? De ce Dominic Friț a ajuns președintele unui partid și încă nu era cetățean român, era doar cetățean german? De ce Ilie Bolojan se lasă atât de greu dus? Pentru că genul ăsta de oameni politici, administratori, miniștri, vicepriminiștri, primari, iau decizii în favoarea capitalului german. Eu am tot respectul pentru firme din Germania care vin și investesc în România și apoi fac profit. Aici vorbim despre firme cum e Rheinmetall aia care ne vinde și cum e Brown ăsta care ne vinde, firme care pur și simplu vând. N-am auzit să facă investiții în România din uriașele profituri pe care le obțin din bani de la stat. Da? Sau ăștia, Kaufland, Lidl. N-am auzit nimic. A, că fac profituri uriașe. Da, se știe. N-am auzit de investiții în România. Asta nu e investiție. Cumpără un teren care după aia își multiplică valoarea, pun o hală care nu costă atât de mult, pe care o revând dacă pleacă. Nu, nu. Investiții. Nu există investiții, nu plătesc nici impozit pe profit. Asta să țineți minte și de-aia este important că o firmă germană, și câte mai sunt, a ajuns în ultimii ani la cifra de 4 contracte pe zi cu statul român. Și repet, nu produce în România, nu generează locuri de muncă în România, pur și simplu are câțiva angajați și vinde niște produse care sunt fabricate în Germania sau în altă parte. 4 contracte pe zi, sume de miliarde. Iuliana, îți dăm ție cuvântul, dacă tot e important această zi de 20 mai, din punct de vedere religios, sigur, trebuie să aflăm și alte detalii de ce ar trebui să fim atenți la această zi din an. Te rugăm!
3: Calendarul zilei de 20 mai începe cu anul 1609, atunci când sonetele lui Shakespeare sunt publicate pentru prima dată la Londra. În 1873, Levi Strauss și Jacob Davis au brevetat Blugi. În 1875 a fost semnată la Paris Convenția Metrului. În 1902, Cuba își câștigă independența față de Statele Unite. În 1940, sosesc primii prizonieri în noul lagăr de concentrare de la Auschwitz. În 1941, parașutiștii germani invadează Creta în cel de-al doilea război mondial. În 1948, generalisimul Chiang Kai-shek câștigă alegerile prezidențiale din China. În 1956 este aruncată prima bombă cu hidrogen aeroportată din Statele Unite peste atolul Bikini din Oceanul Pacific. În 1960, filmul La Dolce Vita primește Palme d'Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes. În 1990 au loc primele alegeri libere în România de după cel de-al doilea război mondial. Ion Iliescu este ales președinte al României. Iar în 2006, filmul lui Cristi Puiu, Moartea domnului Lăzărescu, a obținut premiul Un Certain Regard în cadrul Festivalului de la Cannes. S-au născut în această zi de 20 mai de-a lungul timpului, în 1799, Honoré de Balzac, în 1914, Corneliu Coposu, în 1944, Joe Cocker, în 1946, Cher, în 1964, Miodrag Belo Dedici, iar în 1972 Romeo Dediu de la Holograf. De asemenea, s-au stins din viață Cristofor Columb în 1506, Ana Aslan în 1988 și Ion Dichiseanu în 2021. Astăzi este Ziua Mondială a Albinelor. Până la editorial, Joe Cocker, Unchain My Heart.
6: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Franța nu mai susține trioul Bolojan, Chiove și Maia Sandu. Cum va fi pilotată geopolitic axa București-Chișinău? De cine depinde proiectul România plus Moldova egal România? S-a remarcat în ultima perioadă, chiar și de către nespecialiști, faptul că Franța și Emmanuel Macron, președintele țării, au tăcut referitor la mazilirea lui Ilie Bolojan, dar în afară de noi la Gold FM, nimeni nu a comentat acest eveniment interesant, deși toată lumea în ultimul an de zile opera cu ideea că bihoreanul Bolojan, prin intermediul lui Chioveși și Maia Sandu, este de fapt omul Franței, protejat de către Emmanuel Macron, așa cum s-a văzut cu diverse prilejuri, adică oamenii aveau niște argumente care le dădeau posibilitatea să creadă în această variantă a protecției franceze asupra lui Ilie Bolojan. Ei bine, astăzi vă demonstrez că această protecție nu mai există. Și dacă vreți niște evenimente publice care să justifice ceea ce spun eu, reamintiți-vă că luna trecută, în aprilie, mai precis pe 28 și 29 aprilie, Sorin Grindeanu a realizat o vizită intempestivă la Paris, unde s-a întâlnit cu președinta Parlamentului francez. N-a făcut prea multe declarații în urma acelei vizite, dar deloc întâmplător, la o săptămână distanță, pe 5 mai, moțiunea decisă de către PSD și AUR doar după venirea de la Paris a lui Sorin Grindeanu a fost votată și guvernul Bolojan a picat. Este foarte important, mai ales dacă adăugați faptul semnificativ că absolut nicio declarație n-a venit din partea lui Emmanuel Macron legată de evenimentele din România. Altădată era foarte locvace în această direcție, după cum bine vă amintiți, mai ales că era vorba de Bolojan, considerat că ar fi omul Franței. Macron a fost pe Mucles. Dar cu toții v-ați amintit cum în februarie 2025, prima vizită a președintelui interimar al României, Ilie Bolojan, a fost foarte rapidă și direct la Champs-Élysées, la Emmanuel Macron, unde a fost dus de mânuță de către Laura Codruța Kövesi. De ce a fost atât de bine primit? Pentru că era atunci proiectul Ilie Bolojan președinte al României. Nu era clar că va fi Nicușor Dan. Se lupta pentru Nicușor Dan, dar se spera ca din postura de președinte interimar, Bolojan să țâșnească el la prezidențiale. Nu s-a mai putut și după aceea, tot ca detaliu semnificativ, rețineți că sora de cruce a lui Ilie Bolojan, mă refer la Laura Codruța Kövesi, a susținut-o în acea campanie din 2025 pe Elena Lasconi, adică a fost împotriva lui Nicușor Dan. Pentru cei mai bine informați, a fost foarte clară frăția Bolojan-Chioveși și prin apariția Ioanei N. Dojoiu, ca mână dreaptă, factotum, purtător de cuvânt al guvernului Bolojan. Astăzi, Ioana N. Dojoiu este șefa la Palatul Victoria, după cum mărturisesc toți cei care ajung pe acolo la negocieri, ea dirigează tot și, bineînțeles, după ce vorbește șopo-șopo-șopo-șopo-șopo la telefon cu Laura Codruța Kövesi și ca între ele fetele decidente. Așadar, Grindeanu în Franța, în baza parteneriatului său deja decis cu Nicușor Dan, ambii hotărându-se să-l dea jos pe Bolojan, a obținut acordul francez, Franța a fost pe mucles după ce Bolojan a fost dat jos, deci concluzia, chiar dacă este simplist demonstrată, este clară pentru voi, Franța nu îl mai sprijină pe Bolojan. Se naște însă întrebarea de ce Franța nu l-ar mai susține, urmată de altă întrebare referitoare la pilotajul geopolitic pe axa București-Chișinău. Ei bine, Franța nu îl mai susține pe Bolojan și nu mai susține trioul de putere Bolojan, Chiuvei și Maia Sandu, pentru că nu mai are interese cu niciunul dintre aceștia trei. De ce? E simplu. Bolojan a fost dovedit că este fidel filiației sale cu Germania. Se vede prin tot ceea ce a făcut și ca administrator al județului Bihor, dar mai ales ca premier. Laura Codruța Chiuveși va pleca din funcția de procuror șef european. Vine un neamț în locul ei, deci francezii nu mai au nevoie de ea. Și în plus au depistat și faptul că, așa cum ei nu doreau, Laura Codruța Chiuveși a protejat-o pe Ursula von der Leyen în dosarul Pfizer. Și respectiv a treia persoană, al treilea personaj, Maia Sandu, care devine puternic anacronică în peisajul politic al viitorului. Cunoscătorii jocurilor de intelligence ar pricepe ușor astfel și că DGSE, Serviciul Secret Extern al Franței, referitor la relaționarea cu România, a fost înlocuit cu DGSI, echivalentul SRI-ului din Franța, și nu doar referitor la relaționarea cu România, ci și cu Moldova, și de aici s-a ars și Maia Sandu, dar s-a ars și Chiuveși și alți rezidenți ai DGSE, mă rog, în calitate de colaboratori din România și Moldova. A doua întrebare. Cine va asigura de acum înainte pilotajul geopolitic al axei București-Chișinău? Pentru că s-a constituit această axă, ea este și natală și istorică, ne-am căptușit cu ea, plătim pentru ea, nu? Cui revine de acum înainte acest pilotaj? Răspunsul e mai dificil, dar o să-l prezint într-un mod concis și mai simplist, spunându-vă, prieteni, că vorbim despre geopolitica la frontiera NATO și, în orice caz, vorbim despre geopolitica la Marea Neagră. În consecință, voi știți deja că, din punct de vedere geomilitar, această geopolitică apare acum clar dominată de înțelegerile Putin-Trump și este și mai clar, după cele două vizite ale celor doi în China, că inclusiv Xi Jinping va interveni în regiune din punct de vedere însă geoeconomic. Vedeți că Uniunea Europeană se agită, e interesată, neamțul Merz face și el spume la gură, dar degeaba, mai mult decât a o decora în mod absurd pe Maia Sandu, ceea ce s-a întâmplat ieri, alături de Angela Merkel și Lech Wałęsa, UE nu poate face, iar asta este foarte puțin. Așadar, să vă fie limpede că țările riverane Mării Negre, inclusiv România și Moldova este asimilată aici, se vor subordona în mod clar strategiei globale, una decisă în triunghiul Putin-Trump-Xi, pe cale de consecință țări ca Franța sau Germania, oricât de importante vi s-ar părea, nu pot fi în viitor decât niște operatori agreați în zonă și subliniez dacă vor fi agreați de către cele trei mari puteri implicate, adică, în orice caz, cel puțin de către unul dintre cei trei care s-au întâlnit la Beijing în ultima săptămână, câte doi. Așadar, concluzia este că România trebuie să se uite din ce în ce mai mult la alte capitale decât Bruxelles, mă refer la Moscova, Washington sau Beijing, pentru că acolo se vor lua orientările și deciziile cu impact geopolitic, inclusiv referitoare la zona noastră. Cum rămâne cu proiectul România plus Moldova egal România, știți, pe care eu îl tot vorbesc și îl susțin și îl documentez de vreo 25 de ani, dacă mă, nu, mai mult, 27 de ani, dacă măsur cu precizie. Ei bine, astăzi acest proiect este pregătit de către Marea Finanță Mondială, Rothschild, partea favorabilă anti-unionistei Maia Sandu, care de 5 luni de zile este în gură doar cu Unirea și se jură că nu fură. Dar ca în viață, atenție, Maia Sandu, nu e pentru cine pregătește, ci mai degrabă pentru cine are forța să se impună. Și eu cred că Marea Finanță Mondială nu va fi atât de preocupată sau nu va fi lăsată să se impună în această zonă atât de sensibilă. Am explicat alaltă ieri semnificația acțiunii lui Putin, care va da cetățenie transnistrenilor moldoveni, cetățenie rusă, iar el face acest lucru în oglindă cu ceea ce România a făcut pentru ceilalți moldoveni. Deci vom avea foarte, foarte mulți cetățeni ruși pe teritoriul Moldovei. Să pricepeți așadar că Putin semnalizează după codul vechi, agreat de mult. Adică, dacă moldovenii vor cumva unirea cu România, să priceapă că aceasta se poate decide doar pe axa Moscova-București, nu în altă parte, și că acest proiect ar putea să fie integrat, dacă va fi, înțelegerilor geopolitice de la Marea Neagră convenite de către Putin, Trump și Xi. Să mai notați în final și exemplul Bulgariei, tot riverană la Marea Neagră. Rumen Radev, noul premier și fostul președinte al Bulgariei, cel considerat pro-rus doar pentru că este suveranist, nu are astăzi nicio problemă la Bruxelles și nu este criticat deloc. De ce? Pentru că în Bulgaria se implementează deja noua geopolitică la Marea Neagră decisă în triunghiul Putin-Trump-Xi. Și ca să fiți și mai convinși, notați că aseară, da, am aflat, iar astăzi s-a confirmat, că Donald Trump a vorbit la telefon îndelungat și favorabil cu premierul Rumen Radev al Bulgariei, convorbire deloc întâmplătoare, subliniez, și mai ales pentru că s-a purtat în mod concomitent cu convorbirile Putin-Xi, deci pricepem că astea au vizat și regiunea Mării Negre. Sper că nu v-am plictisit și a fost interesant pentru marea majoritate dintre voi acest excurs geopolitic la care mă gândesc de aseară. Și acum vin în legătură directă cu Dr. Coma, care aseară pe
3: bună seara, asta... bună seara, mai lua cu o seară, dar era să zic bună seara.
2: Păi asta vreau să spun. Că bună ziua tuturor. La Dan Diaconescu, care l-a furat și l-exploatează, exploatarea omului.
3: Lasă că a recunoscut că tu ai venit cu ăsta, cu numele, de nu mai scap de el ăsta, cu Dr. Păi, Coma.
2: Eu
3: deci,
2: am venit, dar nici așa exploatare, adică... E prea mare exploatarea pe care... Trebuie să vorbim cu el, că oricum am înțeles că a făcut iară bani mulți și își cumpără... Acum își cumpără un Bentley.
3: Avion.
2: Ultimul tip. Nu. Rischia nu sare direct la avion. Trebuie să vorbim cu el, să se simtă și acolo la Ziua News, la Dr. Coma, Prosperitatea. Da.
3: Deci foarte interesant editorialul, mai ales că 3/4 nu l-am auzit. Am avut o problemă tehnică, dar am rezolvat-o cu Iuliana.
2: Vedeți? Dacă l-am atacat cu Dan Diaconescu, mă atacă și el. Ce e interesant editorialul, dar nu l-a auzit.
3: Asta ca să nu-ți aduc să scot ochi, iar că ai pierdut pariul cu Cluj-Craiova.
2: Da. Eu ți-am spus și am văzut că s-a viralizat asta, secvența de la Turcescu, s-a viralizat. Dacă tu îmi spuneai că sponsorul de la Universitatea Craiova este Oscar Downstream, firma SRI-ului, nu mai puneam pariu cu tine. Că spuneam, de la început puneam bani pe Craiova, chiar dacă era pe locul 7, ziceam, gata mă, este campionă.
3: Vezi, da, de ce nu mă mai uit eu la fotbalul, vezi de ce nu mă uit eu la fotbalul intern de ani de zile, doar la când e fotbal adevărat și mai ales afară, pentru că noi nu scăpăm de chestiunea asta, România cu fotbalul, de aia este prost campionatul, e ceva oribil. Deci nu scăpăm de meciuri aranjate, de tot ce înseamnă de pe vechi și mai ales nu scăpăm de, ca pe vremea lui Ceaușescu, când echipele erau bale, armatei, poliției, securității,
2: da.
3: Toate erau... Și atunci țineam... pe vremea țineam cu Rapidul, pentru că cât de cât știi cum era, galeria lui Rapid n-a fost membră de partid și a avut de suferit. După care, de când a picat Rapidul și doar s-a dus și cu Sportul, că erau cât de cât mai așa, n-aveai cu cine să mă ții. Între timp a fost preluat campionatul și făcut praf de toți ăștia care s-au dus și erau zmei în campionat. Acum unii sunt morți, că Jean Pădureanu, asta e, Dumnezeu să-l ierte, ca ăla de la Bacău, cum îi zice, de Murișel, era și cu boxul și cu clubul. Da, și toți, mă rog, dintre cei care mai pot vorbi despre acea perioadă sunt, bineînțeles, George Copos, Mircea Sandu, deci sunt, asta e, dar era cât de cât, mai vedeai un și un fotbal pe acolo, chiar dacă era aranjat. După care, adică și mai ajungeam pe la campionatele de afară și mai intram prin cupele campionilor. După care ceva de nu se mai poate să te uiți la fotbalul intern. Dacă te uiți la un meci de afară, cred că ai și tu sentimentul ăsta. Te uiți la un meci de afară foarte bun și după aceea se întâmplă comutând să ajungi într-un meci din campionatul intern, ți se pare că te uiți la ceva din curtea
2: pariului. Din cauza pariului cu tine, m-am uitat și la meciul din cupă Craiova cu Cluj și m-am uitat și la meciul ăsta din campionat, dar sigur că între timp am intercalat cu ce se întâmplă în fotbalul internațional. M-am uitat tot timpul la Italia, la Internaționale Milano, la cum joacă ăia. Astăzi avem Freiburg-ul cu Aston Villa. Se duce prințul.
3: Da.
2: Ține cu Aston Villa. Se duce. Altfel, și mi-am dat seama cât am regresat altă dată, ca să terminăm discuția asta, care mie mi se pare interesantă, pentru că tot a trecut maiul ăsta aniversar din 1986. Băi, atunci noi aveam o echipă care a câștigat campionatul și care realmente era cea mai bună din Europa, care Europa era cea mai bună din lume în vremurile alea. Adică toată lumea zicea, bă, nici cu arbitrii nu putem să-i batem pe ăștia de la Steaua, că s-a încercat atunci când am câștigat noi Cupa Campionilor Europeni. Acolo a fost fotbal românesc și, atenție, nu aveam jucători străini în echipă, erau doar români.
3: Da, Cosmin, dar adu-ți aminte că pe vremea era și respectul și ierarhia și tot era... Adică nu știu mai, eu nu cred că vreunul din jucători aș permitea la Nea Imi sau la oricare, cum au descris acum, că a venit săracul Lucescu și le dădea indicații și ea se așezaseră și se făceau că se leagă la șireturi și întorseseră spatele la când...
2: Eu nici adică... vorbă, era foarte mare respect pentru antrenor, pentru conducătorul de club, nu, nici vorbă. Acum da, ăștia sunt figuranți, lor li se pare că vin la echipa națională ca să ne facă un serviciu și după aia se prefac cât sunt ei de patrioți, cât sunt de români. De fapt, nu interesează, că am văzut cum au jucat. Bun.
3: Sunt așa de buni și, mulți patrioți, că de-aia nu mai vezi la competițiile internaționale cu echipa, știi? Deci nu se mai califică.
2: Niciodată, nu se mai duc. Și dacă mă aduc aminte și de Răducioiu, care după ce stătuse 3 luni în Italia nu mai știa să vorbească românește.
3: Da, ceva.
2: Și m-am uitat la Cristian Chivu, uite, vezi că nu ne abține. Băi, Cristian Chivu, în fiecare declarație a lui din anul ăsta la Inter și la final, dar în fiecare a ținut să spună câteva cuvinte în limba română, deși eu vorbește o italiană perfectă, și să le reamintească. Știți, eu sunt român, nu sunt italian. Vorbesc bine italian, dar sunt român. Mare diferență, mare caracter. Chivu, l-am cunoscut pe vremuri, am mărturisit public, poate am avut o contribuție să-l scap de Andreea Raicu. Andreea Raicu era călare pe el, îl vâna. Băiat frumos, era în Olanda atunci și era săracul să fie prins în mreje, îți dai seama ce s-a legea de el. Am avut o mică contribuție să explic despre ce e vorba în propoziție și la un moment dat mi-a fost recunoscător peste ani și mi-a zis, boss, m-ai învățat de bine, îmi fac cruce și acum că am scăpat. E complicat cu femeile fatale. Dar asta ar fi la un alt gen de emisiune. Ne pricepem și la asta, și eu și Dr. Coma. Ne pricepem și la asta, dar ar fi fatal pentru mulți, poate și pentru noi în final, dacă ne-am apucat să vorbim despre ceea ce știm din subteranele vieților personale ale multora. Cu ce vrei să începem? Cu Putin, Xi sau cu trioul de minune Bolojan, Chioveși? Ce-ți place? Maia Sandu,
3: Nu
2: ce
3: știu
2: vrei
3: ce
2: tu?
3: simți tu, ce simți tu că e.
2: Hai să începem cu Bolojan și terminăm cu Putin și cu, că terminăm cu geopolitic. Hai să începem cu... Deci, ăștia sunt trei frați de cruce, două surori și un frate. Noi știm, am mai vorbit despre asta. Intră în pană acest trio, Chioveși pleacă, Bolojan e și plecat, francezii nu le mai dau atenție, Maia Sandu își face PR ca să devină președinta României, românii o înjură de zor, am avut un trafic la editorialul despre Maia Sandu, președinte forțat al României, uriaș, de comun acord, toată lumea
3: Da, l-am
2: o
3: preluat și noi atunci. Foarte
2: da.
3: bun.
2: Și aș vrea să explorăm puțin chestia asta, că am văzut că și fiul tatălui său, mă refer la Andrei Caramitru, din partea securității, a venit și el alaltăieri cu o contribuție, spune care este viitorul acestui trio de uriaș succes pentru regiune. Aș vrea să îi dăm noi răspunsul, nu lui Caramitru, șefilor lui de la serviciile secrete, să vedem care mai e valoarea de întrebuințare a acestui trio și a fiecăruia dintre membrii în parte. Te rog.
3: Păi să începem cu Maia Sandu, că e mai rapid așa și e mai
2: Ai
3: de
2: zis Oaia
3: viitor.
2: Sandu? Te rog, nu. Ai zis Oaia Sandu? Nu, ai zis Maia Sandu.
3: Maia Sandu, deci.
2: Maia Sandu, am înțeles.
3: Maia Sandu că îi place și lui Macron, am înțeles de ea. Și dacă îi place lui Emmanuel Macron, poți să-i zici
2: Eu cred că
3: Maia
2: lui
3: Sandu.
2: Macron îi place mai mult de tine sau de mine, dacă...
3: Da, sau de Brigitte Nebardot.
2: Da.
3: Pe, am impresia că e cam Nebardot și el.
2: Da.
3: Deci, Neba Bardo. Așa, deci
2: Da,
3: cu
2: de la
3: Maia Sandu.
2: Ababardi, înțelegeți?
3: Hai că
2: Ababardit-o,
3: înțeles lumea,
2: Ababardit-o.
3: Cosmine, că tu ai public inteligent.
2: Hai mă că da, Ababa, nu știe toată lumea cum Ababardit. Uite, spre exemplu, socrul meu săracu, care e și el, da, e bătrân, dar știe, Ababardit nu știe. Deci
3: Da.
2: Ababardit înseamnă Ababardit. Da, te rog.
3: Bun. Deci să ne ducem la Maia Sandu. Ea ce să zic, deci ea e cea mai de viitor din tripleta asta, pentru că ea este evidentă că pe zona respectivă face parte dintr-un proiect mult mai amplu și mai interesant decât proiectul pe care a fost cu Bolojan și indirect cu Nicușor Dan. Ea decurge pe această schemă. Părerea mea e că ea a devenit agentul de influență. Aici ai mirosit totul bine, iar zic, fără nicio conotație, adică să nu să uităm ce am zis înainte de cu
2: Da,
3: mirositul, cu nu știu
2: am
3: ce.
2: redevenit serios.
3: Deci suntem serioși, deci așa. Ai mirosit tu bine, folosesc din nou asta când ai spus că ei se dă un rol regional și de reprezentare a României din ce în ce mai pronunțat, la acea vreme când ai spus tu, nu te credeam și mi se părea chiar o zignare, domne, cum să fie, pentru că Maia Sandu o să iasă rapid din schema asta neomarxistă, odată cu ideea de Bolojan și cu, dacă o pui împreună cu Nicușor și cu Chioveși în ecuație, pentru că aici sunt ca la formarea guvernului, adică și acum Nicușor nu vrea pe Chioveși și o blochează, fiecare din părți, în afară de înțelegerea directă a lui Bolojan cu Maia Sandu, nici Nicușor cu Maia Sandu nu se au pe bine, deși sunt prinși în toate pozele. Se vede că există un strateg, unul din spate, care îl trimite pe Nicușor peste tot unde Maia Sandu să o flancheze, peste tot apare și în avion și în poze foarte surzătoare cu totul. Deci după mine, Maia Sandu, m-am gândit că din punct de vedere politic față de cei care țin aceste păpuși în colonia România, situația cel puțin de aici, de la noi, de la granița extremă a Europei, e puțin dificilă, pentru că curentul suveranist, curentul naționalist și cel care se împotrivește masiv planurilor Europei, e din ce în ce mai mare. Nu mă refer că aur în sine, prin doctrină, ar avea în realitate procentele foarte mari. Nu mă refer că restul partidelor suveraniste ar fi, din punct de vedere ideologic sau din alte prezentări și programe și scheme, ar fi partide care să adune popularitate la mase. Oamenii nu mai vor nicio doctrină, oamenii mai studiază doctrine, mai studiază chestiuni legate de partide, oamenii vor să știe clar, băi nene, mi-asigur ceea ce știu eu că aveam pe vremuri, adică accesul la libertăți, proprietăți, nu mă mor cu taxele, nu mă bagi, nu-mi scumpești produsele, nu mă termin și n-ai... Asta atunci ești în regulă, nu-mi trebuie nicio doctrină, nu mă interesează nimic din asta. Și atunci, așa cum de pildă Nicușor Dan a fost planul B, imediat la alegeri, când s-a anulat turul 2 al alegerilor, s-a anulat practic și democrația, Maia Sandu, după mine, reprezintă un plan B, dar care tinde să devină între, știe, ca un fel de plan cuantic, e în superpoziție între A și B, nedefinit, prin
2: Foarte,
3: care...
2: foarte bună comparația cu superpoziția din fizică, da, foarte nimerită.
3: Prin care s-ar dori o acaparare a întregului și o revopsire, o reorientare a întregului curent suveranist naționalist. Cum s-ar putea face asta? Dacă ai face o unire cu România, la un moment dat, prin care Maia Sandu devine președinta României, și știu, aici o să-mi spună cu legislație, cum e Moldova, cum stai, se pot modifica, mai ales la cerințele Uniunii Europene, atunci toată partea suveranismului, naționalismului, unirii cu Moldova și mai ales a perspectivelor

0: la spălarea banilor la ei, după
1: Exact.
0: aia
1: Deci
0: la...
1: noi am început să dublăm instituții, tocmai în ideea că în cazul unei unire rapide, când ai avea nevoie de un proces tranzitoriu, pentru că fiecare țară ar avea instituțiile relativ altele, cu alte și alte operațiuni, să se poată face rapid. Deci în această idee a acestui plan B, o văd pe Maia Sandu mult mai înaintată pentru că văd semnalele. Ea vine și se laudă și spune că ea este cea care e dorită de un grup de influență europeană în această zonă, că nu
0: Da,
1: se vorbește.
0: apropo de articolul vostru de astăzi, o să vorbim și despre el puțin la final. Și nu de oricine este lăudată, doar atâta te întreb, bă, de președinți de țară, de omologi. Adică nu vin
1: Exact.
0: analiști, vin și președinți de țară care îi spun, du-te să fii președinte a României, fă unirea României cu Moldova, adică tu, șoricelule, călărește elefantul.
1: Deci, serviciile de informații au dat date foarte concrete că în România nu mai ține cu un PSD vopsit în suveranism, nu mai ține cu PNL-ul care e pe o linie directă neomarxistă, trotinetistă, toate la un loc. Și cu o față foarte vopsită la Bruxelles, pentru că dacă te uiți acolo, toți ăștia care sunt din PNL la Bruxelles și care vin și au numai chestii declarative, de fapt, ei promovează și respectă cu strictețe, se vede la voturi, respectă cu strictețe politica de totală de antisuverană, antinațională a țărilor, adică linia directoare de transformare a României, clară într-o colonie evidentă și de facto și cu tot. Și atunci informațiile sunt foarte clare. Din ce în ce se acumulează în România, se acumulează o cantitate foarte mare de ură împotriva clasei politice. Intervențiile lui Bolojan de vânzare de țară cu tot, de asasinat economic și toate creșterile de taxe și au sporit acest lucru. Mare Mauru să-și mai facă datoria repede să vadă cu programele europene și cu listările la bursă, că practic România e în faliment după aia. România deja se află în stagflație, deci este ceva absolut oribil din punct de vedere economic. Și în această conjunctură, singura scăpare ca nu cumva să vină, pentru că în România nu va fi ca în Polonia sau în alte state cu curentele suveraniste care ajung. România va fi tăvăluc, deci dacă intră și se duce tot acest curent mai departe și să presupunem că pericolul maxim ar fi anularea alegerilor, suspendarea președintelui cu tot, toți românii vor pune la putere tot pachetul suveranist, că le vor convine, nu le vor convine. Asta se va întâmpla. Nu mai poți fura pentru că nu se vor mai duce la vot cu toate intervențiile și panica de masă. Nu se vor mai duce la vot doar aceia din nucleele dure care pot fi manipulați și care știi cum votează. Nu se vor mai duce la vot în momentul ăla, deci pe un număr foarte mic, ci vor scăpa peste 80%, deci ca în Ungaria, nu mai poți să furi la 80%, nu mai ai ce să faci. Deci când se ducă aia la vot și se termină, România ai pierdut-o din interes, din mâini, din tot ce înseamnă Uniunea Europeană și toată gândirea asta neomarxistă de aici, în momentul în care avea președinte, parlament cu guvern. Nu zic că ar fi mult mai bine, că după mine nici nu știu cât specialiști au ăștia, adică ce să facă. Ar fi o chestiune similară cu așa zisa venirea lui Emil Constantinescu, atunci cu 1.000 de specialiști care nu știa niciunul nimic și până la urmă am ajuns la patru laterul roșu.
0: Și cum a ajuns George Simion la Cotroceni, deși are partid mare, numai cu Petrișor și cu Dungaciu.
1: Exact. Aia a fost o
0: Adică,
1: imagine de o slăbiciune și o...
0: nu ți s-a părut, dar, mică, scurtă
1: Domne, mi
0: paranteză,
1: s-a părut
0: nu ți s-a
1: oribil
0: părut
1: de...
0: că e foarte slab jocul,
1: Domne, mă duceam
0: aurul?
1: acolo cu o delegație de să-i spar pe aia, de să fie nu știu ce, mai ales pe... Deci...
0: Avea cu cine, adică nu e cel mai sărac. Dacă au avut amărâția de la USR, cu cine să meargă? Sau UDMR-ul, partid mic,
1: Domne, a
0: au
1: fost
0: rezistat.
1: o chestie de slăbiciune că eu mereu mă întreb, adică nu mă întreb, eu tot timpul susțin că ăsta oamenii sistemului acolo. Ăștia sunt ca la comandă, bă. Adică stați acolo, că nu-i vremea voastră. Nu-i vremea voastră. Nu, să nu iasă lumea în stradă, să nu se întâmple nimic. Nu negociați nimic. Nu vezi că ei n-au nicio chestiune în cap, deci merg doar pe ideea că... Adică nu se duce nimeni radical acolo. Aurul trebuie să fie radical total. Nu, nene, alegeri anticipate. Ce să mai ardem? Deci, în momentul de față, spectrul politic din România nu mai e reprezentat din cel din decembrie 2024. E cu totul altul. Orice face aur, se duce cu trei

0: Acolo.
1: Bă, bălmăjește efectiv acolo și când ies la declarațiile alea și spune ce a propus Simion, cu ce a făcut ăla,
0: Slab, mie
1: bă,
0: mi s-a
1: nene,
0: părut cea mai slabă.
1: adică aia nu-i declarație politică, aia a fost o declarație, nu știu, semi-economică,
0: Foarte
1: ceva.
0: ciudat, deși îi simpatizez, asta nu-i simpatizez pe niciunii, dar dintre toate partidele astea, simpatizez cel mai tare
1: Bine, deci
0: omul.
1: eu am
0: Asta e.
1: văzut la fel, aceeași linie în care Simion s-a dat la o parte la vremea aia ca să câștige Nicușor, deci tot pe aia
0: Că tot avem un an de
1: o
0: la aia
1: văd,
0: și
1: da?
0: crescut în partea a doua cu Iulian.
1: Văd, îl văd exact ca un pion pus acolo unde trebuie și ca omul de rezervă în caz că se întâmplă ceva să poată să aibă control și palatul ăsta, pe zona asta politică. Deci nu s-au comportat ca politicieni, tu ca și consultant economic, știi foarte bine că când te duci la Cotroceni și tu ai în spate cel puțin 35%, da? După mine e mult mai mare procentul de dacă îi pui pe nemulțumiți pe toți la un loc care să spunem așa reprezentant, cum vrei să zici, suveranism, deci latul la nemulțumiților, cum vrei să le spui? Ori tu când știi că ai alea în spate și că poți genera o reacție de masă, te duci acolo cu trei oameni și ieși cu niște declarații care nu au legătură cu politica și cu momentul actual. Adică e...
0: Da,
1: Deci,
0: mă
1: practic,
0: bucur că ai.
1: Simion s-a dus la prietenul lui de încăpere, Nicușor Dan, cu care a mai colaborat, pentru care s-a mai dat și la o parte când a fost cazul și, practic, am asistat la aceeași chestiune. Dimpotrivă, parcă Simion face cu tot din adinsul să încerce să-și mai piardă din electorat. Adică, după mine, asta e... Practic, să-i piardă în sensul nu că să-i trimită la alte partide, dar să-i nemulțumească și să-i scârbească atât de tare cât chiar să nu se mai ducă nici ea la vot. Cam asta e tehnica pe care o
0: Mă
1: fac
0: bucur
1: acolo.
0: că ai făcut precizările
1: Și
0: că.
1: în afară de Petrișor Peiu, pe care îl știm bine și omul chiar să-ți bate, adică are soluțiile, vine cu alea și
0: Da.
1: comunică în continuu și ăștia inhibă tot ce face Petrișor, pentru că liniile pe care el se chinuie să le prezintă și cât mai pe înțeles, de pildă, îți dau un exemplu. Petrișor pe a zis, domne, nu listăm cum au făcut ăștia cu Oana Gheorghiu și cu toți care vreau să vândă activele importante, profitabile ale companiilor de stat, ale rămân ale statului, ci listăm alte active pe care să se cumpere pe bursă, în plus și din banii aia să financeze societățile respective. Adică un proiect foarte bun. Imediat ăștia n-au avut nicio reacție. În momentul în care toată presa servită de propagandă, dădea titlul că Aur vrea acum să vândă România exact cum făceau că se opun. Păi erau două chestii total diferite. Și deci Aur n-a venit cu reacție. Înțelegi? Să spună, bă, nene, noi n-am zis așa ceva. Adică politic ce se întâmplă acolo e o enigmă. Sau e o vânzare totală. Adică e o chestie...
0: Vor rămâne cei care ne urmăresc cu una sau alta dintre concluzii sau între enigmă și vânzare totală. De la Simion vreau să continui cu partea asta de proiect de viitor la Maia Sandu cu un Bolojan care nu va mai fi la guvern, poate nici la partid, cu o Chioveși care nu are cum să ia ceva putere în regimul Nicușor Dan, cel puțin cât ține acest regim, pentru că evident că e împotrivă. Mă, se vor ocupa ăștia cumva de unire, ăștia trei? Că eu încerc să găsesc un răspuns. Ce va face acest trio formidabil?
1: Bolojan nu se va ocupa de unire direct. Bolojan, după mine, cred că lui Bolojan e clar că ăștia vor pica la pace, până la urmă, cu guvernul. Deci, pe încercări, neîncercări, cu diverse teorii care apar, după mine o să pice la pace în ideea că, bă, trebuie să facem ceva. Iar eu mențin ce am spus de 2 săptămâni încoace la tine, că se va forma, până la urmă, un guvern cu PNL, cu PSD, cu UDMR, fără
0: Da.
1: USR și fără Bolojan și vor fi de acord să existe susținere în Parlament pe proiecte punctuale cu aur. De fapt, o primă reacție am văzut-o la asta cu ONG-urile. Când PSD împreună cu AUR au votat ca să fie transparență pe finanțările, pe care și tu știi, le-ai cerut de multe ori și noi le-am cerut să fie transparență pe ce finanțe sunt băgate la ONG-uri. Aici au votat fără nicio problemă, deci AUR-ul cu PSD-ul a fost braț la braț. Și sunt convins că vor fi pe niște proiecte punctuale, în sensul că, uite, pe anumite chestii ale AUR le băgăm în guvern noi și le susținem în Parlament împreună, dar voi ne asigurați susținerea ca ei, PSD-ul în guvern, să știe că, tot guvernul să știe că PSD-ul cu AUR sunt, de fapt, dar, de conveniență, culoarea viitorului guvern va fi minoritară. Evident că PSD-ul în momentul ăla cu PNL-ul nu este suficient și cu ea ca să obțină legi organice, deci având nevoie de partea organică de 2, au nevoie și de participarea pe acele momente de la AUR și la schimb vor da anumite proiecte pe care AUR să
0: Poate
1: și
0: le da
1: le
0: și președinția
1: afirme.
0: televiziunii române, spre exemplu.
1: Evident,
0: Am
1: poate să le
0: auzit.
1: dea și asta.
0: Și
1: Poate să
0: cum
1: le
0: fiind
1: dea și
0: parlament,
1: astea.
0: vreau să ne concentrăm ca să-i dăm răspunsul celor din servicii care sunt îngrijorați de viitorul trioului Chioveși. Bă, știi că era pe vremuri Mihai Constantinescu, Marius Țicu și Olimpia Panciu.
1: Da.
0: Era trio când au ăia trei. Pe vremurile noastre, eram
1: Da,
0: copii noi, eram
1: știu.
0: copii, nu? Eram
1: Da,
0: copii
1: știam.
0: adolescenți. Ce face acest trio foarte interesant, exotic?
1: Deci
0: Erau
1: trio Doremi e
0: trio
1: acolo,
0: Doremi
1: știi?
0: și era și trio Doremi. E, trio Doremi din
1: Deci, în
0: politică,
1: acest
0: Bolojan cu
1: context în care
0: Chioveșiș.
1: se vor înțelege pe asta, sunt atunci cu certitudine trebuie să-i dea imunitate lui Bolojan și
0: Așa.
1: atunci merg pe filiera că lui Bolojan i se va da senatul, că să fie al
0: Da.
1: doilea om în stat, poziție din care politic poate milita pentru Unire,
0: Și
1: Moldova, toate astea.
0: la ăștia le convine, ci că bă, dacă cumva vine prilul și suspendăm pe Nicușor, hop, Bolojan.
1: Da.
0: Interimat.
1: Interimat. Și atunci singura pe care nu o vezi în ecuația asta deocamdată, pentru că e clar că pe vremea lui Nicușor nu va avea puterea deplină, pentru că Nicușor ne-a arătat că nu joacă pe latura Bruselului, adică nu-i pe latura lui Chioveși și a Ursulei,
0: Da.
1: și schimbarea efectivă a sintagmei partide de la partide pro-europene, adică pro-Bruxelles la pro-occidentale, adică pe sistemul american, britanic, partea aia franceză, deci nu mai e cu Bruxelles-ul. Și l-am văzut pe Nicușor cum a pregătit discursul anti-european, nu? Deci când a fost cu, a avut el discursul ăla de 7 minute și a zis că Bruxelles-ul a greșit, că nu știu ce critică, adică lumea a rămas șocată că vine Toma Nicușor să... Doi la mână, când a fost împotriva partidelor neomarxiste și a pus procurorii cum a vrut și împotriva lor și a generat un curent clar împotriva lui de la neomarxiști. Și din acest punct de vedere este evident că Chioveși, în situația asta care probabil că viza șefia SRI-ului înaintea
0: Da.
1: lui Abrudean și cred că asta e, mai trebuie, asta și-o dorește la nebunie ca să își definitiveze cariera, că la asta să pricepe, adică să fie într-o zonă de execuție,
0: Babardească, ca să revenim la
1: să
0: început emisiunii
1: babardească.
0: noastre. Chioveși îi place să babardească.
1: Da, la unitatea de elită, deci așa. Deci Chioveși asta au vizat, dar deocamdată nu se poate decât dacă se va negocia pe această felie. Sau ce ar mai dori în portofoliu, doar astea două. Eu am spus dintotdeauna că ea nu vizează președinție, nu vizează. Are două lucruri pe care le mai dorește. Să fie șefă de serviciu, adică să fie undeva ori la SRI, ar și-ar dori. Ori la SIED, aici e mai greu, sau a doua fază să devină ministru de justiție. Aici se poate negocia. Și atunci, dacă își oferă serviciile
0: Interesant.
1: și le pune la dispoziție, eu
0: Pentru Nicușor, cred
1: prognozez.
0: că ar suna mai bine ministrul la justiție, că nu cred că o vrea la un serviciu
1: Păi
0: secret.
1: asta vreau, eu asta vreau să spun. Acum, punând în balanță tot în ceea ce cred, inclusiv și din predicțiile tale, care ai spus că la un moment dat, ca să-i dea imunitate lui Bolojan, îl pune la Senat și atunci pe Abrudean îl pune la SRI și vedem că Nicușor încă n-a dat SRI-ul ca și cum așteaptă toate să se întâmple, atunci, în urma negocierilor, cred că Chioveși va intra la justiție. Și atunci sunt împăcați toți. Deci îl pune
0: Bun.
1: pe Bolojan la Senat, pe Abrudean la SRI, omul lor, deci cu tot, Căveșii o bagă pe justiție.
0: Asta zici dacă nemții sunt destul de puternici în România să-i păzească pe ăștia, acum ei care sunt cam sub protecția nemților.
1: Da, deci se va întâmpla asta la negocieri, pentru că vor împărți până la urmă comisioanele alea și sumele alea mari împreună cu statul paralel din interior, pentru că aici a fost marea nebunie. Statului nu i se dăduse nimic, adică statului paralel, deep state-ului, cum vrei să-l numești, nu intrase pe marile contracte și pe tot ceea ce ar fi decurs din acele 8 miliarde și ceva numai în prima etapă. Statul paralel a fost, dacă observați, imediat mulțumit când au fost trimise la negocieri pentru banii din SAFMEA, PNU și mai ales SRI-ul și imediat a aprobat, deci fără discuții s-a aprobat acolo din comisie cu tot și s-a și comunicat că toate
0: Foarte bună
1: contractele sunt
0: observația.
1: în exclusivitate pentru România. Și atunci eu spun așa, ăștia se vor înțelege. Vor veni cu aurul, nu o să aibă pretenții, că practic asta ne-a zis, ne-au spus cei la declarații, că nu o să aibă nicio pretenție la nimic și că proiectul lor e așa o struță, o cămilă, o ceva, nu s-a înțeles foarte clar ce vrea aur. Și se vor înțelege că aurul se va preda în Parlament, Bolojan se duce la Senat. Sigur că din toată această ecuație se mai pune întrebarea și cine va fi premier? Asta ne-a rămas, da? Deci dacă Bolojan pleacă acolo. Deci nu va fi premier după mine Sorin Grindeanu, deși el își dorește și ar dori foarte mult asta să fie. Nu cred că va ajunge sau poate va ajunge să fie cumva nominalizat prima dată sau deși înclin să cred că mai degrabă va fi nominalizat un tehnocrat sau ceva de genul ăsta. Eu cred că până la urmă se poate să se ajungă la Nazare. La Nazare să fie nominalizat, nu că și l-ar dori toți că ar fi nebuniți, dar în urma tuturor discuțiilor contradictorii. Și de ce e bun Nazare? Pentru că Nazare pare că el a fost artizanul pe care l-ar fi forțat Bolojan cu austeritățile cu tot. El, dacă a făcut găinăriile, știe să le și le desfacă, știe unde să poată acționa și acolo și-ar da o continuitate. Într-o primă etapă s-ar mai ridica din chestiunile austerității pe care chiar vedem că se întâmplă acum și prin Parlament, sunt tot felul de decizii și vis-a-vis de astea. Și atunci s-ar pune o batistă pe țambal foarte tare pentru că s-a rezolvat tot, adică comisionul e servit, totul e preluat, statul paralel din România e liniștit, au venit în pozițiile cheie, Chiove și ăla sunt puși unde trebuie, Maia Sandu e de viitor, adică e pentru 2028 sau când măsa mare e treaba, și se poate construi, se ducem acolo, planul B rămâne în funcțiune, între timp pregătim, așa se
0: Interesant.
1: vopsim pe ăștia în suveraniști și avem grijă să descărcăm toată placa asta tectonică a nemulțumirilor
0: Olga,
1: în timp.
0: dar să te mai întreb un lucru, că mi-a adus aminte Maia Sandu, Nicușor, nu știu ce. Bă, de Eugen Tomac, ăsta care a slăbit 40 de chile și e consilier onorific, nu l-am recunoscut. Eu n-am știut că el e în imagine acolo la Cotroceni când l-au dat la consultări, pentru că era pur și simplu jumătate din ăla pe care îl știam, pe Eugen. Bă, bun așa, mă rog, cum o fi. Ce se dorește de la el? Pentru că e clar că n-are nicio șansă, dar l-au vehiculat ăștia de la SIE ca viitor premier ca să-i dea oareși importanță. E și consilier onorific fiind europarlamentar, participă la negocierile președintelui.
1: Deocamdată el e o bielă manivela lui Băsescu în treaba asta. Deci
0: Adică Băsescu și-a pus un om lângă Nicușor?
1: da, cu acceptul sistemului, deci cu
0: Aha.
1: tot, pentru că Băsescu e cel care spune lui ăsta și prin toți ce trebuie să procedeze, să facă. Nu vezi că e nelipsit și imediat Nicușor apare în schemă. Deci și Tomac stă lângă el pentru că am informații foarte clare că în momentele cheie îi spune lui Tomac direct să-l sune pe Băsescu să spună ce trebuie să facă sau să procedeze într-o situație în situația respectivă. Deci, pe de altă parte, există și o contrapondere, adică există și o variantă în care toate aceste comunicări și ale lui Băsescu sunt puse într-o balanță blocate sau dimpotrivă puse în schemă. Deci Tomac
0: Da,
1: este și
0: interesant.
1: cunoscut asta. Deci Tomac e la Cotroceni, omul lui Băsescu, la care nu poate să fie consilier direct Băsescu, al lui Nicușor Dan, pe sistem. Băsescu e cel care a venit foarte... adică dacă vii pe Băsescu din urmă, vezi că el a fost în toate regimurile, toate sistemele. El era nomenclaturist și pe vremea lui Danicu. El era ministrul transporturilor și avea o funcție importantă acolo. Deci era până când a venit el comandant de navă, de a venit cu... După ce a făcea trafic de armament cu Carlo și Acalu și cu alții și a dat foc la navele alea de la Rouen ca să nu prindă cu diverse chestii. Deci omul
0: Da.
1: e trecut prin toate sistemele, negociator cu tot, cu tot, cu tot. Adică, într-adevăr, dar experiența asta politico-infracțională a lui Băsescu, nu poți să o arunci la gunoi. El e un fel de Metallica, înțelegi, al
0: Da,
1: sistemului
0: apropo de
1: prezidențial.
0: recentul concert, un fel de
1: Da,
0: Metallica.
1: al sistemului prezidențial, adică
0: Cântă,
1: așa a
0: dar nu-i
1: venit.
0: mai este și are nevoie de solist nou. Bine, Tomac nu e un dintre ea de la Cotroceni. Tomac e mai inteligent, l-am cunoscut pe vremuri și nu se compară cu Burnete,
1: A,
0: Matra aia,
1: nu,
0: ăla,
1: nu,
0: e în
1: nu,
0: altă categorie.
1: nu.
0: Adică
1: Tomachi s-a
0: nu
1: plombit
0: e
1: și lui
0: nimeni,
1: acolo.
0: deci e mai bun decât la Zurca ăsta care vorbește una și auzi trei.
1: Nu, Tomachi s-a plombit și lui ceva acolo, dar
0: Aia
1: rolul
0: zic,
1: lui...
0: ne-ai lămurit cu asta cu Băsescu, e interesant să vedem totuși care va fi rolul lui, că s-ar putea, mă gândesc, și după aia trecem la Putin, si, să nu uităm
1: Gândește că și
0: altfel.
1: Tomachi, dacă e planul ăla... Gen Maia Sandu, planul B, nu știu cum, și
0: Planul
1: Tomache
0: B, nu știu
1: acolo.
0: ce, e bun și de manager de partid prezidențial, dacă ne gândim că își face Nicușor partid, ăsta a mai făcut un partid de la zero, PMP-ul, e ceva.
1: Nu, dar e foarte bun după aia și pe relația pe Moldova, adică pe...
0: Da, merge să o contrabalanseze pe Maia Sandu dacă ne gândim, că nu e mare dragoste
1: Exact.
0: între Tomac și Maia Sandu.
1: Exact. Deci e...
0: Bun.
1: Tomache
0: Hai
1: poate fi
0: ia să ne
1: folosit
0: concentrăm noi mai
1: oricum.
0: tare la subiectul Tomac, că văd că deja din ce ai spus tu, din ce am spus eu,
1: De-aia cred
0: vedem
1: că a
0: ce
1: și
0: va fac
1: slăbit
0: tu.
1: foarte mult, cred că are
0: Păi,
1: multe
0: da.
1: probleme.
0: Eu aș vrea să spun de ce a slăbit, dar mai bine nu spun că iară rămân din vals în tango cu subiecte de cancan. Hai cu Putin și Trump, așa aș vrea să discutăm. Din punctul tău de vedere, uitându-te și având niște așteptări, că sigur, ai urmărit foarte atent ce a făcut Trump acolo, ai și comentat, te-am auzit. Dom'le, acum noi cu toții, ca și tine, bă, dar cu Putin cum o fi? Cum se poartă chinezii cu Putin? Cum se poartă Xi Jinping? Care sunt diferențele? Cu ce pleacă în avion Putin față de cu ce a plecat în avion Donald Trump? Hai să încercăm o comparație. Adică nu vreau să facem relatări, că se văd la televizor, dau ăștia
1: Eu
0: imagini interioare.
1: am fost foarte curios când a venit Trump aseară, am vrut să văd întâi la protocolul de la aeroport
0: Putin.
1: ce diferențe pot fi, Putin, ce diferențe pot fi între primirea lui Trump și primirea lui Putin. Aici, cu o zi înainte, adică și chiar în seara în care se ducea Trump, de data asta, deci Trump, spre China, agențiile de presă principale din China, ziarele principale, nu dădeau nimic despre vizita asta ca și cap de ziar. Nimic, erau pe niște coloane, niște știri că vine Trump la Xi. La aeroport, într-o primă fază, Trump a fost dezamăgit de când cobora pe scări, se vedea că el s-a aștepta să fie primit chiar de Xi și să aibă... Și el, în prima seară, pentru că a ajuns într-o zonă de asta, și Trump a fost într-un cont de umbră cu un Xi care l-a pus la distanțat. În presă și la televiziuni și în știri se dădeau relația între Xi și președintele Tajikistanului, deci aia era pozată mare cu Xi care dădea mâna cu președintele Tajikistanului, că ce relații au ei și comerciale cu tot și Trump era. A doua zi, în schimb, s-a schimbat, mă rog,
0: Modificarea.
1: treaba,
0: Da.
1: pentru că l-a trecut pe linia protocolului de mare împărat al lumii, pe Trump, și deja nu mai vorbesc de dineu, de masă, de tot de unde l-a dus și cu vizita la Partidul Comunist, la sediu și în alte locuri care erau relativ private. I-a spus lui Trump că doar Putin dintre cei în viață a mai fost acolo. Și a urmat o înțelegere între ei, nu atât directă pe partea cât s-au făcut între delegațiile foarte mari, Pentru că Trump a fost cu o delegație foarte mare care a cuprins pe ăștia din Big Tech, din, inclusiv cu ăsta, zic, cu de la Apple, de la Nvidia, de la City, de la toate companiile mari pe care le-au avut acolo și care au tranșat direct cu chinezii.
0: Tehnofeudalii, tehnofeudalii.
1: Da, au tranșat direct cu chinezii ce fac ei în viitor pentru dominarea asupra planetei pe aceste segmente. Între timp Trump de s-a bucurat, de la a stat 2 zile și a plecat. Acum eram în ideea, bă, ce face cu Putin, pentru că eram convins că vine Putin dinainte de a se anunța, pentru că așa a fost algoritmul întâlnirii Trump cu Putin în Alaska. Putin s-a dus în, la el și după mai puțin de o săptămână s-a dus la Xi. Și după aia, cum vorbeam noi, că ei n-au discutat evident de Ucraina, dar după aia am văzut tot ceea ce se întâmplase în lume și am văzut și pasivitatea pe care a avut-o Putin și cu Xi la ofensiva lui Trump. Deci la tot ce a făcut Trump, de la intrări până la războiul din Iran, până tot ce a avut cu Venezuela, cu împărțirea, cu tot și anunțarea că el își ia partea de vest a emisferii, deci toată emisfera vestică a planetei, am asistat la o pasivitate de la Trump și de la Putin, inclusiv pe orice intervenție au stat și au tăcut, semn că s-au înțeles. Între timp, de ce această întâlnire? Pentru că etapa care s-a ars în Alaska s-a încheiat și trec la o nouă etapă de dominare a lumii, cel puțin până în 2028, când sunt diverse, iară, schimbări pe plan politic și economic și cu tot ceea ce înseamnă criza asta. Putin, la rândul lui, a fost și el cu o delegație mare, culmea, toți aia din delegația lui Putin aproape îi dublau pe zona financiară, zona de energie, zona de tot pe cei lui Trump, adică cu alte cuvinte, resursele întregii Chine și la dispoziția unei treceri prin China, adică practic ne-am înțeles că partea tehnică, partea economică, tehnică, materiale, metale rare, tot ce înseamnă zona asta, sunt ale Chinei. Tot ce înseamnă produse energetice, petrol, gaze, cu toate la un loc sunt ale Statelor Unite, pe dominație. Tot ce înseamnă stăpânirea mărilor și oceanelor este între SUA și Rusia, de data asta, de celebrea flota fantomă a Rusiei, împreună cu flotele și cu ale americanilor. Practic, preluarea Oceanului Arctic numai între Rusia și cu SUA, că SUA va domina și Canada, deci interesele de sus din tot Oceanul Arctic, care să scurteze toate aceste trasee, pentru că războiul din Iran are și rolul ăsta de a arăta lumii că dacă strâmtorile sunt blocate, dacă tot ceea ce e pe planetă și navele care merg foarte greu, cam ca viteza bicicletelor, se deplasează greu și pe rute foarte lungi, sunt crize de distribuție, de alimentare, de energie, tot și prețurile cresc, în vreme ce dacă stăpânești strâmtorile și mai ales Oceanul Arctic, care scurtează toate rutele de acolo, strâmtoarea Bering, asta, partea care vine spre Groenlanda, și o să rămână Europei partea de strâmtoare dintre Europa și Islanda, China o să aibă toată partea cu Taiwanul și vine în insulele din sud, din toată Marea Chinei de sud și în jos, toate alea sunt practic niște strâmtori. Din punctul ăsta de vedere, ce este cel mai important după mine este că am asistat la moartea BRICS ca alternativă, cum era pe vremea lui Biden. Asta este cel mai important lucru.
0: Da,
1: Adică.
0: acum 2 ani pe vremea asta, vreau să subliniez pentru cei care ne urmăresc, discutam din greu despre BRICS și cum BRICS va domina
1: Da,
0: lumea,
1: deci noi am
0: pentru că s-a
1: asistat
0: ajuns la o
1: la
0: formulă
1: moartea.
0: simplificată.
1: Am asistat la moartea BRICS-ului. BRICS-ul nu că dispare. BRICS-ul va rămâne o structură la nivel de Uniunea Europeană, care e tot o structură de tipul
0: Adică mai
1: ăsta.
0: mult decât ce a fost înainte, dar nu suficient.
1: Da, așa cum Uniunea Europeană în viitor e arondată Marii Britanii, și o să vedem din ce în ce mai mult treaba asta, pentru că Marea Britanie din bătrânul continent și cu casele vechilor familii primește Europa înapoi. Asta am și văzut în întâlnirea cu Charles, cu tot, pentru că și revin imediat. BRICS o să fie o construcție în care evident că China și Rusia sunt acolo de forță, deci nu ies, dar nu va fi construcția principală. Am asistat practic la împărțirea lumii în patru. Și cei patru sunt așa. Deci sunt China, Deci care Statele Unite, care își împart emisferele, deci de-aia ți-am zis eu că se reconstruiesc pe vechile imperii, Rusia și Marea Britanie. Marea Britanie o consideră împreună cu Israelul, ascultă un pic, adică proiectul sionist. Deci e ăsta. Cum am asistat la ruperea
0: Se tot la
1: caselor.
0: declarația Balfour. Adică
1: Da,
0: la întors la origini.
1: exact.
0: Cum a fost creat Israelul, a dat
1: Rothschild în
0: Balfour,
1: spate,
0: da?
1: Rothschild conduc și Marea Britanie și prin tot sistemul.
0: Adică au loc la masă prin intermediul Marii Britanii și fac loc la masa politică.
1: Da, așa cum latura cea Bad Lubovici conduce Statele Unite și face lobby și prin așa prin asociația de politică și economică de întrajutorare Statele Unite Israel, AIPAC. Așa pe partea asta la altă, deci din vechile case cu tot, sunt latura iacob-franchistă, cea care, dacă vrei, a vechilor familii din, care nu e o poveste, din nobilimea neagră, adică toți cei care se
0: Veneziană,
1: extrag
0: da, care vin,
1: așa,
0: da.
1: și care au în frunte pe Papa Negru, adică iezuitul, deci arma principală, urmând ca partea asta politică sionistă cu toți să fie pe zona Marii Britanii, împreună cu Commonwealth-ul, cu ce era din vechile. În același timp se restructurează pe vechile colonii, China preia vechiul Imperiu Mongol, partea alaltă și și împarte din zona emisferii de est și preia controlul și pe sudul global, în vreme ce Rusia preia tot ce înseamnă partea nordică cu emisfera de est. Și vine spre Europa Centrală, cu zone de influență care vor tinde din ce în ce mai agresive, dar nu prin război, către Europa de Est, adică către statele creștin-ortodoxe. Și se va reface, iată, această chestiune, pentru că eu spun de multă vreme și nu e glumă, vedem din ce în ce mai des cum se folosesc de chestiuni religioase. De altfel, dintotdeauna toate războaiele și tot au fost în sine religioase, orice declarație avea o politică sau economică, ele erau religioase. Vedem acum pe față cum Bibi vorbește de poporul ales, ăsta Trump zice că el e ales, că a dat o declarație cu 2 zile, a zis că nimeni nu-l cunoaște pe Dumnezeu mai bine ca el, deci el e singurul,
0: Și
1: practic,
0: nimeni nu e
1: aici.
0: mai iubit
1: Și nimeni nu
0: decât
1: mai
0: el
1: bine
0: și
1: decât
0: decât
1: Dumnezeu.
0: Dumnezeu.
1: Asta când el în primul mandat a zis că I'm the chosen one. După aia când ăștia pleacă la război și armata ei se zice că Trump e unsul lui Isus și că e război divin. Ți-a zis de la Putin vine cu chestia cu războaie divine, cu sabia lui Catehon, cu nu știu ce. Ăștia alți vin și dincolo Iranul cu Orientul Mijlociu. Ei sunt cu aleșii, cu Mahdi, cu Mesia Mahdi. Ăsta, Israelul, vrea să refacă Israelul mare între Nil și Eufrat. Și atunci, fii atent la ce am asistat. Deci, din punct de vedere biblic, pentru că ăștia au refabricat, în baza tuturor religiilor, acest New Age de ăsta, în care vine și cu Bibi, și cu neocruciații, și cu toți, un talmeș balmeș, mizează pe faptul că lumea, în general, are în cultură, deci nu a citit părțile astea să le studieze și atunci nu le știi. Ei le prefabrichează ca să se pară că se întâmplă și atunci poporul mondial e supus că zice, bă, astea trebuie să se întâmple, mă, că sunt scrise în Apocalipsă sau sunt scrise în aia, sunt scrise în aia, trebuie să se întâmple. Și atunci, dacă te uiți, această construcție, și acum te rog să-ți aminte când vorbeam noi cu 3 ani, dar să-ți aduci aminte când vorbeam. Această construcție este exact fiara aia care are picioare de urs, adică Rusia, care are cap de dragon, este China, care are corp de leu, adică Marea Britanie și Israelul, deci tot și Sionul, sionismul, și aripi de vulturi, adică Statele Unite. Această construcție în patru este construcția care s-a stabilit acum, adică Charles a venit la Washington. Charles se reprezintă bătrânul continent de unde a plecat totul, da? Vine la Washington, predă suveranitatea din nou pe baza legii admiralității britanice, sub care stătea Statele Unite de la 1871, după Compania Indiilor de Vest, și are un ritual acolo când se duce întâi la Casa Albă, după care are loc discursul, se duce în Virginia, se duce peste tot de unde a început această corporație numită USA Inc., deci de care era sub suveranitatea britanică. Se redă această suveranitate britanică care terminată în ritual cu 17 mai, când are loc rugăciunea și spune Trump, îi redă lui Dumnezeu America, Deci asta a fost Make America Great Again, deci ruperea totală și independența, suveranitatea corporatistă care nu mai e sub legea admiralității britanice, definirea că America e mare de sus până jos, adică toată Europa, toată partea de vest, și în același timp, deci vine Charles acolo ca să facă, pentru că conform ritualului, pe acel teritoriu trebuie să te duci să semnezi, vine, de-aia vine cu Camila, cu cei doi martori. Deci că, adică tot, am scris și eu în ziua News, pe baza unei documentații ample, tot acest ritual care s-a întâmplat cu Charles și unde s-au dus și ce au făcut și din punct de vedere masonic și religios și tot. Deci vine Charles, e Trump și după aia Trump se duce la Xi, de se duce în partea altă, restabilesc asta și vine Putin. Deci ordinea a fost toată nebunia a plecat din bătrânul continent și s-a dus către America. Pe partea alaltă a lumii, deci erau cele două mari puteri de opoziție, care erau Rusia și cu China. A existat
0: Toate
1: acest
0: regimurile s-au
1: concept.
0: transferat pe teritoriul chinez, la Dragon.
1: Da, și tot pentru că trebuia să fie un teritoriu în care nu se putea tranșa între părțile, dacă vrei, europene, pentru că Rusia, în acest concept inițial, e trecută în partea europeană, adică părțile, știi de ce? China este singura care nu a avut descendenți, pentru că asta fac, să știi, tot e simbolistic asta. Și Bibi vorbește de. Deci nu a avut descendenții direct primordial de la Noe. Adică, deci nu a avut pe cei din poporul ales care au fost cu Sem, cu Iafet, și care au dat întâi pe aia, după aia s-au dus la Baschenaz, Cazar, Gog, Magog, toți și au dat după aia de toate destinațiile. Deci China este exact teritoriul neutru care nu aparține acestei ramuri, pentru că ei consideră totul din vechime că pornește de la aceste lucruri și care duc. De-aia Trump reface templul Solomon acum în aripa cu Balu. De-aia au că consideră că practic totul s-a transmutat în Statele Unite, că și de-aia nu trebuie distrusă moschea Al-Aqsa. Deci sunt foarte multe chestiuni de discutat, putem vorbi 3 ore aici, dar esența este că noi la asta am asistat acum, la împărțirea planetei din punct de vedere al puterii generale către puterea politică, pentru că și după aia către tot ce înseamnă corporatist economică. Și viitorul este împărțire și arondări pe colonii, pe hălci de emisfere din planetă între cei patru. Și vedem că cu ce a rămas Marea Britanie, care o să aibă din ce în ce mai mare influența pe bătrânul continent Europa, de asta s-a și schimbat ideea că e totul pro-occidental, nu mai e pro-european, adică pro-Bruxelles. Fiecare cu ce mai au din colonie, francezii, ce mai au și ei pe acolo și ce mai pot stăpâni. O să urmeze o bătălie evidentă pe mai departe pentru împărțirea și a Africii și a Sudului global, în afară de ce s-au înțeles în mod evident. Și asta este etapa care, după mine, se va încheia în 2030, adică asta va fi momentul cheie.
0: Reluăm tot de aici săptămâna viitoare pentru că va fi și mai clar. Ne-ai dus oricum. Prieteni care întrebați despre video ăla, cred că a fost în urmă cu vreo 3 ani de zile. Discuția, am reținut-o bine cu
1: Da, știi, când ți-am
0: da.
1: zis că prima alianță pe care au făcut-o cu vulturul american și cu trup de leu, chiar se cheamă ca animal grifonul, știi? Și după aceea ți-am spus
0: Am
1: că era
0: vorbit
1: senzațional, că
0: mai
1: senzațional
0: mult de
1: că.
0: jumătate de oră am vorbit pe tema asta. Îmi pare rău că nu pot să le dau exact când am vorbit celor, că
1: Păi
0: ne cer
1: ce,
0: deja
1: auzi, păi
0: oamenii.
1: ție ți-au interzis atâtea ori conturile și ți-au șters astea,
0: Păi
1: că nici nu mai știu
0: emisiunea
1: unde sunt
0: auzi,
1: filmările.
0: sigur e ștearsă, doar pe Gold TV dacă o mai găsim, dar nu știu să le spun exact când am
1: E, ne
0: discutat
1: crede
0: cu.
1: lumea pe cuvânt, e bine, nu ne crede, asta
0: Bun,
1: e.
0: stai că reluăm săptămâna viitoare. Nu ne lăudăm cu asta, dar reluăm săptămâna viitoare simbolistica pentru că este interesantă, Bogdane. Îți mulțumim foarte mult
1: Mulțumesc și eu și
0: și
1: numai bine.
0: declarăm că suntem împotriva exploatării lui Dr. Coma de către DD. O să transmitem public acest protest, prieteni. Mulțumesc. În deschiderea emisiunii cu Iulian Ionescu o să punem niște secvențe în paralel despre primirea lui, nu durează mult, jumătate de minut, primirea lui Putin față de primirea lui Trump de către Xi sunt extrem de relevante și o să le comentez. Deocamdată o avem pe Cher, care se sărbătorește. Au, nu pot să cred! 80 de ani astăzi, băi, fraților, băi, și uite, merge melodie strong enough, destul de puternică, da, și eu cred că e destul de puternică, ferească Dumnezeu, 80 de ani, această doamnă care cântă atât de frumos și îmi place cum cântă Cher, dar îmi place cum se poartă așa, ca și gagică provocatoare, vorba aia. Deci, publicitate, puțin Cher și revenim cu Iulian Onescu și bilanțul lui Nicușor și al lui George Simion după un an. Degeaba fugi de noi, Iulian Ionescu, că nu te vei putea ascunde de informațiile în exclusivitate pe care le ai și trebuie să le spui ascultătorilor Gold FM. Revenim.
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
5: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
4: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
5: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
4: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
6: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici. Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
4: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
6: Am discount dacă rezerv din timp?
4: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: You're on Gold FM, Solid Radio.

0: Plugs. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi. Într-o lume în care suntem invadați de fake news.
2: Pe cine și ce să asculți?
1: Analize dure, dar obiective. Solid Radio.
3: De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou.
1: Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi.
4: Da, prieteni, îi spun bun revenit lui Iulian Ionescu. Am întârziat pe motive de dragon. Hai să debutăm cu un scurt filmuleț, ca să-i dăm posibilitatea lui Iulian să se exprime și el despre China, pe care a vizitat-o și cunoaște bine, mai bine decât alții, simbolistica de acolo. Iulian, ați ne pui filmulețul și eu îl comentez. Deci, în paralel, sunt arătați Xi Jinping împreună pe rând cu Vladimir Putin, respectiv Donald Trump. În timp ce împreună cu Donald Trump are o atitudine rece, protocolară, strâng mâinile, nu prea comunică, pe Putin îl decorează, se uită atent la el, îi zâmbește, e o atitudine prietenoasă, cu oameni din establishmentul vechi, chinezesc și rusesc, care asistă la întâlnirea Putin-Xi Jinping, tocmai pentru ca să arate tradiția, ca să arate că aceste relații sunt extrem de consolidate. Veteranii sunt văzuți acolo, veteranii armatei chineze, și aia armată roșie pe vremuri și armata roșie rusească, actualmente se numește în continuare așa. Iulian, hai să începem cu asta, doar câteva idei despre, în comparație, vizita lui Putin și a lui Trump în China. Te rog.
5: Păi deja vorbim de o singură țară vizitată de alți doi lideri mondiali. Da. Asta ne spune, din punctul meu de vedere, foarte multe. În momentul în care cineva te vizitează, nu oricine, nu secretarul general adjunct sau orice secretară de la Washington, cum a fost cazul României, ci vin doi lideri mondiali la tine în țară, din punctul meu de vedere, deja aici putem încheia orice discuție. Pentru că îți dă posibilitatea de a te gândi, mă, dacă doi lideri mondiali au trebuit să vină la mine în casă, înseamnă că totuși eu sunt destul de bine poziționat în ceea ce înseamnă lumea asta.
4: Adică, cu alte cuvinte, bă, dacă la mine, la Beijing, se închide jocul, că la mine se închide jocul, apropo de ce spunea și Bogdan Comaroni, că s-a dus regele în America, după aia americanul s-a dus la chinez, după aia rusul a venit la chinez și uite, s-a închis cercul deschis la Anchorage, inițiat de către Putin, care s-a lăsat invitat și a acceptat să meargă în mod surprinzător. Planeta a făcut wow în Alaska, la Anchorage. Da. Am înțeles. Dar din punct de vedere comparativ al tratamentului între Putin și Trump, să ne spui câte ceva, te rog.
5: Bun. Evident că în spatele Chinei există, cum am mai spus, am mai detaliat acum ceva timp, dar în alt context, în spatele acestor imagini e o muncă și o informare și o informație și tot ce înseamnă informații la nivel mondial legate de persoana care te vizitează. Și atunci, tot acest complex informațional, să zic așa, se duce spre a crea o anumită imagine sau un anumit comportament față de persoana, liderul care te vizitează. Cum, de exemplu, și în alte circumstanțe, când inviți pe cineva la tine, te mai informezi așa, bă, nu știu, îi place o sarma sau îi place să-l saluți sau îi place să stea în grădină, nu știu, lucruri de genul ăsta.
4: Îi plac femeile sau bărbații, că și aici, să ajunge și la capitolul ăsta.
5: Și aici, corect, adică îi place seara, dimineața sau noaptea. Toate lucrurile astea sunt împachetate și sunt adunate. Eu vorbesc acum pentru toată lumea care ne urmărește, că am observat că destul de pre- pretențioasă la informațiile pe care noi le transmitem. Și atunci explic și uman, la nivel de familie sau la nivel de comportament într-o societate, să ne dăm seama, evident la un alt nivel, dar să înțelegem puțin că în spatele acestor poze, acestor imagini, există un complex informațional, în așa fel încât să-ți dai seama cum să-l tratezi, cum să te comporți și ce vrei să obții de la invitat. Încă o dată, diferențele sunt evidente, pentru că totuși vorbim de un Trump care necesită un anumit tratament și vorbim de un Putin care la rândul lui trebuie să fie primit într-un anumit fel. Ați văzut, pornind din Alaska, cum a fost primit de Trump și așa mai departe, vedem în China. Din punctul meu de vedere, sunt comportamente care țin, pe lângă faptul informațional legat de fiecare țară sau fiecare persoană invitată, mai trebuie să luăm în calcul și ce doresc să obții de la invitat și de relațiile pe care le-ai avut cu invitatul până atunci. China față de America a avut apropo că ați invocat vizitele mele de acolo, înainte de alegerile din America, pot să spun că în China era totuși o temere, la modul generalizat, legat de faptul că vine Trump. Adică chinezii îl vedeau mult mai favorabil pe fostul președinte decât pe Trump. Ei, se pare că în timp au mai reglat puțin lucrurile în sensul ăsta, iar pe partea de Putin, să nu uităm că acolo totuși o relație de lungă durată care culmea, din cauza faptului că Europa și America au avut niște probleme, i-a făcut pe aceste două mari state să se unească, ceea ce a fost o greșeală. O greșeală majoră, că nu e bine să-i lasă să se unească. Bine să menții o anumită distanță, dar s-a văzut totuși că între China și Rusia există o relație mai mult decât interesantă. Și ce vreau să mai punctez, eu intuiesc sau suspectez în sensul ăsta faptul că atât Xi cât și Putin, la rândul lor, erau urmăriți de America să vadă relaționarea. Nu doar noi le discutăm aici. Și peste ocean se discuta, să vedem comportamentul celor doi.
4: Păi de-aia l-a sunat pe bulgar aseară. Trump se uita la ce se întâmplă în China, băi, eu nu particip, uite ce... Hai să sun eu pe prorusul ăla din Bulgaria, să mai intervin puțin acolo, să se vorbească și de mine, să spun, bă, l-a sunat Trump, Rumen Radev ăsta care ține cu Putin. Foarte important pentru jocul la Marea Neagră, semnificația telefonului de aseară.
5: Da, și semnificația faptului că bulgarul n-a fost la noi, la B9.
4: Normal?
5: Care aia v-am zis-o de săptămâna trecută.
4: Normal, n-a fost, tocmai pentru ca să semnalizeze, bă, voi cu B9 le treaba voastră, eu mă orientez geopolitica după cum vrea rusul și americanul. Și uite, rusul e în China și americanul l-a sunat aseară. E limpede că Bulgaria e mult mai bine orientată decât noi. Bun. Să trecem mai departe și, conform grilei noastre, să ne întoarcem în timp cu un an de zile. Moment în care Nicușor Dan devenea președintele României, în ciuda calculelor, realități, o imposibilitate sociologică, să ajungi președinte cu 20% în primul tur, cu puterea de partea ta, și ăla din opoziție cu 41% să nu reușească să câștige. George Simion inițial a zis că a câștigat și că vrea să lupte pentru dreptul lui. Călin Georgescu l-a trădat, nu s-a dus în seara anunțării rezultatelor. George Simion a rămas singur și a recunoscut rapid înfrângerea și a doua zi a fugit la Cluj, nemai dorind să-și apere în niciun fel posibilul mandat pe care l-ar fi câștigat. Nicușor Dan s-a impus președinte așadar și a trecut un an. Așa să ne vorbești puțin despre evoluția sau involuția celor doi, învinsul și învingătorul, într-un an de zile, dacă și ce anume au reușit să facă fiecare dintre ei, nu la ce ne-am fi așteptat, la ce nu ne-am fi așteptat. Sau ce ne-am fi așteptat, ce n-au făcut. Schema.
5: Bun. Vreau să
4: vorbesc simplu, dacă era simplu, o făceau la toate televiziunile, dar niciunde n-au discutat în felul ăsta, cum încercăm noi să discutăm. Despre persoana Nicușor Dan condensat ce a făcut într-un an și persoana George Simion Noglindă ce a făcut într-un an.
5: Bun, și cum să zic eu, provocările pe care le lansați. Totdeauna mi le lansați într-un fel sau altul. Bun. Ca să îmi fac cu ordine în idei, chiar mi-am notat că m-ați provocat.
4: Te rog, foarte bine.
5: Și nu știu cum să zic, pe cine aș lua primul, hai să zicem să-l luăm pe domnul Nicușor Dan, că nu am prea multe de spus despre domnul președinte, în timp ce la domnul Simion am mai multe lucruri. În primul rând, Nicușor Dan a făcut, din punctul meu de vedere, o mare greșeală pe care, uite, poate greșesc, este opinia mea, dar acel grup de consilieri aduși la Cotroceni nu-i pot compensa anumite lucruri la care domnul președinte are anumite probleme de rezolvat.
4: Te așteptai să aibă un grup de consilieri slab?
5: Da.
4: Sau te așteptai? Nu. Da. Asta te așteptai? Nu.
5: Deci,
4: te așteptai să aibă niște consilieri mai buni?
5: Da. Ținând cont de susținerea la care făceați chiar dumneavoastră referire, susținerea pe care a avut-o Nicușor Dan, la fel ca susținerile de care s-au bucurat Băsescu, inclusiv Iohannis. Adică, pentru mine, acest lucru chiar a contat la faptul că nu a putut să performeze pe o zonă care ar fi trebuit totuși să o mențină la un anumit nivel. De exemplu, eu m-aș fi așteptat, știți că noi suntem sensibili la păduri, nu m-aș fi așteptat.
4: Adică și pădurile la noi?
5: Da, și mă bucură lucrul ăsta că așa de la distanță facem un schimb de idei și de opinii. Câteodată e bine ca și ei să o facă totuși, nu ascunși. Să o facă tot public, că na, așa e frumos. Dar poate vor prinde curaj și altă dată. Bun. Ideea e următoarea. În momentul în care tu detectezi niște probleme și totuși ai câștigat alegerile prezidențiale, tu vii și destructurezi sau refaci toate problemele importante ale societății românești, în primul rând de la nivel de securitate a țării. În momentul în care tu continui de un an de zile fără nicio soluție la nivel de conducere a serviciilor de informații ale României, aici, din punctul meu de vedere, este un mare pas înapoi. Asta e opinia mea, din punct de vedere al imaginii pe care eu o văd la un președinte. Eu vreau să fie un președinte decis. A greșit? Ok, am înțeles, e omenește. Dar măcar ajunge să greșești. Tu nici măcar...
4: Nu ți s-a părut totuși că a fost în mod surprinzător decis în ceea ce îl privește pe Bolojan? Că a dat cu el de pământ?
5: Nu e neapărat de la el acum. Acolo,
4: nici de la PSD, nu-mi spune că e de la PSD, că nici de la PSD.
5: Nu, că nu. Nu e o emisiune de glume, adică nu.
4: Da, nu trebuie să glumim, corect.
5: Nu, mai glumim câteodată așa cu ale noastre, dar cu

0: spațiu public, este o luptă între nivelul 2 de la Palatul Victoria și nivelul 2 sau 3 de pe la PSD. Adică culmea. Vorbim de contracte, de licitații, de combinații. Ca să ne dăm seama. Eu nu. Eu cred că acolo e pe bani, dar pe bani în alte zone. Nu Nicușor Dan. Nicușor Dan doar e un mesager sau un personaj care întâmplător se află acum acolo. E, revenim. Deci, din punctul meu de vedere, pentru mine e de neimaginat că nu este un președinte decis sau decisiv sau un om asumat din punctul ăsta de vedere. Am observat-o la nivel de servicii. Am observat-o la nivel de numirea unui guvern. Nu poți să stai 2 luni de zile, 3 luni de zile să formezi un guvern așa ceva. Mă refer la guvernul Bolojan. Am stat luni de zile să se întâlnească ei pe acolo, să nu știu ce să discute. Și chiar acum, adică în momentul în care deja avem cât? O săptămână, două, mergem spre 2 săptămâni de când a plecat guvernul.
1: Două săptămâni am avut ieri.
0: Adică deja ne ducem iarăși prea departe. Nu. Nu, este un președinte care aparent am crezut că poate să, nu eu personal. Așteptările au fost că poate să fie un președinte decisiv, se pare că nu e. Și din păcate lucrurile astea aduc niște repercusiuni destul de greu de gestionat în perioada următoare, pentru că neasumarea serviciilor, neasumarea unor decizii la nivel guvernamental, neasumarea unor decizii la nivel de politică externă. Deci Nicușor Dan n-a existat în politica externă. Noi vorbeam de Țoiu și nu vorbeam de președintele României. A ajuns președintele statului român să dea o hârtie unui ministru de externe să semneze Mercosur. Haideți, domn, oameni buni, pe cuvânt de onoare. Nu, sunt niște elemente care pe mine mă fac să-mi pun mari, mari semne de întrebare. Din păcate o spun. Dar sunt elemente importante pentru statul
1: Bun.
0: român la care.
1: Hai să-l tranșăm pe Nicușor, că ai zis că nu vorbești mult despre el, ca să avem timp și de restul. Că... Deci,
0: Deci.
1: după un an de zile, dacă este să fii așa foarte concis despre Nicușor Dan,
0: Faptul că.
1: ca om politic, nu ca președinte, ca om, așa, ca președinte e complicat. Ca om, a evoluat, a involuat.
0: Nu a involuat în sensul ăla, doar că s-a confirmat faptul că este un președinte indecis și este înconjurat de consilieri care nu pot să se ridice
1: Deci tu
0: la
1: ne spui că, de
0: nivelul.
1: fapt, marea problemă a omului Nicușor Dan este că n-a reușit să-și genereze o echipă de consilieri care să-l ajute să progreseze. Asta e. Deci omul Nicușor Dan nu a reușit să aducă alături de el, că aia îl privește pe el, consilierii sunt treaba lui, nu mai puteți să vorbiți de partide, de servicii, bă, mi aleg eu consilierii. Și acolo, practic, el a rămas corigent.
0: Da, din punctul meu de vedere, mai ales că infuzia de capital, nu financiar, capital de profesionist sau oameni care totuși am niște pretenții la ei, sau aș fi avut pretenții la ei, este destul de slăbuț. Adică nu poți să aduci de la primăria capitalei sau să aduci niște oameni pentru care sau la care tu ai niște datorii. Nu, nu așa. Deja
1: Da,
0: vorbim
1: în
0: de.
1: felul ăsta nu vei evolua. Hai să luăm pe George Simion, care după șocul inițial stătea totuși pe un 40 și ceva la sută dintre românii activi din punct de vedere electoral. În mod normal ar fi trebuit să auzim în anul care a trecut doar despre Nicușor Dan și George Simion, pentru că era un învins meritos, ca să zicem așa. Și-a îndeplinit acest obiectiv George Simion?
0: Bun, la George Simion este foarte complicat pentru mine să spun, doar că fac datoria de jur.

0: analist, în așa fel încât să dau la o parte multe lucruri pe care le știu, dar țin de subiecte de discuție viitoare. Momentan, ce
1: Bun.
0: pot să spun în anul ăsta este așa. A încercat. A avut două încercări, din punctul meu de vedere, foarte, foarte interesante. Unu, în jurul sau mesagerii sau cei care transmit mesaje din partea AUR, garnitura a fost schimbată, adică cei vechi nu mai sunt și au apărut două personaje noi, adică noi vorbim acum de vreo 3-4 persoane din conducerea AUR care ei nu mai sunt acum. Adică vorbim de Târziu, de Lulea, de mai multe chestii. Nu mai sunt. Și acum a apărut domnul Peiu și domnul Dungaciu. Asta e o
1: Nu mai
0: mișcare.
1: mult, dar doar pe ăștia îi ia cu el, că de apărut.
0: Da, eu vorbesc de persoanele care apar în spațiu public și la
1: În
0: un
1: rest,
0: nivel de
1: la AUR, acolo mai merge.
0: transmițător.
1: Asta era și problema lui Bogdan Comaroni și chiar și al lui Robert Turcescu. Ce, bă, te duci numai cu doi, așa sărăcăcios îmbrăcat, când mai ai oameni acolo, nicio femeie, că totuși nu sunt numai bărbați pe lumea asta, sunt și femei. Și are în AUR, câte? Eu am văzut
0: Da.
1: 6-7 femei acolo care sunt în regulă, știu să vorbească, bine mobilate.
0: Sunt în regulă așa pentru noi. Bun. Nu sunt în regulă în alte zone. Bun.
1: Am înțeles.
0: Continuând, chiar preluând ceea ce ați spus dumneavoastră, deci s-a încercat o premenire, să zicem, din punct de vedere al ajutorului de care avea nevoie Simion. Avea nevoie, era clar că nu poți doar o singură persoană să menții nivelul ridicat sau să schimbe anumite lucruri. Bun, a găsit aceste două variante, doar că la Simion, în continuare, nu neapărat că nu a înțeles ce am transmis amical și ce am analizat din punctul meu de vedere, e că nu știu de ce AUR, nici în momentul de față, și mi-aduc aminte un comentariu pe care l-am avut cu dumneavoastră acum vreun an și ceva.
1: Da?
0: AUR nu a găsit, nici până în momentul de față, nu consultanți, persoane importante care pot să-l consilieze în momente de război politic. Nu are. Deci,
1: Sau
0: AUR.
1: nu ca, sau nu că aceste persoane există, sau nu caută, sau a fost refuzat. Pentru
0: Nu știu
1: că
0: exact că,
1: sunt doar două posibilități. Sau Simion nu caută, sau el caută, dar persoanele alea cu greutate l-au refuzat. Și au zis, domnule, nu te mai califici să-ți dăm punctul.
0: cu refuzul ăsta, dacă știi cum să lucrezi, nu poți să fii refuzat. Din punctul meu de vedere, adică e foarte greu să cred. Dar, încă o dată, același lucru pe care l-am văzut în urmă cu un an de zile, îl văd și acum. De exemplu, chiar dau și un exemplu concret. La AUR nu face suficient de mult pentru a combate narativul ăsta de partid extremist. Deci eu nu, parcă nu văd pe nimeni că luptă cu lucrul ăsta. Nu știu, uite, de exemplu, eu lucrez în presă, da?
1: Păi
0: Eu nu cunosc.
1: dacă ăla ai rolul de scenă, cum să-l combați? Dacă rolul ăla ți s-a dat, dacă la altceva nu te-ai calificat. Adică asta aș vrea, nu să facem judecata AUR. Să spui, băi, din punctul meu de
0: Dar nu
1: vedere,
0: doar
1: George Simion
0: judecată,
1: a
0: dumneavoastră
1: ratat
0: a
1: anul
0: spus.
1: ăsta, a ratat sau n-a ratat anul ăsta? A ratat anul ăsta?
0: Din punctul meu de vedere, o parte a reușit să o aducă, dar elementele importante ale AUR nu, încă nu știu, poate le-o face, poate după emisiunea asta le-o face, dar până în momentul de față, în anul ăsta, nu a combătut elementele la care eu cel puțin, domnul Gușe, eu dacă aș fi mâine undeva și cineva m-ar face extremist, vă dau cuvântul meu de onoare de mâine, toți avocații vor fi la mine la birou, la redacție și vom face plângeri la toată lumea care mă face pe mine extremist. M-ați înțeles? De exemplu, de ce nu o fac? Dom'le, de ce nu o faci? Nu mai... Cum să zic eu? Nu merge! Deci, din punctul meu de vedere la lucrul ăsta, e o problemă. Mai este o problemă tot la fel. Din punctul meu de vedere în anul ăsta, dom'le, e bine și izolaționismul ăsta. Dar hai să fim și mai frecventabili. Adică eu nu accept ca un partid să nu meargă până în pânzele albe să ajungă la putere. Nu știu. Eu sunt de acord cu orice partid care va face demersuri politice să ajungă la putere. Ăla e mersul. Sau să provoace, nu știu, orice, de la alegerile anticipate la orice, la dărâmarea unui guvern, în așa fel încât eu, ca partid, să ajung la putere. Și astea sunt elemente pe care eu nu le-am văzut ridicate în sus. Ridicate în sus, v-am explicat, din punctul meu de vedere, aduci niște oameni, poate mai aduce în rest. Vreau vizite, nu a făcut în anul ăsta, vizite uriașe pe care eu le-aș vedea cu o presiune publică, pentru că este totuși un reper, a luat 5 milioane și ceva, păi ce facem? Mi-aduc aminte de un om care a câștigat alegerile europarlamentare,
1: Da.
0: care mergea cu aro prin țară.
1: Ne dă să-l odihnească.
0: Da? Așa a câștigat alegerile europarlamentare. E, eu cred că în anul ăsta și societatea românească are nevoie, mai ales de lideri din zona opoziției, să aibă contactul direct cu societatea. Nu l-am văzut. Poate îl va face. Sunt elemente care țin încă o dată, la fel ca Nicușor Dan, culmea aici sunt asemănări uriașe din punctul meu de vedere, trebuie să existe sau să dea voie să intre sau să, nu știu, să țintească un grup de oameni care să ajute la consolidarea politică și ideologică atât a personajului politic Simion, cât și a AUR.
1: Am
0: Nu
1: înțeles.
0: întâmplător
1: Deci
0: v-am dat și acel
1: tu în
0: sondaj.
1: continuare ce ar trebui să facă, el n-a făcut nimic în anul ăsta, deci niciunul dintre cei doi finaliști, din punctul tău de vedere, nu s-a calificat, n-a progresat, n-a făcut ceea ce s-ar fi așteptat de la ei. Unul în urma victoriei, altul în urma înfrângerii.
0: Din punctul meu de vedere, ambii au o problemă la nivel de consiliere. Din punctul meu de vedere. Trebuie să aibă fiecare pe zona lui, unul e câștigător, ai nevoie de persoane care să te ajute să progresezi din punct de vedere al măsurilor și al poziției tale ca președinte, iar în partea cealaltă, după o înfrângere, poți să o transformi și putea să o transforme și cred că poate în continuare să o transforme într-un câștig. Într-un câștig nu doar în sondaje. Că noi vorbim că următoarele alegeri sunt peste 2 ani jumătate, 2 ani și 8 luni. E mult până acolo. Până acolo tu ai nevoie să te consolidezi ca personaj făcut
1: Absolut.
0: căruia i s-a furat alegerile. Așa trebuie să te transformi. Cum te transformi așa? Păi uite, spui așa. Sondajul mă dă la 50%. Eu sunt primit peste tot. Eu merg cu voi în piață, eu merg cu voi la gătit, eu merg cu voi peste tot. Pentru că mi s-a furat votul. Mi s-a furat în ghilimele, evident, să nu se autosesizeze vreo instituție, să ne trezim cu altceva. La modul în care consideră că, dom'le, nu știu, vreau să văd mai multă revoltă. Eu n-am văzut revoltă. Nu știu, o spun. De exemplu, eu n-am văzut revoltă la domnul Simion sau personaje, nu doar.
1: Încercare de revoltă ai văzut, da? Nu
0: Da,
1: chiar revoltă, a încercat.
0: într-un an de
1: Bine,
0: zile, eu.
1: a rămas. El tot timpul în acest an de zile a fost talonat public, ca să-i găsim o scuză în final, mică, de către cel care l-a trădat. Cel care l-a trădat în seara alegerilor a fost Călin Georgescu. A fugit de lângă el, s-a dus la un restaurant, Ăsta a zis, gata, am câștigat alegerile, mă luc cu Nicușor Dan în continuare, Georgescu n-a mai apărut, a venit Gigi Becali să-l convingă, a fost scandal pe coridor. Și uite așa. Adică, și iar Georgescu a rămas în spate. Georgescu a rămas în spate, n-a cedat.
0: Ce pot eu să spun și mai concret? Președintele Nicușor Dan încă n-a intrat, pentru mine, nu pentru mine personal, dacă ai idee, nu e în haina președintelor. Deci încă nu a intrat. Deci nu s-a îmbrăcat în haina de președinte, din punctul meu de vedere. Eu vreau, sau nu că vreau, în anul ăsta nu a luat măsuri asumate de președintele Nicușor Dan. Măsuri foarte importante pe politică externă, pe numiri la servicii secrete, pe niște chestii importante. Nu, încă nu și-a găsit haina de președinte. În partea cealaltă, încă nu, Simion n-a procesat faptul că o înfrângere legată de alegerile la președinție, că de aici vorbim, să le transform de fapt într-o victorie uriașă. Și asta, din punctul meu de vedere, ar trebui să facă zilnic, să transforme acea făcătură de alegeri, făcătură în sensul în care preparat așa într-un fel sau altul,
1: făcătură,
0: așa, să o transforme într-o victorie. Asta e la unul și cealaltă e la celălalt. Deci la celălalt, normal, președintele a câștigat, ok, ai luat țara pe mână, ai rezolvat problemele care nu erau rezolvate și mergem înainte. Ai făcut o prostie, dar măcar ți-ai asumat un rol de președinte și un reprezentant, cel mai mare reprezentant al României în afară. Nu știu, dom'le, a făcut o prostie în locul lui Țoiu, a făcut-o Nicușor. Dar măcar era președinte, dom'le, mi-am asumat lucrul ăla, da? Dar tu cu Mercosur arunci o hârtie, dincolo te întâlnești cu subsecretarul secretarului și așa mai departe. Iar în partea cealaltă, omul care a luat un număr ridicat de voturi, trebuia în anul ăsta, de fapt, să arate că el ar fi trebuit să fie câștigătorul. Cum faci lucrul ăsta? Prin anumite ieșiri și oameni care sunt în jurul tău, care să-ți inspire și să-ți dea variante prin care românul ăla care te-a votat să-și păstreze în continuare simbolistica că ai fost de fapt câștigătorul care ar fi trebuit.
1: Eu văd că tu vrei să le dai sfaturi multe la ăștia de la AUR. Da.
0: Domnul Bușă,
1: ai o slăbiciune legată de... Am înțeles, lumea a înțeles că n-a făcut nici AUR-ul ce trebuie și de altfel acest an politic n-ar fi fost atât de ratat dacă principalii jucători, cei doi, puterea, să zicem, Nicușor Dan și opoziția George Simion, da, ar fi acționat corespunzător. Ce să mai vorbim de Bolojan, da, care ne-a dat un angar, și ce să mai vorbim de PSD, care s-a trezit cumva greu, greu s-a trezit, doar pentru că, așa cum demonstram, practic au beneficiat de de retragerea sprijinului francez din spatele lui Bolojan, pentru că altfel eu nu cred că ar fi fost în stare să facă ceva împotriva lui Bolojan niciodată. Și ajungem la guvern. Dacă mai vrei să adaugi ceva, dacă nu, ajungem la partea cu guvernul. Mai vrei să le dai cu spatelor de la AUR? Deci, cei de la AUR, Iulian Ionescu, încă un sfat pe gratis mai vrea să vă dea.
0: Nu, acum nu le dau sfaturi pe gratis, că nu... Mai bine nu le mai dau deloc.
1: Auzi, mă, taxează, că nu-i cu supărare. Taie-le factură, că merită să le tai factură. Pentru că chiar nu fac ceea ce trebuie.
0: Eu un lucru care despre care noi am mai vorbit, ca să închidem, e vai de cel care nu știe să profite de o victorie și e și mai vai despre cel care nu știe să transforme o înfrângere într-o victorie. Ăstea nu mai sunt sfaturi, ăștia sunt lucruri din popor, care se încadrează foarte bine în cele două personaje importante. Încă o dată, pe mine mă bucură faptul că dumneavoastră mergeți în spațiu public cu niște repere importante din punct de vedere politic.
1: Așa
0: Eu nu
1: trebuie
0: o
1: să
0: să-l
1: ne gândim.
0: analizez.
1: Adică de ce să mă uit eu la tot la Călin Georgescu? Ok, a fost în 2024 ultimul candidat finalist cu voturi mult mai multe pe numele lui decât Călin Georgescu, a fost George Simion. La el mă uit ca opoziție, până la următoarele alegeri. Pot să mă uit și la Crin Antonescu, care a venit pe locul 3. Mă uit și la Crin Antonescu, nu îl neglijez.
0: Corect,
1: A
0: corect,
1: fost
0: corect,
1: cel
0: corect.
1: important din punct de vedere, da? Dar
0: Chiar și
1: trebuie
0: la Ponta.
1: să... Chiar și la Ponta. Dar are și el un bagaj. Nu, chiar și la Ponta, ai dreptate. Până și la Asconi, care pusă de Chiuveș și a jucat împotriva lui
0: Corect,
1: Nicușor. Așteptăm și pe aia să facă
0: corect.
1: ceva, dar la rest, n-are o să te uiți. Bun, hai să ajungem la partea cu negocierile, să ne spui ce ai mai aflat. Știu că ai un grafic teoretic, dar nu vreau să-l pun chiar la început, că dacă ne iei cu doctrinele de la început, îi pierzi pe partea din ascultătorii noștri. Vreau să vorbim despre doctrine după ce ne spui per partide. Ce știi? Dacă de la PNL s-au mai mișcat ăia, Gașca, în favoarea unei guvernări, că le e frică că o să fie dați la o parte, PSD-ul, dacă a arătat cele 238, am înțeles, la ultima strigare de voturi pe care deja le are și poate să pună guvernul mâine. Hai, te ascultăm!
0: Bun. Exact cum am intuit, că folosim cuvinte pentru cei care ne analizează și ne monitorizează ceea ce facem, am intuit bine. Am spus săptămâna trecută că se va întâlni inclusiv cu parlamentarii care nu aparțin unei formațiuni politice sau au plecat dintr-un partid. Va fi mâine. Deci se vor
1: Da.
0: întâlni și cu zona asta.
1: Da. Care
0: Acum,
1: sunt vreo 10% din Parlament aproape, nu?
0: da, sunt vreo
1: Adică sunt
0: 30
1: peste,
0: și ceva.
1: adică aproape 40, 8-9%
0: Da,
1: din Parlament. E mult.
0: enorm de mult, mai ales în contextul actual. Bun, deci asta se întâmplă mâine. PSD-ul e sfios, ca de fiecare dată. Așa e el sfios, așa, nu știu de ce. Chiar și domnul Grindeanu e sfios, nu știu. Dar mă rog, așa e profilul. E mai sfios așa până când ajunge să fie puternic și atunci nu mai pleacă. Adică, atenție la
1: Da.
0: personajele care analizează posibilitatea ca domnul Grindeanu să ajungă. L-au mai dat greu jos odată și putea acum să nu mai
1: Și
0: dea
1: acum a
0: deloc.
1: doua oară s-a antrenat și știe.
0: Adică, uite, acum pot să fac și o glumă. N-am permis să glumesc pe lucrul ăsta. Bun, deci e sfios în continuare PSD-ul cu domnul Grindeanu, să nu care cumva să greșească linia trasată de cine trebuie.
1: Da.
0: Băieții din opoziție, adică cei care nu sunt parlamentari, nu mai sunt într-un partid de care vorbeam noi, neafiliații, sunt, cum să zic eu, cei mai avantajați din punctul ăsta de vedere. Acolo se fac ore, se jubilează pentru că vor primi și ei ceva. Pe partea de opoziție, eu cred că Aur este împăcat cu lucrul ăsta. Eu așa cred. Cred că s-a împăcat că nu.
1: Nici ei nu încearcă să ne convingă de contrariu, așa că...
0: Ați fost drăguț acum, adică.
1: M-am uitat, n-am înțeles nimic, cum a zis și Comaroni. N-am înțeles nimic din ce au făcut la Cotroceni. Gestul ăla al lui George Simion să-i dea un material înainte cu 5 secunde ca să se așeze la pe scaun, că oricum i-ar fi spus, a rămas în defensivă. Faptul că s-a dus doar cu Dungaciu și cu Peiu, arătând ca un partid sărăcăcios, i-au vrut să se remarce, vezi, Doamne, că se duc un trio. N-a impresionat pe nimeni, pentru că deocamdată nu au niciunul dintre ei trei o statură atât de respectabilă, ca să spunem, wow, cei trei care au speriat vestul, s-au prezentat la Cotroceni. Nu. S-au dus, cum s-au dus, slăbuți. Mai
0: Da,
1: pregătesc
0: mă
1: ceva,
0: rog.
1: apropo de aur, mai pregătesc ceva pentru mâine la... Ai informații sau...
0: Păi ce să pregătească? Că mâine nu o să fie ei. O să fie partidele parlamentarii și grupurile neafiliate.
1: Atât?
0: Adică.
1: Nu, pe ei nu-i mai bagă pe aur?
0: Păi nu, că o să mai fie o dată. Încă o dată, o să-i mai cheme după ce se clarifică niște lucruri din punctul de vedere al consilierilor domnului Nicușor, dar nu a domnului Nicușor. Dar că ați văzut că, totuși, uitați-vă puțin la oamenii de la masă. Nu vreau să zic mai multe.
1: Domnule, e
0: Mă abțin.
1: adevărat, singurul care mai știe ceva politică și care a participat la jocuri este Eugen Tomac. Dar pe el o
0: Da,
1: să spun
0: da, da, acolo, da.
1: nu l-am observat decât, nu l-am observat decât ieri uitându-mă la televizor, pentru că Tomac este jumătate din ăla pe care îl știam. Bă,
0: Da, și
1: arată bine, dar e jumate, a slăbit de la 100 și ceva de kilograme, cred că are 75 de chile. Dar
0: și e pus
1: dintre
0: mai la
1: tot,
0: margine,
1: ca să
0: e
1: fim
0: pus.
1: corecți, și era la margine, dar ca să fim corecți, totuși el se mai pricepe la politică dintre cei de la
0: Da,
1: masă.
0: din punctul ăsta de vedere al
1: Restul erau pământ de
0: negocierilor,
1: praf.
0: al lucrurilor de genul ăsta, da. Că de asta nu spunem că unul e atât de bun sau nu e bun. Că și Băsescu, la început i-a luat pe toți, după care a mai scăpat de unul altul, dar totuși i-a adus pe toți acolo. Erau ei lui, nu contează unguent sau cine mai era. Erau totuși acolo niște chestii.
1: Bă, era și până și Andrei Pleșu, până când să-l înjure de mamă în avion Băsescu.
0: Așa, adică totuși, erau toți acolo, mai înveți și tu, că și eu am învățat în anii ăștia. La toată lumea acolo. Mai sunt eu așa, mai ascult. E bun. Acum, Aur, cred că a înțeles că momentan încă nu s-au făcut negocierile cu toate că, uite, mai fac un gest. Totuși, cu Meloni. Ia-te, domne, la braț cum trebuie, adică ca să te poată să te poată scoate din zona aia de acolo, de la guvern.
1: Polonezul, polonezul, încearcă, că e prietenul
0: Nu
1: tău,
0: știu.
1: nu?
0: Bă, bune, mâna întinsă care nu spune o poveste. Nu o să primească pomană, din punctul meu de vedere. Așa, nu e cazul meu. Dar în cazuri politice trebuie să se facă lucrurile astea. Ei, acum eu cred că se vor face două nominalizări. O nominalizare așa mai futuristă, să zic așa, mai de genul în care să nu găsească variante, și a doua variantă va fi cea importantă. Asta e acum. E posibil în weekendul ăsta să se schimbe, dar eu cred că se va merge pe zona asta, pentru că trebuie scos din orice schemă Bolojan. Și Bolojan merge foarte mult la pachet cu USR-ul, care USR-ul la momentul de față, culmea, aparent, pare la butoane și foarte bine în film, doar că are o mare problemă, va rămâne fără lider într-o săptămână, două. Și
1: Era să te întreb cine e președintele USR, adică atât de mulți au fost în ultima vreme și nu s-a remarcat niciunul cu nimic, în afară de la Sconi. Dacă mă întreabă cineva rapid, așa mă scoală din somn noaptea și mă întreabă cine e președintele USR, cred că răspund că la Sconi. Că așa mi-a rămas în minte. Până să-mi aduc aminte de Fritz, mă gândesc iară la Dan Barna, după aia la Drulă. Dai seama cât au fost. Nicușor Dan, de mult.
0: da, domnul Friț a venit cu un pedigree de unde trebuie. Nu
1: Păi
0: e chiar
1: adevărat,
0: așa.
1: dar n-a făcut nimic semnificativ, adică așa, sigur
0: Nici
1: că
0: nu
1: noi am
0: trebuie
1: râs
0: să...
1: de
0: Domnul
1: Fritz.
0: Bușă, nu trebuie să faci nimic semnificativ la USR. Pe cuvânt de onoare, cum adică? E cea mai simplă, cel mai simplu politician și simplu de lucrat în USR. Nu se poate. Închidem tot sau transferăm tot. E foarte simplu, nu-ți trebuie alt narativ. Ai fost într-o funcție publică, ai fost un hoț sau un sinecurist sau un nu știu ce. Ai făcut un pod, fai de mine, cu șpagă, dărâmă-l, îl facem noi. Adică e foarte simplu de condus USR-ul. Nu-ți trebuie foarte mult. Foarte simplu.
1: Da, dacă ești talentată, dacă tata a fost unde trebuie, Fritz e tare în țară, e tare în Germania. Germania cam cade de pe hartă. Ăsta la Drulă era talentată. La
0: Ai
1: Sconi era
0: observat?
1: talentată adoptiv, dacă mă gândesc la Pahonțu. Adică fiecare aveam pedigree, cum sunt, că ăștia sunt de aia, cu tați securiști, cu
0: Da,
1: marea
0: adică
1: majoritate. Nu e. Iuliana, să ne pui în final, te
0: Eu
1: rog.
0: cu stelele nu le prea am prin familie și de asta nu.
1: Și n-ai făcut nici armata, n-ai învățat cum e cu
0: Nu
1: stelele.
0: prea,
1: Vezi,
0: nu, nu.
1: nici Turcescu și Chioveși n-au făcut armata. Bă, dar ei au ajuns colonei. Vezi?
0: Dom'le, acum nu știu cum să zic eu știu ce mai pregătesc ăștia.
1: S-ar putea să ne trezim cu tine cu o chestie de asta, un livret militar trimis prin poștă. Poate ăsta de la Gorj, că tot l-ai criticat atâta, zice, mai să-i închid gura lui Iulian Ionescu. Ăsta de la apărare, mie nu-mi place de el și tot timpul la ăștia pe care îi detest, le uit numele, instant, că ăsta este obiceiul meu.
0: Da, e un
1: Ministru de
0: blocaj
1: la apărare,
0: mental așa,
1: Miruță, Miruță, da, Miruță, lui
0: da.
1: îmi amintesc. E de la Gorj, tatălui este securist, e pe acolo, în rețele. Te pomenești că îi face un cadou lui Iulian Ionescu al nostru și trimite prin poștă un livret militar fals ca să-l compromită.
0: Eu cred că acum haideți să o dăm în. Haideți că nu mă abțin, da? Bun. Haideți să vă spun cel mai tare lucru. Eu cred că livretul aș putea primi de la domnul Caragea.
1: Viorel Caragea, de la USR.
0: Deci fiți atenți. Personajul despre care s-a tot spus și se știe aproape tot, pus de domnul Miruță la fabrica de armament de la Sadu, din Gorj, vreau să vă spun ca să nu. Poate apare mâine, voi mine ceva. Dom'le, e cel care mi-a dat permisul de conducere. Deci ca să nu existe
1: Pe
0: dubii.
1: vremuri.
0: Pe vremuri, deci atenție, Caragea nu a fost el șef așa. A fost pe la circulație, a fost cu minerii, au fost niște lucruri pe acolo. Dar e cel cu care eu am dat orașul. Deci ca să nu apară discuții altă dată, să zică, băi, dar nu știu ce. Da, domne, uite,
1: Am
0: asta s-a
1: înțeles.
0: întâmplat. Dar nu de la Miruță mă aștept, de asta l-am invocat pe domnul Caragea. Eu m-aș aștepta de la domnul Caragea, de la Gorj. Apropo de livrete. Eu cred că nu. Nu e nimic întâmplător așa în viață.
1: Da, da, da, da.
0: Și apropo, când mai merg cei de la Aur prin Gorj, îi rog frumos când se mai vorbește de mine, să se vorbească totuși. Eu zic că să se vorbească mai rău decât s-a vorbit. Asta e recomandarea mea așa de la distanță.
1: Bun. Știe tot despre el. Iuliana, pune-ne graficul pe față, așa să-l primim.
0: Da.
1: Într-un grafic de la curs, noi nu avem încredere în institute, dar asta e viața, ne mai orientăm discuțiile după ele. Printre români se spune că în proporție de 29% sunt mai apropiați de ideologia creștin-democrată. Cred că acolo a fost important cuvântul creștin, pentru că românii sunt eminament ortodoxi.
0: Da.
1: Naționalist, 24%, ăștia îs suveraniștii care nu s-au declarat creștini, cum ar veni, pentru că noi
0: Da,
1: avem un bazin
0: da.
1: larg. Pe la stânga, 16% social-democrat, asta e clar cu adresă la PSD, e electoratul lor. Liberalii, 12%, o parte din liberalii ăștia, care nu sunt doar liberali în gândire, sunt cu PNL-ul. Progresism, cei care au fi înțeles ce înseamnă progresism, mă îndoiesc că au fost prea mulți, 10%, comunist, un nucleu dur, dar doar de 5%, e clar. Și, în fine, nici nu mai contează. De ce ai ținut neapărat să comentezi acest grafic? Sunt foarte interesat. Te rog.
0: Pentru că acest grafic spune exact și celor două personaje de care noi am făcut vorbire la începutul emisiunii, domnul Nicușor Dan și domnul Simion. Unul își dorește, domnul Nicușor Dan își dorește să meargă la prima rubrică, cea de 29%. Asta încearcă să facă și asta a încercat să facă în anul ăsta, iar domnul Simion trebuie să încerce să cupleze primele două. Se pare că unii au rămas doar la nivelul naționalist și atât, pentru că creștin-democrația e o chestie mult mai interesantă. Cu toate că zona de opoziție ar putea să ia ambele. Dar în anul ăsta, singurul lucru pe care l-a făcut Nicu Ciordan e că a încercat să meargă spre cei 29%, 30% care s-au declarat creștini democrați. Asta a făcut Nicușor Dan în anul ăsta. Cel puțin asta e percepția mea.
1: Nu. A încercat, de fapt, să-și evidențieze ortodoxismul, care era mai vechi. Eu am descoperit, m-am interesat și trebuie să fim corecți aici, pentru că a luat-o în bască de la noi Nicușor Dan în mod constant, și înainte de alegeri și după alegeri, dar am cercetat. Nicușor Dan este un pelerin ortodox vechi de cel puțin 20 de ani, mare parte din această perioadă împreună cu soția lui, și nu spun întâmplător soția lui, pentru că am înțeles că sunt cununați religios. Cumva s-a obținut o derogare și în fața preotului ei au rostit niște jurăminte, chiar dacă la cununia civilă n-au fost, în fața lui Dumnezeu se consideră căsătoriți. Asta e a doua informație bombă pe care vă dau. Despre prima v-am mai spus, apropo de pelerin de peste 20 de ani la mănăstiri. Am vorbit și cu doi duhovnici importanți la care el a fost acum 5 ani, acum 7 ani. Da, foarte interesant că tu ai remarcat că acest bazin mare, evidențiat de cei de la Curs, de la Știri pe Surse, este atacat, pentru că, într-adevăr, când ataci pentru un partid nou, ataci un bazin mare.
0: E, vedeți?
1: Da.
0: Și ăsta e, cum să zic eu, ăsta e tabloul pe care îl prezint celor două personaje pe care le-am comentat la început, ca să observe și lumea de ce Nicușor Dan încearcă, dar are problemele alea de consiliere, nu știu, aia, poate le va rezolva. Dar greu le pipăie, adică chiar dacă ar avea argumente conform a ceea ce a spus dumneavoastră, degeaba ai argumente dacă nu ai pe cineva care să te ajute să le poți folosi în sensul bun al cuvântului și de asta le privești, pentru că eu nu te duci pelerin cu 10 camere după tine. Niciodată găsești alte variante. Asta mi le poate explica lui Dominicușor, că na, are consilieri de la, ziceți, de la Primăria Capitalei și sunt mult mai buni decât noi. Nu? A câștigat omul alegerile la capitală și sunt mult mai buni decât noi. E, iar la domnul Simion, ținând cont de aceleași lucruri pe care eu le observ din punct de vedere al consilierii și aducerii personajului politic într-o zonă care ar trebui să urmărească cele două, primele două. Naționalismul care există acolo, dar e creștin-democrația care aia trebuie să fie ținta. Și atunci putem discuta la anul, de exemplu, peste un an de zile, dom'le, la 2 ani de zile, ce au făcut ăștia după ce noi am discutat? Au găsit variante și au găsit consilieri, au receptat pozitiv mesajul transmis din punct de vedere al ideologiei, că, mă rog, chiar dacă partidele nu le mai înțelegem ce ideologie au, dar totuși națiunea și poporul, nația, are niște ideologii pe care nici ei nu știu că le au. Adică sunt niște lucruri așa în sinea ta. Unul e ortodox, unul e catolic, unul îi place să fie căsătorit, unuia nu îi place să fie căsătorit și așa mai departe. E, sunt bazine atât de importante în România și care în momentul de față unul încearcă să le atingă, Nicușor, dar v-am zis ce, la Simion cred că ar trebui să se uite mai atent la aceste două bazine, ca să putem să vorbim totuși de niște lucruri importante. Adică una e sondajul unui partid și una e cât ai luat efectiv vot.
1: E bine că ne-ai atras atenția și o să ne ghidăm, pentru că noi am pus în discuție pentru prima dată construcția Partidului Conservator Prezidențial și, practic, tu cu acest sondaj, mă rog, cu cifre orientative, dar oricum partea cea mai tare e la creștin-democrație și la naționalism acolo, ne vom uita. Iulian Ionescu, în speranța că până săptămâna viitoare nu primești vreun carnet de șofer fals sau vreun livret militar de la vreun gorjan de la USR, care sunt probabil dușmanii tăi, useriștii gorjeni, cei mai importanți dușmani al lui
0: Nu e
1: Iulian
0: adevărat,
1: Ionescu.
0: nu e
1: Nu.
0: adevărat, domnul Bușă.
1: Gata.
0: Nu. Nu e adevărat. Nici nu vă vine să credeți că dușmanul e ăla de care aparent e lângă tine.
1: Am înțeles. Am înțeles. De-aia le dai toate sfaturi la cei de la AUR ca să le spui, bă, nu mai fiți dușmanii mei, bă, eu vreau să vă ajut, bă, băieți. Dar ei nu vor să asculte. Mulțumim
0: greu,
1: mult.
0: E greu
1: cu ei, da. Mulțumim pentru astăzi, te așteptăm și săptămâna
0: mulțumesc.
1: viitoare. Prietene, a fost Iulian Ionescu. Sper că a fost agreabilă discuția despre politica internă. Eu am învățat câte ceva prin provocările pe care le-a adresat Iulian Ionescu și mi-a adresat și provocări de gândire în același timp. Romeo Dediu, un vechi prieten al meu de la formația Holograf, se sărbătorește astăzi 54 de ani. Băi, Romeo, mama e de viață, când au trecut anii ăștia, bă, frate? La mulți ani, un excepțional chitarist, dacă formația Holograf sună atât de bine, ești datorită lui Romeo Dediu, care are și o familie foarte frumoasă. Vreau o minune, de fapt e o melodie de la Holograf pe care noi goldiștii o dedicăm celor din familia Dediu, care extinsă înseamnă și formația Holograf. Mai bine, prieteni, mâine avem emisiune cu Liviu Alexa și încă o surpriză pe care nu vă devalez. De ce? Pentru că nu vreau. Să fiți iubiți!
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.
3: On Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
4: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: de mic la școală.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
3: C'est drôle,

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Franța nu mai susține trioul Bolojan, Chiuve și Maia Sandu. Cum va fi pilotată geopolitic axa București-Chișinău? De cine depinde proiectul România plus Moldova egal România? S-a remarcat în ultima perioadă, chiar și de către nespecialiști, faptul că Franța și Emmanuel Macron, președintele țării, au tăcut referitor la mazilirea lui Ilie Bolojan, dar în afară de noi la Gold FM, nimeni nu a comentat acest eveniment interesant, deși toată lumea în ultimul an de zile opera cu ideea că Bihoreanul Bolojan, prin intermediul lui Chiuve și Maia Sandu, este de fapt omul Franței, protejat de către Emmanuel Macron, așa cum s-a văzut cu diverse prilejuri, adică oamenii aveau niște argumente care le dădeau posibilitatea să creadă în această variantă a protecției franceze asupra lui Ilie Bolojan. Ei bine, astăzi vă demonstrez că această protecție nu mai există. Și dacă vreți niște evenimente publice care să justifice ceea ce spun eu, reamintiți-vă că luna trecută, în aprilie, mai precis pe 28 și 29 aprilie, Sorin Grindeanu a realizat o vizită intempestivă la Paris, unde s-a întâlnit cu președinta Parlamentului francez. N-a făcut prea multe declarații în urma acelei vizite, dar deloc întâmplător, la o săptămână distanță, pe 5 mai, moțiunea decisă de către PSD și AUR doar după venirea de la Paris a lui Sorin Grindeanu a fost votată și guvernul Bolojan a picat. Este foarte important, mai ales dacă adăugați faptul semnificativ că absolut nicio declarație n-a venit din partea lui Emmanuel Macron legată de evenimentele din România. Altădată era foarte locvace în această direcție, după cum bine vă amintiți, mai ales că era vorba de Bolojan, considerat că ar fi omul Franței. Macron a fost pe mucles. Dar cu toții v-ați amintit cum în februarie 2025, prima vizită a președintelui interimar al României, Ilie Bolojan, a fost foarte rapidă și direct la Champs-Élysées, la Emmanuel Macron, unde a fost dus de mânuță de către Laura Codruța Kövesi. Și de ce a fost atât de bine primit? Pentru că era atunci proiectul Ilie Bolojan președinte al României. Nu era clar că va fi Nicușor Dan. Se lupta

0: Dunicu Șor Danda se spera ca din postura de președinte interimar Bolojan să țâșnească el la prezidențiale. Nu s-a mai putut și după aceea, tot ca detaliu semnificativ, rețineți că sora de cruce a lui Ilie Bolojan, mă refer la Laura Codruța Cheveși, a susținut-o în acea campanie din 2025 pe Elena Lasconi, adică a fost împotriva lui Nicușor Dan. Pentru cei mai bine informați, a fost foarte clar frăția Bolojan-Cheveș și prin apariția Ioanei N. Dojoiu ca mână dreaptă factotum, purtător de cuvânt al guvernului Bolojan. Astăzi Ioana N. Dojoiu este șefa la Palatul Victoria, după cum mărturisesc toți cei care ajung pe acolo la negocieri. Ea dirigează tot și, bineînțeles, după ce vorbește șopo-șopo-șopo-șopo-șopo-șopo la telefon cu Laura Codruța Cheveș și ca între ele fetele decidente. Așadar, Grindeanu în Franța, în baza parteneriatului său deja decis cu Nicușor Dan, ambii hotărându-se să-l dea jos pe Bolojan, a obținut acordul francez, Franța a fost pe mucles după ce Bolojan a fost dat jos, deci concluzia, chiar dacă este simplist demonstrată, este clară pentru voi, Franța nu îl mai sprijină pe Bolojan. Se naște însă întrebarea de ce Franța nu l-ar mai susține, urmată de altă întrebare referitoare la pilotajul geopolitic pe axa București-Chișinău. Ei bine, Franța nu îl mai susține pe Bolojan și nu mai susține trioul de putere Bolojan, Cheveș și Maia Sandu, pentru că nu mai are interese cu niciunul dintre aceștia trei. De ce? E simplu. Bolojan a fost dovedit că este fidel filiației sale cu Germania. Se vede prin tot ceea ce a făcut și ca administrator al județului Bihor, dar mai ales ca premier. Laura Codruța Cheveși va pleca din funcția de procuror șef european. Vine un neamț în locul ei, deci francezii nu mai au nevoie de ea. Și în plus au depistat și faptul că, așa cum ei nu doreau, Laura Codruța Cheveși a protejat-o pe Ursula von der Leyen în dosarul Pfizer și respectiv a treia persoană, al treilea personaj, Maia Sandu, care devine puternic anacronică în peisajul politic al viitorului. Cunoscătorii jocurilor de inteligență ar pricepe ușor astfel și că DGSE, Serviciul Secret Extern al Franței, referitor la relaționarea cu România, a fost înlocuit cu DGSI, echivalentul SRI-ului din Franța, și nu doar referitor la relaționarea cu România, ci și cu Moldova, și de aici s-a ars și Maia Sandu, dar s-a ars și Cheveși și alți rezidenți ai DGSE, mă rog, în calitate de colaboratori din România și Moldova. A doua întrebare. Cine va asigura de acum înainte pilotajul geopolitic al axei București-Chișinău? Pentru că s-a constituit această axă, ea este și natală și istorică, ne-am căptușit cu ea, plătim pentru ea, nu? Cui revine de acum înainte acest pilotaj? Răspunsul e mai dificil, dar o să-l prezint într-un mod concis și mai simplist. Spunându-vă, prieteni, că vorbim despre geopolitica la frontiera NATO și, în orice caz, vorbim despre geopolitica la Marea Neagră. În consecință, voi știți deja că, din punct de vedere geomilitar, această geopolitică apare acum clar dominată de înțelegerile Putin-Trump și este și mai clar, după cele două vizite ale celor doi în China, că inclusiv Xi Jinping va interveni în regiune din punct de vedere însă geoeconomic. Vedeți că Uniunea Europeană se agită, e interesată, neamțul Merz face și el spume la gură, dar degeaba, mai mult decât a o decora în mod absurd pe Maia Sandu, ceea ce s-a întâmplat ieri, alături de Angela Merkel și Lech Wałęsa, UE nu poate face, iar asta este foarte puțin. Așadar, să vă fie limpede că țările riverane Mării Negre, inclusiv România și Moldova este asimilată aici, se vor subordona în mod clar strategiei globale, una decisă în triunghiul Putin-Trump-Xi, pe cale de consecință țări ca Franța sau Germania, oricât de importante vi s-ar părea, nu pot fi în viitor decât niște operatori agreați în zonă și subliniez dacă vor fi agreați de către cele trei mari puteri implicate, adică în orice caz, cel puțin de către unul dintre cei trei care s-au întâlnit la Beijing în ultima săptămână, câte doi. Așadar, concluzia este că România trebuie să se uite din ce în ce mai mult la alte capitale decât Bruxelles, mă refer la Moscova, Washington sau Beijing, pentru că acolo se vor lua orientările și deciziile cu impact geopolitic, inclusiv referitoare la zona noastră. Cum rămâne cu proiectul România plus Moldova egal România, știți, pe care eu îl tot vorbesc și îl susțin și îl documentez de vreo 25 de ani, dacă mă snu, mai mult, 27 de ani, dacă măsor cu precizie. Ei bine, astăzi acest proiect este pregătit de către Marea Finanță Mondială, Rothschild, partea favorabilă anti-unionistei Maia Sandu, care de 5 luni de zile este în gură doar cu Unirea și se jură că nu fură. Dar ca viață, atenție, Maia Sandu, nu e pentru cine pregătește, ci mai degrabă pentru cine are forța să se impună și eu cred că Marea Finanță Mondială nu va fi atât de preocupată sau nu va fi lăsată să se impună în această zonă atât de sensibilă. Am explicat alaltăieri semnificația acțiunii lui Putin, care va da cetățenie transnistrenilor moldoveni, cetățenie rusă, iar el face acest lucru în oglindă cu ceea ce România a făcut pentru ceilalți moldoveni. Deci vom avea foarte, foarte mulți cetățeni ruși pe teritoriul Moldovei. Să pricepeți așadar că Putin semnalizează după codul vechi, agreat de mult. Adică, dacă moldovenii vor cumva unirea cu România, să priceapă că aceasta se poate decide doar pe axa Moscova-București, nu în altă parte, și că acest proiect ar putea să fie integrat, dacă va fi, înțelegerilor geopolitice de la Marea Neagră convenite de către Putin, Trump și Xi. Să mai notați în final și exemplul Bulgariei, tot riverană la Marea Neagră. Rumen Radev, noul premier și fostul președinte al Bulgariei, cel considerat prorus doar pentru că este suveranist, nu are astăzi nicio problemă la Bruxelles și nu este criticat deloc. De ce? Pentru că în Bulgaria se implementează deja noua geopolitică la Marea Neagră decisă în triunghiul Putin-Trump-Xi. Și ca să fiți și mai convinși, notați că aseară, da, am aflat și iar astăzi s-a confirmat că Donald Trump a vorbit la telefon îndelungat și favorabil cu premierul Rumen Radev al Bulgariei, convorbire deloc întâmplătoare, subliniez, și mai ales pentru că s-a purtat în mod concomitent cu convorbirile Putin-Xi, deci pricepem că astea au vizat și regiunea Mării Negre. Sper că nu v-am plictisit și a fost interesant pentru marea majoritate dintre voi acest excurs geopolitic la care mă gândesc de aseară. Și acum vin în legătură directă cu Dr. Coma, care aseară, pe
1: Bună
0: vremea
1: seara, bună seara, m-ai luat cu o seară, dar era să zic bună seara.
0: asta. Păi asta vreau să spun, că
1: Bună
0: obișnuit
1: ziua
0: timp de la
1: tuturor.
0: Dan Diaconescu, care l-a furat și l-exploatează, exploatarea omului
1: Lasă
0: de
1: că a
0: acolo.
1: recunoscut că tu ai venit cu ăsta, cu numele, de nu mai scap de el ăsta, cu doctor
0: Bă,
1: Coma,
0: eu
1: de pe
0: am
1: unde
0: venit,
1: mai...
0: dar nici așa exploatare, adică e prea mare exploatarea pe care trebuie să vorbim cu el, că oricum am înțeles că a făcut iară bani mulți și acum își cumpără un Bentley
1: Avion.
0: ultimul tip. Nu, nu, nu. Aici ea nu sare direct la avion. Trebuie să vorbim cu el, să se simtă și acolo Ziua News la Dr. Coma Prosperitatea. Da.
1: Deci foarte interesant editorialul, mai ales că trei sferturi nu l-am auzit. Am avut o problemă tehnică, dar am rezolvat-o cu Iuliana.
0: Vedeți? Dacă l-am atacat cu Dan Diaconescu, mă atacă și el. Ce e interesant editorialul, dar nu l-a auzit trei
1: sferturi. Asta ca să nu-ți aduc da. Să-ți scot ochii, iar
0: de că normal, să nu
1: ai pierdut pariul cu Cluj-Craiova.
0: Da. Eu ți-am spus și am văzut că s-a viralizat asta, secvența de la Turcescu s-a viralizat. Dacă tu îmi spuneai că sponsorul de la Universitatea Craiova este Oscar Downstream, firma SRI-ului, nu mai puneam pariu cu tine. Că spuneam, de la început puneam bani pe Craiova, chiar dacă era pe locul 7, ziceam, gata, mă, este campionă.
1: Vezi de ce nu mă mai uit la fotbalul? Vezi de ce nu mă mai uit la fotbalul intern de ani de zile, doar la când e fotbal adevărat și mai ales afară, pentru că noi nu scăpăm de chestiunea asta, România cu fotbalul, de aia este prost campionatul, e ceva oribil. Deci nu scăpăm de meciuri aranjate, de tot ce înseamnă de pe vechi și mai ales nu scăpăm de ca pe vremea lui Ceaușescu, când echipele erau bale armatei, poliției, securității,
0: da.
1: Toate erau și atunci țineam pe vremea țineam cu Rapidul, pentru că cât de cât știi cum era, galeria lui Rapid n-a fost membră de partid și au avut de suferit. După care, de când a picat Rapidul și Dovasalu și cu Sportul, că erau cât de cât mai așa, n-aveai cu cine să mă zic. Între timp a fost preluat campionatul și făcut praf de toți ăștia care s-au dus și erau zmei în campionat. Acum unii sunt morți, că Jean Pădureanu, asta e Dumnezeu să-l ierte, ca ăla de la Bacău, cum îi zice, de Murișel, era și cu boxul și cu clubul. Da, și toți, mă rog, dintre cei care mai pot vorbi despre acea perioadă sunt, bineînțeles, George Copos, Mircea Sandu, deci sunt asta e, dar era cât de cât mai vedeai un fotbal pe acolo, chiar dacă era aranjat. După care, adică și mai ajungeam pe la campionatele de afară și mai intram prin cupele campionilor. După care ceva de nu se mai poate să te uiți la fotbalul intern. Dacă te uiți la un meci de afară, cred că ai și tu sentimentul ăsta. Te uiți la un meci de afară foarte bun și după aceea se întâmplă comutând să ajungi într-un meci din campionatul intern, ți se
0: așa
1: pare că te uiți la ceva din curtea
0: pariului, din cauza pariului cu tine, m-am uitat și la meciul din cupă Craiova cu Cluj și m-am uitat și la meciul ăsta din campionat, dar sigur că între timp am intercalat cu ce se întâmplă în fotbalul internațional. M-am uitat tot timpul la Italia, la Internaționale Milano, la cum joacă ăia. Astăzi avem Freiburgul cu Aston Villa. Se duce prințul.
1: Da.
0: Ține cu Aston Villa. Se duce. Altfel. Și mi-am dat seama cât am regresat altă dată, ca să terminăm discuția asta, care mie mi se pare interesantă, pentru că tot a trecut maiul ăsta aniversar din 1986. Băi, atunci noi aveam o echipă care a câștigat campionatul și care realmente era cea mai bună din Europa, care Europa era cea mai bună din lume în vremurile alea. Adică toată lumea zicea, bă, nici cu arbitrii nu putem să-i batem pe ăștia de la Steaua, că s-a încercat atunci când am câștigat noi Cupa Campionilor Europeni. Acolo a fost fotbal românesc și, atenție, nu aveam jucători străini în echipă, erau doar români.
1: Da, Cosmin, dar adu-ți aminte că pe vremea era și respectul și ierarhia și tot era adică nu-și mai, eu nu cred că vreunul din jucători aș permitea la Nea Imi sau la oricare, cum au descris acum că a venit săracul Lucescu și le dădea indicații și se așezaseră și se făceau că se leagă la șireturi și întorseseră spatele la când
0: eu nici adică, vorbă, era foarte mare respect pentru antrenor, pentru conducătorul de club, nu, nici vorba. Acum da, ăștia sunt figuranți. Lor li se pare că vin la echipa națională ca să ne facă un serviciu și după aia se prefac cât sunt ei de patrioți, cât sunt de români. De fapt, nu interesează, că am văzut cum au jucat. Bun.
1: Sunt așa de buni și mulți patrioți că de-aia nu mai vezi la competițiile internaționale cu echipa, știi? Deci nu se mai califică.
0: Niciodată, nu se mai duc. Și dacă mi-aduc aminte și de Răducioiu, care după ce stătuse 3 luni în Italia nu mai știa să vorbească românește.
1: Da, ceva.
0: Și m-am uitat la Cristian Chivu, uite, vezi că nu ne-a ține. Băi, Cristian Chivu, în fiecare declarație a lui din anul ăsta la Inter și la final, dar în fiecare a ținut să spună câteva cuvinte în limba română, deși eu vorbește o italiană perfectă, și să le reamintească. Știți, eu sunt român, nu sunt italian. Vorbesc bine italian, dar sunt român. Mare diferență, mare caracter. Chivu, l-am cunoscut pe vremuri, am mărturisit public, poate am avut o contribuție să-l scap de Andreea Raicu. Andreea Raicu era călare pe el, îl vâna. Băiat frumos, era în Olanda atunci. Și era săracul să fie prins în mreje, îți dai seama ce s-a legea de el. Am avut o mică contribuție să explic despre ce e vorba în propoziție. Și la un moment dat mi-a fost recunoscător peste ani și mi-a zis, boss, m-ai învățat de bine, îmi fac cruce și acum că am scăpat. E complicat cu femeile fatale. Dar asta ar fi la un alt gen de imi. Ne pricepem și la asta, și eu și Dr. Coma. Ne pricepem și la asta, dar ar fi fatal pentru mulți, poate și pentru noi în final, dacă ne-am apucat să vorbim despre ceea ce știm din subteranele vieților personale ale multora. Cu ce vrei să începem? Cu Putin, Xi sau cu trioul de minune, Bolojan, Chioveș și... Ce-ți place, Maia Sandu? Ce?
1: Nu știu, ce simți tu? Ce simți tu că e...
0: Hai să începem cu Bolojan și terminăm cu Putin și cu... Că terminăm cu geopolitica. Hai să începem cu... Deci, ăștia sunt trei frați de cruce, două surori și un frate. Noi știm, am mai vorbit despre asta. Intră în pană acest trio, Chioveș și pleacă, Bolojan e și plecat, francezii nu le mai dau atenție, Maia Sandu își face PR ca să devină președinta României, românii o înjură de zor, am avut un trafic la editorialul despre Maia Sandu, președinte forțat al României, uriaș, de comun acord, toată lumea...
1: Da, l-am preluat și noi atunci, foarte bun. Da.
2: On Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM. Oglinda faptelor ascunse. În fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
3: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: On Gold FM. Solid Radio.
0: Și aș vrea să explorăm puțin chestia asta, că am văzut că și fiul tatălui său, mă refer la Andrei Caramitru, din partea securității, a venit și el alaltăieri cu o contribuție, spune care este viitorul acestui trio de uriaș succes pentru regiune. Așa să îi dăm noi răspunsul, nu lui Caramitru, șefilor lui de la serviciile secrete, să vedem care mai e valoarea de întrebuințare a acestui trio și a fiecăruia dintre membrii în parte. Te rog.
1: Păi să începem cu Maia Sandu, că e mai rapid așa și e mai,
0: ai,
1: e mai
0: ai zis
1: devită.
0: Maia Sandu, te rog, nu, ai zis Maia Sandu? Nu, ai zis Maia Sandu.
1: Mamaia Sandu.
0: Deci. Mamaia Sandu, am înțeles.
1: Mamaia Sandu, că îi place și lui Macron, am înțeles de ea. Și dacă îi place lui Emmanuel Macron, poți să zici Mamaia Sandu.
0: Lui Macron îi place mai mult de tine sau de mine, dacă...
1: Da, sau de Brigitte Nebardot.
0: Da, da, pe, da.
1: Am impresia că e cam Nebardot și el.
0: Da, da, da.
1: Deci, Nebabardot. Așa, deci cum...
0: Da, de la Babardi, înțelegeți? A Babardi sau la Babardi?
1: Hai că înțelegi, Cosmine, că tu ai public inteligent.
0: Hai mă, că da, da, a baba, nu știe toată lumea cu Babardi. Uite, spre exemplu, socrul meu săracu, care e și el, na, e bătrân, dar știe, a Babardi nu știe. Deci da. A Babardi înseamnă a Babardi.
1: Bun, deci să ne ducem la Maia Sandu. Ia ce să zic, deci ea e cea mai de viitor din tripleta asta, pentru că ea este evidentă că pe zona respectivă face parte dintr-un proiect mult mai amplu și mai interesant decât proiectul pe care a fost cu Bolojan și indirect cu Nicușor Dan. Ea decurge pe această schemă. Părerea mea e că ea a devenit agentul de influență. Aici ai mirosit totul bine. Iar zic, fără nicio conotație, adică să nu să uităm ce am zis înainte de cu mirositul, cu nu știu ce.
0: Am vrut deveni serios.
1: Deci suntem serioși, deci așa. Ai mirositul bine, folosesc din nou asta, când ai spus că ei se dă un rol regional și de reprezentare a României din ce în ce mai pronunțat, la cea vreme când ai spus tu, nu te credeam și mi se părea chiar o... Zic, n-are, domne, cum să fie, pentru că Maia Sandu o să iasă rapid din schema asta neomarxistă, odată cu ideea de Bolojan și cu... dacă o pui împreună cu Nicușor și cu Chiobeș în ecuație, pentru că aici sunt ca la formarea guvernului, adică și acum Nicușor nu vrea pe Chiobeș și o blochează, fiecare din părți, în afară de înțelegerea directă a lui Bolojan cu Maia Sandu, nici Nicușor cu Maia Sandu nu se au pe bine, deși sunt prinși în toate pozele. Se vede că există un strateg, unul din spate, care îl trimite pe Nicușor peste tot unde Maia Sandu să o flancheze, peste tot apare și în avion și în poze foarte surzătoare cu totul. Deci după mine, Maia Sandu, m-am gândit că din punct de vedere politic, față de cei care țin aceste păpuși în colonia România, situația cel puțin de aici, de la noi, de la granița extremă a Europei, e puțin dificilă, pentru că curentul suveranist, curentul naționalist și cel care se împotrivește masiv planurilor Europei, e din ce în ce mai mare. Nu mă refer că aur în sine, prin doctrină, ar avea în realitate procentele foarte mari. Nu mă refer că restul partidelor suveraniste ar fi din punct de vedere ideologic sau din alte prezentări și programe și scheme ar fi partide care să adune popularitate la mase. Oamenii nu mai vor nicio doctrină, oamenii mai studiază doctrine, mai studiază chestiuni legate de partide, oamenii vor să știe clar, băi nene, mi-asigur ceea ce știu eu că aveam pe vremuri, adică accesul la libertăți, proprietăți, nu mă mor cu taxele, nu mă bagi, nu-mi scumpești produsele, nu mă termin și n-ai... asta atunci ești în regulă, nu îmi trebuie nicio doctrină, nu mă interesează nimic din asta. Și atunci, așa cum de pildă Nicușor Dan a fost planul B, imediat la alegeri, când s-a anulat turul 2 al alegerilor, s-a anulat practic și democrația, Maia Sandu, după mine, reprezintă un plan B, dar care tinde să devină între, știe, ca un fel de plan cuantic, e în superpoziție între A și B, nedefinit, prin care...
0: Foarte bună comparația cu superpoziția din fizică, da, foarte nimerită.
1: Prin care s-ar dori o acaparare a întregului și o revopsire, o reorientare a întregului cuvânt suveranist naționalist. Cum s-ar putea face asta? Dacă ai face o unire cu România, la un moment dat, prin care Maia Sandu devine președinta României, și știu, aici o să-mi spună cu legislație, cum e Moldova, cum stai, se pot modifica, mai ales la cerințele Uniunii Europene, atunci toată partea suveranismului, naționalismului, unirii cu Moldova și mai ales a perspectivelor pe care le-ar da această unire ar descărca masiv placa asta tectonică suveranistă care stă sub un cutremur masiv, adică cel puțin o parte din ea s-ar redirecționa, reloca. În același timp, și spun că există un plan pe care am început să-l vedem în emisiunile tale din momentul în care noi dublăm mereu instituțiile din Moldova. Adică am luat-o pe Anca Dragoa, am pus-o la bancă, i-am luat pe aia de la SPP, i-am dus acolo.
0: Pe Danileț, nu știi că și pe ăla l-a dus
1: acolo. Da.
0: Deci, după aia am pus la spălarea banilor la ei.
1: Exact, deci noi am început să dublăm instituții, tocmai în ideea că în cazul unei unire rapide, când ai avea nevoie de un proces tranzitoriu, pentru că fiecare țară ar avea instituțiile relativ altele, cu alte și alte operațiuni, să se poată face rapid. Deci, în această idee a acestui plan B, o văd pe Maia Sandu mult mai înaintată, pentru că văd semnalele. Ea vine și se laudă și spune că ea este cea care e dorită de un grup de influență europeană în această zonă.
0: Apropo de articolul vostru de astăzi, o să vorbim și despre el puțin la final. Și nu de oricine este lăudată, doar atât te întreb, de președinți de țară, de omologi. Adică nu vin analiști, vin și președinți de țară care spun, du-te să fii președinta României, fă unirea României cu Moldova, adică tu, șoricelule, călărește elefantul.
1: Deci, serviciile de informație au dat date foarte concrete că în România nu mai ține cu un PSD vopsit în suveranism, nu mai ține cu PNL-ul care e pe o linie directă neomarxistă, trotinetistă, toate la un loc. Și cu o față foarte vopsită la Bruxelles, pentru că dacă te uiți acolo, toți ăștia care sunt din PNL la Bruxelles și care vin și au numai chestii declarative, de fapt, ei promovează și respectă cu strictețe, se vede la voturi, respectă cu strictețe politica de totală de anti-suverană, anti-națională a țărilor, adică linia directoare de transformare a României clară într-o colonie evidentă și de facto și cu tot și atunci informațiile sunt foarte clare. Din ce în ce se acumulează în România se acumulează o cantitate foarte mare de ură împotriva clasei politice. Intervențiile lui Bolojan de vânzare de țară cu tot, de asasinat economic și toate creșterile de taxe și au sporit acest lucru. Mare Mauru să-și mai facă datoria repede să vadă cu programele europene și cu listările la bursă, că practic România e în faliment după aia. România deja se află în stagflație, deci este ceva absolut oribil din punct de vedere economic. Și în această conjunctură, singura scăpare, ca nu cumva să vină, pentru că România nu va fi ca în Polonia sau în alte state cu curentele suveraniste care ajung. România va fi tăvăluc, deci dacă intră și se duce tot acest curent mai departe și să presupunem că pericolul maxim ar fi anularea alegerilor, suspendarea președintelui cu tot, toți românii vor pune la putere tot pachetul suveranist, că le vor convine, nu le vor convine. Asta se va întâmpla. Nu mai poți fura pentru că nu se vor mai duce la vot cu toate intervențiile și panica de masă. Nu se vor mai duce la vot doar aceia din nucleele dure care pot fi manipulați și care știi cum votează. Nu se vor mai duce la vot în momentul ăla, deci pe un număr foarte mic, ci vor scăpa peste 80%, deci ca în Ungaria, nu mai poți să furi la 80%, nu mai ai ce să faci. Deci când se ducă aia la vot și se termină, România e pierdut-o din interes, din mâini, din tot ce înseamnă Uniunea Europeană și toată gândirea asta neomarxistă de aici, în momentul în care avea președinte, parlament cu guvern. Nu zic că ar fi mult mai bine, că după mine nici nu știu cât specialiști au ăștia, adică ce să facă. Ar fi o chestiune similară cu așa zisa venirea lui Emil Constantinescu, atunci cu 1000 de specialiști care nu știa niciunul nimic și până la urmă am ajuns la patru la Telul Roșu.
0: Cum a ajuns George Simion la Cotroceni, deși are partid mare, numai cu Petrișor și cu Dungaciu.
1: Exact. Adică, a fost o imagine de o slăbiciune și o...
0: Nu ți s-a părut, o mică scurtă paranteză.
1: Nu mi s-a părut
0: oricum. Nu ți s-a părut că e foarte slab jocul?
1: Domnule, mă duceam acolo cu o delegație de să-i spar pe aia, de să fie nu știu ce, mai ales pe...
0: Avea rușine, adică nu e cel mai sărac. Dacă au avut amărâția de la USR, cu cine să meargă? Sau UDMR-ul, partid... Mic.
1: Domnule, a fost o chestie de slăbiciune că eu mereu mă întreb, adică nu mă întreb, eu tot timpul susțin că ăsta oamenii sistemului acolo. ăștia sunt ca la comandă, bă. Adică la stai acolo, că nu-i vremea voastră, nu e vremea voastră, nu, să nu iasă lumea în stradă, să nu se întâmple nimic, nu negociați nimic. Nu vezi că ei n-au nicio chestiune în cap, deci merg doar pe ideea că, adică nu se duce nimeni radical acolo. Aurul trebuie să fie radical total. Nu, nene, alegeri anticipate, ce să mai ardem? Deci, în momentul de față, spectrul politic din România nu mai e reprezentat din cel din decembrie 2024. E cu totul altul. Orice face aur, să duce cu trei acolo, bă, bălmăjește efectiv acolo și când ies la declarațiile alea și spune ce a propus Simion, cu ce a făcut ăla.
0: Slab, mie mi s-a părut cea mai slabă.
1: Adică nu-i declarație politică, aia a fost o declarație, nu știu, semi-economică, ceva.
0: Foarte ciudat, deși îi simpatizez, asta nu-i simpatizez pe niciunii, dar dintre toate partidele astea, simpatizez cel mai tare.
1: Deci eu am văzut la fel, aceeași linie în care Simion s-a dat la o parte la vremea aia ca să câștige Nicușor. Deci tot pe aia...
0: Că tot avem un an de la aia și da? Discut în partea a doua cu Iulia.
1: Văd... Îl văd exact ca un pion pus acolo unde trebuie și ca omul de rezervă în caz că se întâmplă ceva să poată să aibă control și pe latul asta, pe zona asta politică. De ce nu s-au comportat ca politicieni? Tu ca și consultant economic știi foarte bine că când te duci la Cotroceni și tu ai în spate cel puțin 35%, da? După mine e mult mai mare procentul de dacă îi pui pe nemulțumiți pe toți la un loc care să spunem așa reprezentant, cum vrei să zici suveranism, deci latura nemulțumiților, cum vrei să le spui, ori tu când știi că alea în spate și că poți genera o reacție de masă, te duci acolo cu trei oameni și ești cu niște declarații care nu au legătură cu politica și cu momentul actual. Adică e... Da. Deci, practic, Simion s-a dus la prietenul lui de încăpere, Nicușor Dan, cu care a mai colaborat, pentru care s-a mai dat și la o parte când a fost cazul și, practic, am asistat la aceeași chestiune. Din potrivă, parcă Simion face cu tot din adinsul să încerce să mai piardă din electorat. Adică, după mine, asta e... practic, să-i piardă în sensul nu că să-i trimită la alte partide, dar să-i nemulțumească și să-i scârbească atât de tare încât chiar să nu se mai ducă nici ea la vot. Cam asta e tehnica pe care o fac acolo. Mă
0: bucur că ai făcut precizările. Că...
1: Și în afară de Petrișor Peiu, pe care îl știm bine și omul chiar să-ți bate, adică are soluțiile, vine cu alea și comunică în continuu și ăștia inhibă tot ce face Petrișor, pentru că liniile pe care el se chinuie să le prezintă și cât mai pe înțeles, de pildă, îți dau un exemplu, Petrișor pe a zis, domne, nu listăm cum au făcut ăștia cu Oana Gheorghiu și cu toți care vreau să vândă activele importante, profitabile ale companiilor de stat. Alea rămân ale statului, ci listăm alte active pe care să se cumpere pe bursă în plus și din banii aia să financeze societățile respective. Adică un proiect foarte bun. Imediat ăștia n-au avut nicio reacție. În momentul în care toată presa servită de propagandă dădea titlul că Aur vrea acum să vândă România exact cum făceau că se opun. Păi erau două chestii total diferite. Și deci Aur n-a venit cu reacție. Înțeles? Să spună, bă, nene, noi n-am zis așa ceva. Adică politic ce se întâmplă acolo e o enigmă. Sau e o vânzare totală. Adică e o chestie aia.
0: Vor rămâne cei care ne urmăresc cu una sau alta dintre concluzii sau între enigmă și vânzare totală. De la Simion vreau să continui cu partea asta de proiect de viitor la Maia Sandu cu un Bolojan care nu va mai fi la guvern, poate nici la partid, cu o Chioveși care n-are cum să ia ceva putere în regimul Nicușor Dan, cel puțin cât ține acest regim, pentru că evident că e împotrivă. Se vor ocupa ăștia cumva de unire, ăștia trei? Că eu încerc să găsesc un răspuns. Ce va face acest trio formidabil?
1: Bolojan nu se va ocupa de unire direct. Bolojan, după mine, cred că... lui Bolojan e clar că ăștia vor pica la pace, până la urmă, cu guvernul. Deci, pe încercări, neîncercări, cu diverse teorii care apar, după mine o să pice la pace în ideea că, bă, trebuie să facem ceva. Iar eu mențin ce am spus de două săptămâni încoace, la tine, că se va forma până la urmă un guvern cu PNL, cu PSD, cu UDMR, fără USR și fără Bolojan și vor fi de acord să existe susținere în în Parlament pe proiecte punctuale cu aur. De fapt, o primă reacție am văzut-o la asta cu ONG-urile, când PSD împreună cu aur au votat ca să fie transparență pe finanțările, pe care și tu știi, le-ai cerut de multe ori și noi le-am cerut să fie transparență pe ce finanțe sunt băgate la ONG-uri. Aici au votat fără nicio problemă, deci aurul cu PSD a fost braț la braț. Și sunt convins că vor fi pe niște proiecte punctuale, în sensul că, uite, pe anumite chestii ale aur le băgăm în guvern noi și le susținem în Parlament împreună, dar voi ne asigurați susținerea ca ei, PSD-ul în guvern, să știe că tot guvernul să știe că PSD-ul cu aur sunt de fapt dar de conveniență. Culoarea viitorului guvern va fi minoritară, evident că PSD-ul în momentul ăla cu PNL-ul nu este suficient și cu aia ca să obțină legi organice, deci având nevoie de partea organică de 2, au nevoie și de participarea pe acele momente de la aur și la schimb vor da anumite proiecte pe care aur
0: poate
1: să
0: le da și președinția televiziunii române, spre exemplu.
1: Evident, poate să le da și asta. Poate să le da și asta.
0: Vreau să ne concentrăm ca să-i dăm răspunsul celor din servicii care sunt îngrijorați de viitorul trioului Chioveș și, bă, știi că era pe vremuri Mihai Constantinescu, Marius Țeicu și Olimpia Panciu.
1: Da.
0: Era eu, cântau ăia trei. Pe vremurile noastre, eram copii. Eram copii, nu? Eram copii adolescenți. Ce face acest trio foarte interesant, exotic?
1: Deci trio Doremi.
0: Trio Doremi și tine, era și trio Doremi. E, trio Doremi. Trio Doremi din politică.
1: Deci în acest context în care se vor înțelege pe asta, sunt atunci cu certitudine trebuie să-i dea imunitate lui Bolojan. Așa. Și atunci merg pe filiera că lui Bolojan îi se va da senatul, că să fie al doilea om în stat, poziție din care politic poate milita pentru unire, Moldova.
0: Și la ăștia, da, la ăștia le convine că, bă, dacă cumva se vine prin și suspendăm pe Nicușor, hop, Bolojan.
1: Da.
0: Interimat.
1: Interimat. Și atunci singura pe care nu o vezi în ecuația asta deocamdată, pentru că e clar că pe vremea lui Nicușor nu va avea puterea de plină, pentru că Nicușor ne-a arătat că nu joacă pe latura Bruselului, adică nu-i pe latura lui Chioveși și a Ursulei. Da. Și schimbarea efectivă a sintagmei partidele de la partide pro-europene, adică pro-Bruxelles la pro-occidentale, adică pe sistemul american, britanic, partea alaltă franceză, deci nu mai e cu Bruxelles-ul. Și l-am văzut pe Nicușor cum a pregătit discursul anti-european, nu? Deci când a fost cu, a avut el discursul ăla de 7 minute și a zis că Bruxelles-ul a greșit, că nu știu ce critică, adică lumea a rămas șocată că vine Toma Nicușor să... Doi la mână, când a fost împotriva partidelor neomarxiste și și-a pus procurorii cum a vrut și împotriva lor și a generat un curent clar împotriva lui de la neomarxiști. Și din acest punct de vedere este evident că Chioveși, în situația asta care probabil că viza șefia SRI-ului înaintea lui Abrudean și cred că asta e, mai trebuie, asta și-o dorește la nebunie ca să își definitiveze cariera, că la asta să pricepe, adică să fie într-o zonă de execuție.
0: Să babardească, ca să revenim la
1: să ce babardească.
0: Chioveși îi place să babardească.
1: Da, la unitatea de elită, deci așa. Deci Chioveși asta au vizat, dar deocamdată nu se poate decât dacă se va negocia pe această felie. Sau se mai ce ar mai dori în portofoliu, doar astea două. Eu am spus dintotdeauna că ea nu vizează președinție, nu vizează. Are două lucruri pe care le mai dorește. Să fie șefă de serviciu, adică să fie undeva ori la SRI, ar și-ar dori, ori la SIED, aici e mai greu. Sau a doua fază să devină ministru de justiție. Aici se poate negocia. Și atunci, dacă își oferă serviciile și le pune, și le pune la dispoziție, eu prognozez...
0: Cred că ar suna mai bine ministrul la justiție, că nu cred că o vrea la un serviciu.
1: Păi asta vreau să spun. Acum, punând în balanță tot în ceea ce cred, inclusiv și din predicțiile tale, care ai spus că la un moment dat, ca să-i dea imunitate lui Bolojan, îl pune la Senat și atunci pe Abrudean îl pune la SRI și vedem că Nicușor încă n-a dat SRI-ul ca și cum așteaptă toate să se întâmple, atunci, în urma negocierilor, cred că Chioveși va intra la justiție. Și atunci sunt împăcați toți. Deci îl pune pe Bolojan la Senat, pe Abrudean la SRI, omul lor, deci cu tot, Chioveși o bagă pe justiție.
0: Asta zici, dacă nemții sunt destul de puternici în România, să-i păzească pe ăștia, cum azi ei cam sunt cam sub protecția nemților.
1: Da, deci se va întâmpla asta la negocieri, pentru că vor împărți până la urmă comisioanele alea și sumele alea mari împreună cu statul paralel din interior, pentru că aici a fost marea nebunie. Statului nu i se dăduse nimic, adică statului paralel, deep state-ului, cum vrei să-l numești, nu intrase pe marile contracte și pe tot ceea ce ar fi decurs din acele 8 miliarde și ceva numai în prima etapă. Statul paralel a fost, dacă observați, imediat mulțumit când au fost trimise la negocieri pentru banii din SAFM, APN-ul și mai ales SRI-ul și imediat a aprobat, deci fără discuții s-a aprobat acolo din comisie cu tot și s-a și comunicat că toate contractele sunt în exclusivitate pentru România. Și atunci eu spun așa, ăștia se vor înțelege, vor veni cu aurul, nu o să aibă pretenții, că practic asta ne-a zis, ne-au spus cei la declarații, că nu o să aibă nicio pretenție la nimic și că proiectul lor e așa o struț, o cămilă, o ceva, nu s-a înțeles foarte clar ce vrea aur. Și se vor înțelege că aurul se va preda în Parlament, Bolojan este, se duce la Senat. Sigur că din toată această ecuație se mai pune întrebarea și cine va fi premier, că asta ne-a rămas, da? Deci dacă Bolojan pleacă acolo, deci nu va fi premier după mine Sorin Grindeanu, deși el își dorește și ar dori foarte mult asta să fie, nu cred că va ajunge, sau poate va fi, va ajunge să fie cumva nominalizat prima dată, sau deși înclin să cred că mai degrabă va fi nominalizat un tehnocrat sau ceva de genul ăsta. Și cred, eu cred că până la urmă se poate să se ajungă la Nazare. La Nazare să fie nominalizat. Nu că și l-ar dori toți că ar fi nebuniți, dar în urma tuturor discuțiilor contradictorii. Și de ce e bun Nazare? Pentru că Nazare pare că el a fost artizanul pe care l-ar fi forțat Bolojan cu austeritățile cu tot. El, dacă a făcut găinăriile, știe să le și le desfacă, știe unde să poată acționa și acolo și-ar da o continuitate. Într-o primă etapă s-ar mai ridica din chestiunile austerității pe care chiar vedem că se întâmplă acum și prin Parlament, sunt tot felul de decizii și vis-a-vis de astea, și atunci s-ar pune o batistă pe țambal foarte tare, pentru că s-a rezolvat tot, adică comisionul e servit, totul e preluat, statul paralel din România e liniștit, au venit în pozițiile cheie Chioveși și ăla sunt puși unde trebuie, Maia Sandu e de viitor, adică e pentru 2028 sau când Măsa Mare e treaba, și se poate construi, se ducem acolo, planul B rămâne în funcțiune, între timp pregătim așa să-i vopsim pe ăștia în suveraniști și avem grijă să descărcăm toată placa asta tectonică a nemulțumirilor.
0: Să te mai întreb un lucru, că mi-a adus aminte Maia Sandu, Nicușor, nu știu ce. Bă, de Eugen Tomac, ăsta care a slăbit 40 de chile și e consilier onorific, nu l-am recunoscut. Eu n-am știut că el e în imagine acolo la Cotroceni când l-au dat la consultări, pentru că era pur și simplu jumătate din ala pe care îl știam, pe Eugen. Bă, bun așa, mă rog, cum o fi. Ce se dorește de la el? Pentru că e clar că n-are nicio șansă, dar l-au vehiculat ăștia de la SIE ca viitor premier, ca să-i dea oareși importanță. Și consilier onorific, fiind europarlamentar, participă la negocierile președintelui.
1: Deocamdată el e o bielă manivela lui Băsescu în treaba asta. Deci,
0: adică Băsescu și-a pus un om lângă Nicușor?
1: Da, cu acceptul sistemului. Deci cu tot, pentru că Băsescu e cel care spune lui ăsta și prin toți ce trebuie să procedeze, să facă. Nu vezi că e nelipsit și imediat Nicușor apare în schemă. Deci și Tomac stă lângă el, pentru că am informații foarte clare că în momentele cheie îi spune lui Tomac direct să-l sune pe Băsescu să spună ce trebuie să facă sau să procedeze într-o situație, în situația respectivă. Are. Deci, pe de altă parte, există și o contrapondere, adică există și o în care toate aceste comunicări și ale lui Băsescu sunt puse într-o balanță blocate sau, dimpotrivă, puse în schemă. Deci Tomac
0: Da,
1: e
0: interesant.
1: cunoscut asta. Deci Tomac e la Cotroceni, omul lui Băsescu, la care nu poate să fie consilier direct Băsescu, al lui Nicușor Dan, pe sistem. Băsescu e cel care a venit foarte. Adică dacă îl iei pe Băsescu din urmă, vezi că el a fost în toate regimurile, toate sistemele. El era nomenclaturist și pe vremea lui Danicu. El era ministrul transporturilor și avea o funcție importantă acolo. Deci era până când a venit el comandant de navă, a venit cu. După ce a făcea trafic de armament cu Carlos și Acarlu și cu alții și a dat foc la navele alea de la Rouen ca să nu prindă cu diverse chestii. Deci omul
0: Da.
1: e trecut prin toate sistemele. Sistemele, negociatori, cu tot, cu tot, cu tot. Adică, într-adevăr, deci experiența asta politico-infracțională a lui Băsescu nu poți să o arunci la gunoi. El e un fel de Metallica, înțelegi, al
0: Da,
1: sistemului
0: apropo de
1: prezidențial.
0: recentul concert, un fel de
1: Da,
0: Metallica.
1: al sistemului prezidențial, adică
0: Când
1: așa a
0: Câte nu
1: devenit.
0: mai este și are nevoie de solist nou. Bine, Tomac nu e un dintre ea de la Cotroceni. Tomac e mai inteligent, l-am cunoscut pe vremuri și nu se compară cu Burnete,
1: A,
0: toată
1: nu,
0: aia,
1: nu,
0: ăla,
1: nu,
0: e în
1: nu,
0: altă categorie. Adică
1: Tomachi s-a
0: nu
1: apropiat
0: este
1: și lui
0: nimeni nou.
1: acolo.
0: Deci, e mai bun decât la Zurca ăsta, care vorbește una și auzi trei.
1: Nu, Tomachi s-a promis și lui ceva acolo, dar
0: De-aia
1: rolul
0: zic,
1: lui.
0: ne-ai lămurit cu asta cu Băsescu, e interesant să vedem totuși care va fi rolul lui, că s-ar putea, mă gândesc, și după aceea trecem la Putin, si, să nu uităm.
1: Gândește că și Tomache, dacă e planul ăla, gen Maia Sandu, planul B, nu știu cum, și
0: Planul
1: Tomache
0: B, nu știu
1: acolo.
0: ce, e bun și de manager de partid prezidențial, dacă ne gândim că își face Nicușor partid, ăsta a mai făcut un partid de la zero PMP-ul, e ceva.
1: Nu, dar e foarte bun după aia și pe relația pe Moldova, adică pe.
0: Da, merge să o contrabalanseze pe Maia Sandu, dacă ne gândim, că nu e mare dragoste
1: Exact.
0: între Tomac și Maia Sandu.
1: Exact. Deci e.
0: Bun,
1: Tomac
0: hai
1: poate
0: să,
1: fi
0: ia să ne
1: folosit.
0: concentrăm noi mai tare la subiectul Tomac, că văd că deja din ce ai spus tu, din ce am spus eu,
1: De-aia cred
0: vedem
1: că a
0: ce
1: și
0: va
1: slăbit foarte mult, cred că are
0: Băi,
1: multe
0: da.
1: probleme.
0: Eu aș vrea să spun de ce a slăbit, dar mai bine nu spun, că iar rămân din vals în tango cu subiecte de cancan. Hai cu Putin și Trump, așa aș vrea să discutăm. Din punctul tău de vedere, uitându-te și având niște așteptări, că sigur, ai urmărit foarte atent ce a făcut Trump acolo, ai și comentat, te-am auzit. Dom'le, acum noi cu toții, ca și tine, bă, dar cu Putin cum o fi? Cum se poartă chinezii cu Putin? Cum se poartă Xi Jinping? Care sunt diferențele? Cu ce pleacă în avion Putin față de cu ce a plecat în avion Donald Trump? Hai să încercăm o comparație. Adică nu vreau să facem relatări, că se văd la televizor, dau ăștia
1: Eu
0: imagini.
1: am fost foarte curios când a venit Trump aseară, am vrut să văd întâi la protocolul de la aeroport
0: Putin.
1: ce diferențe pot fi Putin, ce diferențe pot fi între primirea lui Trump și primirea lui Putin. Aici, cu o zi înainte, adică și chiar în seara în care se ducea Trump, de data asta, deci Trump spre China, agențiile de presă principale din China, ziarele principale, nu dădeau nimic despre vizita asta ca și cap de ziar. Nimic, erau pe niște coloane, niște știri că vine Trump la Xi. La aeroport, într-o primă fază, Trump a fost dezamăgit de când cobora pe scări, se vedea că el s-a aștepta să fie primit chiar de Xi și să aibă. Și el, în prima seară, pentru că a ajuns într-o zonă de asta, și Trump a fost într-un cont de umbră cu un Xi care l-a pus la distanțat. În presă și la televiziuni și în știri se dădeau relația între Xi și președintele Tajikistanului, deci aia era pozată mare cu Xi, care dădea mâna cu președintele Tajikistanului, că ce relații au ei și comerciale cu tot și Trump era. A doua zi, în schimb, s-a schimbat mă rog, treaba,
0: Modificarea.
1: pentru că l-a trecut pe linia protocolului de mare împărat al lumii, pe pe Trump și deja nu mai vorbesc de dineu de masă, de tot de unde l-a dus și cu vizita la Partidul Comunist, la sediu și în alte locuri care erau relativ private, i-a spus lui Trump că doar Putin dintre cei în viață a mai fost acolo. Și a urmat o înțelegere între ei, nu atât directă pe partea, cât s-au făcut între delegațiile foarte mari, pentru că Trump a fost cu o delegație foarte mare care a cuprins pe ăștia din Big Tech, din, inclusiv cu de la Apple, de la Nvidia, de la City. De la toate companiile mari pe care le-au avut acolo și care au tranșat direct cu chinezii.
0: Tehnofeudalii.
1: Da, au tranșat direct cu chinezii ce fac ei în viitor pentru dominarea asupra planetei pe aceste segmente. Între timp Trump de s-a bucurat de la asta două zile și a plecat. Acum eram în ideea, bă, ce face cu Putin, pentru că eram convins că vine Putin dinainte de se anunța, pentru că așa a fost algoritmul întâlnirii Trump cu Putin în Alaska. Putin s-a dus în... Da. La el și după mai puțin de săptămână s-a dus la Xi. Și după aia, cum vorbeam noi, că ei n-au discutat evident de Ucraina, dar după aia am văzut tot ceea ce se întâmplase în lume și am văzut și pasivitatea pe care au avut-o Putin și cu Xi la ofensiva lui Trump. Deci la tot ce a făcut Trump, de la intrări până la războiul din Iran, până tot ce a avut cu Venezuela, cu împărțirea, cu tot și anunțarea că el își ia partea de vest a emisferii, deci toată emisfera vestică a planetei, am asistat la o pasivitate de la Trump și de la Putin, inclusiv pe orice intervenție au stat și au tăcut, semn că s-au înțeles. Între timp, de ce această întâlnire? Pentru că etapa care s-a ars în Alaska s-a încheiat și trec la o nouă etapă de dominare a lumii, cel puțin până în 2028, când sunt diverse iară schimbări pe plan politic și economic și cu tot ceea ce înseamnă criza asta. Putin, la rândul lui, a fost și el cu o delegație mare, culmea, toți din delegația lui Putin aproape dublau pe zona financiară, zona de energie, zona de tot pe cei lui Trump, adică cu alte cuvinte resursele întregii Chine și la dispoziția unei treceri prin China, adică practic ne-am înțeles că partea tehnică, partea economică, tehnică, materială, metale rare, tot ce înseamnă zona asta, sunt ale Chinei, tot ce înseamnă produse energetice, petrol, gaze, cu toate la un loc, sunt ale Statelor Unite pe dominație, tot ce înseamnă stăpânirea merilor și oceanelor este între SUA și Rusia, de data asta, de celebrea flota fantomă a Rusiei împreună cu flotele și cu ale americanilor. Practic, preluarea Oceanului Arctic între Rusia și cu SUA, că SUA va domina și Canada, deci interesele de sus din tot Oceanul Arctic care să scurteze toate aceste trasee, pentru că războiul din Iran are și rolul ăsta de a arăta lumii că dacă strâmtorile sunt blocate, dacă tot ceea ce e pe planetă și navele care merg foarte greu, cam ca viteza a bicicletelor, se deplasează greu și pe rute foarte lungi, sunt crize de distribuție, de alimentare, de energie, tot și prețurile cresc, în vreme ce dacă stăpânești strâmtorile și mai ales Oceanul Arctic, care scurtează toate rutele de acolo, strâmtoarea Bering, asta, partea care vine spre Groenlanda, și o să rămână Europei partea de strâmtoare între Europa și Islanda, China o să aibă toată partea cu Taiwanul și vine în insulele din sud, din toată Marea Chinei de Sud și în jos, toate alea sunt practic niște strâmtori. Din punctul ăsta de vedere, ce este cel mai important după mine este că am asistat la moartea BRICS ca alternativă, cum era pe vremea lui Biden. Asta este cel mai important lucru.
0: Adică, da, acum 2 ani pe vremea asta, vreau să subliniez pentru cei care ne urmăresc, discutam din greu despre BRICS și cum BRICS va domina
1: lumea. Deci noi am asistat la moartea
0: simplificată.
1: Am asistat la moartea BRICS-ului. BRICS-ul nu că dispare. BRICS-ul va rămâne o structură la nivel de Uniunea Europeană, care e tot o structură de tipul
0: ăsta. Adică mai mult decât ce a fost înainte, dar nu suficient.
1: Da, așa cum Uniunea Europeană în viitor a rondată Marii Britanii, și o să vedem din ce în ce mai mult treaba asta, pentru că Marea Britanie din bătrânul continent și cu casele vechilor familii primește Europa înapoi, asta am și văzut în întâlnirea cu Charles, cu tot, pentru că și revin imediat, BRICS o să fie o construcție în care evident că China și Rusia sunt acolo de forță, de nu ies, dar nu va fi construcția principală. Am asistat practic la împărțirea lumii în patru. Și cei patru sunt așa. Deci sunt China, deci care are Statele Unite, care își împart emisferele, deci de-aia ți-am zis eu că se reconstruiesc pe vechile imperii, Rusia și Marea Britanie. Marea Britanie o consider împreună cu Israelul, ascultă un pic, adică proiectul sionist. Deci e ăsta. Cum am asistat la ruperea caselor...
0: La declarația Balfour. Adică da, la exact, la origine, exact. Cum a fost creat Israelul...
1: Rothschild în spate, Rothschild conduc și Marea Britanie și prin tot sistemul

0: Care vin.
1: Așa? Și care au în frunte pe Papa Negru, adică iezuitul, deci arma principală, urmând ca partea asta politică sionistă cu toți să fie pe zona Marii Britanii, împreună cu Commonwealth-ul, cu ce era din vechile. În același timp se restructurează bă, vechile colonii, China preia vechiul Imperiu Mongol, partea altă și împarte din zona emisferii de est și preia controlul și pe sudul global, în vreme ce Rusia preia tot ce înseamnă partea nordică cu emisfera de est și vine spre Europa Centrală, cu zone de influență care vor tinde din ce în ce mai agresive, dar nu prin război, către Europa de Est, adică către statele creștin-ortodoxe. Și se va reface, iată, această chestiune, pentru că eu spun de multă vreme și nu e glumă, vedem din ce în ce mai des cum se folosesc de chestiuni religioase. De altfel, dintotdeauna toate războaiele și tot au fost în sine religioase, la orice declarație aveau politică sau economică, ele erau religioase. Vedem acum pe față cum Bibi vorbește de poporul ales, ăsta Trump zice că el e ales, că a dat o declarație cu 2 zile, a zis că nimeni nu-l cunoaște pe Dumnezeu mai bine ca el, deci el e singurul,
0: Și nimeni nu e
1: practic,
0: mai
1: aici.
0: iubit
1: Și nimeni nu
0: decât
1: mai
0: el,
1: iubit decât
0: decât
1: Dumnezeu.
0: Dumnezeu.
1: Asta când el în primul
0: Bă.
1: mandat a zis că I'm the chosen one. După aia când ăștia pleacă la război și armata, ei se zice că Trump e unsul lui Isus și că e război divin. S-a zis de la Putin vine cu chestia cu războaie divine, cu sabia lui Catehon, cu nu știu ce. Ăștia l-ați vin pe și dincolo Iranul cu Orientul Mijlociu. Ei sunt cu Aleși, cu Mahdi, cu Masia Mahdi. Ăsta, Israelul, vrea să refacă Israelul mare între Nil și Eufrat. Și atunci, fii atent la ce am asistat. Deci, din punct de vedere biblic, pentru că ăștia au refabricat, în baza tuturor religiilor, acest New Age de ăsta, în care vine și cu Bibi, și cu neocruciații, și cu toți, un talmeș balmeș, mizează pe faptul că lumea, în general, are în cultură, deci n-a citit părțile astea să le studieze și atunci nu le știi. Ei le prefabrichează ca să se pară că se întâmplă. Și atunci poporul mondial e supus că zice, bă, astea trebuie să se întâmple, mă, că sunt scrise în Apocalipsă sau sunt scrise în aia, sunt scrise în aia, trebuie să se întâmple. Și atunci, dacă te uiți, această construcție, și acum te rog să-ți aduci aminte când vorbeam noi acum 3 ani, dar să-ți aduci aminte când vorbeam, această construcție este exact fiara aia care are picioare de urs, adică Rusia, care are cap de dragon, este China, care are corp de leu, adică Marea Britanie și Israelul, deci tot Sionul, sionismul, și aripi de vulturi, adică Statele Unite. Această construcție în patru este construcția care s-a stabilit acum, adică Charles a venit la Washington. Charles se reprezintă bătrânul continent de unde a plecat totul, da? Vine la Washington, predă suveranitatea din nou pe baza legii admiralității britanice, sub care stătea Statele Unite de la 1871, după Compania Indiilor de Vest, și are un ritual acolo când se duce întâi la Casa Albă, după are loc discursul, se duce în Virginia, se duce peste tot de unde a început această corporație numită USA Inc., deci de care era sub suveranitatea britanică. Se redă această suveranitate britanică care terminată în ritual cu 17 mai, când are loc rugăciunea și spune Trump, îi redă lui Dumnezeu America, deci asta a fost Make America Great Again, deci ruperea totală și independența, suveranitatea corporatistă care nu mai e sub legea admiralității britanice, definirea că America e mare de sus până jos, adică toată Europa, toată partea de vest. Și în același timp, deci vine Charles acolo ca să facă, pentru că conform ritualului, pe acel teritoriu trebuie să te duci să semnezi, vine, de-aia vine cu Camila, cu cei doi martori. Deci că, adică tot, am scris și în ziua News, pe baza unei documentații ample, tot acest ritual care s-a întâmplat cu Charles și unde s-au dus și ce au făcut și din punct de vedere masonic și religios și tot. Deci vine Charles, e Trump, și după aia Trump se duce la Xi, de se duce în partea altă, restabilesc asta și vine Putin. Deci ordinea a fost, toată nebunia a plecat din bătrânul continent și s-a dus către America. Pe partea alaltă a lumii, deci erau cele două mari puteri de opoziție care erau Rusia și cu China. A existat
0: Toate
1: acest
0: regimurile s-au
1: concept.
0: transat pe teritoriul chinez, la Dragon.
1: Da, și tot pentru că trebuia să fie un teritoriu în care nu se putea tranșa între părțile, dacă vrei, europene, pentru că Rusia, în acest concept inițial, e trecută în partea europeană, adică părțile Știi de ce? China este singura care nu a avut

0: descendenți, mă, că asta fac, să știi, tot de e simbolistic asta. Și Mimi vorbește. Deci nu am avut descendenții direct primordial de la Noe. Adică, deci nu am avut pe cei din poporul ales care au fost cu Sem, cu Iafet, cu, și care au dat întâi pe aia, după aia s-au dus la Baschenaz, Cazar, Gog, Magog, toți și au dat după aia de toate destinațiile. Deci China este exact teritoriul neutru care nu aparține acestei ramuri, pentru că ei consideră totul din vechime că pornește de la aceste lucruri care duc. De-aia Trump reface templul Solomon acum în aripa cu Balu. De-aia au că consideră că practic totul s-a transmutat în Statele Unite, că și de-aia nu trebuie distrusă moschea Al-Aqsa. Deci sunt foarte multe chestiuni de discutat, putem vorbi 3 ore aici, dar esența este că noi la asta am asistat acum, la împărțirea planetei din punct de vedere al puterii generale către puterea politică. Pentru că și după aia către tot ce înseamnă corporatist economică. Și viitorul este împărțire și arondări pe colonii, pe hălci de emisfere din planetă între cei patru. Și vedem că cu ce a rămas Marea Britanie, care o să aibă din ce în ce mai mare influența pe bătrânul continent Europa, de asta s-a și schimbat ideea că e totul pro-occidental, nu mai e pro-european, adică pro-Bruxelles. Fiecare cu ce mai au din colonie, francezii, ce mai au și ei pe acolo și ce mai pot stăpâni. O să urmeze o bătălie evidentă pe mai departe pentru împărțirea și a Africii și a Sudului global, în afară de ce s-au înțeles în mod evident. Și asta este etapa care, după mine, se va încheia în 2030. Adică asta va fi momentul cheie.
1: Reluăm tot de aici săptămâna viitoare pentru că va fi și mai clar. Ne-ai dus oricum, prieteni care întrebați despre video ăla, cred că a fost în urmă cu vreo 3 ani de zile, discuția, am reținut-o bine cu...
0: Da, știi, când ți-am zis că prima alianță pe care au făcut-o cu vulturul american și cu trup de leu, chiar se cheamă ca animal grifonul, știi? Și după aceea ți-am spus că
1: am
0: era
1: vorbit, dar mai
0: senzațional
1: mult de
0: că...
1: jumătate de oră am vorbit pe tema asta. Îmi pare rău că nu pot să le dau exact când am vorbit celor care
0: Păi
1: ne cer
0: ce,
1: deja
0: auzi, păi
1: oamenii.
0: ție ți-au interzis toate conturile și ți-au șters astea,
1: La
0: că nici nu
1: emisiunea
0: mai știi unde
1: aia,
0: sunt
1: auzi,
0: filmările.
1: sigur ești arsă, doar pe Gold TV dacă o mai găsim, dar nu știu să le spun exact când am
0: Ne
1: discutat cu...
0: crede lumea pe cuvânt, e bine, nu ne crede,
1: Nu,
0: asta e.
1: stai că reluăm săptămâna viitoare, nu ne lăudăm cu asta, dar reluăm săptămâna viitoare simbolistica, pentru că este interesantă, Bogdane. Îți mulțumim foarte mult
0: Mulțumesc și eu și
1: și
0: numai bine.
1: declarăm că suntem împotriva exploatării lui Dr. Coma de către DD. O să transmitem public acest protest, prieteni. Da, mulțumesc. În deschiderea emisiunii cu Iulian Ionescu o să punem niște secvențe în paralel despre primirea lui, nu durează mult, jumătate de minut, primirea lui Putin față de primirea lui Trump de către Xi sunt extrem de relevante și o să le comentez. Deocamdată o avem pe share care se sărbătorește. Au, nu pot să cred! 80 de ani astăzi, băi, fraților, bă, și uite, ce melodie strong enough, destul de puternică, da, și eu cred că e destul de puternică, ferească Dumnezeu, 80 de ani, această doamnă care cântă atât de frumos și îmi place cum cântă Cher, dar îmi place cum se poartă așa, ca și gagică provocatoare, vorba aia. Deci, publicitate, puțin Cher și revenim cu Iulian Onescu și bilanțul lui Nicușor și al lui George Simion după un an. Degeaba fugi de noi, Iulian Ionescu, că nu te vei putea ascunde de informațiile în exclusivitate pe care le ai și trebuie să le spui ascultătorilor Gold FM. Revenim.
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: Da, prieteni, spun bune venit lui Iulian Ionescu. Am întârziat pe motive de dragon. Hai să debutăm cu un scurt filmuleț ca să-i dăm posibilitatea lui Iulian să se exprime și el despre China pe care a vizitat-o și cunoaște bine, mai bine decât alții, simbolistica de acolo. Iulian, să ne pui filmulețul și eu îl comentez. Deci, în paralel, sunt arătați Xi Jinping împreună pe rând cu Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, în timp ce împreună cu Donald Trump are o atitudine rece, protocolară, strâng mâinile, nu prea comunică, pe Putin îl decorează, se uită atent la el, îi zâmbește, e o atitudine prietenoasă, cu oameni din establishmentul vechi, chinezesc și rusesc, care asistă la întâlnirea Putin-Xi Jinping, tocmai pentru ca să arate tradiția, ca să arate că aceste relații sunt extrem de consolidate. Veteranii sunt văzuți acolo, veteranii armatei chineze, și armata roșie pe vremuri și armata roșie rusească actualmente se numește în continuare așa. Iulian, hai să începem cu asta, doar câteva idei despre, în comparație, vizita lui Putin și a lui Trump în China. Te rog.
1: Păi deja vorbim de o singură țară vizitată de alți doi lideri mondiali. Asta ne spune, din punctul meu de vedere, foarte multe. În momentul în care cineva te vizitează, nu oricine, nu secretarul general adjunct sau orice secretară de la Washington, cum a fost cazul României, ci vin doi lideri mondiali la tine în țară, din punctul meu de vedere, deja aici putem încheia orice discuție. Pentru că îți dă posibilitatea de a te gândi, mă, dacă doi lideri mondiali au trebuit să vină la mine în casă, înseamnă că totuși eu sunt destul de bine poziționat în ceea ce înseamnă lumea asta.
0: Adică, cu alte cuvinte, bă, dacă la mine, la Beijing, se închide jocul, că la mine se închide jocul, apropo de ce spunea și Bogdan Comaroni, că s-a dus regele în America, după aia americanul s-a dus la chinez, după aia rusul a venit la chinez și uite, s-a închis cercul deschis la Anchorage, inițiat de către Putin, care s-a lăsat invitat și a acceptat să meargă în mod surprinzător. Planeta a făcut wow în Alaska, la Anchorage. Da. Am înțeles. Dar din punct de vedere comparativ al tratamentului între Putin și Trump, să ne spui câte ceva, te rog.
1: Bun. Evident că în spatele Chinei există, cum am mai spus, am mai detaliat acum ceva timp, dar în alt context, în spatele acestor imagini e o muncă și o informare și o informație. Și tot ce înseamnă informații la nivel mondial legate de persoana care te vizitează. Și atunci, tot acest complex informațional, să zic așa, se duce spre a crea o anumită imagine sau un anumit comportament față de persoana, liderul care te vizitează. Cum, de exemplu, și în alte circumstanțe, când inviți pe cineva la tine, te mai informezi așa, bă, nu știu, îi place o sarma sau îi place să-l saluți sau îi place să stea în grădină, nu știu, lucruri de genul ăsta.
0: Îi plac femeile sau bărbații, că și aici, să ajungești la capitolul ăsta.
1: Și aici, corect, adică îi place seara, dimineața sau noaptea. Toate lucrurile astea sunt împachetate și sunt adunate. Eu vorbesc acum pentru toată lumea care ne urmărește, că am observat că destul de pretențioasă la informațiile pe care noi le transmitem. Și atunci explic și uman, la nivel de familie sau la nivel de comportament într-o societate, să ne dăm seama, evident, la un alt nivel, dar să înțelegem puțin că în spatele acestor poze, acestor imagini, există un complex informațional, în așa fel încât să-ți dai seama cum să-l tratezi, cum să te comporți și ce vrei să obții de la invitat. Încă o dată, diferențele sunt evidente. Pentru că totuși vorbim de un Trump care necesită un anumit tratament și vorbim de un Putin care la rândul lui trebuie să fie primit într-un anumit fel. Ați văzut pornind din Alaska cum a fost primit de Trump și așa mai departe. Vedem în China. Din punctul meu de vedere, sunt comportamente care țin, pe lângă faptul informațional legat de fiecare țară sau fiecare persoană invitată, mai trebuie să luăm în calcul și ce doresc să obții de la invitat și de relațiile pe care le-ai avut cu invitatul până atunci. China față de America a avut o, apropo că ați invocat vizitele mele de acolo, înainte de alegerile din America, pot să spun că în China era totuși o temere, la modul generalizat, legat de faptul că vine Trump. Adică chinezii îl vedeau mult mai favorabil pe fostul președinte decât pe Trump. E, se pare că în timp au mai reglat puțin lucrurile în sensul ăsta, iar pe partea de Putin, să nu uităm că acolo totuși e o relație de lungă durată care culmea, din cauza faptului că Europa și America au avut niște probleme, i-a făcut pe acest două mari, le-a făcut pe aceste două mari state să se unească, ceea ce a fost o greșeală. O greșeală majoră, că nu e bine să-i lasă să se unească. Bine să menții o anumită distanță. Dar s-a văzut totuși că între China și Rusia există o relație mai mult decât interesantă. Și ce vreau să mai punctez, eu intuiesc sau suspectez în sensul ăsta faptul că atât Xi cât și Putin, la rândul lor, erau urmăriți de America să vadă relaționarea. Nu doar noi le discutăm aici. Și peste ocean se discuta, mă, să vedem comportamentul celor doi.
0: Păi de-aia l-a sunat pe bulgar aseară. Trump se uita la ce se întâmplă în China, băi, eu nu particip, uite ce... Hai să sun eu pe prorusul ăla din Bulgaria, să mai intervin puțin acolo, să se vorbească și de mine, să spun, bă, l-a sunat Trump pe Rumen Radev ăsta care ține cu Putin. Foarte important pentru jocul la Marea Neagră, semnificația telefonului de aseară.
1: Da, și semnificația faptului că bulgarul n-a fost la noi, la B9.
0: Normal.
1: Care aia v-a zis-o de săptămâna trecută.
0: Normal, n-a fost, tocmai pentru ca să semnalizeze, bă, voi cu B9 le treaba voastră, eu mă orientez geopolitica după cum vrea rusul și americanul. Și uite, rusul e în China și americanul a sunat aseară. E limpede că Bulgaria e mult mai bine orientată decât noi. Bun, să trecem mai departe și, conform grilei noastre, să ne întoarcem în timp cu un an de zile. Moment în care Nicușor Dan devenea președintele României, în ciuda calculelor, a realități, mă rog, o imposibilitate sociologică, să ajungi președinte cu 20% în primul tur, cu puterea de partea ta, și ăla din opoziție cu 41% să nu reușească să câștige. George Simion inițial a zis că a câștigat și că vrea să lupte pentru dreptul lui. Călin Georgescu l-a trădat, nu s-a dus în seara anunțării rezultatelor. George Simion a rămas singur și a recunoscut rapid înfrângerea și a doua zi a fugit la Cluj, nemai dorind să-și apere în niciun fel posibilul mandat pe care l-ar fi câștigat. Nicușor Dan s-a impus președinte așadar și a trecut un an. Aș vrea să ne vorbești puțin despre evoluția sau involuția celor doi, învinsul și învingătorul, într-un an de zile, dacă... Și ce anume au reușit să facă fiecare dintre ei, nu la ce ne-am fi așteptat, la ce nu ne-am fi așteptat. Sau ce ne-am fi așteptat și n-au făcut. Schema.
1: Bun. Vreau să
0: vorbesc simplu, dacă era simplu, o făceau la toate televiziunile, dar niciunde n-au discutat în felul ăsta cum încercăm noi să discutăm. Despre persoana Nicușor Dan condensat ce a făcut într-un an și persoana George Simion în oglindă ce a făcut într-un an.
1: Bun, și cum să zic eu, provocările pe care le lansați, totdeauna mi le lansați într-un fel sau altul. Bun, ca să îmi fac o ordine în idei, chiar mi-am notat că m-ați provocat.
0: Te rog, foarte bine.
1: Și nu știu cum să zic pe cine aș lua primul. Hai să zicem să-l luăm pe domnul Nicușor Dan, că nu am
0: Foarte bine.
1: prea multe de spus despre domnul președinte, în timp ce la domnul Simion am mai multe lucruri. În primul rând, Nicușor Dan a făcut, din punctul meu de vedere, o mare greșeală pe care, uite, poate greșesc, este opinia mea, dar acel grup de consilieri aduși la Cotroceni nu-i pot compensa anumite lucruri la care domnul președinte are anumite probleme de rezolvat. În
0: Te
1: momentul în
0: așteptai să
1: care...
0: aibă un grup de consilieri slab
1: Da,
0: sau te așteptai?
1: nu.
0: Da. Asta te
1: Nu.
0: așteptai? Nu.
1: Deci
0: Te așteptai să
1: eu
0: aibă
1: mă
0: niște
1: aștept.
0: consilieri mai buni.
1: Da. Ținând cont de susținerea la care făceați chiar dumneavoastră referire, susținerea pe care a avut-o Nicușor Dan, la fel ca susținerile de care s-au bucurat Băsescu, inclusiv Iohannis. Adică, pentru mine, acest lucru chiar a contat la faptul că nu a putut să performeze pe o zonă care ar fi trebuit totuși să o mențină la un anumit nivel. De exemplu, eu m-aș fi așteptat, știți că noi suntem sensibili la păduri, nu m-aș fi așteptat, adică
0: Și
1: eu m-aș
0: pădurile
1: fi
0: la noi.
1: așteptat, da, și mă bucură lucrul ăsta, că așa de la distanță facem un schimb de idei și de opinii. Câteodată e bine ca și ei să o facă totuși, nu ascunși, să o facă tot public, că na, așa e frumos. Dar poate vor prinde curaj și altă dată. Bun. Ideea e următoarea. În momentul în care tu detectezi niște probleme și totuși ai câștigat alegerile prezidențiale, tu vii și destructurezi sau refaci toate problemele importante ale societății românești, în primul rând, de la nivel de securitate a țării. În momentul în care tu continui de un an de zile fără nicio soluție la nivel de conducere a serviciilor de informații ale României, aici, din punctul meu de vedere, este un mare pas înapoi. Asta e opinia mea, din punct de vedere al imaginii pe care eu o văd la un președinte. Eu vreau să fie un președinte decis. A greșit? Ok, am înțeles, e omenește. Dar măcar ajunge să greșești. Tu nici
0: Nu ți s-a
1: măcar...
0: părut totuși că a fost în mod surprinzător decis în ceea ce îl privește pe Bolojan? Că a dat cu el de
1: Nu,
0: pământ?
1: acolo... Nu e neapărat de la el acolo. Acolo
0: Ba nici
1: s-a...
0: de la PSD, nu-mi spune că e de la PSD, că nici de la
1: Nu, nu,
0: PSD.
1: nu, nu, că nu. Nu e o emisiune de glume, adică nu...
0: Da, nu trebuie să glumim, corect.
1: Nu, mai glumim câteodată așa cu ale noastre, dar cu lucrurile astea chiar n-avem cum să glumim, adică nu. Nu. Deci lăsăm la o parte... chestia asta. Nu. Acolo, chiar dacă aparent domnul Nicușor ar sau am înțelege că el a avut, că dă cu el de pământ, din punctul meu de vedere, nu acolo s-a tranșat lucrurile și le vedem, culmea, la nivelul 2. Chiar dacă nu neapărat nu deviez de la subiect, dar ca să completez
0: Da,
1: întrebarea
0: da.
1: dumneavoastră. La nivel de Bolojan, nu Nicușor este personajul, culmea de la nivelul 2 și 3, pentru că vedem că lupta la momentul ăsta în spațiu public este o luptă între nivelul 2 de la Palatul Victoria și nivelul 2 sau 3 de pe la PSD. Adică culmea. Vorbim de contracte, de licitații, de combinații, ca să ne dăm seama. Eu nu, nu. Eu cred că acolo e pe bani, dar pe bani în alte zone. Nu Nicușor Dan. Nicușor Dan doar e un mesager sau un personaj care întâmplător se află acum acolo. E, revenim. Deci, din punctul meu de vedere, pentru mine e de neimaginat că nu este un președinte decis sau decisiv sau un om asumat din punctul ăsta de vedere. Am observat-o la nivel de servicii, am observat-o la nivel de numirea unui guvern. Nu poți să stai 2 luni de zile, 3 luni de zile să formezi un guvern, așa ceva. Mă refer la guvernul Bolojan. Am stat luni de zile să se întâlnească ei pe acolo, să nu știu ce să discute. Și chiar acum, adică în momentul în care deja avem cât? O săptămână, două, mergem spre 2 săptămâni.
0: Două săptămâni am avut ieri.
1: Adică deja ne ducem iarăși prea departe. Nu. Nu, este un președinte care aparent am crezut că poate să, nu eu personal, așteptările au fost că poate să fie un președinte decisiv, se pare că nu e. Și din păcate lucrurile astea aduc niște repercusiuni destul de greu de gestionat în perioada următoare, pentru că neasumarea serviciilor, neasumarea unor decizii la nivel guvernamental, neasumarea unor decizii la nivel de politică externă. Deci Nicușor Dan n-a existat în politica externă, noi vorbeam de Țoiu și nu vorbeam de președintele României. A ajuns președintele statului român să dea o hârtie unui ministru de externe să semneze Mercosur. Haideți, domni, oameni buni, pe cuvânt de onoare. Nu, sunt niște elemente care pe mine mă fac să-mi pun mari semne de întrebare. Din păcate o spun. Dar sunt elemente importante pentru statul român.
0: Hai să-l tranșăm pe Nicușor, că ai zis că nu vorbești mult despre el, ca să avem timp și de restul. Deci, după un an de zile, dacă este să fii așa foarte concis despre Nicușor Dan,
1: faptul că
0: ca om politic, nu ca președinte. Ca om, așa, ca președinte e complicat. Ca om. A evoluat?
1: Nu a evoluat în sensul ăla. Doar că s-a confirmat faptul că este un președinte indecis și este înconjurat de consilieri care nu pot să se ridice.
0: Deci tu ne spui că, de fapt, marea problemă a omului Nicușor Dan este că n-a reușit să-și genereze o echipă de consilieri care să-l ajute să progreseze.
1: Da. Da.
0: Asta e. Deci omul Nicușor Dan nu a reușit să aducă alături de el, că aia îl privește pe el, consilierii sunt treaba lui, nu mai puteți vorbi de partide, de servicii, pe mi-a aleg eu.
1: Da,
0: exact. Și acolo, practic, el a rămas corigent.
1: Da, din punctul meu de vedere, mai ales că infuzia de capital, nu financiar, capital de profesionist sau oameni care totuși am niște pretenții la ei, sau aș fi avut pretenții la ei, este destul de slăbuț. Adică nu poți să aduci de la primăria capitalei sau să aduci niște oameni care... pentru care sau la care tu ai niște datorii. Nu așa. Deja vorbim de...
0: În felul ăsta nu vei evolua. Hai să luăm pe George Simion, care după șocul inițial stătea totuși pe un 40% dintre românii activi din punct de vedere electoral. În mod normal ar fi trebuit să auzim în anul care a trecut doar despre Nicușor Dan și George Simion, pentru că era un învins meritos, ca să zicem așa. Și-a îndeplinit acest obiectiv George Simion?
1: Bun. La George Simion este foarte complicat pentru mine să spun, doar că fac datoria de jurnalist în așa fel încât să dau la o parte multe lucruri pe care le știu, dar țin de subiecte de discuție viitoare. Momentan, ce pot să spun în anul ăsta este așa. a încercat. A avut două încercări, din punctul meu de vedere, foarte, foarte interesante. Unu, în jurul sau mesagerii sau cei care transmit mesaje din partea AUR, garnitura a fost schimbată, adică cei vechi nu mai sunt și au avut două personaje noi. Adică noi vorbim acum de vreo 3-4 persoane din conducerea AUR care ei nu mai sunt acum. Adică vorbim de Târziu, de Lulea, de mai multe chestii. Nu mai sunt. Și acum a apărut domnul Peiu și domnul Dungaciu. Asta e o mișcare.
0: Nu mai mult, dar doar pe ăștia îi ia cu el, că de apărut.
1: Da, eu vorbesc de persoanele care apar în spațiul public și la un
0: moment dat. La AUR, acolo mai vezi, asta era și problema lui Bogdan Comaroni și chiar și al lui Robert Turcescu. Zic, bă, te duci numai cu doi așa sărăcăcios îmbrăcat când mai ai oameni acolo, nici o femeie, că totuși nu sunt numai bărbați pe lumea asta, sunt și femei. Și are în AUR câte? Eu am văzut 6-7 femei acolo care sunt în regulă, știu să vorbească, bine mobilate.
1: Sunt în regulă așa pentru noi. Bun. Nu sunt în regulă în alte zone. Bun. Continuând chiar preluând ceea ce ați spus dumneavoastră, deci s-a încercat o premenire, să zicem, din punct de vedere al ajutorului de care avea nevoie Simion. Avea nevoie, era clar că nu poți doar o singură persoană să menții nivelul ridicat sau să schimbe anumite lucruri. Bun, a găsit aceste două variante, doar că la Simion, în continuare, nu neapărat că nu a înțeles ce am transmis amical și ce am analizat din punctul meu de vedere, e că nu știu de ce AUR, nici în momentul de față, și mi-aduc aminte un comentariu pe care l-am avut cu dumneavoastră acum vreun an și ceva,
0: da?
1: AUR nu a găsit, nici până în momentul de față, nu consultanți, persoane importante care pot să-l consilieze în momente de război politic. Nu are. Deci, AUR...
0: Sau nu că aceste persoane există, sau nu caută, sau a fost refuzat. Pentru
1: nu
0: că
1: exact,
0: sunt doar două posibilități. Sau Simion nu caută, sau el caută, dar persoanele alea cu greutate l-au refuzat. Și au zis, domnule, nu te mai califici.
1: Cu refuzul ăsta, dacă știi cum să lucrezi, nu poți să fii refuzat. Din punctul meu de vedere. Adică e foarte greu să cred. Dar, încă o dată, același lucru pe care l-am văzut în urmă cu un an de zile, îl văd și acum. De exemplu, chiar dau și un exemplu concret. La AUR, AUR nu face suficient de mult pentru a combate narativul ăsta de partid extremist. Deci eu parcă nu văd pe nimeni că luptă cu lucrul ăsta. Nu știu, uite, de exemplu, eu lucrez în presă, da?
0: Păi dacă ăla e rolul de scenă, cum să-l combați? Dacă rolul ăla ți s-a dat. Dacă la altceva nu te-ai calificat. Adică asta așa, nu să facem judecata AUR. Să spui, băi, din punctul meu de vedere, George Simion a ratat anul ăsta, a ratat sau n-a ratat anul ăsta? A ratat anul ăsta?
1: Din punctul meu de vedere, pe o parte a reușit să o aducă, dar elementele importante ale AUR nu încă, nu știu, poate le-o face, poate după emisiunea asta le-o face, dar până în momentul de față, în anul ăsta, nu a combătut elementele la care eu cel puțin, domnul Gușe, eu dacă aș fi mâine undeva și cineva m-ar face extremist, vă dau cuvântul meu de onoare, de mâine toți avocații vor fi la mine la birou, la redacție și vom face plângeri la toată lumea care mă face pe mine extremist. M-ați înțeles? De exemplu, de ce nu o fac? Dom'le, de ce nu o faci? Cum să zic eu? Nu merge. Deci, din punctul meu de vedere, la lucrul ăsta, e o problemă. Mai este o problemă tot la fel. din punctul meu de vedere, în anul ăsta, dom'le, e bine și izolaționismul ăsta. Dar hai să fim și mai frecventabili. Adică eu nu accept ca un partid să nu meargă până în pânzele albe să ajungă la putere. Nu știu. Eu sunt de acord cu orice partid care va face demersuri politice să ajungă la putere. Ăla e mersul. Sau să provoace, nu știu, orice, de la alegeri anticipate la orice, la dărâmarea unui guvern, în așa fel încât eu, ca partid, să ajung la putere. Și astea sunt elemente pe care eu nu le-am văzut ridicate în sus. Ridicate în sus, v-am explicat, din punctul meu de vedere, aduci niște oameni, poate mai aduce în rest. Vreau vizite, nu a făcut în anul ăsta, vizite uriașe pe care eu le-aș vedea la, cu o presiune publică, pentru că este totuși un reper, a luat 5 milioane și ceva, păi ce facem? Mi-aduc aminte de un om care a câștigat alegerile europarlamentare,
0: da,
1: care mergea cu Aro prin țară.
0: De dă să o tihnească.
1: Da? Așa a câștigat alegerile europarlamentare. Eu cred că în anul ăsta și societatea românească are nevoie, mai ales de lideri din zona opoziției, să aibă contactul direct cu societatea. Nu l-am văzut. Poate îl va face. Sunt elemente care țin încă o dată, la fel ca Nicușor Dan, culmea aici sunt asemănări uriașe din punctul meu de vedere, trebuie să existe sau să dea voie să intre sau să, nu știu, să țintească un grup de oameni care să ajute la consolidarea politică și ideologică atât a personajului politic Simion, cât și a AUR.
0: Am înțeles. Deci, în continuare, ce ar trebui să facă? El n-a făcut nimic în anul ăsta, deci niciunul dintre cei doi finaliști, din punctul tău de vedere, nu s-a calificat, n-a progresat, n-a făcut ceea ce s-ar fi așteptat de la ei. Unul în urma victoriei, altul în urma înfrângerii.
1: Din punctul meu de vedere, ambii au o problemă la nivel de consiliere. Din punctul meu de vedere, trebuie să aibă fiecare pe zona lui, unul e câștigător, ai nevoie de persoane care să te ajute să progresezi din punct de vedere al măsurilor și al poziției tale ca președinte, iar în partea cealaltă, după o înfrângere, poți să o transformi și putea să o transforme și cred că poate în continuare să o transforme într-un câștig. Într-un câștig nu doar în sondaje, că noi vorbim că următoarele alegeri sunt peste 2 ani jumătate, 2 ani și 8 luni. E mult până acolo. Până acolo tu ai nevoie să te consolidezi ca personaj făcut
0: absolut,
1: căruia i s-a furat alegerile. Așa trebuie să te transformi. Cum te transformi așa? Păi uite, spui așa, sondajul mă dă la 50%. Eu sunt primit peste tot. Eu merg cu voi în piață, eu merg cu voi la gătit, eu merg cu voi peste tot. Pentru că mi s-a furat votul. Mi s-a furat în ghilimele, evident, să nu se autosesizeze vreo instituție, să ne trezim cu altceva. La modul în care consideră că, dom'le, nu știu, vreau să văd mai multă revoltă. Eu n-am văzut revoltă. Nu știu, o spun, de exemplu, eu n-am văzut revoltă la domnul Simion sau personaje.
0: Încercare
1: doar
0: de revoltă ai văzut, da?
1: Da.
0: Nu chiar revoltă. A încercat?
1: Într-un an de zile,
0: el tot timpul în acest an de zile a fost talonat public, ca să-i găsim o scuză în final, mică, de către cel care l-a trădat. Cel care l-a trădat în seara alegerilor a fost Călin Georgescu. A fugit de lângă el, s-a dus la un restaurant, ăsta a zis, gata, am câștigat alegerile, mă lupt cu Nicușor Dan în continuare, Georgescu n-a mai apărut, a venit Gigi Becali să-l convingă, a fost scandal pe coridor, și uite așa. Adică, și iar Georgescu a rămas în spate. Georgescu a rămas în spate, n-a cedat.
1: Ce pot eu să spun și mai concret? Președintele Micușor, Dan, încă n-a intrat, pentru mine, nu pentru mine personal, dacă ai idee, nu e în haina președintelor, deci încă nu a intrat. Deci nu s-a îmbrăcat în haina de președinte, din punctul meu de vedere. Eu vreau, sau nu că vreau, în anul ăsta, nu a luat măsuri asumate de președintele Nicușor Dan. Măsuri foarte importante pe politică externă, pe numiri la servicii secrete, pe niște chestii importante. Nu, încă nu și-a găsit haina de președinte. În partea cealaltă, încă nu, Simion n-a procesat faptul că o înfrângere legată de alegerile la președinție, că de aici, de aici vorbim, să le transform de fapt într-o victorie uriașă. Și asta, din punctul meu de vedere, ar trebui să facă zilnic, să transforme acea făcătură de alegeri, făcătură în sensul în care preparat așa într-un fel sau altul,
0: făcătură,
1: așa, să o transforme într-o victorie. Asta e la unul și cealaltă e la celălalt. Deci la celălalt, normal, președintele a câștigat, ok, ai luat țara pe mână, ai rezolvat problemele care nu erau rezolvate și mergem înainte. Ai făcut o prostie, dar măcar ți-ai asumat un rol de președinte și un reprezentant, cel mai mare reprezentant al României în afară. Nu știu, dom'le, a făcut o prostie în locul lui Țoiu, a făcut-o Nicușor. Dar măcar era președinte, dom'le, mi-am asumat lucrul ăla, da? Dar tu cu Mercosur arunci o hârtie, dincolo te întâlnești pe la, cu subsecretarul secretarului și așa mai departe. Iar în partea cealaltă, omul care a totuși a luat un număr ridicat de voturi, trebuie și trebuia în anul ăsta, de fapt, să arate că el ar fi trebuit să fie câștigătorul. Cum faci lucrul ăsta? Prin anumite ieșiri și oameni care sunt în jurul tău, care să-ți inspire și să-ți dea variante prin care românul ăla care te-a votat să-și păstreze în continuare simbolistica că ai fost, de fapt, câștigătorul care ar fi trebuit.
0: Eu văd că tu vrei să le dai sfaturi multe la ăștia de la AUR. Da.
1: Domnul
0: ai o slăbiciune legată de... Am înțeles, lumea a înțeles că n-a făcut nici AUR-ul ce trebuie. Și de altfel, acest an politic n-ar fi fost atât de ratat dacă principalii jucători, cei doi, puterea, să zicem, Nicușor Dan și opoziția George Simion, ar fi acționat corespunzător. Ce să mai vorbim de Bolojan, care era un mangar, și ce să mai vorbim de PSD, care s-a trezit cumva greu, greu s-a trezit, doar pentru că, așa cum demonstram, practic au beneficiat de de retragerea sprijinului francez din spatele lui Bolojan, pentru că altfel eu nu cred că ar fi fost în stare să facă ceva împotriva lui Bolojan niciodată. Și ajungem la guvern. Dacă mai vrei să adaugi ceva, dacă nu, ajungem la partea cu guvernul. Mai vrei să le dai cu spatelor de la AUR? Deci cei de la AUR, Iulian Ionescu, încă un sfat pe gratis mai vrea să vă dea.
1: Nu, acum nu le dau sfaturi pe gratis, că nu... Mai bine nu le mai dau deloc.
0: Auzi, mă, dar taxează, că nu-i cu supărare. Taie-le factură, că merită să le tai factură. Pentru că chiar nu fac ceea ce trebuie.
1: Eu un lucru care despre care noi am mai vorbit, ca să închidem... E vai de cel care nu știe să profite de o victorie și e și mai vai despre cel care nu știe să transforme o înfrângere într-o victorie. Ăstea nu mai sunt sfaturi, ăștia sunt lucruri din popor care se încadrează foarte bine în cele două personaje importante. Încă o dată, pe mine mă bucură faptul că dumneavoastră mergeți în spațiu public cu niște repere importante din punct de vedere politic.
0: Așa de trebuie să ne gândim. Adică de ce să mă uit eu la tot la Călin Georgescu? Ok, a fost în 2024 ultimul candidat finalist cu voturi mult mai multe pe numele lui decât Călin Georgescu a fost George Simion. La el mă uit ca opoziție, până la următoarele alegeri. Pot să mă uit și la Crin Antonescu, care a venit pe locul 3. Mă uit și la Crin Antonescu, nu îl neglijez. A fost cel important din punct de vedere, da?
1: Dar chiar și la Ponta.
0: Chiar și la Ponta. Dar are și el un bagaj. Nu, chiar și la Ponta, ai dreptate. Până și la Asconi, care pusă de Chiove și a jucat împotriva lui Nicușor. Așteptăm și pe aia să facă ceva, dar la rest, n-ar o să te uiți. Bun, hai să ajungem la partea cu negocierile, să ne spui ce ai mai aflat. Știu că ai un grafic teoretic, dar nu vreau să-l pun chiar la început, că dacă ne iei cu doctrinele de la început, îi pierzi pe o parte din ascultătorii noștri. Vreau să vorbim despre doctrine după ce ne spui per partide. Ce știi? Dacă de la PNL s-au mai mișcat ăia, gașca, în favoarea unei guvernări, că le e frică că o să fie dați la o parte, PSD-ul, dacă a arătat cele 238, am înțeles, la ultima strigare de voturi pe care deja le are și poate să pună guvernul mâine. Hai, te ascultăm.
1: Exact cum am intuit, că folosim cuvinte pentru cei care ne analizează și ne monitorizează ceea ce facem, am intuit bine. Am spus săptămâna trecută că se va întâlni inclusiv cu parlamentarii care nu aparțin unei formațiuni politice sau au plecat dintr-un partid, va fi mâine. Deci se vor întâlni și cu zona asta.
0: Da. Acum, care sunt vreo 10% din Parlament aproape, nu?
1: Da, sunt vreo 30 adică și ceva.
0: Adică aproape 40, 8-9% din Parlament. E mult.
1: Da, da, enorm de mult, mai ales în contextul actual. Bun, deci asta se întâmplă mâine. PSD-ul e sfios, ca de fiecare dată, așa e el sfios, așa, nu știu de ce. Chiar și domnul Grindeanu e sfios, nu știu. Dar mă rog, așa e profilul. E mai sfios așa până când ajunge să fie puternic și atunci nu mai pleacă. Adică, atenție la personajele care analizează posibilitatea ca domnul Grindeanu să ajungă. L-au mai dat greu jos odată și putea acum să nu-l mai dea
0: de rău. A doua oară s-a antrenat și știe.
1: Adică, uite, acum pot să fac și o glumă. N-am permis să glumesc pe lucrul ăsta. Bun, deci e sfios în continuare PSD-ul cu domnul Grindeanu, să nu care cumva să greșească, să greșească linia trasată de cine trebuie.
0: Da.
1: Băieții din opoziție, adică cei care nu sunt parlamentari, nu mai sunt într-un partid de care vorbeam noi, neafiliații, sunt, cum să zic eu, cei mai avantajați din punctul ăsta de vedere. Acolo se fac hore, se jubilează pentru că vor primi și ei ceva. Pe partea de opoziție, eu cred că Aur este împăcat cu lucrul ăsta. Eu așa cred. Cred că s-a împăcat că nu...
0: Nici ei nu încearcă să ne convingă de contrariu, așa că...
1: Ați fost drăguț acum, adică...
0: Am uitat, n-am înțeles nimic, cum a zis și Comaroni. N-am înțeles nimic din ce au făcut la Cotroceni. Gestul ăla al lui George Simion să-i dea un material înainte cu 5 secunde ca să se așeze la păscaun, că oricum i-ar fi spus, a rămas în defensivă. Faptul că s-a dus doar cu Dungaciu și cu Peiu, arătând ca un partid sărăcăcios, i-au vrut să se remarce, vezi, Doamne, că se duc un trio. N-a impresionat pe nimeni, pentru că deocamdată nu au niciunul dintre ei trei o statură atât de respectabilă, ca să spunem, wow, cei trei care au speriat vestul, s-au prezentat la Cotroceni. Nu. S-au dus, cum s-au dus? Slăbuți. Mai pregătesc ceva? Apropo de Aur, mai pregătesc ceva pentru mâine la... Ai informații sau...
1: Păi ce să pregătească? Că mâine nu o să fie ei. O să fie partidele parlamentarii și grupurile neafiliate.
0: Adică... Nu pe ei nu-i mai bagă? Pe Aur?
1: Păi nu, că o să mai fie o dată. Încă o dată. O să-i mai cheme după ce se clarifică niște lucruri din punctul de vedere al consilierilor domnului Nicușor, dar nu a domnului Nicușor. Dacă ați văzut că, totuși, uitați-vă puțin la oamenii de la masă. Nu vreau să zic mai multe.
0: Domnul, e adevărat, singurul care mai știe ceva politică și care a participat la jocuri este Eugen Tomac. Dar pe el,
1: Nu
0: l-am observat decât ieri uitându-mă la televizor, pentru că Tomac este jumătate în ăla pe care îl știam. Arată bine, dar e jumate, a slăbit de la 100 și ceva de kilograme, cred că are 75 de kg. Dar dintre
1: tot, la margine,
0: ca să fim corecți, cine era la margine, dar ca să fim corecți, totuși el se mai pricepe la politică dintre cei de la pasăre.
1: Erau lucrurilor de genul ăsta, da. Că de asta nu spunem că unul e atât de bun sau nu e bun. Că și, și Băsescu, la început i-a luat pe toți, după care a mai scăpat de unul altul, dar totuși a adus pe toți acolo. Erau ei lui, nu contează unguent sau cine mai era. Erau totuși acolo niște chestii.
0: Măi, era și până și Andrei Pleșu, până când se-l înjure de mamă în avion Băsescu.
1: Așa, adică totuși, erau toți acolo, mai înveți și tu, că și eu am învățat în anii ăștia. La toată lumea acolo, mai sunt eu așa, mai ascult. E bun. Acum, Aur, cred că a înțeles că momentan încă nu s-au făcut negocierile cu toate că, uite, mai fac un gest. Totuși, cu Meloni, ia-te, domne, la braț cum trebuie, adică ca să te poată să te poată scoate din zona aia de acolo, de la
0: Polonezul, încearcă, că e prietenul tău, nu?
1: Bă, bune, mâna întinsă care nu spune o poveste, nu o să primească pomană, din punctul meu de vedere. Așa, nu e cazul meu, dar în cazuri politice trebuie să se facă lucrurile astea. Ei, acum eu cred că se vor face două nominalizări, o nominalizare așa mai futuristă, să zic așa, mai de genul în care să nu găsească variante, și a doua variantă va fi cea importantă. Asta e acum. E posibil în weekendul ăsta să se schimbe. Dar eu cred că se va merge pe zona asta, pentru că trebuie scos din orice schemă Bolojan. Și Bolojan merge foarte mult la pachet cu USR-ul, care USR-ul la momentul de față, culmea, aparent, pare la butoane și foarte bine în film, doar că are o mare problemă, va rămâne fără lider într-o săptămână, două.
0: Era să te întreb cine e președintele USR, adică atât de mulți au fost în ultima vreme și nu s-a remarcat niciunul cu nimic, în afară de la Sconi. Dacă mă întreabă cineva rapid, așa mă scoală din somn noaptea și mă întreabă cine e președintele USR, cred că răspund că la Sconi, că așa mi-a rămas în minte. Până să-mi aduc aminte de Fritz, mă gândesc iară la Dan Barna, după aia la Drulă. Dă seama cât au fost. Nicușor, de mult.
1: Da, da, domnul Fritz a venit cu un pedigri de unde trebuie.
0: Păi adevărat, dar n-a făcut nimic semnificativ, adică așa, sigur că noi am văzut.
1: Domnul Bușă, nu trebuie să faci nimic semnificativ la USR, pe cuvânt de onoare, cum adică? Cea mai simplă, cel mai simplu politician și simplu de lucrat în USR. Nu se poate, închidem tot sau transferăm tot. E foarte simplu, nu-ți trebuie alt narativ. Ai fost într-o funcție publică, ai fost un hoț sau un sinecurist sau un nu știu ce. Ai făcut un pod, fai de mine, cu șpagă, dărâmă-l, îl facem noi. Adică e foarte simplu de condus USR-ul. Nu-ți trebuie foarte mult, foarte simplu.
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
5: Rezervări la telefon 0753 112 222. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: On Gold FM, Solid Radio. Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866

0: Dator shtate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Solid Radio. Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
4: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
5: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour. Astăzi, alături de mine, este Carmen Hara și vom discuta despre tot ce se poate, tot ce se întâmplă în lume, ce se întâmplă în România, care sunt previziunile ei pentru țara noastră, pentru războiul dintre Iran și Israel, în care știm că America este foarte implicată, dacă urmează să se finalizeze acest conflict, dar și despre cum se împarte puterea la nivel de lume, după ce am văzut întâlnirile dintre Donald Trump și Xi Jinping, dar și acum între Putin și același conducător. Sunt lucruri importante care se întâmplă în lume și care merită dezbătute, discutate. Bună seara, Carmen Hara, bine v-am găsit. Ce faceți? Cum sunteți?
6: Uite, sunt și eu curioasă de ce se întâmplă în lume și urmăresc și, bineînțeles, am opiniile mele, deși eu nu sunt prezentator politic. Dar face plăcere să vorbesc cu tine și să te îmbrățișez de aici, de la distanță, în speranța că o să ne vedem într-o zi, și fericită pentru toate evenimentele tale extraordinare.
5: Da, vă mulțumesc și eu, sper acest lucru, dar până ne vedem noi, hai să discutăm și despre ce se întâmplă astăzi în lume și hai să pornim, cum facem noi de fiecare dată, din Statele Unite, pentru că acolo trăiți deja de atâta timp, urmăriți îndeaproape deciziile lui Donald Trump, tot ce se întâmplă, sunteți o cunoscătoare și o critică. O persoană critică la adresa lui, nu vă place de el, asta am putut să simțim până acum, dar oarecum pe bună dreptate, zic eu. Cum mai e viața prin America de când n-am mai vorbit? Cred că a trecut ceva timp.
6: Vreau să te corectez puțin. Vreau să spun că de fapt eu am fost la Mar-a-Lago nu de mult și că el este un om foarte carismatic. Eu am stat la masă cu el în anul 2000, în 30 noiembrie. Nu îmi plac anumite politici ale lui și nu îl critic eu, îl critică majoritatea americanilor, inclusiv partidul lui. Și am știut că dacă ajunge la putere, pentru că el este un om foarte autoritar și foarte orgolios, iar oamenii când ajung în putere mare și conduc lumea, ei cred că li se permite orice, pot să facă orice, și că deciziile lor trebuie să rămână în picioare. Și uite un singur lucru, că ei de fapt sunt exponenții celor mulți. Oamenii în conducere ar trebui să țină cont de populație, de popor pe care ei reprezintă, și să urmărească pulsul populației. Când vezi că rate-urile tale, cum e la Trump, a ajuns la 30%, deci 70% din americani nu sunt de acord cu Iranul, nu sunt de acord cu faptul că economia se duce în jos, că prețurile la benzină, asta trebuie să te pună pe tine pe gânduri.

0: O spun eu ca om de rând, care sunt afectată ca fiecare american la buzunar, dată fiind că promisiunea lui Trump a fost o să dăm prețurile jos, o să încheiem războiul în Ucraina, o să facem asta și asta și nimic din astea nu s-a întâmplat, ducând la dezamăgirea populației. Deci eu nu pot să fiu susținător nici ai lui, nu l-am susținut nici pe Biden în greșelile uriașe pe care le-a făcut. Și îmi amintesc o America prosperă pe perioada lui Clinton. Deci, din toți anii ăștia, 40 de ani de America, perioada în care America a prosperat a fost perioada lui Bill Clinton. Și perioada aia s-a asociat cu o America triumfătoare care mergea spre progres. Ce s-a întâmplat în ultima vreme nu e numai vina conducătorilor, sunt conjuncturile mondiale, dar bineînțeles și greșelile politice. Greșeala lui Bush, care a fost o greșeală pe care o repetă Trump de a ataca Irakul pe vremea aia, iar să nu uităm că totdeauna se spune că nu e bine să tot ce se numește The Holy Land, țările sfinte, pentru că Iranul ce este? Vechea Persie. Deci țările astea au nume cultură, un anume religia lor și eu în general nu sunt de principiu că ar trebui să atacăm nicio țară din lume sau nu sunt de principiu, principiul meu, nu? Că toți te duci într-o țară să iei președintele, cum ar fi să vine cea să-l ia pe Nicușor Dan și să-l bage la pușcărie în America sau în Sud America sau undeva. Fiecare țară are integritatea ei, nu poți să vrei tu să schimbi mapa mondului sau să vrei să iei Panamau sau să vrei să iei Canada sau atașezi la America. Adică sunt niște, sau Greenlanda, sunt niște acțiuni care eu le găsesc că sunt total deplasate și în conjunctura asta și atunci inevitabil devin un critic al actualei conduceri, dar aș vrea să cred că lucrurile astea se pot remedia. Și mi-a schimbat impresia în următoare secundă dacă aș vedea că lucrurile se îmbunătățesc. L-aș aplauda mâine dacă ar putea să dea prețurile în jos și a spune că este un președinte extraordinar care ține cont de suferințele celor mulți. Și trebuie să ne gândim că sunt foarte mulți oameni în America, pentru că America economic nu mai este America care o știu eu cu ani și ani de zile. Nu, mai este o America în declin economic. De asta și vizita lui în China. Și
1: Da.
0: bineînțeles că lucrurile astea mă îngrijorează și mă pun pe gânduri, mă și întreb unde m-aș putea muta, dar nicăieri pe pământ la ora actuală nu e pace sub măslin. Deci,
1: Exact.
0: da. Și dacă
1: Da.
0: la 27 de ani am avut entuziasm să vin în America, acum la 71 am mai puțin entuziasm să mă mut undeva într-o țară la întâmplare și să iau de la început. Nu cred că aș avea curajul să fac și încerc să sper, să cred că situația se va îmbunătăți, dar trăim o perioadă foarte, foarte critică. Adică traversăm o perioadă economică, una din cele mai tensionate perioade economice în evoluția, zic eu, umanității. Pentru că nu vedem doar crize de guvernare și le vedem nu numai în America, le vedem în lumea întreagă și în România aveți o criză de guvernare. Dar vedem crize de maturitate colectivă. Deci n-au conducătorii ăștia maturitatea să ia responsabilitatea faptelor lor și să vrea să schimbe ceva real.
1: Cât de
0: Deci
1: tare s-a scumpit viața în SUA de când a început acest război și cât de supărați credeți sau îi simțiți pe americani că sunt pe Donald Trump?
0: vai, niciodată n-au fost mai supărați. De ce vorbește supărarea lor? Sunt ratingurile. Deci un președinte are un rating care și voi cred că ar trebui să aveți ratingul să-i dați un calificativ lui președintele vostru, nu? La fel, americanii au cel mai scăzut rating al lui Trump, care l-ar fi avut vreun, nu știu, ne întoarcem în istorie de mult, n-a existat ca un președinte să fie catalogat atât de prost de colectiv, de lumea, de omenire, de populația lui care este disperată de ce se întâmplă, pentru că scumpirile astea continuă să devină tot mai evidente. Pe de altă parte, țara arde și baba se piaptănă, el își face, îl extinde Casa Albă. Parcă de asta are nevoie poporul american să mai dea bani la taxe, ca să devină Casa Albă, să mai aibă un ballroom, să aibă... Noi nu avem nevoie de asta. Noi trebuie să trecem printr-o criză economică, supraviețuim, nu?
1: Da, eu am înțeles că acel ballroom ar fi, de fapt, un bunker pe care îl pregătește Trump. Asta, informația asta a ajuns la noi în caz de bombă nucleară.
0: E foarte posibil, dar sub ochii celor mulți, el se prezintă ca un proiect de miliarde de dolari în care el vrea să facă o sală extraordinară în care lumea să vină un ballroom, să țină conferințe. Să... Păi nu de asta avem nevoie la ora actuală. În primul rând nu avem nevoie să cheltuim atâția bani ca să facem Casa Albă. Plus că este un monument. El rămâne, niciun președinte în istoria Americii în 250 de ani, că se împlinesc 250 de ani de la Declarația de Independență, niciunul din ei n-a venit să spune mai să spargem zidurile, să dublăm Casa Albă. Când, de fapt, economia Americii se scufundă, când, de fapt, americanul trăiește mai rău ca oricând și mai îngrijorat de pericolul unui război într-o lume în care noi ar trebui să ștergem cuvântul război din dicționare și să ne dăm seama că un război la ora actuală, real, între țări, ar duce la o catastrofă mondială, pur și simplu ne-am wipe out, ne-am eliminat de pe planeta Pământ. Planeta Pământ care este și ea un organism, e și ea o ființă. Pământul ăsta e și ea o ființă. Un living organism, un organism care trăiește, care are ape, păduri, munți și așa mai departe, care suferă mutații. Și noi suntem niște rental, cum se spune, noi niște chiriași pe planeta Pământ. Fiecare a venit pe Pământ, chiriem ceva și credem că noi conducem planeta. Și iată ce se întâmplă cu noi, pentru că nu suntem, nu vrem să ne elevăm, trăim la nivel de ego. Toți președinții ăștia au ego atât de mare că dacă îndrăznești să spui ceva care eu ca președinte nu-mi place, stai bine, gata. Sau te pun la col, sau te pedepsesc, sau te scot din... Sau mă răzbun! Mă răzbun pe toți criticii mei. Nu poți să te răzbuni, trebuie să asculți glasul celor care te critică ca să schimbi ceva. Asta e părerea mea, nu știu cum o simți tu, dar nu spun ca om politică, nu sunt, o spun ca cetățean. Eu privesc lucrurile ca cetățean american și ca român, care mă uit la ce se întâmplă pe planetă la ora actuală și spun, domnule, unde vine cineva mai iluminat spiritual care să ne conducă într-o direcție a păcii, a echilibrului, a balanței, că atunci și economia va fi bună, atunci și starea generală e bună, atunci totul se poate controla. Atâta timp cât acțiunile astea greșite continuă și războaiele astea se amplifică, nimic bun nu se poate întâmpla pentru cetățeanul de rând, indiferent unde se află pe planetă.
1: Credeți că mai trece Donald Trump de alegerile midterm?
0: Nu. Eu personal nu cred. Eu personal nu cred, pentru că situația e tare și o să vină democrații care nici aia nu sunt o soluție. Deci nimeni nu e o soluție, că s-a văzut că și democrația a făcut niște greșeli uriașe, uriașe. Iar la ora actuală noi nu ne mai putem permite greșeli. Înțelegi? Destule greșeli s-au întâmplat.
1: Sau credeți că va reuși sau va face cu tot din adinsul Donald Trump să încheie acest război cu Iranul până la midterm ca să își salveze cumva imaginea?
0: El a încercat să încheie, deci el avea nevoie de acordul Congresului. Dar el n-a cerut acordul Congresului. La 60 de zile este o lege care spune că după 60 de zile, orice ar fi, trebuie să se ducă la Congres, lucru care el nu vrea să-l facă. Și atunci a pretextat, pe un pretext, că a închis acest război. Dar, de fapt, acest război nu s-a încheiat în niciun fel și poate să-i bunească mai rău oricând în conjunctura asta. Iar un om care a declanșat un război, cum a făcut Putin, e foarte greu. La nivelul ăsta de ego, e personal, e foarte greu să-și ia jucăriile și să spună gata, am terminat. Odată ce ai aruncat o armă, s-a atacat un om, până vrei să-l iei în brațe să spui, bă, dar stai că eu de fapt te iubesc, dar te-am și omorât, dar dacă pot să te aduc înapoi la viață, cu atât mai... Nu face sens, nu e nicio logică în acțiunile astea și ce nu e, nu e de diplomație, domnule. Diplomație la nivel de conducere a lumii. Asta ne lipsește la conducerea lumii. Nu trebuie să fie un om cu ego, trebuie să fie un om care e împăciuitor, care vrea liniște, care să facă pace ca să fie relații bune. Nu că eu vreau să elimin arma nucleară, de fapt asta a vrut să facă și George Bush. A zis că Irakul trebuie scos de pe fața pământului, că are arme nucleare și are. S-a dovedit că n-avea nimica. La fel și cu Trump, că vrea neapărat că ăștia să nu facă armă nucleară. Păi de ce incis de aia o să facă? Și că nu poți tu să-i oprești, n-ai cum să-i oprești. Și de ce îi înrăiești pe om dacă îl înrăiești? Ia bate tu un câine, că sare și te mușcă. Deci greșeala lui este cu bătaie lungă și cu consecințe mai urâte decât își dă el seama pe moment. Pentru că el vrea să rămână în istorie, că a lărgit casa albă, că a făcut pace. Dar ce pace a făcut? Că el a declanșat un război. Un război total necesar care decimează nu numai viața americanului și o răiește, dar și economia mondială.
1: Dar știți ce vreau să vă întreb? Credeți că bănuielile lui Donald Trump în legătură cu bomba nucleară, că mă gândesc că de-aia aș face acolo acel ballroom, sunt întemeiate? Adică și dumneavoastră ați zis mai devreme că credeți că o să fie ceva mult mai rău decât am văzut până acum cu acest război.
0: Nu uite că bomba nucleară există în mai multe părți ale lumii. La Iran deocamdată nu s-a găsit nicio bombă nucleară. Bombe nucleare în sale Coreea de Nord, bombe nucleare au rușii, deci sunt țări care au bombe nucleare. De care, poate cea mai dezvoltată bombe nucleare au chinezii. Deci bombe nucleare există și pericolul de bombe nucleare există atâta timp când omenirea nu se duce în direcția în care trebuie. De azi zic că trăim cea mai nefastă perioadă în evoluția noastră după mii de ani. O perioadă de pericol care se manifestă exact în anii karmici, care mai sunt încă ani fatidici, încă vreo 7-8 ani de acum încolo, anii de care se vorbește în toate cărțile vechi și în toate tradițiile, se spune că intrăm în perioada asta când se încheie Kali Yuga, când se schimbă rezonanța Schumann, când se schimbă, sunt schimbări planetare. La nivelul pământului, la nivelul soarelui, adică sunt lucruri care se întâmplă pe pământ, la care noi nu dăm nicio atenție pentru că noi suntem atât de ancorați în ce face Kim Kardashian sau cu cine mai trăiește cu tărică și cine mai divorțează. Asta ne interesează pe noi, din nefericire, în loc să ne intereseze cum putem fiecare din noi să participăm colectiv, energetic, să schimbăm direcția omenirii. Pentru că cu conducătorii ăștia care îi avem, nu mergem niciun de bine și de aia nu vedem niciun progres real.
1: Da. Dar că tot ați menționat de China, că ați zis că are bomba, a fost Donald Trump și s-a întâlnit cu Xi Jinping și pare că i-ar fi propus să-și unească forțele și să facă o coaliție așa, SUA, China, Rusia. Credeți că va reuși Donald Trump acest plan? Pentru că, cumva, America cred că ar avea nevoie de China în momentul.
0: America are nevoie de China, în primul rând, că e datoare la China vândută, înțelegi? Și că mare pericol pentru America reprezintă nu atât China, cât alianța Rusia-China, care este mai puternică decât alianța America-China. Deci, un lucru foarte important de știut. Ideea în sine acestei alianțe ar fi bună din multe puncte de vedere. Problema este că pe masa de tratative s-a discutat și Taiwanul, care China a zis da, ne asociem, dar îmi dai mână liberă tu ca leader of the free world ca eu să iau Taiwanul, care îți dai seama ce ar însemna asta dacă noi dăm liber. Eu de mult vorbesc de asta cu Taiwanul, de ani de zile am zis de asta exact când s-a declanșat războiul în Ucraina, am zis că dacă trebuie să declanșată, asta dă mână liberă Chinei să vrea și ea să ia teritorii. Și aici este ideea marilor puteri ca să ia alte teritorii. Uite ce face Trump, vrea să ia Greenlanda, vrea să ia aliprească Canada, vrea să ia Cuba, vrea să ia Panama, vrea să ia. De ce vrea? Pentru că astea, marile puteri, vor să se extindă în teritorii și în sferele de influență să devină mai puternice. Dacă Trump ar putea lua toată America de Sud, înțelegi, s-ar lărgi în putere. Însă eu sunt foarte sceptică la asocierea lui Trump cu China, sunt sceptică. Mi se pare că China joacă un rol dublu, știi, ca un agent dublu. Când se ziua mai dragă, ți-a tăiat și te-a trădat. Deci de asta mi-e frică de trădarea Chinei în jocul ăsta. Ce să mai vorbesc de trădarea Rusiei, care este incontestabilă. Dar doi trădători, cum e Rusia și cu China, se asociază cel mai bine, de fapt.
1: Da, deci credeți că va reuși și poate o să fie trădat Donald Trump sau nu va reuși deloc această coaliție, cum își dorește el?
0: Păi s-a pus niște condiții și el nu reușește pentru că el nu acceptă condițiile, că n-are cum să le accepte. Deci el e strâns cu ușa și lui Donald Trump nu-i place să fie strâns cu ușa, înțeleg? El vrea el să strângă cu ușa pe toată lumea, dar el să iasă victorios în toate. E, uite că mișcarea asta pe tabla de cea cu Iranul a fost o greșeală politică, economică, care poate să coste America și poate să-l coste și pe el, pentru că ratingurile lui sunt sub nivelul mării. Niciodată de mult n-a avut un președinte 30% aprobare. Deci 70% din american nu-l mai vor. 70% american comentează acțiunile lui ca greșite, pentru că buzunarul americanului este foarte afectat cu benzina și cu prețurile care se duc în sus și culmea paradoxului că l-a ales pe Trump ca să reducă prețurile, l-a ales pe Trump ca să fie viața mai bună și așa de bine l-a ales încât viața în America a făcut mai rea decât înainte. Da. Adică aici este problema americanului, deci americanul nu-l mai susține, de aici și tentativele a-i se lua capul, care vor continua și declinul lui fizic este evident de la o zi la alta și de aici glumele proaste făcute, nu știu de care din ei, din comedienii ăsta care spunea de Melania, viitoarea văduvă a Americii, făcea o glumă, ci o glumă proastă, de fapt, dar o glumă care bătea undeva.
1: Există șanse să fie eliminat Donald Trump?
0: Dacă nu face nicio... Și americanul, uite-te cum l-a eliminat pe Kennedy, cum a încercat să-l împuște pe Reagan, cum l-a omorât pe Lincoln. Adică americanii din partea centrală a Americii sunt genul care ia pistolul și te împușcă. Și vezi că sunt tentativele astea, lui este frică, așa că teoria cu buncărul face sens pentru că lui este frică. Nu știu atât când se arunce o bombă rușii peste noi sau Iranul, care poate lua o bombă de la ruși, printre altele, să o arunce direct peste noi, dar cât lui este frică de pielea lui când e vorba de americani, de americanul, de redneck, care îți taie beregata, dacă l-ai atins prea rău la buzunar și ai distrus, cum să spun, posibilitățile lui de a trăi viața pe care a trăit-o totdeauna. Deci sunt niște povești serioase cu care se confruntă Trump. Sper să aibă ghidarea necesară, deși el nu prea ascultă de nimeni, încât să facă lucrurile în așa fel încât americanilor să le dea senzația de rechiștigarea echilibrului economic, monetar, ca el să fie acceptat în continuare. Dar o să vină democrații și aia o să-l impeach. Nu sunt entuziasmată nici cu venirea democraților la putere. Ei când o să vină, că o să vină pentru că prea multe greșeli s-au făcut și atunci populația se înclină spre partidul celălalt. Și de când e lumea și pământul, bătalia a fost între republicani și democrați, republicani și totdeauna și-au tăiat unii pe alții în loc să există o coaliție, în loc să lucreze împreună spre guvernare, se bat unii cu alții și își taie unii la alții rădăcinile. Dar dacă vin democrații, care se va întâmpla, pe Trump o să încearcă să-l impeach, o să încearcă să-l scoată în față cu the absent file. Una din motivele în care el a atacat Iranul este că n-a vrut să se pună în lumină toate the absent file. Una din motivele pentru care și-a dat afară cele două femei de putere, Attorney General Pombendi, i-a aruncat efectiv. Cu asta a scăpat, vrea să scape atenția, nu iasă la lumină ce s-a întâmplat în acele dosare a lui Epstein, în participarea lui și implicarea lui în situația asta de pedofilie și așa mai departe, pentru că aia este considerată o crimă, iar democrații vor face tot ce pot să aducă adevărul la lumină, de îndată ce ajung ei să iau control asupra the House of the Representatives. Deci dacă se ajunge acolo și se va ajunge și se va ajunge anul ăsta, nu aș vrea să fiu în pielea lui Trump.
1: Deci prinde sau nu finalul mandatului? Viu?
0: E foarte cu semnul întrebării, pentru că dacă îi faci hexagramele, știi că eu am creat o hexagramă, este creația mea, în care arăt că noi venim cu două coduri, cu trei coduri, cu un cod genetic, care e un cod divin, care vine ancestral și karmic, adică se transferă ancestral în imprinturile noastre de DNA-ul nostru uman, care toate imprinturile pe generații, cu care noi ne naștem, cărăm imprinturile strămoșilor noștri, care le ducem cu noi, și de asta relațiile pe care le avem, eșecurile pe care le avem, sunt imprinturi karmice la nivel de DNA. Dar este asta un cod divin. Tot divin este numele pe care le avem, iar data când venim, categoric, este o dată care are parte de, face parte din codul nostru divin. Deci dacă iei toate codurile noastre, poți să creezi hexagrama existențială care îți arată cât trăiești. În existența, în hexagrama lui Trump, este o problemă în viitorul foarte apropiat. Rămâne de văzut dacă poate să treacă peste această încercare, care hexagrama o arată de când s-a născut, dar nu i-a făcut-o nimeni. Dar eu i-am făcut-o de curiozitate și fac mereu la celebrități și am observat, domnule, cu odată să faci o emisiune cu mine, o să ți le arăt, să vezi cu câtă exactitate se arată în momentul împușcării lui Kennedy, în hexagrama lui, moartea lui regina Angliei, la vârsta la care a murit, când a murit cu precizie. Făceam odată o hexagramă la regele Mihai al României și eu sunt cea care am spus că o să moară regele cu precizie, bazat pe hexagramă. N-am spus că trebuie că am făcut o hexagramă la, la actori români, la, cum să spun, și s-a dovedit să fie cu precizie înainte să se întâmple. Deci, deci sunt lucruri care noi le avem deja imprimat, cum avem în DNA ceva imprimat, tot așa în hexagrama există punctele alea importante care pot schimba cursul sau pot termina viața. Da. M-am spus că Donna Hackner, eram în emisiune cu ea, avea vreo 20 ceva de ani și a spus de cifra 5 și mi-a închis gura și a zis: te rog frumos mie, nu-mi spune prostii din asta ca să moară exact la 50 de ani, dar eu am vrut să o avertizez. Că se poate schimba traseul vieții mai greu, dar multe lucruri se pot face. Sigur că ziua când pleci de pe pământ e mai greu de schimbat, dar sunt codificate, totul e codificat. Într-o lume matematică, de asta eu dau atenție la aspectul numerologic, care vine exact și calculează cu precizie anumite lucruri care ne sunt destinate să le experimentăm.
1: Am înțeles. Vorbeam mai devreme de Taiwan și de China. Credeți că o să vedem și acolo un conflict, poate chiar anul
0: ăla
1: acesta?
0: Mognește, Jesse, ăla mognește de nu știu când, conflictul ăla. Și niciodată nu l-am văzut atât de pe față ca acum, la modul la care ai venit în China, ai venit la mine să mă vezi? Dacă ai venit să mă vezi, trebuie să accepți că eu să-mi iau Taiwanul înapoi. Adică nu-mi pune mie restricții, cam așa sună. Aveai ceva de la mine, ai venit să mă vezi cu un interes pentru că ai atâtea datorii la mine și ai nevoie de asocierea cu mine? Dar știi cum e la politică? Politica este, iartă-mă, cea mai mare, așa, nu mai zic cuvântul ăla. Dar în momentul în care se discută aspectele astea, s-a pus direct în fața lui: domnule, vrei ajutorul meu? Vrei să te sprijin? Vreau ceva în schimb. Nu ți-o dau așa, așa de dragul tău că tu ești Trump. Nu. No.
1: Da,
0: Asta a
1: bun.
0: fost a slap on his face, dar mă rog, trecem peste asta. El când cineva îi dă un slap on his face, atunci reacționează foarte urât și spune toți sunt niște idioți.
1: Deci
0: Cam așa.
1: anul ăsta sau
0: Dacă un
1: anul.
0: jurnalist îl întreabă ceva pe Trump, ești un prost, ești ecutare, îi face, măi, albie de porci, că low IQ, că ești mic, că ești... uite-te, am văzut femei care le-a insultat pentru simplu motiv că l-au întrebat de Epstein File. Le-a făcut săracile reportere de televiziune care credeau că vreau să intre sub masă de rușine de insultele care le-au primit. Eu, bărbat, n-aș insulta o femeie orice mi-ar face. Dacă mi-ar trage două palme. Nu, nu pot să insult sexul slab. Dar mai ales provocat într-o discuție în care tu trebuie să apar președinte, trebuie să apar prezidențial, tu trebuie să atrage respectul și admirația femeilor de pretutinde. Trebuie să te porți ca un lord, ca un king. Tu vrei să fii king, dar te porți ca ultimul măgar de la colțul străzii care înjuri și umilești și batjocorești femeile. That's not possible.
1: Deci înseamnă că anul ăsta sau anul viitor vedem și un război între China și Taiwan?
0: Nu
1: Când
0: știu,
1: vi se
0: da,
1: pare?
0: nu știu ce să vedem, pentru că noi avem nuclee de război în toată lumea. Iar teoria mea este, dacă nu încetăm să promovăm conceptul de război, noi la un război din asta noi nu supraviețuim. Omenirea are bombe mult prea periculoase care să survive și să treacă în the golden yuga. Noi nu putem să trecem pragul ăsta, noi suntem pe un pod și nu putem trece podul spre noua lume care ne așteaptă acolo, care este o altă eră de elevație, de spiritualitate, de înălțarea spiritului uman, să nu ne mai omorâm între noi, să nu ne mai tăiem capul. Dacă nu putem să ajungem la nivelul ăla și ne împiedicăm de bombele pe care noi le-am creat, atunci dispărem, exact cum au dispărut și dinozaurii, și probabil că o să ne renaștem din alte nuclee, în alte conjuncturi, dintr-un alt DNA, sub alte forme, sau o să lăsăm alte specii de pe alte galaxii să populeze Pământul, sau o să explodăm pur și simplu Pământul.
1: Aici vreau să vă opresc și să vă întreb, se tot discută despre acele dosare cu extraterestri, că vor fi desecretizate. Chiar și Donald Trump a vorbit despre asta. Care-i toată treaba? Ce mirosiți dumneavoastră?
0: Eu nu miros, eu știu exact că eu am fost prietenă bună cu Shirley MacLaine, care a venit de câteva ori să mă vadă, am stat de vorbă cu ea mult. Despre ce? Despre faptul că ea a văzut un alien, deci ea a văzut la Pentagon, primul ei bărbat a lucrat la Pentagon, ea a văzut cum arată un așa zis extraterestru, ce l-am văzut Carmen cu ochii mei. Eu când am cunoscut-o prima dată pe Shirley MacLaine, ea, fără să știu, am început să vorbesc de extraterestri. Și de atunci am creat cu ea o conexiune așa puternică, la nivel de gândim pe aceeași lungime de undă. Și ea mi-a spus, domnule, eu am văzut, deci eu, dar vorbim de ani de zile în urmă, vorbim de 40 de ani în urmă, când ea a văzut la Pentagon cum arată un extraterestru. Dar ce, nu pot să vorbesc nimic, nu mă duc să spun public lucrurile astea, dar le vorbim între noi. Eu o fac publică, această experiență care am avut-o cu Shirley MacLaine, deci ei, aceste, cum să spun, ființe din alte galaxii, din alte spații, există și există și printre noi. Noi avem extraterestri, cum îi știm, pentru că n-au emoții. Deci ei nu au creierul limbic, creierul reptilă, hipotalamusul, nu există la ei. Ca urmare, ei nu funcționează, noi funcționăm pe sistemul emoțional. Dacă tu mă enervezi, eu strag o palmă, nu? Sau eu mă supăr, sau fac nu știu ce, sau te înjur, sau... ei nu au, reacția asta nu există, pentru că nu este creierul limbic, și atunci ei sunt extrem de calculați și extrem de conștienți de o memorie și o abilitate de transformare. Un extraterestru se transformă într-o formă umană, ia o formă umană, efectiv, dacă puteți să credeți așa ceva. Și ei... există printre noi, iar eu bănuiesc că unii din marii tech, ăștia cu tech industry sunt de fapt extratereștii care ne-au adus celularele, toate minunile astea de care noi am devenit obsedați, de depindem de ele, de cum ne sculăm până ne culcăm, stăm în undele astea care ne afectează electric, magnetic, pentru că noi suntem energie, ne afectează și ne fac, de fapt, foarte mult rău. Dar dependența asta vine dintr-o altă galaxie, de la alte informații, de la alte specii, și eu bănuiesc că unii din ăștia care conduc lumea, și îl bănuiesc și pe ăsta, pe Elon Musk, să fie un extraterestru, după părerea mea, de aici potențialul material, de ideea asta futuristă, de unde i-au venit toate ideile lui bărbatul ăsta, pentru că el nu este din lumea asta noastră fizică, este dintr-o lume, din altă dimensiune. El vine dintr-o altă dimensiune și are cu totul altă percepție și altă înțelegere despre existență. Deci iată că sunt niște lucruri care trebuie să ne... Și el nu se atașează, are 1000 de copii în toate direcțiile, cu tot felul de femei. Ăștia nu se atașează pentru că nu sunt atașați emoțional. N-au cum, da.
1: Și de ce dau acum drumul la aceste informații? Ce părere aveți? Vor să ne controleze sau să ne sperie?
0: Da, mai mult ca o avertizare, cred că asta este. Informațiile există, dar nu erau făcute publice, dar încă nu sunt făcute publice și încă nu sunt dovede. Însă încă sunt ce se numește teorii de conspirație, știi? Da. Însă ele se transformă într-o realitate, dar care are nevoie de dovezi palpabile. Eu pot să spun multe lucruri, dar trebuie să am o dovadă palpabilă a ceea ce spun. Și asta e direcția în care ne îndreptăm, de la conspirație la realitate.
1: Dar nu, chiar nu înțeleg de ce face Trump treaba asta, dar o să vedem, o să ne lămurim. Poate, exact cum ziceați mai devreme, să ia ochii de la ăsta, de la dosar.
0: În lumea asta politică, diversiunile politice și a atrage atenția în altă direcție sunt extraordinare. Deci el astăzi trebuia să fie anchetat sau întrebat despre acest absent file. A doua zi s-a sculat și a atacat Iran. Și cu toate, și în secunda aia a schimbat pe tabla de șac, exact ca și cum iau regina, nu? Pe tabla de șac. A schimbat cursul lucrurilor peste noapte. În secunda următoare n-a mai vorbit nimeni de ea. Toată lumea s-a dus spre aoleu, ce ne facem cu războiul în Iran și cum o să se întindă și ce o să se întâmple. Și aici sunt multe pe tabla de șac, multe mișcări politice care se întâmplă la ora actuală, pe care nu le vedem, dar ele se întâmplă pe tot mapa mondului.
1: Și tot în zona asta de mișcări politice despre care spuneți, vreau să vorbim și despre acest hantavirus.
0: Nu o să omoare ăsta, nu ăsta, văd că e un alt virus, văd că apare altceva, dar eu vorbesc de virusurile astea de vreo 3-4 ani, tot spun oameni, stați că ați avut unul, stați liniștiți că vă mai aruncăm unul, pentru că virusurile ăștia sunt foarte benefice, aduc foarte mulți bani. Deci când s-a dat virusul ăsta în America, guvernul american a dat la toată lumea ajutoare sociale, în așa zise loan-uri, deci le-a dat... un ajutor ca tu să plătești banii aia înapoi timp de 30 de ani cu un interes uriaș. Deci virusul a fost foarte benefic pentru guvern. Acum colectează sume uriașe de pe oamenii amărâți care au trecut printr-o perioadă de criză și care și-au pierdut business-ul și acum trebuie să dea banii înapoi cu mari interese timp de 30 de ani. Deci plătești până ți ies creierii din cap, plătești banii ăia, dar ideea este, a fost extraordinar benefică pentru cine? Pentru stat, nu pentru omul de rând. Când o să ajungem să trăim într-o lume în care prioritatea este omul și nu conducătorii și guvernul, care sunt o mână de oameni care fac toate matrapa zâcule, când o să trăim la nivelul ăla în care populația e aia care contează, nu e mințită că ea contează, dar de fapt este subjugată, controlată, amanetată și vai de capul ei.
1: Credeți că urmează să vedem ceva de genul pandemiei, să fim închiși în case datorită acestui hantavirus, sau nu e chiar atât de grav?
0: Nu anul ăsta. Okay. Dar pentru ăsta semnalele apar de virusuri, înțelegi? Virusul și el este o modalitate de control. Păi ce a făcut corona? Nu ne-a pus pe toți în casă, dar am fost toți cei mai deprimați de... nu știam cum să ne salvăm pielea și ce să facem, ne-a pierdut de-a rândul oamenii, business-uri și așa mai departe. Deci a fost o formă de manipulare. Ce a trimis Dumnezeu, coronavirus, sau a venit de la, cum spun ei, da, de unde vezi de treabă, dar nici ăsta cu, cum se cheamă, nici ăsta cu antivirus, nici ăsta nu este, chiar dacă se spune că există, că vine de la șobolan și nu știu ce, adevărul este că se aruncă pe popra, se încearcă, înțelegi, o, cum se spune, o exterminare, așa cum s-a încercat, dar a fost o, până la urmă a fost o încercare care n-a produs rezultatele care le-au avut ei. Dar Doamne ferește să vină un virus care să macine jumate populația, care și asta este foarte posibil, la cât de periculoasă și diabolică este mintea umană când e vorba de distrugere.
1: Și credeți că acest antivirus poate să fie acel virus care
0: nu,
1: să...
0: Nu, nu cred că e ăsta. Eu personal nu cred că e ăsta. Cred că este altceva care... Cochei acum, ne pregătesc o bucurie, da.
1: Pentru că de asta vreau să vă întreb, nu știu dacă ne mai auzim până în vara acestui an, cum credeți că va fi vara lui 2026 în lume? Va fi ușor să călătorim? Vom putea zbura? Având în vedere ce se întâmplă cu cherosenul, ce sfaturi le dați ascultătorilor care își fac planuri de vacanță?
0: Nu mergeți spre lumea arabă, nu călătoriți în locul ăla pentru că e periculos, adică chiar dacă Dubaiul pare acum să fie liniște, nu știi niciodată că partea, eu de mult spun la toți care își cumpere acasă în Dubai, măi, vă duceți în lumea arabă și acolo vă duceți în nucleu unde potențialul de război și asta există de mii de ani. Deci atât cât e de tentantă lumea arabă și cât de frumos este Dubaiul, eu una am refuzat să-mi iau o casă acolo, deși puteam. Am zis, eu acolo nu mă duc. Nu simt că trebuie mers acolo. Deci nu mergeți în direcția aia. La călătorii fiți foarte atenți cu ce călătoriți, pentru că va fi o criză de combustibil care cred că există deja. Și fiți foarte atenți la călătorii, pentru că virusurile astea, unde le iei în aeropoarte, în avioane, cel mai mult se iau în felul ăsta. De asta eu în ultima vreme n-am prea vrut să călătoresc. Am zis, eu nu mi-au riscul ăsta pentru că este un risc. Care nu vreau să mi-l iau pur și simplu pentru că nu mă simt confortabilă la ce se întâmplă în lume. Plus că nu știi de azi până mâine ce nenorocire mai vine peste noi. Nu vreau să par dramatică sau negativă. Sau eu sunt foarte realistă. Foarte realistă. Și îmi dau seama și în realitatea asta mea eu proiectez că lucrurile astea vor veni de 20 ceva de ani. Și sunt supărată pe mine că le văd. Aș vrea să nu le văd și să trăiesc în La La Land și să spun, vai, dar totul este splendid. Economia e o nebunie, oamenii o duc mai bine ca oricând, avem cei mai buni președinți din lume, cei mai deștept, cei mai luminat. Nu e niciun război, vi se pare vouă că există război, dar el nu există de fapt. Dacă aș putea să mă mint pe mine, să-mi spun lucrurile astea ca să promovez pozitivitatea, aș face-o. Dar pe de altă parte trebuie să fim realiști la pericolul care ne face și a anticipa ceva e ca să prevenim. Anticipăm posibilitatea războiului ca să poate ne trezim și le prevenim, că depinde de noi. Că Dumnezeu nu ne-a dat războaie, războaiele le facem noi. Noi ne războim cu noi de mii și mii de ani de când existăm pe Pământ, ne batem între noi. Iar planeta asta Pământ, care ți-am spus e și a unor, ne aruncă pur și simplu la un moment dat pentru că nu ne mai suportă acțiunile greșite.
1: Da, era o glumă. Vorbeau două planete și se întrebau, măi, dar n-arăți prea bine, ești cam palid, da. Greu, ce ai? Niște oameni.
0: Da. Omul mini lupus, măi, mare adevăr, de noi suntem lup pentru om, noi suntem aia care ne omorâm între noi, găsim totdeauna motiv să ne răzbunăm emoțiile astea negative. Știi că mă apare o carte, vreau să le spun la cei care ne ascultăm, apare o carte în orice zi trebuie să apară, se numește Tu ești ceea ce simți. Tu nu ești ceea ce gândești, de fapt. Că ceea ce gândești e ceea ce simți. Se dincolo de orice lucru pe care tu îl faci, există o emoție. Gândiți-vă și la un conducător de stat. Deci el acționează pe sistemul emoțional. Când lui ceva nu-i convine, emoțiile alea îl fac să iau o anumită decizie. Nu i-a convenit de absent file, a luat pe emoțiile lui o decizie. O decizie care n-a fost bine gândită, n-a fost bine programată, ca dovadă că n-a avut un backup plan. n-a mai știut cum să iasă din ea, un război care a ținut 3 zile, nu? Care se lălăiește, se tărăgânează și a dus în cu totul altceva, pentru că n-a existat un plan. A fost creat impulsiv. Deci noi pe emoții reacționăm impulsiv. De-aia omul ia o armă și omoară. Că vede că și-a prins nevasta în pat cu șoferul. Nu, și atunci se duce să s-o omoare, să o strângă de gât. Câte crime de astea au fost? Pe emoții. Deci acțiunile tale sunt determinate de ce simți, de cum simți și cum simți tu determină cum te simți. Deci ce simți tu dacă tu în interiorul tău ai sentimente negative, să nu te miri că faci cancer, să nu te miri că dezvolți boli autoimune sau cardiovasculare, pentru că se eliberează tot felul de toxicități în sânge generate de creier. Creierul conduce sistemul ăsta limbic, creierul de reptilă generează toate emoțiile astea necontrolate și cartea mea vine să vă arate cum să vă determinați identitatea emoțională. Fiecare din noi avem arhetipuri umane diferite, identități emoționale diferite și acționăm diferit în funcție de cum simțim. Dar dacă noi ne controlăm emoțiile, cartea asta ar fi bună și lui Trump, dacă noi ne-am controla emoțiile, am trăit într-o altă lume. Pentru că am putea inversa emoțiile negative, am putea ura să o transformăm în acceptare, am putea să transformăm gelozia în acceptare și aia, adică ura în iubire. Deci noi putem converti emoțiile dacă suntem conștienți de ele. Dacă nu le conștientizăm, nu putem schimba nimica. Și cartea conștientizează ce se întâmplă în interiorul nostru, la nivelul gândirii, la nivelul hormonal, la nivelul minții, la nivelul memoriei, la nivelul memoriei reactive și în ce fel noi putem să schimbăm existența noastră și ceea ce suntem dacă transmutăm emoțiile și dacă devenim suverani a emoțiilor. Deci emoțiile sunt ceva care nu trebuie să le lași să existe în tine, că cu cât le lași, ele cresc și transformă în altceva. Emoțiile le inviți afară, le accepți, le procesezi și te eliberezi de ele. Dar cum faci asta? Și eu am scris această carte vrând să ajut cât mai mulți oameni care sunt dominați de emoții negative în lumea asta dificilă și controversată în care trăim.
1: Da, felicitări pentru această...
0: Bă, uită-te la Euroviziune. Uită-te la Euroviziune. Când te întorci în timp la Euroviziune pe vremea lui ABBA, care eu am cântat ABBA, pe vremea lui Celine Dion, în vremurile alea erau niște cântece care trăiesc și astăzi, melodioase. Eurovisiona de acum, și vreau să o felicit pe România și pe Alexandra, reprezentanta noastră, pentru succesul extraordinar. Dar dacă te uiți dincolo de cântec, este o generație tensionată, o generație care... Și celelalte cântece, mă uitam, și Bulgaria, care nu trebuia să câștige, dar mă rog, a câștigat că a fost sabotată România, arată o generație în revoltă. Mă uitam și comparam. Pentru că muzica e reflexia emoțiilor, muzica e o reflexie a unei stări generale de spirit colectivă. Și asta s-a tradus și în Euroviziune, foarte clar.
1: Da, da, da. Ciudat, concurs, eu nu mă mai uit de câțiva ani acolo, mai trag așa cu ochiul la televizor, dar când... Eu sigur o felicit pe reprezentanta României, nu i-am reținut exact numele, însă când am văzut mesajul melodiei, îmi pare rău, dar eu nu pot să susțin astfel de mesaje, strânge-mă de gât, choke me, nu? Că despre asta era vorba.
0: Da.
1: Când am văzut...
0: Dar asta de ce vine? De ce choke me? Pentru că eu am aceste trăiri care eu cred că Alexandra le are și ea, așa tânără cum e, că reprezintă o generație care are aceste trăiri, care trăiește într-o lume haotică, într-o lume a drogurilor, într-o lume dezechilibrată la toate nivelele, iar generația tânără simte asta și se reflectă în ce? În modalitatea de exprimare, în modalitatea de creativitate. Deci creativitatea... Deci ce este Euroviziune? Este o reflexie a stării generale de spirit colective a umanității.
1: Deci da, asta, omenirea se simte sugrumată. Am
0: da, deci omenirea este sugrumată. Este da. Sugrumată de tot ce se întâmplă, de lideri politici care o conduc, de nivelul disperat, de nivelul de jos al conștiinței și disperarea de a eleva gândirea la un alt stadiu ca să aducem ceea ce nu avem și ceea ce ne lipsește, echilibru, balanță și în final pace și iubire pe pământul ăsta. Dar când generația tânără promovează strânge-mă de gât, pentru că eu oricum nu mai pot să respir, deci contează, că nu mai pot să respir pentru că generația nouă nu, în America nu mai are cum să-și cumpere o casă, nu mai are cum să construiască ceva, nu mai poate să facă nimica, doar dacă a moștenit de undeva, pentru că banii sunt atât de limitați, prețurile sunt atât de ridicate. Cum vrei un om tânăr să mai construiască? Eu am venit tânăr în America, am cumpărat zeci de case de astea, erau alte posibilități, era altă lume. O casă în New York era 180 de mii de dolari acum 30 de ani, acum ai 3 milioane. Toate proprietățile mele s-au triplat pentru că s-au schimbat prețurile, s-a schimbat lumea. Dar generația care vine acum nu mai poate să-și permită nimic. Deci eu ca simplu emigrant am putut să fac niște lucruri. Generația de acum nu poate să facă nimic.
1: Da.
0: Și atunci devine destructivă.
1: Da, haideți să încheiem această emisiune, să vorbim și despre România, care este într-o criză guvernamentală groaznică. Ce prevedeți pentru noi? O să găsim ușor un premier care să fie înlocuit? Va pleca domnul Bolojan? Se vor liniști lucrurile până la vară? Sau rămânem în această incertitudine mai mult timp de acum încolo?
0: Deci eu zic că România este într-o fază foarte, foarte critică, așa o văd eu. De nou, nu vreau să par negativă, dar e o realitate, e o realitate, pentru că țara trece printr-un moment ăsta de haos, de haos, pentru că țara este în conflict, este un haos politic din care nimeni nu vrea să-și ia nicio responsabilitate, iar ce anticipez eu este că România nu ajunge imediat la alegeri anticipate, deși se va guverna această teorie că o să facem alegeri anticipate și omul de rând în România vrea altă președinție, vrea altă conducere, dar partidele vor face tot ce poate el ca să nu lase ca lucrul ăsta să se întâmple și se va face un fel de guvern de ăsta de compromis, un guvern care va fi născut sub presiune, că asta se trăiește în România, la orice este o presiune, nu este armonie. Și este un guvern de asta, eu îl numesc un guvern de avarie, dacă îmi dai dreptate. Da. Că avarie este de ce vrei să ții țara pe linia de plutire. Și atunci creezi un guvern de avarie. Iar nou premier va fi cineva care nu va fi iubit, va fi doar bă, trebuie să te închid că n-am încotro, înțelegi? Trebuie să te tolerez că n-am altă variantă. Dar care trebuie cumva să aibă capacitatea de a lăsa negocierile să meargă, de a lăsa lucrurile să se dezvolte și ăla nu-i greu de, nu-i ușor de găsit. Eu cred că PSD-ul rămâne piesa asta grea a jocului, așa văd eu. Chiar dacă nu intră direct la guvernare, el pe ușa din dos eu zic că eu trag tot felul de sfori. Voi știți mai bine că voi trăiți acolo, dar se încearcă să se delimiteze PSD-ul de PNL și de USR și de celelalte partide politice, asta e părerea mea, însă lucrurile nu prea se încheagă. Iar partidul ăsta AUR și toate partidele astea radicale încearcă nu numai să ia puterea neapărat, dar să exploateze frica oamenilor și starea asta de degringoladă și generează o stare de dezamăgire în partidele vechi, vrând într-un fel să ia controlul peste partidele vechi și vehiculează și teoria asta de suspendare a președintelui, dar care e foarte greu de devenit realitate, părerea mea. Aștept să mă contrazici, dar se folosesc tot felul de instrumente de presiune, de se pune presiunea asupra întregului sistem politic, prin ce? Prin scandaluri care se fac în România, prin demobilizare, deci se întreagă tot felul de acțiuni, dar nu văd nicio acțiune care să fie reușită și să fie finală și să fie în sprijinul celor mulți. Iar România e într-o posibilitate economică foarte proastă, adică intră în inabilitatea de plată a datoriilor. Incapacitatea de plată duce la o situație de advertisment general european, advertisment financiar sever văd în România, presiunile pe cursul de schimb valutar, presiunile, ce să mai vorbim, pe taxe, săraci oamenii sunt taxați mai rău ca oricând, presiunile pe prețul produselor, adică ce e scump în America, dar am înțeles ce mai aflu de la asistenții mei și asta din România, este că unele lucruri sunt mai scumpe acolo decât sunt aici, da. Care este culmea, culmea culmilor, și mereu mă întreb cum poate săracul român, omul de rând, să poate să supraviețuiască în conjunctura asta cu care lumea, cum să spun, cu care România se confruntă, dar România nu se va prăbuși, viziunea mea, deci asta e predicția mea, dar este zguduită, știi? Și când noi suntem zguduiți, suntem zguduiți să ne trezim. Iar eu bănuiesc că zguduitura asta care o ia România este ca să se trezească. Că o țară este ca un om, dacă particularizarea este, gândește la un om care în criză să piardă totul și atunci nu mai poate continua în minciuni, în orgolii, în prostiile. Lui trebuie cumva să facă 180 de grade o schimbare în comportament, în cum își gestionează banii ca să supraviețuiască. Deci 2026 pentru România este anul adevărului dur, anul care te lovește prin în stomac, unde e centru existențial, nu o să crezi, plexul solar, acolo este. Noi totdeauna spune creierul conduce adevărat, dar existențialul este aici, în stomac, că spui, dai unui om în stomac și de acolo se produc toate, acolo se face serotonina, acolo în sfârșit se ține sistemul nervos sub control. Dar în anul ăsta România va avea multe conflicte, părerea mea, multe, zic eu, tensiuni care se vor agrava și poate și sacrificii într-un fel. În final, eu cred că președintele va fi eliminat, dar nu sunt sigur, pentru că nu este imediat acum și nu este ușor de făcut. Deși asta e dorința românilor, pentru că președintele vostru, apropo de a fi critică de Trump, sunt și mai critică de președintele vostru, care eu cred că nu știe pe ce lume trăiește, părerea mea personală, și este un lucru foarte grav care îl spun, pentru că el ca președinte trebuie să ia niște decizii foarte importante și văd că nu le ia, se învârte așa în jurul unor decizii fără să dovedească care, un președinte trebuie să fie puternic, trebuie să aibă, să fie o mână de fier, să fie un om care să-și atragă respectul, admirația și încrederea celor din jur. De aici nu este cazul.
1: Da. Vă mulțumesc frumos, doamna Hara, pentru interviul de astăzi. Am terminat în forță, cu multe bombe. Deci ziceți că domnul Nicușor Dan nu termină mandatul, că se va reuși cumva...
0: Nu mai durează ușor, dar... România este în anul ei de încercare, mare an, mare an de lovitură ca să se trezească, că numai în felul ăsta ne învățăm lecțiile dacă suntem loviți sub centură și trebuie să ne trezim. Iar România are șanse să se ridice, iată, și la Reuzoviziune, cu Ciocmino, Ciocmi al tripe locul 3. În multe evenimente mondiale o să auziți mereu de România, România, România. Peste tot, în lume, în poziții neașteptate, românul apare. Apare de unde nici nu cred. Deci România începe să prindă forță, ea ca nume, care și-o merită. Țara asta și-o merită. Însă dacă se schimbă ceva radical la nivel de conducere și la nivel de gestionare a fondurilor și la nivelul economic, atunci România poate să o ducă extraordinar în viitor. Cât de imposibil pare la ora actuală.
1: Doamne ajută să ne trezim, așa cum ați zis și dumneavoastră, să se trezească și America, să se trezească toată lumea, dacă se poate, asta care e plină
0: de război. Trezirea se face când arunci pe măselele stricate conducătorii care nu-și fac treaba care trebuie, care au fost aleși de populație să creeze un trai mai bun și au creat complet opozitul. Deci lucrurile sunt mai complexe decât credem, Dar concluzia este una singură. România nu se prăbușește, este zguduită, dar se va trezi.
1: Am înțeles. Vă mulțumim frumos pentru emisiunea de astăzi, vă pup, vă îmbrățișez și să ne vedem cu bine.
0: Succes la tine acolo, sunt cu sufletul, te pup și te iubesc și mă bucur nespus pentru tine, pentru familia ta, pentru soțul tău, pentru toți de la Gold FM, mare cerebrale și eveniment major mare.

0: pentru
1: Pe
0: calificarea în
1: pâine,
0: Europa.
1: fotbal pe pâine.
0: Exact.
1: Duminică,
0: Cineva
1: sigur.
0: spune, de când am așteptat o emisiune cu domnul Marian Iacu, zice Flavius Olariu. Sigur, am început cu FCSB-ul, nu știu cum de am început cu FCSB-ul, dar e foarte bine pentru că lumea, știți, se uită la FCSB, consumă FCSB, chiar dacă a fost în play-out principalele știri erau cu FCSB-ul. Vreau să vă întreb, domnule Iacu, am stat de vorbă și cu Cristi Costache luni, am stat de vorbă săptămâna trecută cu Iulian Apostol. Tot ceea ce spuneți de vreo 2 ani încoace, poate chiar de 3, de când a venit domnul Dan Șucu, s-a adeverit, din păcate, pentru Rapid, care eu sunt stelist, ok, îmi pare bine că nu e în Europa, dar e un club uriaș. Nu putem să spunem că e un club mare. Rapid, Dinamo, FCSB sunt cluburile României. Trebuie să admitem asta și toți
1: Și
0: să înțelegem.
1: Craiova, și
0: Și
1: Craiova.
0: Craiova. Și Craiova, da, la Craiova am acea virgulă, pentru că eu sunt cu FCU și consider că aceea e echipa, însă.
1: Discutăm de fotbal, nu discutăm
0: Da,
1: de...
0: de oraș, de oraș,
1: Da, de
0: corect.
1: oraș, clar, da.
0: Da, corect. Ce am văzut acolo, 30.000, într-adevăr, am fost invidios. Ce am văzut pe stradă, în piața Mihai Viteazu, am fost invidios. Ca la echipele mari din Europa a fost sărbătoarea. Bravo lor. Până la urmă, vreau să vă spun, eu sunt cu FCU, eu sunt cu Mititelu. Însă, ai ce să spui, au fost cei mai buni. Și acum chiar vreau să vă întreb, de ce a câștigat CSU și de ce a putut să piardă U Cluj pe final cu un asemenea zdrobitor 5-0 după ce au pierdut și cupa? Care e analiza dumneavoastră?
1: Pentru că Craiova, îi spun eu pe scurt, Craiova,
0: Da,
1: nu-i spun nici U, nici CSU, nici aia, ca să nu mă
0: da.
1: încurcă. Craiova din Liga 1, Craiova lui Rotaru, a respectat regulile fotbalului. A respectat.
0: S-a întrerupt, s-ar putea să fi fost sunat domnul Marian Iacu, imediat o să revină. Cam așa se întâmplă când este cineva sunat. Să sperăm că se va rezolva în foarte scurt timp și ne vom întoarce în legătură directă cu domnul Marian Iancu. Vă mulțumesc tuturor și dacă aveți întrebări, profităm de acest moment. Trimiteți întrebările pe chat și le voi adresa domnului Marian Iancu. Așadar, aștept de la voi întrebări pentru domnul Marian Iancu, cel mai repede posibil, pentru a le și adresa în această emisiune. Ce o fi așa fantastic la copilici ăsta că nu a câștigat nimic, zice Alex Florin. Da, îmi cer eu scuze, dar probabil s-a întâmplat. Abia aștept să văd noul autocar al FCSB, zice Flavius Olariu. De parcă autocarul merge. Da, bine, autocarul merge, e adevărat, dar nu autocarul intră pe eter. Gata, ați revenit. Da,
1: Da,
0: Bogdan de regulă.
1: ne-a sunat telefonul și a întrerupt.
0: Da,
1: De ce?
0: vă rog.
1: Pentru că au respectat complet regulile fotbalului. Au investit, au stabilit arhitectura echipei, o echipă raportată la obiectivul pe care și l-au stabilit câștigarea campionatului. Au călărit o conjunctură în sensul în care celelalte echipe n-au investit, n-a investit FCSB-ul, au mers la plezneală, n-a investit Șucu, au mers la plezneală. Dinamo venea mult de prea departe, venea și n-avea cum să ajungă foarte sus. Acolo unde sunt acum e de ajuns, s-a estimat bine. CFR Clujul era într-o reformă completă a clubului, deci Rotaru a simțit lucrul ăsta și a investit. Și a riscat, dar a câștigat și a făcut exact ce trebuia. Chiar și schimbarea lui Rădoi a fost una venită perfect la timp. Adică a dat stimulul necesar echipei, a arătat că nu acceptă jumătăți de măsură și atunci a împins totul de la spate. Tot ce s-a întâmplat în jurul Craiovei lui Rotaru a fost perfect valabil pentru fotbal și pentru performanță, de-aia au luat și cupa și campionatul. Pentru că diferența între ei și restul este atât de mare, încât, fotbalistic vorbind, încât rezultatele strânse nu sunt edificatorii, sunt doar de conjunctură. Fotbalistic vorbind, este diferență mare. Dar, și greu, greu vor veni din spate două, trei echipe care să pună probleme anii viitori Craiovei lui Rotaru. Acum depinde și ce vor face în cupele europene. Ghinion, noroc, acolo depinde de cine te lovești, că poți să te lovești de niște stâlpi, de nu poți să îi pătrunzi.
0: Știi cum se întâmplă?
1: Universitatea Cluj nu este o echipă care putem spune că punctează fotbalistic. Este o echipă tot de conjunctură, este o echipă care a punctat în favoarea ei de câteva ori norocos, de câteva ori pentru că celelalte erau foarte.

0: foarte slabe și au avut un finish, dar un finish care i-a epuizat. Pur și simplu i-a epuizat. Pentru că n-au rezervă. Ei nu mai au rezervă de calitate neexploatată, n-au rezervă de fizică de neexploatată pentru că au o medie de vârstă sus. Târziu a venit un antrenor care să-i așeze, dar e un loser, un antrenor care e obișnuit să piardă pe final, nu este un antrenor obișnuit cu performanța dusă până la capăt. Și la Craiova, când a fost Bergodi, a pierdut finala la
1: Da,
0: campionatul,
1: în
0: chiar
1: ultimul meci.
0: Oblemenco, în ultimul meci cu CFR Clujul. Deci nu am mers deloc în campionatul ăsta pe Universitatea Cluj, deși iată că în final îi avem pe podium pe vicecampioni, nu este o echipă care să strălucească fotbalistic, se va vedea și în cupele europene, s-a văzut și anul trecut în cupele europene, nu au un investitor, nu au putere financiară în spate, nu au un nebun frumos investitor care să rupă un pic buzunarele și conturile și să se apuce de treabă. Rotaru a făcut lucrul ăsta. Mai departe,
1: Constatăm că trebuie totuși un pic răbdare pentru a ajunge la acest nivel, pentru a lua titlul, pentru că nici
0: nu poți
1: Becali,
0: cu
1: nici
0: oaste
1: alții nu au
0: de
1: luat repede.
0: Gabi, cu oaste de strânsură, chiar dacă deștept făcută strânsura asta, adunătura asta de jucători, de pe unde au putut să adune, îi spun eu căzături, dar nu în sensul peorativ. Adică unde au rămas, unde au apărut oportunități, au punctat, au adus jucătorii. Dar oasta de strânsură nu te va trăda atunci când ești în mijlocul bătăliei, în focul bătăliei, ea nu poate dezvolta mai mult decât limita pe care o are, pentru că
1: Deci,
0: dacă n-ar fi limitați, nu ar fi fost liberi în piață jucătorii. Ei sunt liberi în piață pentru că și-au demonstrat acolo unde au fost limitele. Ori tu să iei și să scoți mai mult, nu se poate. Deci, faptul că sunt vicecampioni e de ajuns. Eu n-am mizat și nu mizez mai departe pe Universitatea Cluj ca forță fotbalistică, nici măcar la
1: Știți ce mă gândeam așa în glumă? Nu știu cât de interesant e fotbalul pentru dumneavoastră, pentru Marian Iancu, dragi prieteni. Nu știu cum se uită domnul Marian Iancu la fotbal, pentru că a știut că FCSB va avea un recul, era ceva normal, a știut că Rapidul nu ajunge în Europa, pentru că o să vorbim imediat de ce, a știut că o să ia Craiova, a știut că nu o să iau Cluj. Care adrenalina? Că parcă ați mai văzut filmele astea.
0: gândesc ca un patron, ca un investitor, nu gândesc ca un suporter. Și e diferență mare, pentru că nu mă îmbăt sub nicio formă cu apă rece, nu sunt super obiectiv, las subiectivismul de suporter deoparte, mai o iau un pic pe val, mai sunt subiectiv când e vorba de Rapid. Îmi doresc mai mult decât gândesc că se poate. Dar mă cenzurez și atunci pentru că lucrurile sunt evidente. Și mă întorc la campionat. CFR Cluj a venit de extraordinar de departe și a avut un finish fantastic, un finish, nu știu în ce măsură Pancu a reglat lucrurile, dar eu cred că clubul a reglat lucru din interior. Clubul, în majoritate, cred că mai repede venirea lui Mureșan a reglat un pic lucrurile acolo, inclusiv aducerea lui Pancu este precursorul acestei echipe, dar nu Pancu, așa cum declară el a rezolvat. Nu. În general, clubul a fost, pentru că aducerea lui Pancu și a jucătorilor și reglajele care au creat această disponibilitate la efort și la fotbal a CFR-ului din ultimul timp, tot o echipă pragmatică, cum o știm, este a clubului. Eu așa spun că acest club s-a reorganizat odată cu venirea lui Mureșan și s-a dus către performanță,
1: Ce
0: atât
1: înseamnă
0: cât a putut să o facă, atât
1: trebuie
0: cât a
1: să
0: putut să o facă ei. Dinamo are o dinamică pe care n-am estimat-o, sincer, am spus că va fi în play-off, dar undeva nu credeam că să joace pentru cupele europene anul ăsta, dar au din mers. Au completat ușor, ușor. Nu e un lot extraordinar de valid, mai zic de bancă de rezervă, nu au. Dar totuși au completat cât trebuie și cred că acolo este vorba de antrenor. Acolo este vorba de antrenor. Clubul nu e atât de organizat și potent financiar cât de mult știe fotbal acest antrenor. Și foarte multe rezultate s-au realizat prin
1: Eu la Dinamo aș acorda, scuze, aș acorda merii și clubului. Știți de ce? A dat liniște, a organizat de unde au venit ei până aici. Tot parcursul cu această conducere a clubului a fost bine făcut, adică sănătos, chiar și obiectivele.
0: Da, Gabi, uite, m-ai întrebat de cum gândesc și
1: Da.
0: nu pot fi de acord cu tine. Este un club mediocru și un antrenor briliant. Există contrastul ăsta. Este un club organizat mediocru, finanțat așa spre bine, mediocru spre bine, dar nu e de ajuns. Este cam pentru locurile 5, 6, 4, cam pe unde este, dar nu mai mult decât atât, și așa și-au depășit statutul, dar au un briliant acolo, briliantul este antrenor. Foarte
1: Da.
0: multe rezultate s-au scos prin organizarea jocului, pregătirea jocului, schimbările din timpul jocului, modul cum pasează, cum așează mingea, cum stau în teren, deși ei sunt tot la fel jucători buni, dar nu excepționali. Nu sunt jucători care să-ți rezolve ei meciul. Sunt jucători de echipă, de sport de echipă, fiind fotbalul un sport de echipă. Nu iese nimeni în evidență. Aia, ba din contră, a spune că prea mult, prea mult, și aici forțează antrenorul, dar îi place că e stilul lor, prea mult încarcă pe Cârjan. Cârjan este un jucător care ține de minge, nu dă viteză jocului. Multe atingeri de balon, este un minus major pe care îl are. Îți dă bine ochiului că spui, domne, ce ține de minge, ce... nu asta, nu asta e fotbalul croat, nu asta își dorește. Sper ca să-l modifice, să-l schimbe un pic, să dea drumul. Dar, în fine, el este un jucător care, într-adevăr, știe cu mingea, dar croații nu au asemenea jucători. Croații
1: Adică nu
0: joacă
1: e pe stilul lui
0: fotbal.
1: Dinamo care... Eu am mai reținut un lucru, am învățat de la dumneavoastră când a spus că este antrenorul care nu permite echipei să dea pas înapoi. Și de atunci am urmărit-o. Așa
0: Da,
1: e, o echipă...
0: și asta am învățat-o de la Dușan Urin.
1: Dușan, da.
0: Da, el promova fotbalul ăsta. Dacă dai mingea înapoi, înseamnă că nu poți și atunci vii pe bancă lângă mine, pentru că mingea trebuie să meargă în față și să
1: Chiar
0: ajungă
1: mă
0: la...
1: uitam la meciul lui PAOK și în finala cupei la care am fost la Volo și la televizor. Cum reacționează Răzvan, cum își pune ambele mâini în cap în momentul când se dă pas înapoi, dar pas înapoi de aia de vreo 30 de metri. Lumea vrea
0: Da, da,
1: să se
0: da.
1: atace și el dă pas înapoi 30 de metri.
0: Da, deci Dinamo are un briliant acolo care trebuie să-l exploateze și dacă se adună și clubul în jurul lui la anul, putem avea Dinamo mai sus. Aia va fi un campionat extraordinar de dur
1: Dar
0: anul. O să discutăm și de el.
1: clar. Vreau să vă întreb, ați spus mai devreme, ați acordat mari merite lui Iuliu Mureșan. Vreți să ne spuneți ceva sau pur și simplu ca organizare în interior v-ați referit?
0: Nu. N-am observat una din calități.
1: Nu, din păcate iar a sunat telefonul. Așteptăm din nou, repet încă o dată, dacă are cineva întrebări pentru domnul Marian Iancu, le poate adresa. În câteva secunde va reveni domnul Marian Iancu. Sunt aceste probleme, am să-i spun să apese acel buton nu mă deranjați, pentru că dacă sună cineva, iese din emisiune. Așa se întâmplă când faci online. Poate singurul lucru bun din pandemie e că s-a dezvoltat online-ul atât de bine încât, iată, ne stăm de vorbă cu oameni de pe toată planeta. A apărut acest stream, a apărut Zoom-ul, au apărut o grămadă ședințe. Ușor, ușor o să apară meserile, toate acestea făcute de acasă, multe dintre ele. Sigur, mai sunt unii care vor fi vitali. Mă gândeam la zugrav, la instalator, la cei care nu pot fi luați de inteligența artificială. Trăim vremuri pe care voi o să le trăiți și mai mult, pentru că noi nu o să mai fim pe aici, dar o să vedeți ce se întâmplă cu omenirea. Da, a venit domnul Marian Iancu. Da, deci nu,
0: Deci
1: practic, nu.
0: nu scot în evidență una din calitățile lui când se lupta cu mine cu Timișoara pentru primele
1: Da.
0: locuri, acelea în care el de fapt conducea o întreagă operațiune în spatele cortinei, unde avea
1: Nu,
0: acolo
1: eu
0: tot.
1: mi-am făcut, adică bine că am
0: Da,
1: întrebat ca să nu ne insinuați. Da.
0: m-am referit doar la momentul în care a venit, undeva a coincis și cu momentul în care a început să crească echipa, s-a dus în sus și de asta eu vreau să spun că acel club, CFR Clujul, este cel care s-a reorganizat din mers Și chiar și aducerea lui Pancu și modul cum a epurat clubul, lotul de jucători, și venirea lui Mureșan a fost, și am atribuit de fapt toate drepturile acestor rezultate bune care le-a avut clubului și nu lui Daniel
1: Și a
0: Pancu
1: mai
0: și a tuturor.
1: sesizat. Da, asta vreau să am sesizat de Daniel Pancu. Se aude că va veni la Rapid și se va oferi cel mai mare salariu din Superliga. Ar fi trebuit să vă bucurați la ce rezultate a făcut, dar nu vă simt entuziasmat că vine Daniel Pancu și rezolvă totul.
0: Eu nu cred că vine Pancu la Rapid. Eu cred că modul cum s-a manifestat el împotriva patronului CFR-ului și discursul pe care îl are el este un discurs care nu-i dă posibilitatea lui Șucu să fie confortabil cu Pancu. Șucu, eu știu cum gândesc patronii, dacă nu-l simte că poate să aibă confortul de a discuta cu el în privat și numai în privat, fără să iasă public, modul cum s-a etalat Pancu public la adresa CFR-ului și a lui Varga și aia, cred că l-a pus pe călcâie, pe cam box, pe Șucu și nu cred că Pancu este viitorul antrenor al Rapidului, nu cred că va mai avea. Eu am spus că din vară îl vedem la Digi, semnează cu Digi Pancu, în niciun
1: Păi,
0: caz.
1: dar de ce cu Digi, nu cu Prima? Adică
0: Sta cu Prima, dar știu că la Digi, scuză-mă că n-am vrut să fac reclamă, dar
1: Nu,
0: știu
1: nu-i problemă,
0: că
1: că-s prietenii noștri,
0: da,
1: colegii
0: sunt
1: noștri toți.
0: prietenii noștri, da. Eu cred că acolo va semna ca antrenor necombatant.
1: Am înțeles. Interesant, o opinie interesantă, într-adevăr, dar oare domnul Dan Șucu nu i s-a luat atât până acum și să lase totuși clubul să-l conducă alții pricepuți? Bine, cine or fi aceia
0: A
1: pricepuți?
0: fi priceput și a vorbi public mult și prost și periculos pentru club și pentru patron sunt două lucruri care se bat cap în cap. Eu cred că sunt și alți antrenori. Eu nu aș aduce din România, eu aș lua un antrenor germanic, așa cum am mai adus din zona aia, un antrenor din centrul Europei, dinspre zona de vest a Europei, aș aduce un antrenor
1: Trebuia
0: în
1: mai multă răbdare
0: România.
1: cu Neil Lennon? Trebuia mai multă
0: Problema?
1: răbdare cu
0: Nu, no, nu, no, niciun caz, nici chiar așa. Bun, acum, problema la Rapid nu este că am ajuns la ei.
1: Care, vă rog, care e problema la Rapid?
0: Este un lot de
1: Problema la
0: cuiza.
1: Rapid, iertați-mă, problema la Rapid nu, că nu a, de 3 ani nu ajunge în Europa.
0: De 4 ani.
1: De 4 ani nu
0: De
1: e în
0: când
1: Europa,
0: l-am
1: deci
0: ajutat.
1: da.
0: Acum, Rapidul beneficiază de un lot mediocru, cu toate resursele epuizate, care joacă la un nivel maxim cât pot ei, deci nu există mai mult, nu ai cum să scoți mai mult din lotul ăsta. Cu foarte multe găuri în lot de calitate. Bun, o să spuneți, domnule, îl avem pe Dobre. Are o problemă, nu are faza defensivă. Rapidul nu și-a stabilit cum joacă. În ce formulă joacă. Rapidul s-a mințit singur că numărul 10 i-am spus de când, dinainte să intre în teren. Numărul 10 Moruțan. Nu există așa ceva. Moruțan e rezerva lui Dobre sau al lui Petrila. Nu e la nivelul să joace titular. Doar în aripi poate să joace și deocamdată să fie rezerva celor doi. Cei doi și Petrila și Dobre peste Moruțan. Deci el nu putea să intre în teren. L-au tot încercat, l-au tot să-l reinventeze. Nu se poate. Nu poți să pui un număr 10 care nu recuperează nicio minge, care nu participă, nu are forța necesară. Deci sunt multe lucruri. Nu ai un vârf de atac consistent. Nu zic că trebuie 3. Număr 9, eu întotdeauna am avut 3 jucători. Număr 9, de aceeași valoare. Și am avut echipa cu Golghete timp de 3 ani consecutiv și 2. Și Golghete, vice Golghete am avut într-un an. Goga și cu Bucur, cu Gigel Bucur. Adică, nu mai zic după aia, am avut, deci, repet, nu ai număr, nu poți să construiești o formulă de joc. Aia, joci 4-3-3 fără număr 9, nu există să că fără număr 9 marcator. Deci
1: Da.
0: multe probleme, închizător, un bezmetic, Keita este un bezmetic, e un jucător refuzat de CFR Cluj. Și mai sunt jucători care au fost refuzați pentru că ei și-au atins limitele. Deci, la Rapid, problema este lotul. Lotul care, probabil din cauza că e captiv în el, în marea lor majoritate sunt captivi, și anul viitor Rapidul va avea aceeași soartă. dacă nu se reformează lotul și după aia antrenor și după aia președinte, n-au președinte, n-au un președinte de talie să înțeleagă fotbalul, să... Apropo de CFR Cluj, venirea lui Mureșan. Mureșan, care nu e un prieten al meu, să nu uitați, este unul care m-am dușmănit ani și ani de zile. Nu numai, bine, fotbalistic, nu altfel, dar un om care eu n-am avut o empatie față de el. Adică n-am fost nici prieten și nici... Dar una e una, alta e alta. Ia-l pe Balaș. De ce nu-l aduci pe Balaș? Adică sunt multe lucruri de făcut la Rapid. Problema ultimă este că Șucu nu înțelege nimic din fotbal. Chiar nu înțelege absolut nimic din fotbal. El crede că merge pe un șablon, poate să aplice un șablon tip corporatist, pe un club de fotbal. El nu înțelege că una e să produci obiecte de activitate, lucruri, să produci mobilă fără suflet și una e să lucrezi cu oameni care ei depind de ei în principal cum se trezesc, se depinde de ei cum s-au născut, cât de talentați s-au născut și câtă capacitate de efort au din născare sau capacitate de a se pregăti sau calitate de a se pregăti au și după aia să-i așezi în teren.
1: Știți cum mă gândeam, ministrul Miruță parcă ține cu FCSB-ul, iar Dan Șucu parcă este elist. Adică sunt oameni puși exact unde trebuie să distrugă.
0: Dar Dan Șucu a fost elist de mic copil.
1: Păi a rămas. La cum? Domnul Iancu, nu pot să înțeleg cum poți să faci 3 ani de zile aceleași greșeli. Cum să razi 4. Absolut 4 ani. 4, cum 4. Să razi tot. Ai ras tot ce ține de Rapid de acolo. Tot. Te-ai pus rău și cu galeria cu care ai vrut să te împaci mergând cu trenul și cu mașina în deplasare, mâncând salam pe capotă și faci toate nenorocirile, parcă e masochist, parcă este dușmanul Rapidului. Deci să te pui rău cu galeria, să dai tot rapidistul afară, mi se pare...
0: Are noroc că noua generație de rapidiști este mult mai tolerantă. Vechea generație era de mult pe șine, era de mult... făcea fitness pe șinele alea, da, făcea alergare. Deci nu, hai să fim serioși, nu. Deci omul nu are niciun fel de, să spun, cunoștințe, măcar apropiate fenomenului fotbalistic și nici nu le...
1: Nu dă semne că vrea să repare, pentru că la o asemenea criză, te duci repede, îl iei pe un conducător rapidist sau un conducător Balaș, îl iei repede pe un antrenor priceput din străinătate, cum spuneați, deja anunți, deja e revoluție. Fraților, nu se mai poate, noi suntem Rapid. Nu, stă liniștit în Italia, probabil, la soare.
0: Nici măcar acolo ai văzut că și abia au scăpat și acolo. Deci tipologia aceeași, ce se întâmplă la Genoa, la alt nivel, se întâmplă și la Rapid. Doar că acolo campionatul e atât de puternic încât nu acceptă niciun fel prosteala care o acceptă campionatul României să nu investești și să fii totuși măcar în play-off.
1: Acolo chiar au făcut o demonstrație suporterii de la Genoa pentru că se investește pro și puțin.
0: Ca dovadă. Deci Rapidul, din nefericire, și anul viitor va fi static, va fi la fel ca și anul ăsta. Va băltoci oricine ar veni atâta timp cât nu se investește într-o reformă a lotului de jucători. Repet, a lotului de jucători. Dacă ne îmbătăm cu apă rece, că avem jucători și că putem cu jucătorii ăștia doar să aducem 2-3 plombe, ghinion.
1: Vara trecută ați spus ce îi trebuie Rapidului să meargă în Europa. Și ați avut perfect dreptate. Ce îi trebuie acum? Îi trebuie și mai multe? Adică Cum ar conduce Marian Iancu de astăzi, 20 mai, ca să ducă echipa în Europa? Cum ați conduce clubul Rapid?
0: Păi, din analiza mea, n-aș umbla foarte mult la partea defensivă, doar aș mai aduce cel puțin un portar și nu i-aș da drumul lui Ioanei. Aș aduce un portar mai bun decât a Ioanei și aș pune presiune pe el. E obligatoriu. Pentru că n-aș avea posibilitatea, probabil, financiară, vorbesc de patronat, dacă aș fi președinte, n-aș putea să zic patronului să umblăm mult la latura defensivă. Am ceva probleme cu înălțimea pe margine, înălțimea pe fundaș și lateral. Eu, pregătind întotdeauna, formând echipe fizice, eminamente puternice, mai ales defensiv, cu medii de înălțime mari, foarte mari, în mijlocul apărării pe, pe portar, iar fundașii lateral de la 1,85 în sus nu acceptam, altfel și închizătorul la fel, de la 1,85 în sus, eram foarte atent la arhitectura asta fizică a echipei. Că atunci aș încerca undeva să vedem cum aș putea să completez undeva în laterale fundașii laterali, pentru că nu-mi place deloc că sunt mici de înălțime, sunt bătăioși într-adevăr, dar am nevoie de fizic acolo, am nevoie să rezolv problemele. Vezi, dacă în un joc, dacă tu fizic domini adversarul, ai rezolvat jumătate de meci. Pentru că tot ce-i fază fixă în apărare te aperi și ce-i fază în atac fixă în atac, tu pui probleme, ești periculos. Și ai rezolvat jumătate de joc dacă fizic ești bine, ești impunător. Și aici aș lucra un pic. Nu-mi place închizătorul pentru că nici Keita și am uitat cum îl cheamă pe Vulturar, nu sunt niște închizători foarte organizați. Închizătorul este cel care fixează echipa în teren, îi dă un statut defensiv sau ofensiv, duce echipa sus sau o coboară, o așează, îmi trebuie acolo minte la închizător. Pe lângă răutate, pe lângă stăpânirea de sine, că nu vreau să-mi facă faulturi, trebuie să-mi recupereze, să fie puternic, să fie înalt, să fie organizat în joc, să fie foarte atent la joc. Și Keita este zăpăug, cum îi spun eu, iar Vulturar încă e... Încă nu m-a convins. N-avem număr 10 pentru că Grameni crește. Într-adevăr este singurul jucător care a crescut anul ăsta un pic, pe lângă Dobre, dar Dobre în ultimul timp, pentru, o să ajungem imediat la el. În fine, deci Grameni a crescut, dar nu a crescut la nivelul numărului 10 pe care îl doresc, dar să zic că avem un număr 10. E, trebuie căutat acolo o minte limpede la orice an, dacă are 33, 34 de ani, 31, 32, îmi trebuie un număr 10 acolo, fantastic, care să-mi crească lângă el și Grameni, dar să-mi organizeze jocul cum era Taxidis, de exemplu, grecul Taxidis la, da, la CFR. Asta, dar unul serios mi-a fi trebuit acolo, un număr 10. Dobre, nu i-aș da drumul, Petrila nu i-aș da drumul și două, cel puțin două numere nouă, dar tot cu talie și marcatori, care înseamnă bani. Acolo înseamnă într-adevăr bani. Dacă e liber, n-ai nicio șansă. Nu rezolvi problema. Vedeți de ce l-a scos pe Dobre din ghete? În momentul în care, ca să-i dea eficiență lui Moluțan, îl obliga pe Dobre să iasă din zona dreaptă, să intre în centru, în spatele vârfului și Moruțan se ducă în locul lui să scoată mingea de acolo. Adică să plece din zona centrală Moruțan în dreapta, Dobre să intre în centru, dar când a intrat în centru Dobre, a intrat între fundași. S-a lovit de închizător, l-au luat în primire și n-a mai putut să sclipească el prin viteză, forță și verticalizarea aia care o făcea el către...
1: Pentru că acolo îți trebuie alt profil.
0: Și atunci s-a enervat, de momentul ăla nu-i mai ieșea jocul, a ieșit din ghete. Doar pentru că trebuia să-i facă loc lui Moruțan ca să poată să scoată în evidență pe Șucu ce transfer a făcut el. Când au văzut că nu-i număr 10, a zis, domne, coboară jos în aripă dreaptă că tu de acolo, că de fapt ești aripă, aia tu, Dobre, intră în centru. Adică au distrus un întreg angrenaj care a funcționat bine în timpul campionatului, pentru că ei au fost acolo sus în permanență, a distrus complet angrenajul doar pentru Moruțan. Și atunci n-a mai funcționat și n-au mai dat gol, s-au enervat, s-a rupt coeziunea din echipă. E, aici sunt probleme. Aș umbla un pic la staful tehnic, mi-aș aduce un profesionist, un preparator profesionist. Nu știu ce se întâmplă cu doctorul, acolo trebuie, pentru că prea multe rupturi, nu știu dacă sunt probleme de extrasportive sau... Deci sunt multe lucruri de făcut, dar asta înseamnă să știi fotbal, să ai ochi, să știi să-ți construiești o echipă sau a schimba complet, dacă aș vedea că îmi pleacă unul, doi jucători importanți, cum ar fi Dobre sau Petrila, sau, atunci a schimba și a juca. Eu aș, dacă eram conducător, în play-off eu n-aș fi jucat 4-3-3. Eu aș fi schimbat complet, aș fi cerut antrenorului să-mi schimbe, că nu eu pregătesc echipa, nu eu fac schimbări, dar să-mi schimbe pentru siguranța rezultatului, pentru că în play-off e vorba de rezultat, aș fi schimbat în 4-4-2. și aș fi închis foarte bine toate zonele și aș fi jucat pe viteza lui Dobre și a lui Petrila, doar cu ei doi în atac. În fine, e un mod de a gândi. De asta vă spun că e mult de lucru la Rapid și eu cred că anul viitor va fi, nu vor face nimic din toate astea sau prea puține și va fi tot un an pierdut pentru Rapid.
1: Da, chiar acum văd o informație de unde are Daniel Pancu oferte din străinătate. CFR Cluj și Rapid și ar putea lua gândul de la el. Eu știre exact, eu mă pregăteam să scriu imediat
0: dragul
1: pe emisiune
0: și
1: a declarat.
0: Dragul meu Gabi, astea sunt, aici sunt impresarii care fac tot felul de furtuni mediatice în jurul clientului lor ca să-l promoveze cât mai bine. Nu-mi place că folosește Rapidul ca și monedă de schimb sau că arată pisica CFR-ului, acum arată altă pisică Rapidului. Nu, asta nu trebuie să o facă. Dacă te dai și... Dom'le, lasă lucrurile clare. El și-a dovedit o oarecare eficiență ca antrenor. Hai, lasă-l în mod natural.
1: Bine, nu Daniel Pancu a spus că are oferte, adică să nu-l acuzăm pe
0: băiatul.
1: Asta
0: băiat, e o tâmpenie.
1: Nu, el a zis,
0: da. Nu, tot la fel este. Este o speculă comercială pe care o face el pentru ca să se promoveze. Lasă-i pe alții să te aprecieze, că noi știm, noi conducătorii, patronii, știm exact pe cine vrem, cu cine ne simțim noi, suntem atrași de un anumit stil de joc, de lucru, de aia. Dar nu mai te promova tu singur și nu te mai lăuda tu singur și se pupă singur, cum spun eu, aia, și se mângâie singur, e un narcisist fotbalistic prin excelență. Hai să mă lase în pace cu ăla. Așa a fost întotdeauna. Adică vorbim mult, vorbește mult despre el și în loc să-i lase pe alții să vorbească despre el, pe cei care-l aleg. Și poate să-l aleagă și poate să-l semneze. Vii și pui condiții înainte să ai echipa. Păi vii și îl ceri pe Varga. Dacă când ai semnat, tu nu știi ce e acolo? Dacă când te-ai dus, tu nu știi ce e acolo? Ce lot ai? Ce condiții de antrenament ai? Ce tot vorbești și ce tot îl ceri tu pe Varga? Păi cum să ceri pe ăla care îți dă bani? N-ai cum să-l ceri niciodată. Ai știut când te-ai dus, tași din gură și înghiți. Nu ai ce să faci.
1: În public.
0: Atunci a fost bine, când n-aveai de lucru, lucrai pe 200-300 de euro de la Digi.
1: Poți să ai o discuție în privat, dacă ai îndrăzneala asta, dar nu public, să cerți patronul. Corect.
0: Păi, dar bineînțeles, nu-ți convine, nu semnezi, nu-ți convine, pleci. Dar nu te apuci tu să-l ceri pe patron, niciodată. N-a rezolvat nimeni nimic cu ceata cu patronul, ca să fie clar. Dar ai libertatea să pleci sau să nu semnezi cu el. O, dacă ai semnat, atunci e clar că știi despre ce este vorba și omul fi sigur că el, dacă avea, dacă are bani, mai mult sau mai puțin, va investi mai mult sau mai puțin. Nu e prost să nu investească, mai ales că este un tip apropiat de fotbal, e de mulți ani în fotbal. Nu este un tip pasager.
1: Craiova i-ar putea provoca, așa cum Becali provoca patronii pe vremuri. Craiova, prin ce a făcut, îi poate obliga între ghilimele, pe Șucu, pe Becali, pe toți ceilalți să investească și mai mult pentru a ține aproape sau poate pentru a o depăși? Ridică un pic nivelul Craiova?
0: Nu cred. Gigi, prin... Nu știu dacă e prin antrenorul care l-au adus, nu-mi pare că mai e dispus să investească ca înainte și cred că merge tot la o mică plezneală așa și la anul. Nu știu ce...
1: Ala Haralambos, adică e Marius Baciu.
0: Eu știu, nici măcar, zic eu așa, dar în fine, să vedem ce va fi, dar semnalul ăsta este, semnalul care îl văd eu este că se merge la foc mic, din nou și la plezneală. Șucu clar e speriat de ceea ce se întâmplă și nu poate să administreze, nu poate să gestioneze și nici nu cred că are banii disponibili ca să se apuce el acum de mari investiții la Rapid, deși a trebuit să-l
1: lasă pe Bilașo, nu? Parcă a venit Bilașo, că mă întrebam, ați zis, doi fundași laterali mai înalți, un închizător, un număr 10, doi noari, un preparator, un antrenor. Și mă gândeam cine să facă toată această revoluție, că sunt aceiași oameni, doar a venit parcă nu, Bilașcu a venit de la CFR, în rest sunt aceiași oameni și același patron, cine să facă asta?
0: Bilașcu e tipul de să spun așa, administrator, de funcționar venit din teren în birourile unui club de fotbal, fără autoritate, fără...
1: Da,
0: Fără
1: corect. Ce se spune Marius acolo?
0: personalitate extraordinară, un bal așa trebuie acolo, un bal așa.
1: Da,
0: Dom'le,
1: da.
0: am venit, uite ce, am venit, lasă-mă să fac treabă.
1: Oricum, trebuie o revoluție și nu văd cine să o facă. Pentru că și în țară trebuie o revoluție, dar nu este nimeni pe stradă. Cam așa văd comparația. Nu face nimeni nimic.
0: Din nefericire, eu am și scris și am spus domnilor, imposibil, imposibil ca la anul să n-avem aproximativ aceeași soartă ca și anul ăsta, pentru că sunt captivi. Sunt captivi într-o administrație mediocră, în neștiință, în pășirea credință pe aici, pe acolo și într-un lot mediocru care nu produce mai mult decât anul ăsta. Nu poate să producă mai mult, că nu mai au rezervă de calitate neexploatată.
1: Zice cineva, nu că aș fi mare fan domnul Iancu, însă opiniile sunt extrem de pertinente, mai ales obiective. Omul spune lucruri pe nume, inclusiv lucruri pe care mulți le țin sub preș, pentru că e mai ușor așa. De aceea și chem pe domnul Marian Iancu, știe dumnealui asta, pentru că îmi plac oamenii care spun lucruri pe nume, nu să se ducă după preș, să se ducă, să se întoarcă, să se învârte în jurul copacului. Domnul Iancu a pierdut mult Steaua prin demit, mă rog, FCSB prin demiterea lui Thomas Neubert? Întreabă cineva. Dacă simțiți că ar fi o problemă fizică la FCSB,
0: Nu-mi dau seama, pentru că în play-out competiție e mult, mult mai jos decât cea din play-off și atunci nu s-a văzut extraordinar. Într-adevăr, s-a văzut o neimplicare la nivelul competiției și a calității fotbalistice a unor jucători. Adică, așa, calitativ fotbalistic am văzut o lipsă de implicare, dar fizic nu mi-am dat seama, pentru că, repet, play-out-ul nu e play-off, de asta și zic că șocul FCSB-ului va fi meciul cu Dinamo, pentru că Dinamo e în foc, vine
1: da.
0: din foc, pe când FCSB-ul vine un pic de la plajă. Și
1: Da.
0: nu știm dacă va fi Belgia de odinioară care venea de pe plajă și...
1: Danemarca.
0: Scuză-mă,
1: Da.
0: Danemarca și venea
1: Dar
0: din...
1: putea conta asta, ar putea conta atmosfera din echipă,
0: Absolut.
1: bă.
0: Neubert nu poate să-i mai facă nimeni legitimație sau reclamă. El și-a făcut-o prin cariera lui. Știe ce are de făcut. Că o fi rămas un pic în urmă, asta Mihai Stoica poate să
1: Ați
0: spună.
1: văzut poza lui Miller Rădoi care a postat pe Facebook sau pe Instagram, nu știu pe ce a postat, s-a fotografiat, a făcut el o poză prin inteligență artificială, el de o toartă și cu el de o toartă. Să posteze așa ceva Miller Rădoi mi se pare cam exagerat, nu? Că trebuie să fie pus în poză la titlu.
0: Pancu 2.
1: Pancu 2!
0: Da. Sau Pancu e Rădoi 2 sau Rădoi e Pancu 2. Cam pe acolo, amândoi. Dragul meu, acum nici nu știu ce își mai dorește în fotbal Rădoi, că nu-l împinge nimic de la spate. Poate dorința de a reuși, dar totuși de la dorință la putință crede-mă că e diferență mare. Aia. Trebuie să ai o sclipire de inteligență fotbalistică, să fii undeva inspirat, să ai secunda aia de care e nevoie. Nu sunt niciun.
1: Mă gândeam la o chestiune. Am văzut după performanța lui Cristi Chivu, a apărut informația că la un moment dat Dan Șucul ar fi dorit pe Cristi Chivu.
0: A fost acum, cred că un an și ceva, discuția undeva au cochetat cu ideea asta, un an și ceva, 2 ani, nu mai știu exact, dar n-a acceptat Chivu, din ce știu eu.
1: Da.
0: Și bine a făcut.
1: Da, corect. Nu s-ar fi ajuns aici, la eventul cu Inter, dacă rămânea la Rapid. Cred că îl înjura unii după 4-5 meciuri.
0: Bun, acum cel mai important lucru este și calitatea principală este să nu strici acolo unde te duci și după aia să mai pui și o cărămidă în plus dacă
1: Asta
0: ai
1: a făcut
0: calitatea
1: Chivu?
0: asta. Chivu n-a stricat în primul rând și după aia a început să-și pună niște cărămizi, atât cât totuși e un câștigător de Champions League. Chivu este un jucător care l-a avut antrenor
1: Mourinho.
0: pe Mourinho când era un cea mai mare vogă. A avut de unde să învețe și nu numai Mourinho, dar zic așa, dar în principal n-a stricat, după care a mai pus și cărămizi și iată unde este, bravo lui. Dar ăsta e principalul lucru, să nu strici.
1: Două întrebări mai am. Hagi, echipa națională, l-ați avut antrenor dumneavoastră, l-ați avut la Timișoara. Hagi, selecționer, ce spuneți? Ce poate face Hagi la națională și cum comentați venirea în Federația lui Burleanu?
0: Da, aș coborâ un pic mai jos. Nu mi-a plăcut ce a făcut la Faru. Nu mi-a plăcut prosteala cu Gică Popescu și predarea, primirea, vânzarea, prosteala asta cu domnul, eu am plecat, eu nu mai sunt la Faru, e Gică. Asta este pentru proști și fraieri. N-are cum să fie așa ceva și nici nu vreau să dezvolt lucrul ăsta pentru că el poate să atingă și alte aspecte oneroase ale unei tranzacții inexistente, oneroase, fără preț sau fără valoare sau cu o valoare inventată. În fine, nu mă interesează pe mine, dar nu mi-a plăcut treaba asta pentru că e de o ipocrizie maximă. Toți știm secretul lui Polișinel, toți știm că acolo e Hagi și că de fapt e o păcăleală. De fapt, și revolta suporterilor Farului a fost una elocventă. Deci, plecând de acolo, consider că lucrurile au început prost. Și mergând mai departe la valoarea jucătorilor pe care îi are la dispoziție, vin doar cu un singur plus. Plusul fiind mentalitatea lui Gică, care e o mentalitate de super profesionist pentru că a venit, a trăit în lumea mare a fotbalului cel mai mare. Și el e încărcat cu ăsta și atunci cred că în nebunia lui frumoasă, eu știindu-l, eu avându-l ca și antrenor la mine la club, el cere foarte mult, foarte mult. Cere la nivelul lui de calitate fotbalistică. Și atunci ar putea ca unii din fotbaliști să-i răspundă la cerința asta. Și aștept să-i răspundă la cerința asta și cred că vor fi niște rezultate punctuale. Dar per total, când o să tragem linie, nu o să fie mult, mult peste linie, ca să spun așa. Nu o să fie cu foarte mult plus. Pentru că nu avem de unde. Și oricâte probleme aș fi avut eu cu Lucescu, ca persoană, Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească cum doriți, dacă el n-a putut, nu spun că Hagi nu o să poată un pic mai mult. O să poată un pic mai mult. Dar nu pentru ca noi să fim super satisfăcuți. Deși noi știm că Zidul Galben în tribune are propriul lui spectacol, este indiferent de ce se întâmplă în teren, ei vor veni la meci ca să fie împreună. Deci
1: E
0: vom
1: remarcabil,
0: avea.
1: remarcabil ce ați spus, remarcabil ce ați spus la tot ceea ce ați declarat despre Mircea Lucescu atunci când era selecționer. Remarcabilă această reacție. Dacă Mircea Lucescu nu a
0: Vorbim
1: reușit.
0: de fotbal. Vorbim de fotbal. Cred că va da un 10-20% în plus față de ce a reușit, dar nu mai mult, Lucescu, la echipa noastră.
1: Mă gândeam la o chestiune, acum mă gândeam la Gică Popescu. El a mai avut sarcina de a se ocupa de echipă și a dus-o în sapă de lemn cu un antrenor spaniol. Acum iar a fost lăsat Popescu și este pe punctul să o retrogradeze. Oare nu poate arăta nimic Gică Popescu, marele fotbalist,
0: Nu
1: în
0: cred că Gică
1: condiție?
0: Popescu are ultimul cuvânt acolo, tocmai asta spuneam. Nu cred, cred
1: Da,
0: că
1: dar se
0: este.
1: leagă, adică de două ori a plecat Hagi, de două ori
0: Da,
1: se
0: dar
1: alege praful.
0: nu cred că este. Nu cred, nu el este. Nu, nu, nici n-aș vrea să iau un. Cum să zic, nu vreau să așez nimic în cărca lui Gică Popescu, pentru că nu cred asta. Nu cred că el are un cuvânt de spus acolo altul decât Gică Hagi.
1: O vedeți retrogradând pe Farul?
0: Se poate. Se poate, e o greșeală majoră care a făcut-o și se poate. Se poate, poate e asumată. Poate e o poziție asumată. Farul poate să vină din Liga a doua, să stea un an acolo. Hagi e la echipa națională. Se poate orice. Se poate.
1: Interesant.
0: Se poate. Eu o să fiu curios dacă Hagi se poate elibera de subiectivism, se va încărca cu obiectivism, și va avea puterea de caracter să nu convoace pe Ianis, care nu este jucător de echipă națională. Sau doar
1: Interesant. Vă
0: conjunctural.
1: dați seama cum ar fi toți să-l fi convocat pentru că e Hagi și să vină Gică Hagi să nu-l convoace.
0: Ar da un semnal de mare calitate. a da un semnal de mare calitate, pentru că acolo sunt jucători mai buni decât Ianis Hagi.
1: Foarte interesantă această opinie, am notat-o și e de urmărit la convocare acum, mai ales că Ianis într-adevăr joacă un sfert de oră la Alania, atât, nu e titular acolo și nu înțeleg de ce.
0: Cât să aibă timp să joace în reclame, la banane, la lame de
1: Sunteți
0: ras și la
1: răutăcios.
0: ceasuri.
1: Da,
0: Și la
1: da,
0: ceasuri.
1: da. Vreau să vă mai
0: Ceasuri,
1: întreb ceva.
0: ce mai face el?
1: Da, o ultimă întrebare. Ne întoarcem la Poli Timișoara. Comentați un pic totuși, promovat în Liga a doua, ce înseamnă pentru Marian Iancu promovarea Politehnicii Timișoara, ce înseamnă această ascensiune și când vă duceți la echipă?
0: Înseamnă că, și am urmărit, înseamnă că este un club organizat, din ce în ce mai organizat, din punct de vedere administrativ, și asta mă interesează. Este un club destul de bine finanțat de către autorități, și asta iarăși mă interesează, pentru că până la un anumit punct e nevoie de ei, este nevoie de investiția autorităților, și în special punctez în ceea ce înseamnă infrastructura fotbalistică. Stadionul mare, stadionul Dan Păltinișanu Mare, care demarează, stadionul mic, stadionul eroilor, care va acoperi, să spunem așa, zona asta până ce Dan Păltinișanu va fi gata, și sper să fie stadionul mic și el în toamna asta apt să se poată juca Liga a doua pe el. 10.000 ajunge, 10.000, nu e încă pe tot 10.000, nici măcar la Liga a doua, dar măcar e un stadion civilizat. Vreau o infrastructură și se lucrează la ea de pregătire și de refacere, care trebuie să, o bază de pregătire și refacere trebuie să existe. Toate astea vor veni să susțină activitatea în Liga a doua, care va fi pentru primul an va fi extraordinar de grea, extraordinar de grea să înceapă să digere competiția la Liga a doua. Au 7, 8, 10 echipe care joacă la nivelul primei ligi.
1: Mereu, mereu, în
0: Oricând.
1: ultimii 3-4 ani mereu au
0: Oricând.
1: fost 7-8 echipe care pot
0: Extraordinar. Deci
1: câștiga.
0: se vor lovi de zid. Deci va fi foarte greu să rămână în Liga a doua, atenție, să facă față competiției în primul an. Sper eu în al doilea an să înceapă să pună probleme acolo pentru promovare și în al treilea an să fie în Liga a întâi, odată cu stadionul Dan Păltinișanu. Moment în care se va trece la profesionism, moment în care va deveni societate comercială pe acțiuni și vor fi acțiuni libere, probabil va fi un pachet de acționari care se vor alipi companiei, clubului, printre care voi fi și eu. Nu o să mai fiu la nivel decizional, nu o să fiu acționar majoritar, dar un acționar minoritar, un membru în Consiliul de Administrație probabil voi căuta să ajung. Și să ajung și eu cu cunoștințele mele, cu bani și cu tot ce va fi,
1: Deci pe un drum logic în 3 ani de zile cu acest
0: odată cu
1: parcurs.
0: stadionul și cu intrarea în Liga 1, când va fi obligat să aibă acționariat privat, atunci voi fi și eu printre ei.
1: Dar nu vă tentează să mergeți la domnul Miruță să-i spuneți că vreți să preluați CSEA-ul? Că nu se duce nimeni, văd.
0: Eu cred că FCSB-ul a asigurat continuitatea fotbalului militar, să spun așa. Eu nu cred în CSEA, cred că asta e o invenție. E o speculă la lege pe care o face acel general. Am spus-o întotdeauna. Cel care a continuat și care merită să ducă mai departe FCSB-ul. Că se va ajunge la o fuziune la un moment dat, că se vor contopi, că vor veni minți luminate care să stingă un pic ruptura asta între Gigi Becali și Clubul Armatei. E urât, Clubul Armatei. Nu mai există așa ceva. Hai să fim serioși. Nu. Deci nu m-aș mai pronunța pe asta, pentru că pentru mine, eu am jucat contra Stelei lui Becali exact în perioada când a preluat și a dus mai departe clubul. Am venit eu în fotbal. Știu cine a investit, cum a investit, cu cine am jucat eu. Nu exista CSEA-ul.
1: Da,
0: Exista
1: corect.
0: Steaua
1: Aseară
0: Cluj.
1: am făcut și eu emisiune și adresam tuturor celor care mai contestă în vreun fel cât de cât FCSB-ul. Trebuie să vă întrebați un singur lucru. De ce o fi venit Becali acolo? Că era bine? Nu, că era în sapă de lemn. De-aia l-au chemat pe
0: Absolut,
1: Becali.
0: absolut. Ea
1: Și
0: nu
1: acum,
0: exista.
1: culmea, și acum,
0: E
1: culmea, fără
0: adevărat că
1: el, iar este în sapă de lemn.
0: au reinventat-o acum. Hai să fim serioși.
1: Da.
0: De ce de la bugetul statului, acolo unde toți băgăm bani, să meargă banii într-un club al armatei de fotbal. Nu, înțeleg, bani locali, să susțină fotbalul local. Bani sunt taxe și impozite locale care se redistribuie local. Aia da, dar de la bugetul național să bagi într-un minister și ministerul ăla să aloce la echipă, nu mi se pare...
1: Și echipa să se lupte cu alții care nu au acest avantaj
0: financiar. Absolut, absolut. Deci nu, hai să fim serioși.
1: Da. Am scăpat ceva, ați fi dorit să transmiteți, nu știu, poate nu v-am întrebat un subiect care arde și care ați fi vrut să-l transmiteți.
0: Arbitrajul. Da. Este un campionat, s-a încheiat, putem spune, aproape un campionat extraordinar de viciat de arbitri.
1: Da?
0: Cu dorință sau fără dorință, din prostie sau din nemernicie. Dar, contrar acestui fapt demonstrat, că-s lucruri demonstrate acum, numai podiumul și clasamentul este unul real. Așa a vrut bunul Dumnezeu. Să le arate că nu Michi Duță e cel care poate să facă oricând vrea el jocurile. Cum au încercat, cum au făcut, cu lucruri evidente, strâmbate evident, cu ochi închiși, cu fluiere care n-au mai fluierat, suflau în ele și nu fluierau. Și cu toate astea, Craiova e incontestabilă, Universitatea Cluj, eu nu o punctez la fotbalistic, dar merită unde e, CFR-ul merită unde e, Dinamo merită, Rapidul nu merită nimic și de-aia este unde este, FC Argeș, o echipă maxim, a scos maxim din ce este, restul, scuză-mă, niște idioți utili, care fiecare la rândul lui s-a așezat atât în locul în care și l-a dorit sau îl merită.
1: Trebuie schimbare mare și la CCA sau de atitudine, chiar de
0: nu,
1: om.
0: Absolut, care ai varul, dă-i putere, varul. Dă-i, domnule, putere, nu mai trece peste el, nu mai lăsa tu, domne, și nu mai l-ascult, sincer, ne prostește vasara asta, ce vadă, deci când îl ascult, mă ia capul, pur și simplu.
1: Nu mai crede nimeni, am văzut atitudinea.
0: Nu mai crede, omul e hilar, deci deja este, face de râs federația, deci federația își pierde din credibilitate datorită acestui
1: nevoie.
0: Sincer, nu se poate, adică, băi, nu-i mai apăra. Spune că a greșit. Spune-i, domne, nu sunt sigur că a greșit sau că a vrut.
1: E o chestiune, dar, din păcate...
0: O mică demonstrație. Ei sunt o turmă, în momentul când negi evidența, ce demonstrezi? Demonstrezi că ești parte din înțelegere.
1: Da. Adică pot face englezii, pot face italieni și spanioli la nivelul conducerii arbitrajului gestul ăsta de a ieși, de a vorbi, de a recunoaște și nu putem noi.
0: Păi tu, că ei sunt o gașcă, pentru că nu au interesul să o îndrepte, au interesul să o țină.
1: Ei nu realizează, noi din exterior vedem, ei din interior nu-și dau seama că dacă apără și sunt ridicoli prin apărarea unor greșeli evidente, practic noi ne dăm seama că ei nu vor transparență și ascund lucruri.
0: Nu, ei ies la televizor și spun ce vor ei pentru că pot. Și pentru că așa vrea
1: mușchii. Ce pot face cluburile? Că până la urmă cluburile plătesc arbitrii.
0: Așa vă mușchii lor, ei pot să facă ce vor ei și să spună ce vor.
1: Dar trebuie cluburile să fie mai unite pentru că ei plătesc practic arbitrii. Am înțeles. Vorbim data viitoare.
0: Știi cum e? Când îți fată vaca și când îți moare vițelul, încep să uli. Dar când îți fată vaca, bași capul castruțul în nisip și spui să rămână părinte. Mulțumesc.
1: Am auzit trenul. Chiar sunteți lângă Rapid?
0: Nu, sunt în altă zonă.
1: Nu, dar trece Pipera. Trenul pe acolo.
0: Trece trenul, da, sunt în zona Pipera. Da,
1: foarte frumos. Se încheie cu această locomotivă care a trecut pe lângă dumneavoastră. Poate va fi Rapid o locomotivă a campionatului.
0: Poate e un semnal. S-a deșteptat șucul. Ce să-i zic? Da, ne ajută. Putem?
1: Mulțumesc mult de tot pentru această emisiune și apreciez pentru că v-ați făcut timp. Sper să ne revedem în această vacanță. Toate bunele, Marianeacu!
0: Doamne ajută!
1: A fost această emisiune, dragi prieteni, cu domnul Marian Iancu despre fotbalul adevărat, de fapt, adevărul despre fotbalul care nu este adevărat din România. Mulțumesc tuturor celor care ați urmărit această transmisiune și ne vom reîntâlni mâine, când cred că voi sta de vorbă cu Marcel Pușca sau cu Emil Săndoi. Tot fotbalul să vorbim în această săptămână. Mulțumesc dacă v-a plăcut și ați văzut-o pe rețele de socializare. Sper să distribuiți această transmisiune. Să aveți o zi bună în continuare.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Drumul spre munte, te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncărul românești proaspete. Te dezlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: Yo. On Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
4: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

girls. Uh-huh. And have we got news?